0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul-i aline dorul,
0: cântecul care mi-i drag.
2: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă spun bun venit la Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă propunem un portret de artist construit în timp, din scenă, din orchestră, din drumuri lungi și din cântece care au rămas. Un portret de artist care nu a trecut grăbit prin muzica populară, ci a construit-o pas cu pas, cu responsabilitate și răbdare. Este vorba de binecunoscutul Mihai Ciobanu. Așadar, preț de o jumătate de oră ne aflăm aici pentru a asculta și cântece înregistrate de protagonistul nostru.

Mihai Ciobanu s-a născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, raionul Hâncești. Dar ceea ce definește începutul său nu este atât locul, cât intrarea foarte devreme într-o viață artistică organizată, într-o perioadă în care scena cerea disciplină și seriozitate. Primele experiențe importante le trăiește în ansamblul de cântece și dansuri Andrieș din Hâncești, condus de Ion Musteață, unde activează atât ca solist vocal, cât și ca dansator. Această dublă ipostază îi formează o prezență scenică sigură și un simț al ritmului, care se va simți mai târziu în felul său.

1973 și 1979, Mihai Ciobanu este solist al Orchestrei de Muzică Populară Veselia sub bagheta dirijorului Petre Neamțu. Aceasta este etapa în care începe afirmarea sa la nivel național. Cu Veselia participă la concerte, spectacole și turnee, intră în contact direct cu publicul și cu exigențele scenei profesioniste. Este perioada în care se conturează un stil sobru, sigur, fără excese, care va deveni semnătura sa.

Anii petrecuți alături de orchestra ansamblului folcloric Miorița între 1979 și 1986 marchează maturizarea artistică a lui Mihai Ciobanu. Repertoriul se diversifică, concertele devin mai ample, iar vocea sa capătă greutate și profunzime. În această perioadă, Mihai Ciobanu se impune ca un interpret capabil să susțină programe întregi de concert, să ducă mesajul cântecului cu măsură și responsabilitate, fără a-l forța.

În anii 1986-1987, Mihai Ciobanu activează ca redactor la departamentul muzică al radiodifuziunii de stat, o experiență care îl apropie de munca de studio și de arhiva muzicală. Între anii 1987 și 1989 este solist al orchestrei Mugurel, al Filarmonicii din Chișinău, dirijată de Ion Dască. Această etapă îi consolidează vizibilitatea și îl aduce constant în atenția publicului larg prin concerte și apariții televizive.

0: sunt drăguța.
1: Din 1989 până în 2012, Mihai Ciobanu este solist al orchestrei Folclor a companiei Teleradio Moldova sub conducerea dirijorului Petre Neamțu. Este cea mai lungă și mai stabilă perioadă din cariera sa. În paralel, colaborează cu orchestre de referință, Orchestra Lautaric, Orchestra Ansamblului Joc, Orchestra Prezidențială, Doinar Matei și altele. Tot în această etapă se conturează și dimensiunea sa de creator. Mihai Ciobanu semnează muzica unor piese care vor deveni repere și își fixează locul în repertoriul de aur al muzicii populare.

Începând cu anul 1990, Mihai Ciobanu susține numeroase turnee naționale și internaționale în România și peste hotare, cântând alături de orchestre importante și întâlnind publicul din diaspora. Este invitat cu recital la Festivalul Internațional Maria Tănase de la Craiova în 1993 și 2005, o recunoaștere importantă pentru un interpret de muzică populară. Activitatea sa este răsplătită și prin titluri și distinții. Titlul de artist emerit al Republicii Moldova, medalia Meritul Civic, Ordinul Gloria Muncii, titlul de artist al poporului, Ordinul Republicii, primite în diferite perioade de activitate, începând cu 1993 până în 2013. În ultimii ani, Mihai Ciobanu a rămas prezent pe scenă și în spațiul public, continuând să cânte și să colaboreze cu diferite orchestre și proiecte artistice. În apariție recent, îl regăsim alături de orchestra fraților Radvahov într-o formulă care îi pune în valoare vocea matură și repertoriul consacrat.

Pe lângă discografia impresionantă, peste 300 de piese înregistrate și peste 30 de albume, Mihai Ciobanu este și autor de cărți în care a adunat reflexii, texte și mărturii legate de viața și activitatea sa artistică. Este protagonist al unor filme muzicale care au rămas documente de epocă. Eu îmi cânt Cântecul meu, Satul meu, Nume de floare, La fereastra cu zorele, Am venit la noi în sat, Tinerița-i numai una. Toate acestea conturează nu doar un interpret longeviv, ci un artist cu operă, cu memorie și cu responsabilitate

Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag, dedicată parcursului artistic al binecunoscutului și îndrăgitului interpret Mihai Ciobanu. La microfon a fost Silvia Zagoreanu, în regie Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și data viitoare aici, unde Cântecul are timp să spună povestea sa. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. La aproape 2 ani de la lansarea programului Farmacie în satul tău, cele 135 de farmacii subvenționate de stat asigură accesul la medicamente, inclusiv la preparate compensate și la dispozitive medicale pentru aproximativ 180.000 de persoane. Chiar dacă au fost deschise mai multe farmacii, problema accesului la servicii farmaceutice în mediul rural rămâne o provocare. Potrivit directorului adjunct al Agenției Medicamentului și dispozitivelor medicale, Constantin Nedelea, în Republica Moldova funcționează

0: noutate destul de bună, când farmaciile practic nu mai necesită subvenții din partea statului și el deja activează în regim autonom.
1: Constantin Nedelea a mai anunțat că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va iniția verificări pentru a determina prezența pe piața celor mai solicitate medicamente în baza unui concept și a unui regulament pe care guvernul urmează să le aprobe în perioada următoare. Verificările vor include toți actorii din lanțul de aprovizionare, producătorii autohtoni, distribuitorii angro de medicamente, farmaciile comunitare și filialele acestora. Locuitorii satului Cârpești, raionul Cantemir, beneficiază de servicii publice mai bune în urma implementării a două proiecte de infrastructură finanțate prin programele guvernamentale Satul European și Europa Este Aproape. Investițiile, în valoare de aproape 9 milioane de lei, au vizat extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și reabilitarea drumului de acces spre grădinița din localitate. Acestea au îmbunătățit semnificativ calitatea serviciilor oferite locuitorilor, a subliniat primarul satului Cârpești, Ion Bâzu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit edilului, proiectul de alimentare cu apă a fost unul dintre cele mai importante pentru comunitate, întrucât localitatea s-a confruntat ani la rând cu lipsa apei, situația agravată de secetele din ultimii ani. Proiectul nu este încă încheiat, alte 115 gospodării urmând să fie conectate la rețeaua de apă în etapele următoare ale investiției. Un alt proiect realizat prin programul Europa Este Aproape a fost asfaltarea drumului care face legătura cu grădinița din sat. Programele guvernamentale Satul European și Europa Este Aproape finanțează proiecte de dezvoltare locală în întreaga Republică Moldova, având ca obiectiv modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice din comunitățile rurale. În satul Cârpești, prin intermediul acestor programe, au fost realizate investiții de aproape 9 milioane de lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și modernizarea infrastructurii rutiere. Kazahstanul a efectuat primul transport de benzină către Rusia, furnizând aproximativ 1000 de tone metrice către una dintre regiunile Asiei Centrale, scrie Reuters. Rusia se confruntă cu o penurie de benzină după ce atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au afectat producția și aprovizionarea cu combustibil. La sfârșitul lunii iunie, aproximativ 90% dintre regiunile țării raportau raționalizarea carburanților sau întreruperi ale livrărilor, potrivit autorităților locale și presei ruse. Deficitul de combustibili a determinat autoritățile ruse să caute livrări suplimentare de carburanți din Kazahstan și Belarus și să înceapă să importe benzină pe cale maritimă din India. Începând cu data de 1 aprilie 2026, Rusia a interzis exporturile de benzină, excluzând livrările care se derulează în conformitate cu acordurile interguvernamentale, care includ și unele state din Asia Centrală. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 18 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor menține între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Stimați auditori, la rubrica anunțată evoluează legende ale muzicii ușoare internaționale. Înregistrări din colecția sonoră a redactorului Nina Jovmir.
3: Legende ale muzicii ușoare internaționale vă vor delecta pe parcursul actualului program, cea care va inaugura gala vedetelor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Locuitorii satului Cârpești, raionul Cantemir, beneficiază de servicii publice mai bune în urma implementării a două proiecte de infrastructură finanțate prin programele guvernamentale Satul European și Europa Este Aproape. Investițiile, în valoare de aproape 9 milioane de lei, au vizat extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și reabilitarea drumului de acces spre grădinița din localitate. Acestea au îmbunătățit semnificativ calitatea serviciilor oferite locuitorilor, a subliniat primarul satului Cârpești, Ion Bâzu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit edilului, proiectul de alimentare cu apă a fost unul dintre cele mai importante pentru comunitate, întrucât localitatea s-a confruntat ani la rând cu lipsa apei, situație agravată de secetele din ultimii ani. Proiectul nu este încă încheiat, alte 115 gospodării urmând să fie conectate la rețeaua de apă în etapele următoare ale investiției. Un alt proiect realizat prin programul Europa Este Aproape a fost asfaltarea drumului care face legătura cu grădinița din sat. Programele guvernamentale Satul European și Europa Este Aproape finanțează proiecte de dezvoltare locală în întreaga Republică Moldova, având ca obiectiv modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice din comunitățile rurale.

0: precedată de o analiză care a permis ca geografia acestuia să acopere practic întreg teritoriul țării. În prezent nu există raioane în care să nu fie asigurat accesul la servicii farmaceutice, a precizat Constantin Nedelea.
1: Localitatea trebuie să aibă cel puțin 1000 de persoane. Ulterior, farmacie trebuie să aibă acces la programul informațional pentru eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Sunt cerințe cu privire la spațiu minim care trebuie să fie în farmacie. Ulterior, trebuie să fie prezentate rapoarte trimestriale privind veneturile medii-lunari și, apropo, trebuie să deschid parantezele. Avem o noutate destul de bună că în farmaciile, practic, nu mai necesită subvenții din partea statului și el deja activează în regim autonom.
0: Constantin Nedelea a mai anunțat că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va iniția verificări pentru a determina prezența pe piața celor mai solicitate medicamente în baza unui concept și a unui regulament pe care guvernul urmează să le aprobe în perioada următoare. Verificările vor include toți actorii din lanțul de aprovizionare, producătorii autohtoni, distribuitorii angro de medicamente, farmaciile comunitare și filialele acestora. 6 manechine ultraperformante pentru instruirea în resuscitare au fost donate medicilor din Republica Moldova. Acestea vor fi folosite pentru instruirea în resuscitare cardiopulmonară. Echipamentele au fost donate de Guvernul Japoniei către Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și sunt produse de o companie ce este unul dintre liderii mondiali în educația medicală. Manechinele vor fi utilizate pentru pregătirea medicilor, asistenților medicali și felcerilor, oferindu-le posibilitatea de a exersa intervenții în situații critice apropiate de cazurile reale. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 18 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor menține între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. La aproape 2 ani de la lansarea programului Farmacie în satul tău, cele 135 de farmacii subvenționate de stat asigură accesul la medicamente, inclusiv la preparate compensate și la dispozitive medicale pentru aproximativ 180.000 de persoane. Chiar dacă au fost deschise mai multe farmacii, problema accesului la servicii farmaceutice în mediul rural rămâne o provocare. Potrivit directorului adjunct al Agenției Medicamente și dispozitivelor medicale, Constantin Nedelea, în Republica Moldova funcționează în total circa 1800 de farmacii. Lansarea programului Farmacie în satul tău a fost precedată de o analiză care a permis ca geografia acestuia să acopere practic întreg teritoriul țării. În prezent nu există raioane în care să nu fie asigurat accesul la servicii farmaceutice, a precizat Constantin Nedelea.
2: Localitatea trebuie să aibă cel puțin 1000 de persoane. Ulterior, farmacie trebuie să aibă acces la programul informațional pentru eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Sunt cerințe cu privire la spațiu minim care trebuie să fie în farmacie. Ulterior, trebuie să fie prezentate rapoarte trimestriale privind veneturile medii-lunari. Și apropo, trebuie să deschid parantezele. Avem o noutate destul de bună când farmaciile practic nu mai necesită subvenții din partea statului și ele deja activează în regim autonom.
1: Constantin Nedelea a mai anunțat că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va iniția verificări pentru a determina prezența pe piața celor mai solicitate medicamente în baza unui concept și a unui regulament pe care guvernul urmează să le aprobe în perioada următoare. Verificările vor include toți actorii din lanțul de aprovizionare, producătorii autohtoni, distribuitorii angro de medicamente, farmaciile comunitare și filialele acestora. Locuitorii satului Cârpești, raionul Cantemir, beneficiază de servicii publice mai bune în urma implementării a două proiecte de infrastructură finanțate prin programele guvernamentale Satul European și Europa Este Aproape. Investițiile, în valoare de aproape 9 milioane de lei, au vizat extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și reabilitarea drumului de acces spre grădinița din localitate. Acestea au îmbunătățit semnificativ calitatea serviciilor oferite

0: a serviciilor publice din comunitățile rurale. În satul Cârpești, prin intermediul acestor programe, au fost realizate investiții de aproape 9 milioane de lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și modernizarea infrastructurii rutiere. Kazahstanul a efectuat primul transport de benzină către Rusia, furnizând aproximativ 1000 de tone metrice către una dintre regiunile Asiei Centrale, scrie Reuters. Rusia se confruntă cu o penurie de benzină după ce atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au afectat producția și aprovizionarea cu combustibil. La sfârșitul lunii iunie, aproximativ 90% dintre regiunile țării raportau raționalizarea carburanților sau întreruperi ale livrărilor, potrivit autorităților locale și presei ruse. Deficitul de combustibil a determinat autoritățile ruse să caute livrări suplimentare de carburanți din Kazahstan și Belarus și să înceapă să importe benzină pe cale maritimă din India. Începând cu data de 1 aprilie 2026, Rusia a interzis exporturile de benzină, excluzând livrările care se derulează în conformitate cu acordurile interguvernamentale, care includ și unele state din Asia Centrală. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor menține între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Este sâmbătă, ora 6:05. Bună dimineața, suntem în direct, Veronica Scorpan și Ana Bragar din regie, să vă trezim cu zâmbetul pe buză și cu sufletul liniștit. Bine ați venit la Radio Matinal de Weekend, cu aromă de cafea, muzică aleasă și povești care să vă țină companie. Indiferent dacă vă pregătiți de o zi liniștită sau aveți deja planuri mari pentru această zi, stați cu noi, urmează o dimineață plină de energie, inspirație și poate chiar un pic de escapă. Padă frumoasă de weekend. Să începem ziua împreună. Audiție plăcută vă dorim!

Diminețele încep mai bine atunci când sunt pline de informații utile. La Radio Moldova vorbim astăzi despre sănătate, siguranță și grijă pentru noi și pentru cei dragi. Aflăm ce înseamnă cu adevărat un regim vegetarian, care sunt beneficiile lui și cum putem evita carențele alimentare atunci când renunțăm la produsele de origine animală. Vara ne invită și la escapade, precum spuneam, dar și la responsabilitate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne spune cum ne putem bucura descăldat, în siguranță, și ce reguli simple ne pot salva viața. Iar pentru că soarele verii ne pune pielea la încercare, vorbim despre alunițe, semnalele care nu trebuie ignorate și momentul în care este necesar o consultație la medic. Toate acestea alături de calendarul zilei, muzică bună și atmosfera care ne însoțește în fiecare dimineață, doar aici, la Radio Moldova.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: Începem cu îndepărtatul an 64, când Roma a fost cuprinsă de un incendiu de proporții. Împăratul Nero s-a folosit de acest eveniment pentru a începe persecuția asupra creștinilor. În anul 1711 are loc marea confruntare de la Stălinești între forțele ruso-române conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei și cele otomane. Victoria turcilor a obligat pe Cantemir să-și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. Prima ascensiune a vârfului Dent Blanche, unul dintre cei mai înalți din Alpi, are loc în 1862. În 1898, Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element și au propus să se numească Poloniu. Adolf Hitler a publicat manifestul său personal, intitulat Mein Kampf, în 1925.
2: Mein Kampf.
1: În anul 1942, Statele Unite declară război Ungariei, Bulgariei și României. Adunarea parlamentară a NATO ia ființă în 1955. În anul 1980, India devine cea de-a șasea țară care lansează o rachetă și un satelit în spațiu. În 1985 a fost inventat Tetrisul.

0: Într-o zi de 18 iulie 1992, Whitney Houston se căsătorea cu Bobby Brown, la 3 ani de când se cunoscuseră cu ocazia ceremoniei Soul Train Music Awards. După numai un an de la nuntă, se năștea fiica lor, Bobby Christina Houston Brown. Cuplul a divorțat în aprilie 2007 după o căsnicie de 15 ani plină de probleme. Conflictul din Kosovo începe în 1998. Cel puțin 110 albanezi din Kosovo au fost uciși în luptele de lângă graniță cu Albania. În anul 2007, un Airbus A320 al companiei TAM s-a lovit de o clădire a aeroportului din São Paulo, incident în urma căruia au murit 200 de oameni. În 2012, cel puțin 7 oameni au fost uciși și alți 32 răniți în urma unui atentat terorist cu bombă plasat într-un autobuz cu turiști israelieni aflat la aeroportul Burgas din Bulgaria. În anul 1918 se năștea primul președinte de culoare a Republicii Africa de Sud, Nelson Mandela. My name is Nelson Mandela.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Oameni și locuri dragi, toate sunt la doi pași. Este ora 6:18. Suntem împreună la Radio Matinal de Weekend. Pentru majoritatea dintre noi, vara înseamnă vacanță, relaxare și distracție în apropierea apei. Fie că alegem râurile, lacurile, iazurile sau piscinile, scăldatul este o modalitate excelentă de a ne răcori. Totuși, pentru ca momentele petrecute în apă să rămână doar amintiri frumoase, este important să respectăm câteva reguli de siguranță. În fiecare sezon estival au loc, din păcate, incidente care ar putea fi evitate prin mai multă prudență. De aceea este recomandat să ne scăldăm doar în locuri special amenajate și supravegheate. Dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Daniela German cu Liliana Pușcaș, ofițer de presă la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
1: Temperaturile ridicate îi fac pe tot mai mulți cetățeni să petreacă timpul pe malul bazinelor acvatice. Ce sfaturi ați avea pentru cei care merg la scăldat pentru a evita cazurile de înnec?
2: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie foarte responsabili dacă ține de perioada caniculară, în special dacă aleg să-și petreacă timpul în spații de agrement unde sunt și bazine pentru scăldat. În perioada caniculară, o atenție deosebită trebuie să fie acordată regulilor de siguranță și comportamentului în timpul scăldatului. Inspectoratul avertizează repetat cetățenii că scăldatul se permite doar în locuri autorizate și amenajate cu stații de salvare, iar maturii trebuie să-și monitorizeze strict copiii aflați în preajma lacurilor și râurilor din țară, dar și să nu le permită scăldatul de unii singuri. Mai mult, consumul băuturilor alcoolice înainte de a intra în apă este strict interzis. De asemenea, în condiții de temperaturi ridicate și faptul că oamenii pleacă în aceste spații de agrement, trebuie să fie foarte responsabil. Aici am vorbit despre copii, despre maturi, dar și despre adolescenți care pleacă în grup la scăldată. De asemenea, maturii trebuie să fie atenți, să nu le permită această activitate și să le permită scăldatul doar în locuri autorizate, acolo unde acestea sunt dotate cu stații de salvare. Sunt salvatori, salvamari, care într-o situație de risc ar putea să intervină pentru a acorda un prim ajutor calificat. Fiecare viață de om pierdută la scăldat cu siguranță ne îngrijorează, de aceea venim și cu un îndemn față de cetățeni de a fi foarte responsabili în acest context.
1: Care este profilul victimelor și care este cauza de cele mai multe ori care duce la tragedie?
2: Profilul sunt bărbați, dacă să vorbim de oameni maturi care consumă băuturi alcoolice sau care aleg scăldatul în locuri neautorizate. Adică asta ar fi bazinele acvatice care nu sunt dotate cu stații de salvare și nu au scop de agrement, dar au un scop piscicul, industrial sau alt scop decât cel al scăldatului. Dacă e să vorbim de minori, aici vorbim de copii lăsați nesupravegheați care pleacă de unii singuri la scăldat sau în grupuri cu prieteni.

Bună dimineața, este ora 6:30. Începem ziua alături de Ștefan Bănică Junior și Marius Moga cu o întrebare care ne frământă parcă de la facerea lumii: ce e dragostea? Până găsim fiecare propriul răspuns, haideți să aflăm ce ne rezervă vremea în acest sfârșit de săptămână. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în perioada 18-20 iulie, presiunea atmosferică va rămâne în limitele normale. Astăzi ne bucurăm de cer variabil și vreme frumoasă, fără precipitații. Duminică și luni, izolat, sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din direcție variabilă, slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar maximele vor ajunge la 26-33 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate pentru astăzi și mâine. Așadar, se anunță un weekend numai bun de petrecut afară. Vă dorim o dimineață frumoasă și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!

0: Este ora 6:34 de minute. Continuăm discuțiile la Radio Matinal de Weekend. Discuții despre sănătate și grijă față de propriul organism, de această dată acordând atenție pielii, cel mai mare organ al corpului nostru. În perioada verii, expunerea mai mare la soare ne obligă să fim mai atenți la schimbările care apar pe piele. Alunițele sunt frecvente și de cele mai multe ori nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Însă monitorizarea lor este importantă. Care sunt semnele la care trebuie să fim atenți și când este recomandat să apelăm la medic? Aflăm din materialul realizat de Alina Chiper.
1: Alunițele trebuie verificate chiar dacă nu își schimbă aspectul vizibil. Multe persoane cred că doar o aluniță care începe să se modifice trebuie examinată, însă controlul preventiv este la fel de important, menționează medicul dermatolog-chirurg Cristina Chirciu.
2: Din păcate, cu ochiul liber, această diferență nu o putem face în stadiile incipiente. În stadiile incipiente o poate face numai un medic dermatolog, competență în dermatoscopie. Făcând această investigație, este posibil. Cu ochiul liber se poate face diferența când deja este în stadiu tardiv.
1: Specialista mai adaugă că metoda de tratament este aleasă în funcție de fiecare caz.
2: În dependență de tipul de aluniță, sunt diferite proceduri de îndepărtare. Este îndepărtarea clasică, chirurgicală, atunci când este necesar. Este îndepărtarea cu radioundă, este un fel de bisturiu electric. Și uneori mai este posibil și îndepărtarea laser. Desigur, asta hotărăște specialistul în dependență de aluniță și neapărat după ce a făcut examinarea dermatoscopică.
1: Razele puternice ale soarelui pot afecta pielea, iar protecția zilnică este importantă pe tot parcursul vierii.
2: E de dorit să ne expunem mai puțin la soare, să avem expuneri îndelungate, să folosim crema cu protecție solară, iar și în dependență de cremă, de proprietățile ei, uneori este necesar de reaplicat la o oră jumătate. Dar dacă vorbim despre regula de bază, pielea nu trebuie arsă la soare. Adică trebuie să ne expunem la soare 15, maxim 30 de minute. Dacă vorbim despre plimbări în parc, plajă, atunci putem folosi 30 de minute dimineața, 30 de minute după masă. Să evităm orele când soarele este cel mai aproape de pământ, adică razele cad perpendicular, acestea sunt orele a medii, de la 11 până la 2-3.
1: În concluzie, un adult are în medie între 10 și 40 de alunițe pe corp. Totuși există persoane care au doar câteva, în timp ce altele pot avea peste 100.

Este ora 6:41, sâmbătă dimineață. Dacă vă faceți planuri pentru după amiaza acestei zile și vreți să cumpărați produse proaspete direct de la producători, aflați că în mai multe sectoare ale capitalei sunt organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. În centrul Chișinăului continuă festivalul Te Salut Chișinău, iar pe strada pietonală Eugen Doga găsiți un târg de meșteșuguri și artizanat. Tot în centrul orașului, pe strada Columna, sunt comercianți cu produse alimentare, iar pe strada Mitropolit Varlam, între Armenească și Tighina, este deschis iarmarocul Grădina Moldovei, unde puteți cumpăra fructe și legume de sezon. La Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, vă așteaptă târgul Vara Aromelor, alături de expoziția cu obiecte handmade, iar la intersecția bulevardelor Dacia și Traian este deschis târgul cu tradiții. La Buicani are loc târgul Ecolocal, tot aici puteți trece și pe la Cămara Fest, iar în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet este amenajat un orășel sportiv. Și în sectorul Râșcani găsiți un târg cu produse agricole pe bulevardul Moscova. Așadar, dacă ieșiți astăzi la o plimbare prin oraș, puteți combina o cafea cu câteva cumpărături de la producătorii locali. Este o ocazie bună să susținem produsele autohtone și să ne bucurăm de gusturile verii.

0: Până a ne bucura de roadele toamnei, ne răsfățăm din plin cu cele ale verii, iar când afară sunt peste 30 de grade, parcă nimic nu se compară cu o înghețată rece. Un desert preferat în zilele călduroase, precum spuneam, este înghețata. Însă, pentru a ne bucura de ea în siguranță, este important să fim atenți la calitatea produsului, termenul de valabilitate și condițiile în care este păstrat. Ce recomandă specialiștii și la ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm înghețată? Aflăm din materialul realizat de Daniela German.
1: În plin sezon estival, când înghețata este la mare căutare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că temperaturile ridicate pot afecta rapid calitatea și siguranța acesteia dacă nu sunt respectate condițiile de păstrare și transport. Cristian Luca, șeful secției Controlul Unităților Autorizate, sanitar veterinare din cadrul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Animală.
2: Trebuie să ținem cont despre faptul, condițiile în care această înghețată este comercializată, trebuie să fim atenți dacă unitatea de comerț în sine este autorizată sau este înregistrată, deține act de înregistrare din domeniul siguranței alimentelor. Trebuie să fim atenți la echipamentul de răcire a acestor produse, echipamentul de congelare, de menținere a temperaturii corespunzătoare, condițiile igienice în care aceste produse sunt comercializate, informația care este oferită consumatorului, respectiv toate mențiunile obligatorii, inclusiv lista ingredientelor, lista alergenilor sau substanțelor care pot provoca intoleranță, termen de valabilitate a produsului, condiții de păstrare care este indicat pe etichetă.
1: Înghețata este un produs perisabil și trebuie menținută permanent la frigider pentru a nu transforma un desert răcuritor într-un risc pentru sănătate, explică specialistul ANSA. În cazul procurării înghețatei vrac sau servită la dozator, Cristian Luca recomandă cetățenilor să fie atenți la câteva aspecte importante.
2: Consumatorul trebuie să fie foarte atent ca unitate de comerț fie înregistrat, dețin act permisiv pentru astfel tip de activitate. Trebuie să fim atenți condițiile în care această înghețată este păstrată, cu ce produs sau cu ce ustensile, echipament este manipulat, în ce condiții de igienă, dotarea sau respectarea condițiilor de igienă de către personalul care manipulează acest produs și, în general, trebuie de atras atenție la starea generală de igienă a unității de comerț a înghețatei în vrac. De asemenea, trebuie, chiar și pentru înghețata în vrac, trebuie să fie indicat pentru consumator toate informații necesare, inclusiv denumirea produsului, termen de valabilitate, condiții de păstrare, ingredientele sau substanții care provoacă alergii sau intoleranță.
1: Evitați produsele care prezintă semne de topire și recongelare, cum ar fi ambalajul deformat, cristale mari de gheață, consistență neuniformă, modificări evidente ale texturii. După cumpărare, transportați înghețata cât mai rapid acasă și introduceți-o imediat în congelare. Nu recongelați niciodată înghețata după ce s-a topit, îndeamnă specialistul.
2: Orice schimbare a starii termice a produsului indică în sine o schimbare inclusiv a termenului de valabilitate. Deci termenul de valabilitate este pentru produs este dat pentru stare congelat, da, spunem la minus 18. Odată ce produsul este schimbat temperatura la o temperatură ce permite dezghețarea înghețatei, respectiv termenul de valabilitate a produsului deja se micșorează cu mult. De asemenea, orice schimbare a temperaturii, a orice fluctuații a temperaturii majore poate servi un mediu favorabil pentru dezvoltarea microflorii patogene.
1: Fiecare produs are termen de valabilitate propriu stabilit în funcție de câteva aspecte.
2: Fiecare producător își stabilește termen de valabilitate în dependență de rapoartele de încercări de laborator. Deci fiecare producător spune înghețata produsă încercărilor de laborator și în baza acestor încercări de laborator el stabilește termen de valabilitate a produsului. Nu este o perioadă stabilită. Fiecare producător stabilește termen de valabilitate de sine stătător în dependență de proces tehnologic, ingredienți și așa mai departe.
3: Deci trebuie doar să urmărim indicațiile de pe etichetă?
2: Da. Inspectorii ANSA verifică cum agenții economici de producere a înghețatei stabilesc acest termen în baza căror acte.
1: Cristian Luca, șeful secției Controlul Unităților Autorizate, sanitar veterinare din cadrul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Animală. Înghețata reprezintă un desert gustos și răcoritor, ideal pentru zilele călduroase de vară, însă siguranța consumului depinde de respectarea condițiilor de păstrare și comercializare. Atât operatorii economici cât și consumatorii au un rol important în menținerea calității produsului. Alegerea unei înghețate din surse autorizate, verificarea condițiilor de păstrare și respectarea recomandărilor de depozitare contribuie la prevenirea riscurilor pentru sănătate și la o experiență plăcută.

În acest ritm ne apropiem de finalul primei părți a radiomatinalului de weekend. Urmează știrile orei 7, iar noi revenim imediat cu subiecte importante pentru această perioadă. Vorbim despre campania de seceriști și despre investițiile făcute pentru combaterea secetei. Ne oprim și în raionul Ștefan Vodă, unde sistemul de irigare Crocmaz-Căplan aduce o gură de oxigen pentru agricultori. Rămâneți alături de noi, sunt multe informații utile și povești cu care vă așteptăm în partea a doua a programului, după știrile orei 7.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Copiii din Republica Moldova sunt în mare parte pregătiți pentru școală. Primul studiu realizat la nivel național arată că 89% dintre copii depășește pragurile de pregătire pentru clasa 1, iar cele mai bune rezultate sunt înregistrate la dezvoltarea motorică, literația emergentă și competențele matematice timpurii. Cel mai scăzut rezultat a fost înregistrat la dezvoltarea socio-emoțională, care reflectă capacitatea copilului de a comunica, coopera, gestiona emoțiile și de a se adapta la un mediu nou. Scorul mediu la acest capitol a fost de 75%. Deși potrivit studiului 80% dintre copiii depășesc pragul stabilit pentru această competență, rezultatul rămâne inferior celorlalte domenii evaluate. Aproximativ 66% dintre copiii au competențe solide în toate domeniile analizate. Evaluarea scoate în evidență diferențe importante în funcție de regiune. Cei mai buni indicatori au fost înregistrați în municipiul Chișinău, unde 93% dintre copiii sunt pregătiți pentru școală. În regiunea centru, nivelul este de 92%, în sud de 89%, iar în nord de 78%. Diferențe apar și între mediile de trai. Copiii din localitățile urbane sunt pregătiți pentru școală în proporție de 92%, comparativ cu 86% în cazul celor din mediul rural. În funcție de gen, fetele au rezultate ușor mai bune decât băieții. Studiul realizat cu ajutorul instrumentului internațional IDELA, adaptat contextului local, a evaluat 1768 de copii din 120 de instituții de educație timpurie din întreaga țară. Rezultatele vor sta la baza politicilor de educație timpurie. 8 grupuri de primării care reunesc 29 de localități au finalizat în această săptămână procedurile necesare pentru amalgamarea voluntară, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. El a precizat că procesul se extinde în toate regiunile țării, iar tot mai multe comunități aleg să creeze administrații locale comune. Până în prezent au fost constituite 17 grupuri de amalgamare voluntară, care reunesc 55 de primării și peste 90.000 de locuitori. Potrivit autorităților, pentru proiectele de infrastructură și dezvoltare destinate acestor localități, sunt planificate investiții în valoare de peste 360 de milioane de lei. Motorina trece de pragul de 28 de lei per litru în acest weekend, conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Astfel, un litru de motorină este mai scump cu 50 de bani decât ieri. Acesta este cea mai mare creștere înregistrată de la începutul lunii iulie. Totodată și benzina continuă să se scumpească. Prețul unui litru va fi de 28 de lei și 96 de bani. De la începutul lunii iulie până acum, motorina s-a scumpit cu 3 lei și 15 bani, adică cu 13%, iar prețul la benzină a crescut cu 1 leu și 21 de bani, adică peste 4%. Potrivit Agenției Naționale de Reglementare Energetică, evoluția prețurilor este influențată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, afectate în continuare de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar

0: ale Ucrainei, a condus mai multe inițiative de apărare de mare anvergură în timpul mandatului său de ministru. Pe 16 iulie, Zelenski l-a nominalizat pe șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Evgeni Kmara, pentru funcția de ministru interimar al apărării. Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui pe 17 iulie. Uniunea Europeană și-a reiterat apelul adresat Israelului de a se abține de la extinderea coloniilor israeliene din Cisjordania ocupată, legalizarea avanposturilor, confiscarea de terenuri, demolări, evacuări și alte măsuri unilaterale care subminează viabilitatea soluției bazate pe existența două state, se arată într-un comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă. La începutul acestei săptămâni, Cabinetul de Securitate a Israelului a aprobat un buget de aproximativ 428 de milioane de dolari pentru înființarea 34 de noi colonii în Cisjordania, scrie Reuters. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla slab și temperaturile vor oscila între 26 și 33 de grade, potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu. Mâine în nordul țării se prevede averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova. Este ora 7 și 6 minute, sâmbătă 18 iulie. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie. Ne bucurăm că sunteți alături de noi la începutul celei de-a doua ore a matinalului. Indiferent unde vă aflați, acasă, în drum sau deja în plină activitate, vă dorim un început de zi senin, cu voie bună și energie pentru tot ceea ce v-ați planificat. Să aveți o dimineață frumoasă, iar noi rămânem împreună.

Agricultura, tradițiile și oamenii care le dau viață sunt în prim plan la Radio Moldova în această dimineață, la Radio Matinal de Weekend. Este ora 7:09, pornim spre nordul țării, acolo unde a început campania de recoltare a rapiței. Cum arată primele rezultate ale secerișului și ce așteptări au fermierii după un an agricol plin de provocări, aflăm dintr-un reportaj realizat din raionul Soroca. Ajungem apoi în sudul Republicii, unde investițiile în irigații oferă o șansă în lupta cu seceta. Vorbim despre reabilitarea sistemului de irigare Crocmaz-Căplan și despre impactul pe care îl va avea asupra agricultorilor din raionul Ștefan Vodă. Rămânem în lumea agriculturii și descoperim cum rezistă industria morăritului în fața provocărilor economice, dar și care sunt perspectivele unui sector cu tradiție la noi în țară. Pe final, facem cunoștință cu un morar din nordul țării care demonstrează că meseriile de altădată pot avea un viitor atunci când sunt susținute de pasiune, muncă și perseverență. Toate acestea în ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend. Audiție plăcută vă dorim!

0: Pornim spre nordul țării, precum spuneam, acolo unde a început campania de recoltare a rapiței. După un an agricol plin de provocări, fermierii spun că primele rezultate sunt încurajatoare. În satul Egoren, din raionul Soroca, combinele lucrează din zori și până seară, iar agricultorii speră că vremea va rămâne favorabilă pentru încheierea cu succes a secerișului. Amănunte aflăm de la Angelina Căldare.
1: Pe câmpurile aurii din apropierea localității Egoreni din raionul Soroca, motoarele combinelor nu se opresc. Fiecare oră de lucru contează, iar recolta trebuie adunată la timp. Întreprinderea agricolă din această localitate cultivă în acest an 250 de hectare de rapiță. Producția medie este de aproximativ 3 tone la hectar, iar agricultorii spun că rezultatele sunt bune și le oferă încredere pentru continuarea campaniei. În spatele fiecărei tone de rapiță recoltate se află luni întregi de muncă, investiții și grijă pentru culturi. Artur Tighineanu, agronomul întreprinderei, ne spune că vremea a influențat dezvoltarea plantelor, iar recolta obținută este una satisfăcătoare.
2: În acest an rapița se arată foarte bine. Avem o suprafață de 250 de hectare recoltate. Am dat start sezonul de recoltare la rapiță. Așteptăm la o roadă bună. Comparativ cu anul trecut, cam pot să spun că e tot aceeași, pentru că sunt un fost an favorabil. Au fost ani ploioși, cu multă umiditate. Ne bucurăm de roada care o strângem. Puțin, hai să spunem, un an mai nevoios, pentru că avem perioade de precipitații care puțin ne împiedică recoltarea, dar ne bucurăm pentru că avem și grupa a doua de recoltat, care tot are nevoie de umiditate, pentru că este în perioada de vegetație activă. Și, în schimb, un an foarte bun, grânile la fel se arată foarte frumoase, ne așteptăm la o roadă bogată și la grâu. Rapița, aproximativ, să zicem, la 3 tone la hectar ne așteptăm să scoatem roada. Semințele sunt de calitate foarte bună, s-au mucit nu degeaba.
1: Pe câmpuri, agricultorii lucrează în ritm alert, profitând de fiecare zi cu vreme favorabilă. Ei speră să încheie recoltarea înainte de eventualele ploi care ar putea afecta calitatea rapiței și îngreuna lucrările din câmp.
3: Stăruim de cuzori, mai dimineață, mai târziu, ca să încăpem în termen de recoltare rapița. Așa, la moment, e bună roada. Ne bucurăm de asta. Deci, domnul, vrem să o strângem și ce este. Să o punem în hambare.
1: Odată cu începutul secerișului, salvatorii trag un semnal de alarmă privind riscul izbucnirii incendiilor. Temperaturile ridicate și vegetația uscată pot transforma o scânteie într-un incendiu de proporții. Inspectorii Direcției pentru Situații de Urgență Soroca le recomandă agricultorilor să verifice starea tehnică a combinelor și tractoarelor, să le doteze cu stingătoare funcționale și să evite utilizarea focului deschis în apropierea lanurilor. Totodată, benzile de protecție și supravegherea permanentă a lucrărilor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea incendiilor. Eugeniu Doga, șeful adjunct al Direcției Situației Excepționale Soroca.
4: La moment ne aflăm în extravilanul satului Egoreni, unde am familiarizat agricultorii cu principalele reguli specifice de apărare împotriva incendiilor. Agricultorii au primit pliante informative care sunt elaborate către Inspectorat General în situații de urgență. Au fost verificată tehnica agricolă implicată în procesul de recoltare, fiind verificate stingătoarele de flăcări și termenul de viabilitate acestora, rezerva de apă, motosuflantele și alte mijloace primare. În urma acestei vizite, încălcări sau pericole nu au fost depistate.
1: Campania de recoltare a rapiței este abia la început, iar fermierii speră că vremea le va permite să strângă întreaga recoltă fără incidente. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor rămâne însă la fel de importantă ca munca din câmp, pentru ca rezultatele unui an întreg să nu fie compromise în doar câteva clipe. De la începutul campaniei de recoltare a avut loc deja un caz de incendiu pe un câmp din raionul Ștefan Vodă. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Am ascultat o reinterpretare modernă a unei piese care ne amintește de rădăcini și de viața la sat și rămânem în aceeași atmosferă. În ultimii ani, seceta a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru agricultorii din sudul Republicii Moldova. De aceea, investițiile în sistemele de irigare nu mai sunt un lux, ci o necesitate pentru viitorul agriculturii. În raionul Ștefan Vodă este în plină desfășurare reabilitarea și extinderea sistemului centralizat de irigare Crocmaz Căplani. Proiectul va oferi acces la apă pentru aproximativ 60 de fermieri și va permite irigarea aproape 2500 de hectare de teren agricol. Cât de importantă este această investiție, ce înseamnă ea pentru agricultori, aflăm din discuția pe care am purtat-o cu Tudor Cociug, reprezentant al Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații din raionul Ștefan Vodă. Domnule Cociug, pentru început vă rog să ne spuneți cât de important este acest sistem de irigare pentru comunitatea din Crocmaz și pentru cea din Căplani și de ce era nevoie de o astfel de investiție.
1: Pentru că, cum ați menționat dumneavoastră, anterior seceta tot mai des bântuie în zona noastră. De aceea noi ne-am consolidat agricultorii din Crocmaz, Căplani, Tudora, sau o parte din Olănești, suntem 4 sate și noi împreună am câștigat proiectul respectiv care e în plină desfășurare și practic e la faza finală.
0: În plină desfășurare, ziceți, la faza finală, spuneți-ne ce s-a reușit până acum din lucrări să implementați?
1: Din lucrări s-a reușit. Tot traseul este 100%, efectuate lucrările. A rămas numai stațiunea de captare de la Nistru. Dar acum se lucrează, credem că într-o lună, două, putem să testăm traseul.
0: Domnule Cociuc, din câte înțelegem, acest proiect unic, precum spuneți dumneavoastră, în Republica Moldova sau primul de acest gen, va deservi aproximativ 60 de fermieri și circa 2500 de hectare de terenuri agricole. În ultimii ani, seceta a afectat puternic agricultura din sudul țării. Cum au resimțit fermierii din localitate aceste schimbări? Ce speranțe își pun în funcționarea noului sistem?
1: Tot agricultorii așteaptă cu nerăbdare să fie dat în exploatare sistemul respectiv, pentru că majoritatea fermierilor se ocupă cu legume și fructe. Fără irigare, practic, nu se poate de făcut așa lucrări.
0: Dar cum era soluționată până acum această problemă?
1: Căplan era pe timpul un sistem puternic de irigare, unde s-a alimentat din bazinul de acumulare Căplan. La moment, la Căplan, practic, dacă deține 30% din volumul de apă, nu mai este posibil de irigat. În Crocmaz, după cât cunoaștem, acolo tot fermierii s-au făcut fiecare placul lor, adică bazine de acumulare, și pompau sinistătător din Nistru ori din alte surse. Dar nu poate să deservească mulți hectare, pentru vreo 50-100 de hectare până la. Dar sistemul respectiv prevede în jur la 2500 de hectare cu extindere până la 3500 de hectare, ceea ce avem noi în cadrul asociației.
0: Vreau să vorbim și despre costuri, domnule Cociug. Din câte cunoaștem, proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Spuneți-ne, vă rog, dacă și fermierii, cei 60 care vor beneficia de acest sistem, au venit cu o contribuție. Ce înseamnă pentru comunitate aceste investiții care ajung la Crocmaz?
1: Fiecare fermier a înțeles fără irigare e imposibil de făcut agricultură performantă, au contribuit la implementarea acestui proiect și credem că da, să avem și beneficii.
0: Dar care este valoarea totală a acestui proiect?
1: Jur la 10 milioane de dolari.
0: O parte oferiți de Banca Mondială?
1: Da, 3% din proiectul respectiv alachit asociația, membrii asociației, cota în proiectul respectiv.
0: Domnule Cociug, vorbeați despre agricultură performantă, despre culturi cu valoarea adăugată. Credeți că acest sistem de irigare îi va determina pe fermierii locali să investească în aceste culturi cu valoare adăugată mai mare, să-și extindă afacerile, să rămână acasă?
1: Credem că da, pentru că odată ce este irigare, poți să extinzi terenurile, poți să capți o roadă mai bună, poți să fie și o calitate mai bună la roadă respectivă și poți să te gândești și la alte culturi cu o valoare mai înaltă pentru a avea un profit mai bun. Referitor la costurile și la metru cub de apă care va fi, Cu toate că mulți fermieri întreabă, da, noi investim, dar totuși noi să ajungem într-un moment când apa ne costa mai scump decât posibilitățile noastre. De aceea se lucrează și pe altă parte pe viitor cu sistemele fotovoltaice pentru a reduce din costurile care vor fi la pomparea apei.
0: Am înțeles. Spuneați, domnule Cociu, că locuitorii din satul Crocmaz preponderent se ocupă cu creșterea fructelor, a legumelor. Unde ajunge producția de la Crocmaz?
1: Se realizează și pe scutarele țării și în interiorul țării. După cât avem informații, ceapa, morcov, sunt fermieri care deservesc magazinele din Republică. O parte din producție se duce peste otarii, mai ales în România. Referitor la fructe, mai mult struguri prin alte țări din Europa. Înainte era și Rusia, acum la moment nu mai cunosc dacă se mai comercializează și în Rusia, dar o parte se duce și în Bielorusia, Kazahstan, așa după toată informația care o avem noi.

Bună dimineața, suntem împreună la Radio Matinal de Weekend. Este ora 7:31. Să aflăm cum va fi vremea în următoarele zile. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în perioada 18-20 iulie, presiunea atmosferică va rămâne în limitele normale. Astăzi, sâmbătă, 18 iulie, vom avea cer variabil și vreme frumoasă, fără precipitații. Duminică și luni, izolați, sunt posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din direcția variabilă, slab până la moderat. În ceea ce privește temperaturile, pe timpul nopții se vor înregistra până la 20 de grade Celsius, iar maximile vor oscila până la 33 de grade pe timpul zilei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate astăzi și mâine. Vă dorim o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână pe măsura așteptărilor.

Suntem în plină vară, iar temperaturile ridicate vin nu doar cu disconfort pe alocuri, ci și cu restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule. În acest context, continuă campania națională Drumuri Bune doar prin responsabilitate. Iar inspectorii Agenției Naționale Transport Auto au intensificat controlele în trafic, în special în cazul camioanelor de mare tonaj. Scopul acestor verificări este protejarea drumurilor publice și depistarea vehicolelor care circulă cu o masă mai mare decât limita admisă. Până în prezent, inspectorii ANTA au verificat aproape 350 de camioane. În urma controlelor au fost aplicate 10 de sancțiuni pentru depășirea masei maxime admise, iar în 9 cazuri au fost retrase plăcuțele de înmatriculare și certificatele vehicolelor până la achitarea amenzilor. Reprezentanții ANTA anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru a preveni deteriorarea carosabilului și pentru a spori siguranța în trafic. Iar dacă la această oră, 7:36 de minute, sunteți deja la volan, țineți cont că pe timp de caniculă asfaltul este mai vulnerabil, iar condițiile de drum pot deveni mai dificile. Respectați regulile de circulație, adaptați viteza la condițiile de trafic, păstrați distanța față de celelalte automobile și nu uitați, un drum sigur începe întotdeauna cu un șofer responsabil.

0: Este ora 7:40, după ce am vorbit despre drumuri, despre responsabilitate în trafic și despre eforturile de a proteja infrastructura națională. Mergem mai departe la Radio Matinal de Weekend spre un alt domeniu important pentru economia țării și anume industria alimentară. Cerealele sunt unele dintre bogățiile tradiționale ale Republicii Moldova, iar între câmp și masa consumatorului există un sector cu o istorie aparte, industria morăritului. Deși țara noastră rămâne un producător important de cereale, morile se confruntă astăzi cu mai multe provocări. Necesitatea modernizării, costuri tot mai mari și o concurență tot mai puternică pe piață. Cum arată industria morăritului în prezent, cu ce dificultăți se confruntă producătorii și ce soluții există pentru viitorul acestui sector, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Potrivit lui Vaceslav Guțuleac, președintele Asociației Industriei de Panificație și Morărit din țara noastră, astăzi din aproximativ 15 mori de grâu care mai activează în prezent în Republica Moldova, doar 7 sunt funcționale, iar 5 dintre acestea lucrează la capacitate maximă.
2: La moment suntem în fază când importăm foarte mult făină, peste 20.000 de tone. Înainte era o cantitate și mai mare de import. Nu avem mori performante care ne-ar asigura o calitate. Cerințele la ziua de azi la diferite produse care trebuie să corespundă unor norme europene sau cerințele de piață.
1: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă acest sector astăzi?
2: Provocările de bază sunt cum putem noi moderniza și optimiza procesele, începând la automatizări, tehnologii moderne, ca să putem controla în flux producerea făinii. Aceasta necesită investiții destul de serioase. La moment, noi suntem în căutarea soluției de a avea un laborator în Republica Moldova pentru a putea face analizele corespunzătoare necesare pentru ca să putem atinge calitatea la făină. La moment, așa laboratoare nu sunt. Preconizăm timp de un an să venim cu inițiative către autorități și susținerea Agenției de Dezvoltare în Business ca să demarăm acest proces, a elabora așa un laborator.
1: Dacă avem suficiente capacități de murărit pentru necesarul pieței interne?
2: Capacități avem, totodată se exportă mult grâu din țară, pe de altă parte morele staționează. Nu avem nivelul corespunzător ca să putem asigura, începând de la costuri, până la calitatea finită a făinii.
1: Ce investiții sunt necesare pentru a moderniza morele din țară?
2: Ca să faci un update la moară, este nevoie de câteva sute de mii de euro ca să corespundă normelor.
1: Care sunt costurile care influențează cel mai mult prețul făinii astăzi?
2: Acum avem cea mai mare provocare în zona resurselor energetice. Costurile sunt ridicate anume din partea costurilor resurselor energetice.
1: Peste 10 ani, cum vedeți această industrie a morăritului?
2: În plină dezvoltare, scopul este simplu. Putem să asigurăm absolut cu producătorii autohtoni necesitățile Republicii Moldova pentru piața internă și să dezvoltăm exportul a făinurilor, dar nu a grâului. Pentru că asta este plus valoarea, trebuie să vindem un produs cât mai procesat, să nu vindem materie primă. Asta este și ideea și scopul business-ului, ca să avem plus valoare pe tot lanțul de producere a sectorului.

0: Pe Ștefan Petrache l-am ascultat la radio matinal de weekend cu piesa La Morișca, cea de jos, o melodie care ne amintește de farmecul și tradițiile satului de altă dată. Iar tradițiile nu se păstrează doar prin cântece. Există oameni care aleg să ducă mai departe meserii vechi și să le adapteze vremurilor de astăzi. Să-l ascultăm în cele ce urmează pe Liviu Oleineac, un morar din satul Mândâc, raionul Drochea, care a transformat pasiunea pentru această meserie într-un proiect de viață și crede că industria morăritului poate avea viitor prin muncă, investiții și perseverență. Să ascultăm un interviu realizat de Natalia Mogâldea.
1: Deși a absolvit teologie, apoi a studiat în domeniul programării calculatoarelor, astăzi Liviu Oleneac gestionează o moară de grâu situată în satul Mândâc, raionul Drochea. Are această afacere de 20 de ani deja și spune că a preluat-o de la părinți.
2: Ne pregătim pentru recoltarea grânelor, colectarea, depozitarea. Acum suntem la un fine de sezon de anul trecut. Mai prelucrăm grânele pe care le avem în depozite din roada veche. Și lucrăm cu dânsele până în septembrie, octombrie, avem stocuri.
1: A făcut ca să inițiați această afacere, dacă e una de succes, acum puteți spune?
2: Părinții au fost inițiatorul. Am dus-o mai departe ca să nu se piardă. Am avut o moară mai mică. În 2020 am reconstruit-o, am instalat o moară contemporană. Morăritul nu se învață într-o zi, nici într-o lună, nici în șase.
1: Câți angajați aveți astăzi?
2: Astăzi avem în jur de 36 de angajați. Înainte lucram pentru oameni ca să facem făină pentru fiecare persoană în parte. Veneau la măcinat. Acum nu vine practic din 100%, dacă avem 5% din cele care erau cândva.
1: Unde ajunge făina și anual sau zilnic, cam câtă făină facem oara?
2: Zilnic noi prelucrăm undeva în jur de 90 de tone de grâu, la care avem zilnic 55-60 de tone de făină. Această făină o realizăm pe loc la producătorii noștri locali. Mai avem export. Export în țările UE, România în marea majoritate, 90% chiar. Mai avem Olanda, mai avem Turcia, Bulgaria, Grecia. În general, suntem axați mai mult pe export și favorizăm exportul.
1: Și cum este apreciată făina noastră în țările Uniunii Europene?
2: Făina noastră este chiar apreciată în alte țări. Noi avem capacități de a face calitate, avem capacități de a face o făină foarte bună pentru diverse produse. Și aș zice că trebuie să depunem încă un pic de efort cu ajutorul statului, cu aparataj de laborator de ultimă generație, facilități din partea statului, ca noi să fim interesați să exportăm mai mult și să le arătăm și la alte țări că noi putem, suntem în rând cu dânsii, cel puțin suntem o țară agrară și trebuie să dăm exemplu altora.
1: De ce depinde calitatea bună a făinii?
2: O calitate bună a făinii depinde de materie primă bună.
1: Adică de un grâu bun?
2: Da, de un grâu foarte bun, soi de grâu moale ca să facem o pâine bună. De calitate gluten, proteină, care este acum un indice european foarte important.
1: De ce ați mai avea nevoie ca să dezvoltați, ca să tehnologizați moara?
2: Totdeauna am avut nevoie de aceste aspecte, de laborator super performant ca să putem face calitățile de făină pe care le dorim. Mai avem nevoie de automatizare. Tehnologizarea pe linie e un factor foarte important, omogenizarea grâului, lotizarea lui, curățirea, deja și păstrarea lui în silusuri.
1: Cum vedeți această industrie a morăritului peste 5-10 ani și dacă veți rămâne în acest domeniu?
2: Îmi place domeniul acesta. Am absolvit două facultăți, Academie Teologică și a doua Universitate de Stat, Programare Calculatoare. Dar am ajuns să fiu morar și întotdeauna nu mă tem să zic asta. Aplicat la maxim în proces, stau toată ziua numai în moară, nu în oficiu.
1: Dacă ați crezut vreodată că iată veți deveni morar?
2: Nu credeam niciodată. Dar mi-a plăcut, m-am informat, m-am consultat, m-am regăsit în această meserie. Am fost la multe laboratoare, training-uri. Peste 10 ani eu o să mă regăsesc tot în această afacere. Am niște planuri de viitor să mai automatizăm procesul cu niște roboți, două linii tehnologizate. Acum am dat comandă de roboți care o să ambaleze fără factor omenesc pe palet, paletizare, ambalare, sac, pachet.
1: Când o să se întâmple?
2: Cred că până în anul 2027 o să fie deja instalat aceste două linii. O să fie ceva inovativ în Moldova, nu o să fie la nimeni.

Este ora 7:54 de minute, ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a radio matinalului de weekend. Urmează buletinul de știri de la ora 8, după revenim cu noi subiecte și povești interesante. Vorbim despre relațiile dintre Republica Moldova și Franța, despre legăturile dintre cele două țări și oamenii noștri plecați peste hotare, care prin muncă, perseverență și dedicare și-au construit un drum în Franța. Rămâneți alături de noi, ne reauzim imediat după știrile orei 8.

Moldova Promo. Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați Radio Jurnalul, iată sumarul ediției. Autoritățile de la Chișinău sunt optimiste în privința închiderii rapide a capitolelor 30 și 31 din grupul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Drone ucrainene ar fi atacat noaptea trecută regiunea Tambov din vestul Rusiei, provocând un incendiu la un depozit. Astăzi precipitații nu vor fi maxima termică, va atinge 33 de grade. Detaliile urmează. Autoritățile de la Chișinău sunt optimiste în privința închiderii rapide a capitolelor 30 și 31 din grupul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, deschis în această săptămână. Este o oportunitate concretă de a demonstra progrese semnificative și de a seta un exemplu pentru celelalte capitole de negociere, care necesită un efort mult mai mare, a declarat vicepremierul și ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, într-un interviu pentru agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, Republica Moldova este deja aliniată în proporție de peste 90% la politica externă și de securitate a Uniunii Europene.
2: Sunt proiecte de lege de armonizare a legislației noastre la o serie de politici europene în domeniul politicii externe și de securitate. Există un domeniu important, racordarea la politica de sancțiuni a Uniunii Europene și, da, suntem aliniați la 91% și avem ambiția ca în viitorul previzibil să avem aliniere 100% la ceea ce înseamnă politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Va necesita un efort tehnic, logistic, de partea noastră, dar avem ferma convingere că diplomația Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova are capacitatea să livreze conform așteptărilor cetățenilor noștri.
1: O componentă importantă o reprezintă consolidarea rezilienței împotriva amenințărilor hibride. Deschiderea negocierilor pe acest grup de capitole va oferi Republicii Moldova acces la noi mecanisme europene de cooperare în combaterea dezinformării, securitate cibernetică și protecție infrastructurii critice, a declarat Popșoi. Potrivit oficialului, Uniunea Europeană a depus eforturi susținute pentru a ajuta Republica Moldova. Bună oară, prin Facilitatea Europeană pentru Pace, țara noastră și-a consolidat în mod incredibil capacitățile de apărare, iar recent a primit o nouă asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru un sistem modern de apărare antiaeriană.
2: Acestea sunt beneficii tangibile. Orice poate fi mai concret, mai tangibil decât liniștea și pacea la noi acasă. Și în momente când dronele rusești ne violează spațiul aerian și ajung să cadă și să explodeze în proximitatea caselor cetățenilor noștri, Uniunea Europeană ne vine în ajutor. Faptul că ne apropiem de aderare, iată am deschis clusterul 6, clusterul 1, au mai rămas 4, ne oferă cu siguranță noi oportunități, pentru că suntem percepuți din ce în ce mai mult ca viitori membri sau practic în anumite domenii în care participăm de mult, deja suntem pe picior de egalitate cu membrii Uniunii Europene.
1: Mihai Popșoi a subliniat că deschiderea negocierilor pentru capitolele dedicate politicii externe de securitate și apărare marchează o etapă în care Republica Moldova trebuie să demonstreze nu doar că poate armoniza legislația națională cu cea comunitară, ci și că este capabilă să acționeze ca un viitor stat membru al Uniunii Europene. Iar diplomația de la Chișinău va depune eforturi susținute pentru a se asigura că Republica Moldova este aliniată nu doar valoric, ci și practic la tot ce înseamnă politica externă și de securitate europeană. Schimbările propuse în componența viitorului guvern de premierul desemnat Vasile Tofa nu reprezintă o ruptură de direcție actuală, ci mai degrabă o încercare de a păstra continuitatea și de a ajusta anumite politici în domeniile unde au fost schimbați miniștrii. A precizat directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea.

0: cu o anumită viziune legată de reformele care trebuie implementate în domeniul agriculturii și probabil bănuiesc eu că noul ministru își va asuma aceste reforme în cazul în care vor fi agreate cu Partidul Acțiune și Solidaritate.
1: De asemenea, Mihai Mogâldea consideră că numărul redus de schimbări din guvern este explicat și prin poziția premierului desemnat, care nu provine din rândul PAS și nu au făcut parte anterior din echipa formațiunii. Astfel, acesta ar fi avut un spațiu limitat de manevră în alegerea miniștrilor, a mai spus expertul.
0: Nu am asistat la schimbări majore la nivelul cabinetului de ministri pentru că domnul Tofan vine din afara Partidului Acțiune și Solidaritate, din afara majorității parlamentare și respectiv a avut un spațiu limitat de manevră când vine vorba de numirea unor noi ministri în funcție.
1: În opinia lui Mogâldea, principalul avantaj al actualei formule guvernamentale este stabilitatea oferită de un executiv susținut de o singură formațiune politică. Totodată, acesta a subliniat că cea mai mare provocare pentru noul guvern va fi asumarea unui mandat complet de 3 ani, nu doar a unei perioade scurte pentru implementarea unor măsuri urgente. De asemenea, expertul consideră că executivul trebuie să aibă o strategie pe termen lung care să permită implementarea reformelor și obținerea rezultatelor înainte de următoarele alegeri parlamentare. Amintim că premierul desemnat Vasile Tofan a publicat componența deplină a cabinetului de miniștri pentru care va cere marți 21 iulie votul de încredere al Parlamentului. Majoritatea miniștrilor au făcut parte din guvernul precedent, condus de Alexandru Munteanu. Drone ucrainene ar fi atacat noaptea trecută regiunea Tambov din vestul Rusiei, provocând un incendiu la un depozit aparținând retailerului online Wildberries, potrivit Kiev Independent. Explozii au fost raportate în mai multe localități, iar apărarea antiaeriană rusă ar fi fost activată. Potrivit canalelor rusești de monitorizare, dronele au vizat orașul Tambov, unde sistemele de apărare antiaeriană au intervenit pentru interceptarea aparatelor de zbor. Explozii au fost semnalate și în orașul Kotovsk, unde un depozit al companiei ruse Wildberries ar fi fost lovit și a izbucnit un incendiu. Atacul face parte din seria operațiunilor cu drone desfășurate de Ucraina împotriva infrastructurii militare și logistice din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a susține războiul. Loviturile asupra regiunii Tambov au avut loc în contextul unui atac ucrainean de amploare asupra peninsulei Crimeei anexată de Rusia. Explozii au fost raportate în mai multe orașe din peninsulă, iar incendii au izbucnit în zona gării din Kerch, unde au fost afectate vagoane și tren și de tren și depozite. Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada afectează nord-estul Statelor Unite și ridică semne de întrebare înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. FIFA monitorizează calitatea aerului, iar autoritățile au emis alerte pentru populație. Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată pentru mâine pe MetLife Stadium din New Jersey, ar putea fi afectată de fumul provenit din incendiile vegetației din Canada. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării se prevede averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Campionatul Republicii Moldova la fotbal continuă astăzi cu primele două meciuri ale etapei a patra. În prologul rundei, Dacia Chișinău-Buiugani va găzdui la Nisporeni de la ora 18 pe Politehnica UTM. Două ore mai târziu, Zimbru Chișinău va primi în strada Butucului replica nou promovată Real Siret. Înainte acestei etape, clasamentul este condus de Petrocop și Jerif, ambele cu câte 7 puncte. Cele două formații se vor duela în derbiul rundei duminică la Hângești de la ora 20. S-a aflat unde va avea loc partida din deplasare dintre Maccabi Tel Aviv și Sheriff Tiraspol din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Clubul din capitala Israelului a decis că manșa secundă să se dispute în Georgia pe Batumi Arena. Amintim că meciul tur este programat pe 23 iulie la Tiraspol, iar returul peste o săptămână. Selecționatele naționale de juniori sub 17 și 18 ani ale Republicii Moldova la fotbal vor participa în perioada 7-11 septembrie la un turneu internațional organizat în țara noastră. Alături de cele două reprezentative ale Moldovei, la competiție vor evolua și selecționatele sub 17 ani ale Azerbaijanului și Letoniei. Toate meciurile turneului se vor disputa la centrul de pregătire a selecționatelor naționale de la Vadului Vodă.

0: Arbitrul sloven Slavko Vincic a fost desemnat de FIFA să conducă finala Cupei Mondiale de Fotbal, în care se vor înfrunta selecționatele Spaniei și Argentinei. Aceasta va fi a patra partidă pe care oficialul sloven o va arbitra la această ediție a turneului final. Slavko Vincic, în vârstă de 46 de ani, este arbitru internațional din 2010 și a condus două partide la precedenta Cupă Mondială desfășurată în 2022 în Qatar. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai liniștit să aveți!
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit în cea de-a treia parte a Radio Matinalului de Weekend. Este ora 8:12, iar noi ne bucurăm că alegeți să începeți ziua de sâmbătă alături de Radio Moldova. Fie că sunteți acasă, în drum spre destinația de weekend, de ce nu, sau alții se pregătesc pentru o nouă zi de muncă, vă mulțumim că ne țineți aproape. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie, vă dorim o dimineață senină, cu energie bună și inspirație. Auditie plăcută vă dorim!

Formația Noroc, Mihai Dolgan și bună dimineața de aici, de acasă. Emoții și mesaje care ne aduc mai aproape de rădăcini, de oameni și de poveștile care ne definesc. Continuăm Radio Matinalul de weekend de la Radio Moldova cu subiecte care ne poartă prin timp și prin spațiu. Descoperim astăzi legăturile tot mai strânse dintre Republica Moldova și Franța. Rămânem în universul francez și facem cunoștință cu povestea unei moldovence care își croiește un drum de succes în gastronomia franceză prin talent, pasiune și multă creativitate. Apoi deschidem o pagină de istorie și ne întoarcem în anul 1711 la bătălia de la Stănilești pentru a descoperi semnificația acestui moment și destinul lui Dimitrie Cantemir. Toate acestea și multe alte povești în continuarea radio matinalului de weekend. Audiție plăcută vă dorim!

0: Muzica reușește să apropie oameni și culturi indiferent de granițe, iar atunci când vorbim despre apropiere între țări, fiecare acord, fiecare proiect comun și fiecare poveste de succes contează. Relațiile dintre Franța și Republica Moldova sunt mai strânse ca niciodată, a afirmat ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Vague, în interviul acordat colegului nostru Anatol Caciuc. Oficialul francez se referă la unele domenii cu impact direct asupra cetățenilor din ambele țări, inclusiv acordul privind recunoașterea permiselor de conducere și cel în domeniul securității sociale.
1: Excelență, cum evaluați stadiul actual al relațiilor bilaterale dintre Franța și Republica Moldova? În ce domenii țările noastre cooperează cel mai activ?
2: Relația bună dintre Franța și Republica Moldova, calitatea acestei relații poate fi judecată și după numărul de acorduri bilaterale semnate care aduc beneficii și rezultate foarte concrete. Probabil ați auzit de acordul privind recunoașterea permiselor de conducere aprobat de Consiliul de Miniștri francez. De asemenea, a fost semnat un acord în domeniul securității sociale, ceea ce va permite recunoașterea anilor de muncă ai expatriaților moldoveni în Franța și ai celor francezi în Moldova. Astfel, ei vor avea mai multe drepturi la pensie. Deci toate acestea sunt avantaje foarte concrete, care se bazează de fapt pe încrederea Franței în instituțiile moldovenești. M-ați întrebat despre principalele domenii de colaborare. Consider că cooperarea moldo-franceză este foarte largă și acoperă o multitudine de domenii. Domeniul educației, desigur. Lucrăm acum împreună cu Universitatea Paris Panteon Sorbonne și Universitatea de Stat din Moldova asupra proiectului de dublă diplomă în drept la filiera francofonă a Universității de Stat din Moldova. Există, desigur, și o cooperare importantă în alte domenii. Domeniul securității interne, al apărării în domeniul culturii. Avem o cooperare foarte bogată.
1: Este bine cunoscut faptul că Franța acordă o mare atenție educației și culturii în Republica Moldova. Ce proiecte sau programe recente reflectă acest angajament și cum contribuie acestea la aprofundarea legăturilor bilaterale în acest domeniu important?
3: Oui, ben c'est vrai, c'est un domaine de coopération historique entre deux pays de langue latine, il faut bien le dire, c'est la francophonie.
2: Așa este. Francofonia este un domeniu de cooperare istoric între două țări de limbă latină. Francofonia a fost timp îndelungat baza cooperării noastre. Am menționat mai devreme proiectul de dublă diplomă în drept. Republica Moldova a recunoscut oficial bacalaureatul francofon. Acesta este cu adevărat un semn al caracterului excepțional al relației noastre. Ambasada, împreună cu Alianța franceză, susține cooperarea universitară între instituțiile franceze și moldovenești. Dispunem de fonduri speciale în acest sens. Vorbind despre relațiile dintre Republica Moldova și Franța, consider că diaspora joacă un rol esențial. Proiectul ambasadei este să reunească într-o rețea foștii și viitorii studenți moldoveni în Franța. Cred profund că moldovenii formați în Franța sunt foarte utili pentru Franța. Ei pot fi de asemenea foarte utili pentru țara lor. Și ar fi bine să încurajăm crearea unei rețele și să sprijinim schimburile reciproce care, după cum bine știți, contribuie la consolidarea legăturilor dintre Franța și Republica Moldova.
3: Comme vous l'avez dit implicitement dans votre question, favorise le renforcement des liens entre la France et la Moldavie.

0: Iar dacă relațiile dintre oameni și țări se construiesc prin colaborare și respect, există și un alt limbaj universal care apropie culturile, gustul. Bucătăria nu înseamnă doar rețete și tehnici, ci și povești, amintiri și identitate. Uneori un preparat poate spune mai multe despre locul de unde vii decât multe alte cuvinte. Din Republica Moldova până în Franța, pasiunea pentru gastronomie a devenit pentru Oxana Crețu un drum spre succes. Stabilită de aproape două decenii în Franța, originară din Cahul, și-a construit un nume în gastronomia franceză, iar restaurantul său din Bordeaux este apreciat de critici și iubitorii bucătăriei fine. În creațiile sale se întâlnesc eleganța bucătăriei franceze și gusturile copilăriei petrecute acasă în Republica Moldova. Despre parcursul de la Cahul la Bordeaux, despre provocările unei cariere într-un domeniu competitiv și despre felul în care rădăcinile moldovenești continuă să inspire creațiile culinare, am discutat cu șef Oxana Crețu. Ce fel de mâncare pregătiți francezilor? Cine sunt clienții dumneavoastră?
1: Clienții noștri provin din Franța, dar și din alte țări, din Europa, chiar și America. Facem o bucătărie gastronomică cu câteva influențe din Moldova. Multe studii de aici, punem accentul pe produsele locale. Și istoria este ca cea a multor dintre noi care la un moment dat au plecat din țară și au hotărât să-și încerce soarta altfel, cu multă muncă, cu multe sacrificii, dacă pot să zic așa.
0: De câți ani vă aflați în Franța și când a fost posibil, după câți ani a fost posibil să puneți pe roate această afacere?
1: Sunt în Franța de 17, aproape 18 ani. Am început să activez în industria alimentară cu 6-7 ani în urmă. Am făcut studii în domeniul artistic, lingvistic, de asemenea am și o diplomă în limbile aplicate. Deci a fost posibil, cred că după 10 ani.
0: Spuneți că faceți mâncare cu specific european, dar totuși vă bazați și pe originile de aici, de acasă. Aici vreau să vă întreb, originile pot fi transpuse în bucătărie? Ce ați luat cu dumneavoastră de acolo, de la sudul Republicii Moldova și ați dus în bucătăria franceză? Propuneți un fel la nume de mâncare oaspeți dumneavoastră?
1: Da, desigur, avem semnătură noi, să zicem, care se formează în paleta gustativă cu tot ce am trăit noi în copilărie. Toate gusturile de fum care le avem acasă, cu frigărui, cu mici, se transpun involuntar în gusturile care le propunem la restaurant.
0: Doamnă Crețu, aflăm că inspectorii Michelin v-au luat în atenția lor, dacă putem spune așa, v-au inclus într-un ghid al gastronomiei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această vizibilitate pentru afacerea pe care o aveți?
1: Să știți că este o muncă mai intensă, mai perfecționistă. Transmiterea e diferită pentru că transmitem și istorie, amintiri, transmitem gusturi și o maestrie, să zicem, care odată ce am atras atenția ghidului, suntem convinși că o avem, că o deținem. După asta se pornește și recompensele precum stelele Michelin.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este ora 8:35 de minute. Continuăm Radio Matinalul de Weekend cu o pagină de istorie. Căci istoria Moldovei este construită din momente care au schimbat cursul evenimentelor și au influențat destinul țării. Un astfel de moment este campania de la Prut din vara anului 1711, a cărei etapă decisivă s-a consumat la Stănilești. Atunci, alianța dintre domnul Moldovei Dimitrie Cantemir și țarul Petru I al Rusiei împotriva Imperiului Otoman s-a încheiat cu o înfrângere care avea să schimbe radical soarta domnitorului și a Moldovei. După victoria otomană, Dimitrie Cantemir a fost nevoit să părăsească țara și să se refugieze în Rusia. Acolo și-a continuat activitatea ca om de stat, savant și cărturar. Deși domnia sa în Moldova a fost una scurtă, moștenirea lăsată de Dimitrie Cantemir rămâne una importantă prin contribuțiile sale politice, culturale și științifice. Despre contextul istoric al acelor vremuri, despre deciziile care au marcat domnia lui Dimitrie Cantemir și despre locul personalității sale în istoria noastră, am discutat cu istoricul și academicianul Andrei Eșanu.
2: O domnie scurtă de numai un an de zile, dar cu repercursiuni asupra destinului țării Moldovei și a lui Dimitrie Cantemir. Prin ce se caracterizează această domnie, am aflat de la academicianul Andrei Eșanu, doctor habilitat în istorie.
3: În acea perioadă se acutizase relațiile dintre Imperiul Otoman, pe de o parte, și Rusia lui Petru I, dar și cu Imperiul Habsburgic. Dimitrie Cantemir a considerat în scurta sa domnie că un moment potrivit ca să încheie o alianță cu Rusia lui Petru cel Mare și să se alăture oastei rusești care venea să-l alunge pe Carol al XII-lea de lângă Tighina, de la Barnița, și în felul acesta să elibereze în sfârșit țara Moldovei de stăpânirea seculară otomană.
2: În urma tratatului de la Lutsk, Dimitrie Cantemir s-a alăturat lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc. Prin acest tratat se asigurau Moldovei independența și integritatea teritorială, suveranitatea și neamestecul în treburile interne.
3: Războiul care a urmat în vara anului 1711, dus în condiții deosebit de grele pentru oastea aliată ruso-moldovenească, fiindcă domnea o secetă mare Moldova, proviziile pentru armata rusă veneau cu greu, ba chiar și corelația de forță nu era cea așteptată de Petru I și Dimitrie Cantemir, fiindcă ei mizau și pe popoarele din sudul Dunării creștine. Ei bine, nu s-au ridicat aceste popoare într-o cauză sau alta, lupta dădându-se la Stănilești, mai jos orașul Huș de astăzi, pe Prut, au suferit înfrângere Dimitrie Cantemir și Petru I. Cu aceasta, de fapt, s-a încheiat scurtă domnia lui Dimitrie Cantemir.
2: După ce au fost înfrânți de turci în lupta de la Stănilești, Ținutul Fălciu pe Prut, neputându-se întoarce în Moldova, Dimitrie Cantemir a emigrat în Rusia, unde a rămas cu familia sa. A devenit consilier a lui Petru cel Mare și a desfășurat o activitate științifică rodnică.
3: Fiindcă el a fost nevoit să plece împreună cu oastea rusă în Rusia, fiindcă turcii urmau să-l decapiteze. De altfel, o așa pedeapsă a avut-o 3 ani mai târziu Constantin Brâncoveanu, domnul Săriunești, care a fost considerat de asemenea de turci trădător.
2: Cea de-a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir este interpretată diferit de istoricii de astăzi. S-a afirmat chiar faptul că ar fi încercat alipirea Moldovei la Imperiul Rus. Andrei Eșanu.
3: Ei bine, eu nu împărtășesc această poziție, fiindcă Dimitrie Cantemir a reieșit din situația de atunci. Și noi dacă îl judecăm pe Cantemir de la înălțimea drilor de azi, că ar trebui așa să procedeze. Atunci era lucrurile mult mai complicate. Astăzi, de exemplu, Republica Moldova se află la o răscruce, exact așa cum s-a aflat pe țara Moldovei de când a urcat în scaun domnesc Dimitrie Cantemir. El căuta pentru Moldova o ieșire cât mai favorabilă din situația deplorabilă de atunci. atunci a țării Moldovei. Se elibereze țara Moldovei și în felul acesta se devină țară liberă, independentă și se înscrie în noile relații internaționale care se vor așeza în Europa după prăbușirea Imperiului Otoman.
2: Pe cât de actual este Dimitrie Cantemir, aflăm de la academicianul Andrei Ieșanu.
3: Acum, Republica Moldova din nou caută o ieșire din situația complicată de astăzi și o vede prin orientarea totală spre Europa, care poate asigura independența, prosperitatea, pacea și înscrierea perfectă în sistemul de relații noi europene care se consolidează astăzi. Vine deja pericolul nu din partea Imperiului Otoman, dar din partea Rusiei. Și de acum Republica Moldova trebuie să găsească altă soluție, dar fiind momente ale istoriei prin care o țară trece prin momente cruciale, când trebuie să ia decizii hotărătoare pentru destinul de mai departe a poporului.
2: Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei, iar printre ocupațiile sale s-au numărat cele de etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. În anul 1714 a devenit primul român ales membru al Academiei de Științe din Berlin. A murit pe moșia sa Dimitrevka la Harkov în 1723 și a fost înmormântată în Rusia. Apoi, osemintele sale au fost aduse și depuse în biserica Trei Ierarhi de la Iași.

0: Comunitatea românească din regiunea Cernăuți primește vești importante în ceea ce privește viitorul învățământului în limba română. În cadrul celei de-a 24-a ședințe a Consiliului Regional Cernăuți, care a avut loc săptămâna aceasta, au fost adoptate mai multe decizii care vizează reforma educației, iar cea mai importantă dintre ele este extinderea rețelei liceelor academice, inclusiv în localitățile cu populație majoritar română. Despre principalele hotărâri ale ședinței și despre impactul lor asupra comunității românești din Ucraina, aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Consiliul Regional Cernăuți a aprobat acum două zile toate cele 37 de proiecte aflate pe ordinea de zi. Însă, pentru comunitatea românească din regiunea Cernăuți, cea mai importantă decizie privește reorganizarea rețelei de învățământ liceal în contextul reformei educației din Ucraina. Începând cu anul 2027, numărul liceilor academice din regiunea Cernăuți va crește de la 59 la 65. 8 dintre aceste instituții vor fi în exclusivitate cu predare în limba română și vor funcționa în localități cu populație românească, ceea ce înseamnă că elevii vor avea posibilitatea să-și continue studiile liceale în școli cu predarea în limba română, fără a fi nevoiți să se deplaseze la zeci de kilometri în alte localități. Pentru comunitatea românească, aceasta este una dintre cele mai importante decizii adoptate în ultimii ani în domeniul educației. O altă veste importantă pentru elevi și părinți este că, începând cu 1 septembrie 2026, toți elevii din clasele 1 a 11 din regiunea Cernăuți vor beneficia de alimentație gratuită în instituțiile de învățământ, măsură care face parte din programul de sprijin social și de modernizare a sistemului educațional. În cadrul ședinței au fost discutate și alte subiecte de interes regional: aprobarea programelor de sprijin pentru apărare, dezvoltarea antreprenoriatului, protejarea patrimoniului cultural, precum și aderarea regiunii Cernăuți la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, Porțile Estice, un instrument care ar putea facilita accesul la fonduri europene și implementarea unor proiecte comune cu România, Republica Moldova și alte state din regiune. Deciziile privind învățământul au fost urmărite cu atenție atât de autoritățile locale, cât și de reprezentanții comunității românești. Ele vin într-un context diplomatic important. În această săptămână, președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat într-o vizită oficială în Ucraina, unde, împreună cu președintele Volodymyr Zelensky, a abordat și tema respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române și a păstrării rețelei de școli cu predarea în limba română. Rămâne de văzut în ce măsură dialogul dintre Kiev și București va contribui pe termen lung la consolidarea acestor drepturi. Cert este că deciziile adoptate la Cernăuți reprezintă un semnal pozitiv pentru comunitatea românească, iar extinderea numărului de licee academice în satele românești din regiunea Cernăuți este considerată de reprezentanții comunității românești ca fiind cea mai importantă realizare a actualei etape de reformă a învățământului din nordul Bucovinei. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Apropiem de finalul celei de-a treia părți a emisiunii Radio Matinal de Weekend, nu înainte de a vă anunța că în această seară, de la ora 20 și 10 minute, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova pentru emisiunea Cu șanse egale, realizată și moderată de Mariana Țâbuleac-Ciobanu. Vom descoperi povestea lui Ștefan Tofan, un tânăr care a transformat una dintre cele mai grele încercări ale vieții într-o lecție despre curaj, adaptare, independență și perseverență. Așadar, invitatul ediției din această seară a emisiunii Cu șanse egale este Ștefan Tofan, un tânăr de 23 de ani care, după pierderea completă a vederii, a găsit puterea să-și construiască un drum profesional în domeniul marketingului.
1: Cum privești tu rata redusă de angajare a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova? Și hai să ne referim aici la nevăzători. Avem foarte mulți tineri cu probleme severe de vedere care au terminat și o facultate, au și masterat unii și totuși nu pot să-și găsească un serviciu. Tu te consideri un norocos că ai obținut un post de muncă?
2: Foarte norocos. Eu am apeluri telefonice practic aproape zilnic de la persoane cu dizabilități care cer să fie angajate, însă nu putem să oferim atât locuri de muncă din cauza vânzărilor nu prea atât de mari ca să ne permit să oferim mai departe locuri de muncă, dar creștem, asta este scopul nostru și pentru asta muncem. Dacă să vorbim de rata de angajare a persoanelor cu dizabilități, atunci, din nou, angajatorii practic cred că se tem de responsabilități, se tem să iasă din zona de confort, din nou, pentru că eu cred că îi gândesc la fel ca și mulți alți oameni despre care am vorbit anterior, nu știu de capacitățile unui nevăzător pentru că nu au interacționat niciodată cu nevăzător și de aici trebuie de început de a se organiza anumite ședințe, întâlniri de vedere în care să se discute la o masă rotundă despre capacități, despre posibilități și ce pot face pentru un nevăzător, pentru că acum practic vedem și noi la nivel național există o lipsă de mâini de lucru, să le zic așa, de muncitori și da, nevăzători ar putea ocupa într-adevăr o anumită parte date în aceste lipsuri. Însă nu știu de ce nu se dorește acest lucru, dar dacă ar privi măcar câtuși puțin către noi, eu cred că s-ar putea schimba lucrurile atât la noi cât și la angajatori.

Ne apropiem de finalul celei de-a treia părți a Radio Matinalului de weekend. Urmează la Radio Moldova buletinul de știri de la ora 9. Iar după acesta revenim cu noi rubrici, informații utile și subiecte potrivite pentru o zi de sâmbătă. Rămâneți alături de Radio Moldova. Continuăm dimineața împreună.

0: să spun.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Motorina trece de pragul de 28 de lei per litru în acest weekend, conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Astfel, un litru de motorină este mai scump cu 50 de bani decât ieri. Aceasta este cea mai mare creștere înregistrată de la începutul lunii iulie. Totodată și benzina continuă să se scumpească. Prețul unui litru va fi de 28 de lei și 96 de bani. De la începutul lunii iulie până acum, motorina s-a scumpit cu 3 lei și 15 bani, adică cu 13%. Iar prețul la benzină a crescut cu 1 leu și 21 de bani, adică peste 4%. Potrivit Agenției Naționale de Reglementare Energetică, evoluția prețurilor este influențată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, afectate în continuare de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și de cursul de schimb al monedei naționale. 8 grupuri de primării care reunesc 29 de localități au finalizat în această săptămână procedurile necesare pentru amalgamarea voluntară, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. El a precizat că procesul de ex se extinde în toate regiunile țării, iar tot mai multe comunități aleg să creeze administrații locale comune. Până în prezent au fost constituite 17 grupuri de amalgamare voluntară care reunesc 55 de primării și peste 90.000 de locuitori. Potrivit autorităților, pentru proiectele de infrastructură și dezvoltare destinate acestor localități sunt planificate investiții în valoare de peste 360 de milioane de lei. Atacurile Statelor Unite asupra Iranului au continuat pentru a șaptea noapte la rând. Americanii spun că au lovit infrastructura militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că sirenele de avertizare au fost activate și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească în locuri sigure. Și Arabia Saudită a emis pentru scurt timp avertizări în două provincii înainte de a le ridica câteva minute mai târziu, anunțând că pericolul a trecut. Incidentul din Ormuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios au transmis că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor împotriva iranienilor. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente. Membrii comunității ucrainene din Chicago au organizat un protest simbolic în centrul orașului american pentru a atrage atenția asupra efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit Ukrinform. Participanții s-au întins pe un asfalt în semn de omagiu pentru civilii ucraineni care și-au pierdut viața în atacurile rusești. Potrivit Congresului Mondial al Ucrainenilor, manifestația a avut loc într-una dintre cele mai circulate zone din centrul orașului Chicago. Gestul participanților a simbolizat victimele civile ale războiului și a avut scopul de a reaminti comunității internaționale că bombardamentele asupra orașelor ucrainene continuă aproape zilnic. Organizatorii au transmis că protestul a fost menit să evidențieze contrastul dintre viața obișnuită din marile orașe occidentale și realitatea cu care se confruntă zilnic familiile din Ucraina. Manifestația din Chicago face parte dintr-o serie de acțiuni organizate de diaspora ucraineană pentru a menține atenția comunității internaționale asupra războiului. Criza de combustibil din Rusia începe să afecteze nivelul de susținere pentru președintele Vladimir Putin. Ratingul de aprobare a activității liderului de la Kremlin a scăzut pentru a patra săptămână consecutiv, ajungând la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul războiului împotriva Ucrainei, potrivit datelor Centrului Rus de Cercetare a Opiniei Publice. La 12 iulie, nivelul de aprobare a activității lui Putin a fost de 65,1%, în scădere cu 0,9 puncte procentuale într-o singură săptămână și cu 5,3 puncte în ultima lună. Datele au fost prezentate ieri de Instituția Sociologică de Stat, transmite The Moscow Times. Ritmul declinului depășește scăderile înregistrate în perioade de criză anterioare. În toamna anului 2022, după anunțarea mobilizării parțiale de către Kremlin, ratingul lui Putin a coborât cu 3,3 puncte în 4 săptămâni, iar în august 2024, după incursiunea trupelor ucrainene în regiunea Kursk, scăderea a fost de 5,1%. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru zilele de astăzi și mâine. În unele zone, se maxima termică va atinge 34 de grade. Astăzi, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat, se vor înregistra între 26 și

0: sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Moldova după știrile orei 9. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie. Continuăm radiomatinalul de weekend cu subiecte care ne aduc mai aproape de cultură, tradiții și lumea în care trăim. În următoarele minute, la rubrica O seamă de cuvinte realizată de Dan Alexe, descoperim de ce hieroglife și ideograme nu sunt același lucru și cum sensul corect al unui cuvânt ne poate schimba felul în care înțelegem informația. Apoi mergem în nordul țării, la Iablona, din raionul Glodeni, unde are loc astăzi Festivalul Internațional cu genericul Zilele Ucrainei în Republica Moldova, Cultura Unește. Colega noastră, Mihaela Petrov, ne va spune cum se transformă această zi într-o întâlnire a tradițiilor, a muzicii și a comunităților din Republica Moldova, Ucraina, România și Polonia. Rămâneți alături de noi, continuăm dimineața împreună aici la Radio Moldova.

0: Uneori folosim cuvinte care par să însemne același lucru, dar care ascund istorii și sensuri diferite. Iar diferențele acestea aparent mici ne arată cât de important este să cunoaștem nu doar cuvintele, ci și povestea lor. Astăzi, în cadrul rubricii O seamă de cuvinte, vorbim despre două noțiuni pe care le întâlnim adesea confundate: hieroglife și ideograme. Care este diferența dintre scrierea sacra a Egiptului antic și semnele prin care sunt transmise idei în culturile chineză și japoneză? Despre cuvinte, sensuri și capcanele limbajului, ascultăm rubrica O seamă de cuvinte, realizată de Dan Alexe.
1: O seamă de cuvinte, alese de Dan Alexe.
2: Hieroglife sau ideograme, doi termeni pe care îi folosim cum ne vine, deoarece îi credem sinonimi, interșanjabili. Am tot zis, dincolo de ceea ce ar putea părea pedanterie, că am avea nevoie de un ghid minimalist al omului de cultură, ca să nu mai vorbim de unul al jurnalistului sau politicianului, deoarece am ajuns într-o epocă în care, în mod paradoxal, accesul la totalitatea informației a nivelat totul și avem impresia că, scriind pe bucățele de hârtie sau pe un ecran de computer, ni se pare că am stocat undeva informația, când unicul loc unde ne-ar fi ea utilă e într-un colțișor al creierului nostru. Și, ajungând la scris, să revenim la termenii hieroglife sau ideograme, cum le-am văzut amestecate în multe texte jurnalistice sau literare. Ele nu înseamnă însă același lucru. E vorba de o nomenclatură precisă. Hieroglifele sunt strict cele egiptene. Li se spune așa pentru că în limba greacă, de unde vine termenul de hieroglifă, asta înseamnă scriere sacră. Ceea ce folosesc chinezii și japonezii, în schimb, sunt ideograme. Fiecare combinație de semne reprezintă acolo o idee, de unde și ideograme. La fel cum scrierea sumeriană, babiloniană și acadiană era numită cuneiforme pentru că era alcătuită din niște linii care semănau cu niște cuie. E foarte important de ținut minte că hieroglife sunt doar cele egiptene și că în cazul japonezilor și chinezilor vorbim despre ideograme. La origine însă toate acestea au fost pictograme. Fiecare noțiune era reprezentată sumar de un desen. Calul era schița unui cal. Și noi folosim azi pictograme. Semnul de circulație cu doi copii care traversează strada este o pictogramă și se citește și se exprimă diferit de la o limbă la alta. O pictogramă, nu-i putem spune așadar hieroglifă. Iată la ce ar servi un ghid al omului de cultură sau al jurnalistului și cum ar trebui structurată până la urmă chiar și rubrica aceasta a noastră săptămânală pe care o numim O seamă de cuvinte, căci din cuvinte suntem croiți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Există evenimente care atrag publicul prin muzică, altele prin gastronomie sau prin atmosfera de sărbătoare. Dar sunt și evenimente care depășesc granițele unei simple întâlniri culturale și reușesc să aducă împreună oameni din țări diferite, uniți de aceleași valori și tradiții. Un astfel de festival are loc astăzi în nordul Republicii Moldova, dar mai multe să aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov, care este în direct cu noi la această oră. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
0: Mihaela, spune-mi, te rog, despre ce eveniment vorbim astăzi și care este povestea din spatele festivalului care reunește mai multe comunități astăzi în nordul Republicii Moldova.
1: Astăzi, Comuna Iabloana din Raionul Glodeni găzduiește Festivalul Internațional Ukrainian Day in Moldova, Cultura Unește, un eveniment care aduce împreună tradițiile, muzica și obiceiurile mai multor comunități. Organizatorii estimează că aproximativ 2000 de participanți și vizitatori din Republica Moldova, Ucraina, România și Polonia vor ajunge la Iabloana. Ideea evenimentului este una simplă: să arate că tradițiile și cultura pot apropia oamenii, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de locul din care vin.
0: Din ceea ce spui tu, Mihaela, reiese că festivalul promite o zi plină de momente speciale. Cum va debuta această sărbătoare a culturilor?
1: Sigur, programul este unul bogat și variat. Să știți că totul începe la ora 12 cu Marșul Unității Culturale, când colectivele artistice vor porni din centrul comunei spre scena principală, vor urma ceremonia oficială de deschidere, mesajele invitaților și acțiunea simbolică Ștergarul Unității, prin care participanții vor marca legătura dintre comunități și respectul pentru patrimoniul cultural. Pe parcursul zilei, scena va fi ocupată de ansamblu și interpreți din Republica Moldova, Ucraina, România și Polonia, care vor aduce în fața publicului cântece, dansuri și tradiții specifice fiecarei țări.
0: Dar dincolo, Mihaela, de muzică și spectacole despre care ne spui tu, ce experiențe pregătesc organizatorii pentru cei care vor veni la festival, cei din sat, cei din localitățile învecinate?
1: Să știți că festivalul este gândit pentru toate vârstele. Vizitatorii vor putea descoperi târgul meșterilor populari, expoziții de costume tradiționale și obiecte de patrimoniu, ateliere de olărit, broderie, pictură și împletituri cu mărcele. Pentru copii este amenajată o zonă specială cu activități interactive, iar zona gastronomică gastronomică vor fi degustate preparatele tradiționale moldovenești și ucrainene. Să știți că tot astăzi va avea loc și un panel internațional de discuții despre cooperarea dintre comunități și dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere în contextul integrării europene. Astfel, la Iabloana astăzi nu înseamnă doar muzică și dans, înseamnă întâlnirea dintre culturi, tradiții și oameni care aleg să descopere ceea ce îi apropie. Și acesta este și mesajul pe care organizatorii au ales să-l transmită încă din numele festivalului, că cultura unește.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru aceste informații. Așadar, astăzi la Iablona, cultura devine un spațiu de întâlnire și dialog între comunități prin muzică, prin tradiții, meșteșuguri și gusturi autentice. Festivalul Zilele Ucrainei în Republica Moldova, Cultura Unește, reamintește că ceea ce ne apropie este mai important decât ceea ce ne diferențiază. O zi în care trecutul este și trebuie să fie valorificat, iar legăturile dintre oameni să prindă noi rădăcini prin cultură și respect reciproc.

0: Vale Bogian la Radio Matinal de Weekend, iar noi continuăm cu un subiect în contextul Zilei Mondiale a Ascultării. Un prilej de a conștientiza cât de important este să fim atenți atât la oamenii din jur, cât și la sunetele din mediul în care trăim. Cum ne poate schimba viața ascultarea activă și de ce merită să o exersăm zi de zi? Aflăm de la Nicoleta Furdui.
1: Ziua Mondială a Ascultării este celebrată anual pe 18 iulie, în onoarea compozitorului și ecologului acustic canadian Murray Schafer, considerat fondatorul ecologiei acustice. Evenimentul promovează atenția față de peisajul sonor din jurul nostru și totodată ne amintește cât de valoroasă este ascultarea autentică în relațiile dintre oameni. Despre rolul acestei abilități ne vorbește experta în educație și comunicare Zinaida Soroceanu.
2: Fiecare om, dacă vrea să fie într-o comunicare funcțională, trebuie să poată și să recepționeze și să accepte informații cei care vin în direcția lui. Acum, dacă noi suntem per general în societate, o să observați că sunt foarte mulți oameni care vor să fie ascultați, dar la rândul lor nu ascultă. Și o să vedeți că chiar dacă formal ascultă, ei mai degrabă ascultă pentru a da replică, dar nu pentru a înțelege. Și aici facem diferența. Pentru că atunci când, de exemplu, eu practic ascultare activă, deci eu manifest maxim interes față de persoană și maxim interes față de ceea ce el mie îmi relatează.
1: Ascultarea activă contribuie la construirea încrederii și îi ajută pe oameni să se simtă înțeleși și apreciați, mai adaugă specialista.
2: Dacă noi suntem într-o comunicare funcțională, deci eu nu pur și simplu am să-l iau la întrebări. Da, unde ai fost? Da, ce ai făcut? Dar eu am să creez un spațiu în care omul acela se simte super confortabil să se deschidă și să-mi spună anumite lucruri. Pentru altele, ascultarea activă are un rol mega important, mai ales în serviciile psihologice sau atunci când noi vorbim despre consultanță, pentru că un om care nu știe să facă ascultare activă, el niciodată nu o să înțeleagă ce cu omul acela pe care el vrea să-l ajute. Și asta ar trebui să fie o abilitate care ar trebui să fie dezvoltată separat, pentru ca omul să poată să creeze spațiul ăsta de încredere în care omul să vrea să spună anumite lucruri. Când avem un prieten bun, și un prieten bun e atunci când el poate să facă ascultare activă cu mine, deci asta înseamnă ce? Că el pe mine mă ascultă, nu mă întrerupe. În discuții, când dă întrebări, eu văd că el ține de detaliile care le-am dat. El poate, de exemplu, emoțional să răspundă la informația aceea care eu i-am spus-o. Să nu dea replici, să nu dea părerea lui proprie în momentul când el ascultă. Deci acolo sunt foarte multe componente ca omul să se simte confortabil și să vrea să spună mai multe lucruri.
1: Inițiată în anul 2010, Ziua Mondială a Ascultării încurajează oamenii să descopere lumea prin sunetele ei, dar și să ofere mai multă atenție celor din jur. Specialiștii spun că ascultarea activă consolidează relațiile, reduce neînțelegerile și creează un dialog bazat pe încredere și respect.
0: Așadar, ascultarea nu înseamnă doar să auzim, ci să fim cu adevărat prezenți pentru cei din jur. Uneori, un gest simplu, acela de a acorda atenție și timp celuilalt, poate schimba o conversație, o relație și chiar felul în care ne înțelegem cu lumea. Aceasta a fost ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă dorim o zi frumoasă, cu liniște, oameni dragi aproape și timp pentru lucrurile care contează. Exactly.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Sănătatea este un domeniu care ne privește pe fiecare dintre noi. În ultimii ani, sistemul medical din Republica Moldova a trecut printr-o perioadă de transformări importante. Investiții în infrastructura spitalelor, echipamente medicale moderne, digitalizare și noi proiecte legislative. Dar întrebarea principală rămâne: cât de mult simte pacientul aceste schimbări? Cât de accesibil sunt serviciile medicale și ce mai trebuie de făcut pentru ca oamenii să aibă mai multă încredere în sistemul de sănătate? Despre reformele din sănătate, investițiile realizate și una dintre cele mai așteptate legi, legea privind malpraxisul, discutăm astăzi cu domnul Adrian Belăi, medic, anesteziolog, reanimatolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți aici la Radio Național să discutăm lucruri importante, de altfel.
2: Da, bună ziua tuturor, mă bucur și eu să revin după mai mulți ani în studioul dumneavoastră și să încercăm să clarificăm niște aspecte solicitate de societate.
1: Dacă privim în urmă la ultimii 5 ani, domnule Belăi, care sunt cele mai importante schimbări realizate în sistemul de sănătate și care dintre ele au fost cel mai mare, care au avut cel mai mare impact pentru pacient?
2: Accentul în ultimii 5 ani a fost pe modernizarea sistemului spitalicesc, în special această modernizare a ținut în special prin dotarea cu aparataj medical modern a tuturor secțiilor, cu crearea de noi servicii, de exemplu, regionalizarea serviciilor de diagnostic, în special accidentul vascular cerebral, programele de screening pentru maladiile oncologice, 6 programe de screening și elaborarea unui pachet de legi care apropie Republica Moldova de acquis-ul comunitar. Dacă pe scurt, acestea au fost cele mai mari realizări și investiții până acum.
1: Domnule doctor, există însă și nemulțumiri. Oamenii vorbesc despre acces dificil la unele servicii, lipsa medicilor specialiști și timpul de așteptare pentru investigații. Care sunt astăzi cele mai mari probleme ale sistemului de sănătate care în viziunea dumneavoastră există și care cer în continuare o soluționare?
2: Percepția întotdeauna este una și cifrele vorbesc despre alta. Da, într-adevăr, noi avem timp de așteptare relativ lungi pentru o serie de intervenții și măsuri diagnostice, dar există o nuanță și aici. În primul rând, populația solicită accesul la serviciile medicale prestate în municipiul Chișinău. Astfel, aici se creează rânduri mai mari. Aceleași intervenții pot fi efectuate cu aceeași calitate în spitalele raionale care au fost acreditate. De exemplu, pentru cataractă, pentru protezarea articulațiilor mari, acolo nu există rânduri. De exemplu, dar lumea se simte mai sigură în Chișinău. Deci acesta este un aspect. Următorul aspect este că în primirea raportului de activitate, da, și executarea fondurilor de către Compania Națională de Asigurare, an de an noi observăm că numărul de intervenții programate care sunt efectuate, da, în baza unor programe speciale crește de an de an, ceea ce înseamnă că rândul de așteptare se reduce și atunci o proteză de șold care era așteptată 4-5 ani acum a scăzut la o durată maximă de un an de zile și noi vorbim de municipiul Chișinău. În alte situri, operatorii din Răioane, nu există liste de așteptare. Deci, altă măsură este compararea unor durate de așteptare cu durate similare din alte țări. Și OECD-ul oferă aceste durate pentru a compara. Dar tendința este, într-adevăr, treptat de a reduce o durată de așteptare pentru servicii la un timp rezonabil și acceptabil pentru societatea noastră.
1: 9:35 de minute, stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. De asemenea, reamintim că la ora 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor, așteptăm întrebări la subiectul emisiunii, formând numărul de telefon din studio 022-406-853 sau 022-721758. Domnule doctor Belei, în ultimii ani, cu sprijinul Uniunii Europene și al partenerilor externe, au fost realizate investiții importante în spitale, chiar la începutul emisiunii spuneam, renovări, modernizări a infrastructurii și procurarea echipamentelor medicale performante. Cum măsurăm rezultatul acestor investiții?
2: Ar exista mai mulți parametri. Sunt parametri medicali, de exemplu, rata de mortalitate, da? În special rata de mortalitate maternă și a copiilor nou-născuți. Gradul de satisfacție al pacienților, duratele de spitalizare, rata de complicații, adică orice investiții are parametri obiectivi în care pot fi cuantificate succesele, dar și deficiențele.
1: Domnule doctor, avem spitale renovate și tehnică medicală performantă, așa, dar există pacienții în care e nevoie să aștepte unele investigații. Dumneavoastră ați spus la începutul emisiunii, mai sunt aspectele de trimitere acestea pentru unele investigații care sunt foarte costisitoare și acest rând de așteptare este mare. Cum credeți, în ce măsură se poate de soluționat în timp aceste aspecte? Mă refer la tomografie, unele examinări foarte sofisticate și destul de costisitoare.
2: Deci, în ultimii 4-5 ani de zile, dacă ne amintim de știrile periodice care au apărut, au fost cumpărate multe dispozitive medicale performante și aparate de computer tomografie, de rezonanță magnetică, ceea ce a crescut capacitățile. Acum, problema principală este gestionarea corectă a rândului. Și aici vorbim de necesitatea continuării digitalizării și modernizării sistemului de alocare a pacienților, prioritizarea acelor pacienți care au cea mai mare nevoie, de exemplu, în oncologie. Primele efecte deja sunt când rândurile de așteptare în oncologie pe liste prioritare a fost diminuat de 4-5 ori și ei așteaptă până la o lună de zile. Bun, probabil că mai există excepții când cineva obține această investigație mai târziu, dar în general s-au scurtat semnificativ listele de așteptare, anume pentru oncologie, și după care merge prioritizarea altor categorii de pacienți. Încă un element important este că odată înscris în rând, pacientul care nu mai are nevoie de această investigație și refuză sau nu-i mai este indicată această investigație, nu anulează acest slot de timp alocat lui și atunci el este privit de sistem ca fiind ocupat, când în realitate nu este ocupat, și astfel încât eficiența și productivitatea se reduce.
1: Le spunem și ascultătorilor că în scurt timp pot lua legătura cu studioul nostru, domnului Adrian Belis, și să adreseze cele întrebări care preocupă la subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vorbim despre aspecte și reforme din sistemul de sănătate, stimați ascultători. Iar la 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul ajutor în direct, ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon din studio 022 406 853 sau 0227217. Domnule Billy, să discutăm despre unul dintre cele mai așteptate subiecte și discutate din sistemul medical, legea privind malpraxisul. Această lege este discutată în Republica Moldova de mai bine de 15 ani. De ce a fost atât de dificil să ajungă la o soluție și ce etapă este cea mai complicată?
2: Într-adevăr, legea malpraxisului este un subiect fierbinte astăzi și devine periodic un subiect fierbinte, în special atunci când sunt condamnați medicii. Lucrând cu aceste serii de documente și cu proiectele de lege referitoare la malpraxis, da, din legislaturile trecute, am ajuns la concluzia că nu este potrivită denumirea de lege a malpraxisului, deoarece malpraxis înseamnă focalizarea asupra erorii medicale care a condus la o daună pentru pacient. Este bine să refocalizăm atenția la ceea ce se numește asigurarea profesională a lucrătorului medical, și această asigurare profesională a lucrătorului medical din fondul de asigurare profesională să fie achitate daunele aduse pacientului, nu neapărat din eroare medicală, dar în urma unor investigații, tratamente sau ședere în spital, daune care apar ca și complicații negestionabile. Deci asta este un element foarte important. Următorul element foarte important este certificarea competențelor lucrătorilor medicali și deținerea unui registru al medicilor, farmaciștilor, stomatologilor, a tuturor specialiștilor din medicină. Deci este un pachet legislativ mare și complicat, care de fapt face parte și din acquis-ul comunitar, iar acest bloc mare de articole de lege urmează să vină în curând la Parlament pentru a alinia sistemul de certificare a medicilor la acquis-ul comunitar. Și în acest sens, o mare bază pentru asigurarea profesională a lucrătorului medical este deja pus.
1: Prem de stimați ascultători, alături de noi în această ediție este domnul Adrian Belâi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, medic, anesteziolog, reanimatolog. Domnule doctor, deci, vedeți, se lucrează asupra acestei legi. Vedeți că un pic altfel nu va fi numită legea așa cum. Dar, de fapt, vă inspirați și din alte țări, pentru că, cu adevărat, în multe țări europene, medicii au parte de această asigurare despre care vorbiți dumneavoastră. Aveți un exemplu a unor state care este preluat?
2: Da, într-adevăr, există două mari concepte referitoare la malpraxis, dacă dorim să reducem tot conceptul la un termen mai simplificat. Este sistemul american și sistemul neozelandez scandinav. Deci, pentru noi și pentru toată lumea s-a dovedit a fi mai potrivit sistemul scandinav, în care nu există intenția de a pedepsi profesionistul pentru o complicație adusă pacientului sau pentru chiar și o eroare profesională, deoarece acest lucru nu este o infracțiune. În schimb, pacientul este compensat pentru daunele aduse. Și anume acest aspect de a nu acuza și a nu blama este baza sistemului scandinav de malpraxis. Acest sistem a fost adoptat de mai multe țări. Nu întotdeauna el a funcționat bine în aceste țări, în Lituania, de exemplu, da? În Estonia. După corectări legislative, el a început să funcționeze. Deci toată această experiență noi am acumulat-o de la colegii noștri din țările baltice, avem și colegi specializați în această problemă și din alte țări care sunt dispuși să ne ajute gratis în elaborarea acestei legi și, de asemenea, nu pot să menționez și colegi din Republica Moldova care au cunoștințe temenice pentru acest domeniu și care ar putea să ne ajute la elaborarea în continuare acestui proiect de lege.
1: Domnule doctor, nu ar fi, ar fi oportun, mai bine zis, să vă întreb, iată ce, pentru că am pregătit mai multe întrebări și vreau pe toate să vă le adresez. În multe sisteme medicale moderne există o cultură a raportării erorilor medicale pentru că acestea să nu se mai repete. Credeți că legea despre care discutăm împreună cu dumneavoastră poate schimba această mentalitate și în Republica Moldova?
2: Sunt două aspecte diferite. Raportarea erorilor face parte din sistemul de management al calității instituțiilor medicale și din sistemul de management al riscurilor. Există și o teorie și o practică și anumite statistici că, de fapt, sunt raportate una din 500 de erori comise. Nu toate erorile duc la consecințe negative, dar implementarea unui asemenea sistem permite prognozarea riscurilor, gestionarea lor, minimizarea lor, fără a acuza pe cineva. Ori tradiția noastră, care provine din școala sovietică medicală, nu s-a debarasat încă de a acuza și a pedepsi persoana care comunică despre o neconformitate. Și, evident, acest lucru trebuie depășit dacă vrem să ameliorăm sistemul nostru de sănătate.
1: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. În scurt timp vom prelua mai multe sunetele de la ascultătorii noștri. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Prim ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
1: 9:47 de minute, estimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vorbim aspecte importante din sistemul de sănătate și alături de noi este deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, Adrian Belâi, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Vă spunem bună dimineața, cu drag vă ascultăm.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamnă!
3: Bună dimineața, domnule deputat Adrian
1: Belâi
3: și domnule mult stimabile doctor. Permiteți-mi, cu permisiunea dumneavoastră, să vă adresez două întrebări. Prima întrebare constă în următorul subiect. Cum dumneavoastră ați comenta subiectul dat, fiind un copil în familie, terminând rezidențiatul, având tata a decedat, având numai mamă în vârstă de 70 de ani, care deține grad de dezabilitate, i s-a depistat și o maladie incurabilă, adică oncologică, ca rezidentul dat să fie plasat în câmpul muncii, nu municipiul Chișinău, fiind născut din municipiul Chișinău și lăsând părinții, adică pe mama bolnavă și în vârstă, în voia sorții. S-a adresat studentul dat și în 2025 cu o cerere către Ministerul Sănătății și anul acesta, 2026, a explicat situația. Eu sunt mătușa studentului dat. Avem o situație, adică sora mea este foarte, foarte bolnavă. Și spuneți-mi, vă rog, respectuos, cum ar putea studentul dat să vină în audiență personală la dumneavoastră?
1: Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru întrebarea
3: pe care... Și a doua întrebare, domnul doctor, spuneți-ne, vă rog, din ce motive în spitalele țării noastre, mai ales în municipiul Chișinău, când se internează pacientul, nu sunt de vină medicii că li se dă un număr constant în fiecare lună de investigații, dar pacienții, având mai multe maladii, au nevoie să facă mai multe investigații conform maladiilor și bolilor cronice, unde este imposibil de a se face una, două investigații, deoarece simplu, nu sunt îndeajuns date de către CNAM. Ori e motivul performanței spitalului, ori totuși care este motivul. Eu vă mulțumesc tare mult și spun, lăsați-mi, vă rog, un număr de contact ca să vină studentul rezidentul în audiență la dumneavoastră și vă rog respectuos din tot sufletul ajutați-l pe studentul dat că mama mare și îl trimite într-un centru raional să activeze.
1: Mulțumesc mult pentru aceste întrebări, domnule doctor, vă invit să răspundem acestei doamne. Prima ține de un medic, înțeleg, care e rezident. Da.
2: În modalitatea actuală de accedere în rezidențiat, persoanele aplică pentru post, da, unde semnează un contract, precum că la finalizarea rezidențiatului va pleca să lucreze conform contractului semnat. Eu nu cunosc cazul personal al acestui
1: medic
2: doctor
1: rezident.
2: Tânăr, da? Atunci îl voi aștepta să vină în audiență, să ascultăm problema și să încercăm să o rezolvăm. Contactul cred că îl va afla de la redacție, contactul meu, și vom face în cel mai scurt timp o programare.
1: Ce ține de investigație, spune doamna?
2: Totuși, cazurile de tipul dat au o procedură specială de examinare la Ministerul Sănătății, unde o comisie specială examinează solicitările doctorilor și motivația lor pentru a fi transferați eventual la un alt centru. Dar oricum îl aștept pe acest doctor la în audiență, imediat după emisiune, cumva găsim și facem legătură. Partea a doua a întrebărilor este că spitalele municipale au fondator primăria orașului Chișinău. Celelalte spitale, inclusiv republicane, au fondator Ministerul Sănătății. Nu este acesta motivul principal de diferențiere, dar ar exista o nuanță. A doua parte este că Compania Națională de Asigurări în Medicină cumpără servicii medicale, cazuri tratate. Pacientul se internează în spital cu un diagnostic principal și atunci pachetul de diagnostic este orientat anume la maladie pentru care s-a internat pacientul. Ceea ce înseamnă că celelalte maladii cronice care nu sunt în evidență la internarea curentă nu vor beneficia de investigații suplimentare dacă nu este simptomatică nouă sau acutizări noi. Deci acest lucru ar fi o explicație în acest sens și evident că ne întoarcem iarăși la digitalizare și la gestionarea mai rațională a listelor pentru investigații de înaltă performanță.
1: Domnule doctor, le reamintesc ascultătorilor, așteptăm și alte întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, în care vorbim despre sistemul de sănătate, reforme și cel mai important e cum să facem ca pacienții în continuare să beneficieze de servicii calitative. Dacă revenim, domnule doctor, iată la subiectul care îl discutăm, vorbim despre această lege. Totuși, asigurarea de răspundere profesională pentru medici, ați spus că ar fi, cine de fapt e nevoie să o realizeze?
2: Conform cadrul legal național, această lege poate fi elaborată fie de guvern, adică Ministerul Sănătății, Și atunci proiectul de lege vine în Parlament pentru discuții și vot, fie de la inițiativa deputaților. După care se duce în guvern pentru avizare și discuție. Adică ambele instituții, da, participă și comunică în acest sens. A fost creat acum o lună un grup de lucru care să elaboreze acest cadru normativ, dar vreau să menționez încă un aspect important și n-aș vrea să scap această ocazie. Pentru a elabora un proiect de lege atât de important, emoțiile din Facebook, da? Solicitările pe Facebook nu reprezintă acel instrument de argumentare pentru elaborarea unui cadru legislativ. În acest sens mă adresez repetat președinților de asociații medicale profesionale să-mi scrie o scrisoare tip endorsement. Ei cunosc și este acest lucru, o scrisoare de susținere. Noi, societatea profesională X, de exemplu, da? Susținem și cerem elaborarea legii malpraxisului, deoarece aceasta este necesară. Această scrisoare, venită de la mai multe asociații, va fi un temei serios pentru accelerarea lucrărilor. Ori observațiile mele este că odată ce se ajunge la punerea semnăturii pe un asemenea document, aici ardoarea de dorință, da?
1: Apar rezerve foarte
2: apar
1: multe.
2: Apar imediat rezerve. Deci eu mă adresez repetat.
1: Dar de ce, domnule doctor?
2: Una să scrii pe Facebook, da? Și alta să dai o scrisoare sub semnătură. Și atunci, ok, noi avem nevoie de o presiune publică oficializată foarte simplu prin scrisoare de endorsement, cum ar fi.
1: Așa.
2: Și atunci noi putem proba colegilor din fracțiune, din Parlament, uitați-vă, noi avem o cerință mare din partea comunității medicale care este oficializată de către asociațiile profesionale. Pacienții vor această lege, dar eu aștept și o formalizare acestei solicitări și din partea comunității medicale.
1: Cu adevărat, domnule doctor, că e nevoie să menționăm asemenea lege, pe de o parte apără medicii, pe de altă parte pacienții, adică ca să explicăm corect ascultătorilor. Deci asta este logica acestei legi.
2: Da, în primul rând, actualmente, da, există un singur articol din codul penal, neglijența în serviciu, pentru care poate fi acuzat un medic. Și atunci spectrul de situații sunt îngustate la această lege. Drept consecință se pune în confruntare medicul și pacientul și fiecare, bineînțeles, se străduie să își obțină dreptatea, când de fapt în mare majoritate cazurilor nu este temei pentru acest lucru, pentru confruntare. Această lege a asigurărilor profesionale a lucrătorului medical va decupla starea de conflict dintre doctor și pacient. Doctorul va fi protejat de acuzare și linșaj public. Pacientul va fi rambursat din fonduri pentru daună produsă, nu neapărat din eroare medicală. O comisie specială va da constatare, a fost eroare sau nu a fost eroare, și chiar dacă a fost eroare, medicul nu va fi acuzat și pedepsit, dar cumva instruit să nu mai repete această eroare.
1: Domnule doctor, dar spuneți-mi, vă rog, pentru că mai avem foarte puțin timp până la sfârșitul emisiunii, cine va face parte din această comisie care spuneți dumneavoastră? Ce, eu știu, medici, juriști?
2: La momentul actual este un grup relativ restrâns pentru a seta cele mai importante direcții de lucru. Din acest grup de lucru fac parte colegi deputați, reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții Universității de Stat de Medicină, Facultatea de Juridică, câteva organizații neguvernamentale, notorii în domeniul medical. Ulterior vom extinde acest grup.
1: Domnule Adrian Belăi, mulțumesc mult! Cred că revenim la aceste subiecte importante. Vă doresc multă sănătate și cu drag vă aștept din nou aici la Radio Național.
2: Vă mulțumesc!
1: Doamnelor și domnilor, invitatul ediției de astăzi a fost Adrian Belăi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, medic, anesteziolog, reanimatolog. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați ascultat. Sâmbăta viitoare vă dăm o nouă reîntâlnire și rămâneți împreună cu Radio Moldova. Toate bune!
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Власти Кишинева с оптимизмом оценивают перспективы быстрого закрытия 30 и 31 глав 6 кластера переговоров о вступлении в Европейский Союз, открытого на этой неделе. Это реальная возможность продемонстрировать значительный прогресс и задать темп для остальных переговорных глав, которые потребуют гораздо больших усилий, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Михай Папшуй в интервью информационному агентству ИПН. По его словам, Республика Молдова уже более чем на 90% привела свою внешнюю политику и политику безопасности в соответствии с политикой Европейского Союза. Важной составляющей этого процесса является укрепление устойчивости к гибридным угрозам. Открытие переговоров по данному кластеру глав предоставит Республике Молдова доступ к новым европейским механизмам сотрудничества в борьбе с дезинформацией в сфере кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры, заявил Михаил Папшуй. Он отметил, что Европейский Союз приложил значительные усилия для оказания помощи Республике Молдова. В частности, благодаря Европейскому Союзу и его Фонду мира наша страна существенно укрепила свои оборонные возможности, а недавно получила дополнительную помощь в размере 120 миллионов евро на создание современной системы противовоздушной обороны. Михаил Папшуй подчеркнул, что открытие переговоров по главам, посвященным внешней политике безопасности и обороне, знаменует этап, на котором Республика Молдова должна продемонстрировать не только способность гармонизировать национальное законодательство с законодательством Европейского Союза, но и готовность действовать как будущее государство, член Европейского Союза. По его словам, дипломатическое ведомство в Кишинеу приложит все усилия, чтобы Республика Молдова была приведена в соответствии с европейской внешней политикой и политикой безопасности не только с точки зрения ценностей, но и на практике. Предлагаемые назначенным премьер-министром Василием Тофаном изменения в составе будущего правительства не означают смену нынешнего курса, а скорее являются попыткой сохранить преемственность и скорректировать отдельные направления политики в тех сферах, где были заменены министры. Об этом в эфире «Молдова-1» заявил заместитель директора Института европейских политик и реформ Михай Магылдя. По словам эксперта, новое правительство в основном продолжит реализацию действующей программы управления. Основные изменения могут коснуться сфер, которые будут курировать новые члены кабинета, прежде всего финансов и сельского хозяйства. Также Михай Магылди считает, что главным преимуществом нынешней модели правительства является стабильность, обеспечиваемая исполнительной властью, опирающейся на одну политическую партию. Вместе с тем он подчеркнул, что главным вызовом для нового правительства станет выполнение полного трехлетнего мандата, а не работа лишь в течение короткого периода, необходимого для реализации срочных мер. Эксперт также отметил, что правительство должно иметь долгосрочную стратегию, которая позволит провести реформы и добиться ощутимых результатов до следующих парламентских выборов. Напомним, что назначенный премьер-министр Василий Тофан опубликовал полный состав кабинета министров, который во вторник 21 июля представит парламенту для получения вотума доверия. Большинство министров входили в состав предыдущего правительства под руководством Александру Мунтяну. 8 групп примарий, объединяющих 29 населенных пунктов, на этой неделе завершили необходимые процедуры для добровольного объединения, сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу. Он уточнил, что этот процесс распространяется на все регионы страны, и все больше местных сообществ выбирают создание общих органов местного самоуправления. На сегодняшний день сформировано 17 групп добровольного объединения, в которые входят 55 примарий и более 90 тысяч жителей. По данным властей, на инфраструктурные проекты и проекты развития, предназначенные для этих населенных пунктов, планируется направить инвестиции в размере более 360 миллионов леев. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха плюс 26, плюс 33 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. Și recoltă calea spre cea mai frumoasă grădină.
5: Salutare și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, emisiunea în care descoperim în

0: Aveam acolo un salar bun și eu și soția, era confortabil, dar în fiecare seară mă gândeam la pământul unde m-am născut eu, la satul unde am crescut. Nu mă regăseam acolo în Italia. Deci eu simteam că-s făcut pentru legumicultură, pentru viața la țară.
1: Chiar în ultima parte a emisiunii vom ajunge și în satul Cigârleni din raionul Ialoveni, unde vom discuta cu legumicultorul Filip Ignatiu despre provocările acestui sezon agricol, costurile tot mai mari și valorificarea producției de legume.
2: Lic mai urât anul ăsta.
3: A fost scump, urmă căzut prețul total. Ia că la moment e prețul căzut de tot.
1: Așadar, vă îndemnăm să ne ascultați.
4: În grădina lui Vasile.
1: Luna iulie aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și una dintre cele mai importante perioade pentru cultura ardeilor. Acum se pune baza unei recolte bogate, iar fiecare lucrare făcută la timp poate face diferența dintre câteva fructe și plante care vor rodi până toamna târziu. Despre tratamentele recomandate în această perioadă, fertilizarea corectă și cele mai eficiente metode de protejare a plantelor, discutăm astăzi cu specialista în horticultură, Olga Bereaev, care ne oferă sfaturi practice pentru ardei sănătoși și o producție pe măsură.
4: Secretele grădinarului.
5: Luna iulie este foarte importantă pentru ardei, pentru că în această perioadă ei continuă să formeze lăstari noi, continuă să formeze frunze noi și în același timp ei se află în faza lor generativă, adică ei înfloresc și fructifică. Și noi deja am început să recoltăm primele fructe. De aceea, cea mai importantă procedură pe care ar trebui să o efectuăm în mod regulat este udarea ardeilor. La o adâncime de 20-30 de centimetri, solul să fie umed în permanență. Asta înseamnă udarea regulată a ardeilor. Sigur că nu trebuie să exagerăm cu apă, pentru că nici asta nu face bine, dar, de exemplu, eu ud ardei cam de două ori pe săptămână și folosesc câte 2-3 litri de apă per plantă. Sigur că totul este individual ca de obicei. Nimic nu este universal atunci când vorbim despre grădinărit. De asemenea, dacă ardeii nu primesc destulă apă și suferă de secetă, atunci putem observa că, de exemplu, florile încep să se usuce și cade pe plantă. Iată, aceasta este una dintre cauzele acestei probleme. Și de asemenea, atunci când apa nu este destulă, atunci nici ardeii nu pot consuma micro și macroelementele din sol, care sunt atât de necesare pentru creștere și fructificare și, de asemenea, pentru dezvoltarea fructelor. De foarte multe ori, grădinarii s-au plâns că fructele ardeilor sunt foarte mici și pereții acestora sunt subțiri. Iarăși, cea mai des întâlnită cauză este insuficiență de apă în sol. De aceea reglăm regimul udărilor. Procedura care este parțial strâns legată de prima este mulcirea ardeilor. Ardeii trebuie mulciți cu un strat gros de mulci, folosim fân, paie, iarbă cosită de gazon, buruieni și alte materiale organice pe care le avem. Este foarte important, mai ales în această perioadă, atunci când este foarte cald. În primul rând, mulciul organic va proteja solul de deshidratare. Foarte mulți grădinari s-au plâns în această perioadă că solul este crăpat, crăpăturile sunt foarte mari și adânci și atunci, sigur că nu este bine, acest lucru nu este bun deloc pentru plantele noastre. Ca să nu se întâmple acest lucru, mulcim solul în permanență. Folosim orice materiale organice pe care le avem. Eu am mulcit ardeii anul acesta de vreo 4 ori, pentru că stratul de mulci organic se subțiază mereu. Acesta este un mare minus, așa cum spun mulți grădinari, că mulciul organic trebuie completat în permanență, pentru că el se descompune. Dar, descompunându-se, mulciul se transformă în hrană pentru plantele noastre. Datorită mulciului, se menține umiditatea în sol și atunci solul este viu, acolo sunt microorganisme, sunt râme și toate aceste organisme care sunt prezente acolo ajută plantele noastre să fie sănătoase și protejate de boli și de dăunători. Acest lucru este important să îl știm și, de asemenea, mulciul ne ajută să controlăm apariția buruienilor. O problemă care poate apărea în această perioadă la ardei este arsura solară. Arsurile solare apar la ardei la fel ca și la roșii. Adică atunci când fructele ardeilor nu sunt protejate de soare, ei se pot arde și atunci apar aceste pete, aceste arsuri, care nu se tratează cu absolut nimic, pentru că nu este boală, ci este o

0: stare fiziologică, este doar o arsură, da? Și atunci arsurile vor continua să apară dacă problema nu este rezolvată. Și din nou vorbim de plasă de umbrire. Trebuie să avem o plasă de umbrire și atunci ardeii noștri vor fi protejați de arsuri solare. O altă problemă care poate apărea la ardei în această perioadă este carență de calciu, care se manifestă prin apariția putregaiului apical. Carența de calciu la ardei are aceleași cauze ca și carență de calciu la roșii și la alte plante, și anume, dacă observăm apariția putregaiului apical la ardei, asta nu înseamnă neapărat că în sol lipsește calciu, ci poate că ardei nu primesc destulă apă și nu sunt în stare să consume calciul din sol. Atunci, dacă ați observat carență de calciu la ardei, prima dată verificați dacă ardeii sunt udați corect și apoi puteți aplicați un îngrășământ pe bază de calciu. Ar trebui să eliminăm toți copilii de pe plantă, mai ales acei copili care cresc până la bifurcație. Așa că aceștia trebuie eliminați. Și pe urmă, de asemenea, pe plantă, dacă mai apar și alți copili, și aceștia trebuie eliminați. Nu este greu deloc să îngrijim ardeii în această perioadă. Important este să știm de ce au ei nevoie și să le oferim exact ce trebuie. Cam așa trebuie să procedăm în această perioadă, ca ardeii noștri să ne bucure cu recolte bogate. La revedere!
1: Așadar, o recoltă bogată de ardei nu depinde de un singur tratament minune, ci de îngrijirea constantă a plantelor pe tot parcursul verii. Fertilizarea echilibrată, udarea corectă și prevenirea bolilor și a dăunătorilor sunt pașii care îi ajută pe ardei să rodească până spre sfârșitul toamnei. Îi mulțumim specialistei în horticultură, Olga Bedeev, pentru aceste recomandări utile.
2: În grădina lui Vasile.
1: Agricultura înseamnă oamenii care au ales să creadă în pământul de acasă și să investească în viitorul familiilor lor. Următorul nostru invitat este unul dintre ei. Astăzi avem bucuria și plăcerea de a sta de vorbă cu un om care și-a schimbat complet destinul. Este vorba despre Costel Leonte din Probota, județul Iași. După 9 ani petrecuți în Italia, unde avea o viață confortabilă, a ales totuși să revină acasă. Nu pentru un salariu mai mare și nici pentru o viață mai ușoară, ci pentru libertatea de a construi ceva împreună cu familia. Astăzi, el este legumicultor, iar legumele cultivate împreună cu familia ajung direct pe mesele multor familii din Iași. Este povestea unui om care demonstrează că agricultura înseamnă nu doar muncă, ci și pasiune, curaj și respect pentru hrană și pentru oameni. Ai renunțat, din câte știu, la confortul unei vieți în Italia pentru a reveni în satul natal. Care a fost momentul în care ai știut că locul tău este din nou acasă, după ce ai plecat ani de zile în străinii?
3: După câțiva ani în care deja aveam acolo un salar bun și eu și soția, era confortabil, dar în fiecare seară mă gândeam la pământul unde m-am născut eu, la satul unde am crescut. Nu mă regăseam acolo în Italia. Deci eu simteam că sunt făcut pentru legumicultură, pentru viața la țară. Știam că nu o să fie chiar așa ușor, dar atunci am hotărât să venim împreună în țară, să pornim ceva, o afacere a noastră.
1: Dar câți ani ați stat în Italia? Ați muncit?
3: 9 ani, da, nu ne regăseam. Chiar ne uitam stele, oare ne gândeam, stelele astea, oare cum se văd în România? Mai în carul mare?
1: Sunt altfel.
3: Imaginam tot felul de... da.
1: Primele luni, probabil după întoarcere, au fost cu siguranță pline de provocări. Dar care au fost cele mai grele lecții pe care ți le-a oferit agricultura?
3: Că agricultura nu-i ca munca în fabrică, dar poate este un pic mai predictibilă, mai fixă în agricultură. Când s-a născut copilașul meu, băiețelul meu, în anul ăla, n-aveam și noi nevoie de un pic de stabilitate. O dată o ploaie cu gheață, a stricat tot. N-aveam solare, aveam doar 2 solare atunci. Tot ce era afară o distrus. În mijlocul lunii august ne-a lăsat fără, deci când trebuia să culegem o încercare. Bineînțeles, în ziua aia, săptămâna aia a fost foarte greu, dar nu ne-am lăsat, ca să vedeți, noi am mai plantat și s-a mai putut și în toamna aia am avut unele din cele mai frumoase recolte. Toamna târziu, la la varză, care am reușit să o salvăm, am avut cea mai bună recoltă. Într-un fel o compensa pierderea care am avut-o atunci în august. Ne-a dat așa o învățătură, că dacă nu te lași, poți să ai și beneficii.
1: Cultivați legume, zile probabil întregi petrecute în solarii, semințe, pământ și plante pe care le îngrijești cu răbdare împreună cu familia ta. Cum arată o zi obișnuită în viața unui legumicultor din zona Iașiului?
3: S-a făcut așa o rutină. Eu când mă trezesc, direct am casa și grădina toate la un loc acolo. Acolo, soare. Când mă trezesc, mă duc direct afară, dau drumul la apă, să ud de astea și spun că vin repede să-mi fac cafeaua, dar vin peste o oră, două să mai beau cafeaua.
1: Te iai cu lucru.
3: Da, da, da. După care pregătim niște comenzi de la clienții noștri din oraș, le pregătim, trimitem mașina în oraș și după care ne întoarcem iar. Trebuie să schimbăm un listratul, un licultur, roșiile trebuie curățate, castravete trebuie și ei curățat sau culeși, trebuie făcută comandă de semințe pentru culturile de la toamnă, că în agricultură trebuie să te gândești în așa, în avans, adică ce pui azi, să-ți hotărăști viața pe care să o ai la toamnă sau la iarnă, sau chiar și la primăvară.
1: Ne-ar spuneți că legumele ajung direct la familiile din oraș. Ce înseamnă relația iată directă cu oamenii care îți cumpără produsele și cât de importantă este încrederea dintre producători și consumatori?
3: Pentru mine, eu cred că e factorul decisiv, încrederea. Încrederea, acum că sunt așa de multe produse, e o avalanșă de produse din afară, din peste tot, ieftine, tot felul de bunătăți ai. Cine definește pe noi producătorii locali, cred că e faptul că putem să ne uităm, eu mă duc și dau pachetul la om și îl privesc în noi, creează o relație între noi de încredere. Omul ăla știe că eu sunt conștient că el are copii mici, are, eu îi ofer marcă proaspătă, este responsabil și sănătoasă în primul rând. Încrederea, cred că e factorul decisiv. Asta ne mai separă de marele lanțuri care își fac și ele treaba, oferă locuri de muncă, dar altfel n-am putea să facem concurent ele, decât prin lucrul ăsta, obrazul nostru, de rani, de legumicultori.
1: Costel, dar ce cultivați acolo în Probota?
3: Roșii, castravet, astea sunt culturile principale, dar de ceva timp, noi fiind în Italia, am observat că lumea mânca mult salate acolo, și iarnă și vară, nu numai primăvara. La noi era un obicei să mânca doar primăvara, înainte de Paști. Cultivăm tot timpul anului. Acum cultivăm și salate, zarzavaturile avem tot timpul. Mai nou am început să cultivăm și microplante.
1: Chiar și așa?
3: Sunt niște plantute, cred că sunt, care consumă după vreo 5-7 zile după ce au răsărit ele. Sunt foarte bogate în vitamine. Acum lumea a început să afle, tot mai mulți oameni au început să afle despre ele. Văd că se întreabă. Noi, în primul rând, le consumăm salate.
1: Noi știm cu toții că agricultura înseamnă și multe incertitudini. Vreme, boli, costuri, piață. Ce te motivează totuși să mergi împreună cu familia ta mai departe, chiar și în anii mai dificili?
3: Odată ce ai pus sămânța în pământ, o să faci tot posibilul să vezi recolta mai bogată, îndrăgostești ea. Că e ca și copilul tău, sămânța ai odată ce ai pus-o, parcă nici nu mai ai nevoie de motivație. Adică copilul tău trebuie să-l faci să crească cât mai mare și mai frumos și mai bogat. Cam așa aș vedea eu. Dincolo de partea financiară, care și asta e importantă, că trebuie să ne susținem și noi și familia noastră, avem copii la școală, dar asta nu ține. Adică dacă ai putea să cauți alt loc de muncă, poate care e mai bănos, dar ce te ține aici lângă plante, e dragostea față de ele. Odată ce ai pus sămânța în pământ, o îngrijești ca și pe copilul tău și nu-i mai dai drumul. Adică faci tot posibilul ca să dea ce are cel mai bun.
1: Cum vă descurcați?
3: Plasă de umbrire. Acum mai nou am început să folosim și metoda asta cu par special care dăm pe solarii, care mai redă temperatura din solarii. Udăm în fiecare dimineață puțin, acum cât e stresul ăsta termic, ca măcar asta să nu ducă lipsă de apă plantele. Noi mai avem o metodă, când știm că vine o perioadă grea, avem niște produse pe bază de algi marine, care ajută planta să treacă puțin mai ușor peste stresul cauzat de factorii exteriori, cum ar fi căldura sau poate fi un vânt puternic, o ploaie cu gheață. Nu este o rețetă sigură, sunt mai multe. În primul rând să fie udată planta, să fie îngrijită, să nu fie bolnavă.
1: Dacă un tânăr care ne ascultă acum s-ar gândi și el să înceapă o fermă de legume, ce sfat i-ai da înainte să facă acest prim pas?
3: Eu cred că trebuie să întrebe sincer. De ce s-ar apuca de treaba asta? Îl cheamă ceva din interior sau dacă îi doar crede el că să fac bani sau crede că o să ajungă undeva, s-ar putea să țină, s-ar putea să nu țină când o să fie niște ani grei. Dar dacă el are în interiorul lui acolo o dragoste pentru plante, pentru natură, asta o să-l ajute să treacă momentele grele care o să fie cu siguranță. Dar nu sunt numai momente grele, sunt și momente frumoase. De exemplu, când mergem, dăm la om lădița cu roșii sau castraveți și omul se bucură că îi vine marfă proaspătă, produse proaspete, după aceea mai trimite și un mesaj că sunt cei mai buni roșii sau cei mai buni castraveți, atunci simți că ai contribuit și tu un pic așa la lumea din jurul tău, că ai adus ceva bun. Faptul ar fi să meargă înainte cu încredere, dar în primul rând să întrebi dacă de ce face treaba asta, de ce s-ar apuca.
1: Care este visul tău pentru următorii ani? Cum ai vrea să arate ferma familiei tale, familiei Leonte, și ce moștenire ai vrea să lași copiilor tăi și comunității?
3: Aș vrea ca din ferma noastră să plece cât mai multe produse, să fie sănătoase, naturale, să ajungă la oameni proaspete, să bucure cât mai mulți oameni din orașul nostru, Iași în cazul nostru. Sute de mii de oameni care locuiesc în Iași. Sunt mulți, mulți copii care ei nu au gustat odată un fruct sau o legumă direct de rug de la țară. Cât mai mulți copii să ajungă să vadă măcar cum sunt crescute sau să învețe cum să crește o roșie. Să rupă ei singuri de pe rug un castravete sau o roșie sau să smulgă o ceapă din pământ. Asta visez eu, așa am un vis. Plus că copiii mei să nu fugă cum am fugit eu când eram mic, eu am fugit de la țară. Am fugit pentru că munca la rat, la porumb, ce era atunci, era foarte grea și eu nu înțelegeam. Eu aș vrea să înțeleagă așa cu inima, să vadă că e ceva frumos, e o activitate plăcută, nu e una care e obligatorie. Sau...
1: Vedeți că va trebui timp ca să înțelegeți și viața aceasta de la țară.
3: 33 de ani mi-a trebuit să înțeleg. Unii înțeleg mai devreme, alții mai târziu. Eu am înțeles un pic mai târziu. Un sfat, în primul rând, să consume produse de la producătorii din jurul lor. Asta e primul sfat, pentru că să aibă o grămadă de beneficii ei și familia lor, în primul rând, după aia și producătorii. Al doilea sfat, dacă sunt în stare sau în măsură să ofere un sfat, fiecare cine are o bucățică de pământ în fața casă, în spatele casă, să pună un strat de morcov, un strat de ceapă, să poată să aducă cât mai multe produse din grădina lor pe masă, cu atât mai bine o să fie pentru familia lor, pentru ei, pentru copiilor. Emisiune Grădina lui Vasile îi doresc la cât mai multe ediții, să ajungă la cât mai mulți oameni care sigur s-ar bucura să vă audă, pentru că aveți lucruri utile și folositoare.
1: Domnule Costel Leonti, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră. Este o dovadă că agricultura poate fi mai mult decât o profesie, poate fi un mod de viață, precum e al dumneavoastră, o alegere făcută din suflet și o investiție în viitorul comunității. Să aveți o zi bună în continuare și spor vă doresc.
3: O zi frumoasă și spornică și dumneavoastră. Mă bucur că ne-am auzit. Sunt atâtea lucruri care ne leagă. Eu de acasă la mine, dacă deschid geamul, văd Republica Moldova, vede dealul.
1: Domnule Costel Leonte, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră. Este o dovadă, stimați ascultători, că agricultura poate fi mai mult decât o profesie, poate fi și un mod de viață, o alegere făcută din suflet și, desigur, o investiție în viitorul comunității. Îi dorim mult succes, recolte bogate și putere de muncă în tot ceea ce face Costel Leonte și familia sa.
2: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Iar noi continuăm ediția și ajungem într-o gospodărie unde munca începe dis de dimineață, de altfel ca în toate gospodăriile, și se încheie seara târziu. Despre provocările acestui sezon agricol, lipsa forței de muncă, costurile tot mai mari și valorificarea producției discutăm cu legumicultorul Filip Ignatiuc din satul Cigârleni, raionul Ialoveni. De ani buni cultivă castraveți, roșii și pepeni verzi, iar în această perioadă a încheiat deja prima recoltă de castraveți și a început culesul în cea de-a doua seară. Domnule Ignatiuc, de ani buni, dumneavoastră activați în legumicultură și cunoașteți foarte bine ce înseamnă munca în siere. Să ne spuneți cum a fost anul agricol 2026, primăvara, și prin ce s-a deosebit acest an față de sezoanele precedente? Cum a fost?
4: În primăvară a fost tot așa frică cum și anul trecut, la fel a fost. Cu prețurile mai urât anul ăsta. A fost scump, urmă a căzut prețul total. Dacă la moment e prețul căzut de tot. În anul a fost 30 lei, acum e 15 lei. O scădere brusc, a fost 6 lei, a fost 5 lei, duceam la bază.
1: Probabil e surplus de marfă, sau?
4: Păi normal, că dacă duci la linela și când la noi pe bază e castravete 7 lei și la linela e 18 lei adus din România.
1: Ar trebui cumva să încurajăm cumpărătorul ca să cumpere produsele noastre, nu?
4: Noi vorbim de ani de zile de chestia asta și tot așa se procedează.
1: Da. Dumneavoastră ați încheiat deja, din cât știu, prima partidă de castraveți. Acum înțeleg că rupeți frunzele, cele de jos, și ați început deja recoltarea în cea de-a doua seară. Cum arată producția în acest an?
4: Prețul e scăzut, producția e foarte bună, calitativă. Când îmi spui de 15 lei, nu răspunde nimeni la... Adică le pare scump. După 7 lei, cum a fost până acum, le pare că e scump și nu cumpără nimeni.
1: Care au fost cele mai costisitoare investiții și cât de greu este să menții rentabilă o asemenea activitate?
4: Cei mai scumpă cheltuială asta e căldura. Să încălzești seara, e foarte costisitor. Prețul bun e atunci la Paște, treci Paștele, scade brusc.
1: Munca într-o seară, noi știm că nu cunoaște program. Vă sculați dis dimineață și vă culcați seara târziu.
4: Fără alarmă, ne sculăm ora 5, la 12 ne culcăm. Practic, ne sculăm noaptea, ne culcăm noaptea. E o chestie foarte grea, nu avem ce face.
1: Una dintre problemele despre care vorbesc în ultimul timp tot mai mulți agricultori este, desigur, lipsa forței de muncă. Și cum reușești să faci față volumului mare de lucru acolo în seară?
4: Cu muncitorii foarte greu, într-adevăr, dar la noi facerea e cu familiar. Avem soror, ori, frații ne ajută, adică familia lucrăm. Vara luăm copiii care 16 și 18 ani, care vor să facă un ban. Luăm la zi, că n-avem de lucru. Dar așa lucrăm cu familia.
1: Ați beneficiat de subvenții, probabil, sau alte programe de susținere din partea statului?
4: Eu să spun cinstit, eu nu am apelat niciodată la ajutor. Dar ar fi bine, da, să fiu mai tânăr, de 25 de ani, aș apela la diferite programe. Vârsta înaintează, copiii nu vor să ducă afacerea mai departe, toți sunt la oraș, vor la calculatoare, nu vor să muncească în agricultură. Și cât ducem noi? Noi cu soția, atâta. Suntem într-o situație când, după noi, după vârstele noastre care mai sunt, cred că nu mai muncească nimeni la agricultură, la muncă grea.
1: Dar sunt acum și mulți dintre tineri care au preluat de la părinți, totuși.
4: Apoi le iau și dau, ia ca așa dăm în greutăți care nu, adică nu câștigi nimic și pleci.
1: Cum reușiți să vă comercializați producția? Unde ajung castraveții pe care îi recoltați? Și cât de dificilă este desfacerea mărfii?
4: Acum este un timp când oamenii pun la murată. Acum se întreabă le cum mai bine. Iată și s-au ridicat în prețul. Am scris pe rețele de socializare. Am pus pe grupuri, pe satele vecine, pe asta și încetșorul pleacă marfa. Adică cumpără. Cred că asta e cea mai bine. Că vă spun că duceam la bază, achit intrarea, transportul, mai duci la intermediarii ăștia care vând acolo, le descarci lor, îți dau 3 lei în cruce, mai multe ce au ei și tot rămâi cu nimica. Și mai bine deam pe rețele de socializare. Și dăm marfa de la noi, de acasă, adică la consumator.
1: Mai știu că în gospodăria dumneavoastră aveți și piepen. În ce stadiu sunt culturile acum și când vor ajunge primii harbuși la consumatori?
4: După toate prevederile mele, undeva peste vreo săptămână sau în jumate să ieșim cu decolt.
1: Venim la harbuși atunci.
4: Da, poftim oricine.
1: Să lăsați unul mai copt și mai mare.
4: Intrați la cigârleni, alegem cei mai gustos harbuși, fără adausuri de acoace repede, acoace la voie, de atâta și ieșim mai târziu.
1: Și harbuși se cultivă greu, nu?
4: Cultivă tot greu, dar mai ales că nu știi cum îi cultivezi, apoi mai ales începătorii. Și bine când câștigi măcar ceva, nu e minus. Apoi îți ridicule cu dispoziția și lucrezi în fradulea, în fratelea.
1: Domnule Ignatiu, care sunt planurile dumneavoastră pentru perioada următoare și ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri?
4: Suntem la dispoziție 24-24 dacă trebuie. Și gârleni, eloveni, cu marfă ecologic.
1: Planuri pe viitor care
4: sunt? Să ținem așa, mai departe. Mai puteri, să îngrijim de agricultură, să facem o producție de calitate înaltă. Asta e pe viitor.
1: Eu vă doresc vreme favorabilă, recolte bogate și putere de muncă pentru tot ceea ce urmează, Filip.
4: Eu tot vă mulțumesc și poftim intrați care doriți, cigărleni, eloveni.
1: Sănătate și numai bine! Domnule Filip Ignatiu, că eu vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit o imagine din culisele muncii pe care o depuneți zilnic ca un legumicultor adevărat. Vă dorim vreme favorabilă, recolte bogate și putere de muncă pentru tot ceea ce urmează. Iar ascultătorilor și grădinarilor noștri le reamintim că fiecare produs cumpărat direct de la agricultorii autohtoni înseamnă un sprijin real pentru oamenii care muncesc zi de zi pentru ca pe mesele noastre să ajungă legume proaspete și de calitate, precum sunt cele cultivate de Filip Ignatiuc. Dragi prieteni, aici încheie ediția de astăzi a emisiunii În grădina lui Vasile. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că informațiile prezentate astăzi vă vor fi de folos și vă vor inspira în activitatea dumneavoastră. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu vă îndemnăm să ne ascultați și data viitoare. Până atunci vă dorim sănătate, spor la lucru și recolte bogate. La revedere! În reluare, emisiunea va fi difuzată miercuri de la ora 5:30.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua, om drag și cu suflet în care se pot depozita cântece alese. Nu pe sprânceană, că nu au, ci pe vers și melodie. Astea două, dacă au libertatea și permisiunea să stea de mână, pot da naștere unor melodii gata să intre în istorie și să nu mai iasă niciodată, indiferent la câte schimbări ar fi supusă omenirea. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, doi muritori de rând, dar cu dorința longevivă de a scotoci prin sacul vremii muzică folclorică, am revenit la datorie. Nu promitem pielea ursului din pădure, că nu avem, dar câteva cântece pe ritmul cărora și cel care morăie ar juca sau ar plânge, avem. Și cum stau deja la linie de start, le lăsăm să vină. Ușor, fără grabă și cu sensul în brațe, așa cum știu ele mai bine. Florii.

Începe să cânți și am să-ți spun cât suflet poți pune pe cântar. E mare lucru ca o melodie să străbată drumuri nu doar prin creier, dar să aibă cale și prin interior. Cu alte cuvinte, e nevoie de pasiune. Și dânsa începe să gângurească tocmai atunci când purtăm grija cuvântului cântat și a melodiei. Grație acestor detalii mici cât furnicile, dar puternice fix ca ele, pasiunea ajunge să crească, să meargă pe picioarele ei, să fie văzută, fără să-i fie pomenit numele. Și abia atunci când dânsa își găsește culcuș în ochi la ăla care cântă și mai stă de-a lungul și în suflet, istoria își deschide brațele și ușa pentru a lua sub stăpânire noi creații. Să nu dăm vina pe ea că e pretențioasă. Are gusturi și e și normal să se întâmple asta. Din acest motiv e important să nu impunem să-și umple odăile cu melodii care îi fac rău și îi provoacă amețeli. De pasiune trebuie să avem grijă, nu de necesități și valori materiale. Și dacă ea există, și omul ascultător o simte.

0: deștept și s-o sărut. Tu-i găsi o nașternut, s-o deștept și s-o sărut.
1: Ascultând muzică folclorică și ieri și azi, mai multe întrebări vin buluc către noi. Se adună uneori ca la protest, dar nu fac mare gălăgie, ci își cer doar dreptul la un răspuns. Una dintre ele, mai zbânțuită, a ieșit în față și vrea să știe care este rolul și funcția strigătorilor populare. Le auzim și în cântec, și în dans, la diverse ocazii, joc, horă, șezători, târguri, clăci și petreceri. Iar curiozitatea în aceste condiții se face și mai mare.
2: Bătișor cu părul crez și tizâi așa măreț, numai dealul din oitre și oi găsi ca tine zece.
1: Folcloriștii spun că sunt parte integrantă a jocurilor, dar și a cântecelor populare și veneau și vin întotdeauna cu partea lor de umor, ironie, atrag atenția prin doza de satiră, prin poante improvizate. Mai mult, sunt diverse ca și tematică. Exemple avem multe, așa că hai să le auzim.

Ei, da, la mândră o săptămână. Ei, și mă țin poate de mână. Ei, decât să mă însor pe toantă. Ei, mai bine la oi pe coastă. Ei, coi tăia, când eu mi-aduță.

0: la opiscu-s, dragă mele!
1: La opiscu-s, dragă mele!
0: Ei, la căciulă, floricele! Oh, oh,
2: Muzicieni fără cravate.
3: Ca să înțelegem mai bine funcția și rolul strigătorilor populare, am stat de vorbă cu Mariana Coceru, doctor în filologie, pentru care sectorul de folclor a fost teren de cercetare.
4: Mariana, știu că în munca ta de cercetător științific foarte mult ai studiat strigăturile populare. Vreau să-mi spui care este rolul lor și care este misiunea lor.
5: Ar fi provenit deci odată cu dansul, un fel de u, u, i, i, adică vocale de orice se folosea. Da. Parte din specialiști îs de părerea că strigăturile s-au format totuși grație dansului, adică a mișcării, pentru că se făceau niște dansuri ritualice, mai mult mimate, însoțite, evident, cu aceste onomatopee, pentru a invoca spiritele divine să fie bune sau să dea roadă sau mai nu știu ce, adică funcția asta ritualică. Alți specialiști înclină că ar fi apărut în urma cântecului liric, deci eu nu sunt de aceeași părere, pentru că mai logic ar fi să apară o dată cu dansul, cu mișcarea.

privește funcționalitatea strigăturii, dacă ne referim la dansul folcloric, strigătura are în primul rând rolul de a ordona, să zicem, figurile într-un dans, de a dicta. Sunt strigături care sunt specifice unui dans anume, mușamaua, rața, și nu se folosesc în alte dansuri. Sunt strigături generale care se folosesc pentru toate dansurile și atunci strigăturile este hai la joc, hai la joc, ceva de felul ăsta.

0: strigătura în cântec are rolul mai degrabă de a da o nuanță și un caracter cântecului folcloric și se folosește pentru a umple golul ăsta dintre fraze, deci îl are turnelă, dar nu este rolul ăla care l-a avut strigătura inițială. Multe de strigături sunt foarte piparate. Iată, strigăturile piparate, da, astea socio-normative, care aveau funcție de a corecta, de a îndrepta.
1: Făcea prin ironie, prin
0: exact, erau strigăturile satirico-umoristice, așa le mai zice în literatura de specialitate.

0: strigăturile de joc sunt unele și cele care țin deja de o conduită, da, socio-normative, sunt satirico-ironice. Și de multe ori, chiar și în cântecele noastre folclorice, se folosesc, deci strigăturile parcă ar decurge din versurile cânticului liric sau sunt chiar satirico-ironice.
1: Dacă studiem cântecele și dansurile folclorice, noi vedem că strigă și băieții și fetele. E o explicație undeva că ar striga doar fetele sau doar băieții?
0: Deci nu putem să generalizăm. Sunt zone unde strigă doar băieții, să zicem așa. Dar când e vorba de hora satului, firesc, atunci când băieții dădeau replica, fetele, în mod normal, trebuiau să răspundă.

0: ca să fii un strigător bun, în primul rând trebuie să fii un om care ai o imaginație bogată, ca să poți să improvizezi la moment, pentru că strigătura nu vine doar că ai învățat-o pe de rost, ea vine din tempo, din caracter. Dispoziția omului ți-o dictează, în primul rând. Strigătura, ea nu este statică, ea se îmbogățește. Poate să fii versul de data trecută, la hora asta e mai adăugat ceva care mi s-a părut mie mai potrivit. Și se schimbă poate și subiectul căruia a fost adresată această strigătură. Poate să fie subiect exact, dar poate să fie un subiect comun. Există obiceiul ăsta după nuntă, la cale, de cale, îi mai zice la noi, când se adună doar femeile și aduc daruri pentru tânăra nevastă. Și atunci fac o petrecere de neînchipuit, unde strigă... De fiecare dată a existat un staruse care avea o nevastă stărostiță, care trebuia să fie bună de gură, care trebuia să știe și nici strigături preparate, așa.
1: Mariana, îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să explicăm cum au apărut strigăturile populare și cât de utilizate sunt și de către cine sunt utilizate.
0: Cu

și mici suntem noi, dar asta nu ne împiedică să vrem să o cunoaștem și să ne continuăm drumul în căutare de cântec. Știm ce avem de făcut și săptămâna viitoare, atunci când se vor pune în cui toate cravatele. Așa că ne reauzim în vechea componență, Elena Segar și Octavian Rusu. Între timp, pofta pentru frumos să vină ascultând muzica pe care o vrea și sufletul și urechea. Numai bine!

0: oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală a Inspectoratului Național de Integritate, în comun cu procurorii PC Cox, au deconspirat și documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 51 de ani, suspectat că ar fi prejudiciat un pensionar din Chișinău cu 740.000 de euro printr-o schemă de escrocherie. Potrivit materialelor acumulate în perioada anilor 2023-2025, suspectul ar fi convins un bărbat de 83 de ani din capitală să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul de Băsari. Pentru a câștiga încrederea victimei, acesta ar fi folosit acte și înscrisuri falsificate, determinând-o să-i transmită în mai multe tranșe suma totală de bani pe care i-ar fi însușit. De la domiciliul și din mașina suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse examinării. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. Comerțul online a dus la o creștere fără precedent a pieței serviciilor poștale din Republica Moldova, care și-a dublat veniturile în perioada anilor 2024-2025 de la 471 de milioane la 941 de milioane de lei. Motorul acestei dezvoltări au fost companiile private și internaționale, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, creșterea pieței serviciilor poștale a fost determinată de extinderea rapidă a comerțului electronic și de adaptarea operatorilor privați la noile cerințe ale consumatorilor.
2: Această descoperire a comerțului online, această descoperire a posibilităților de a cumpăra foarte ușor, foarte comod și ieftin, trebuie să spun și ieftin și divers, deci această comoditate se vede foarte clar din cifre, a adus în principiu o viață nouă pentru serviciile poștale.
1: Potrivit expertului, numărul coletelor poștale expediate a ajuns în anul trecut la aproximativ 12 milioane. Cetățenii Republicii Moldova au făcut cumpărături online din afara țării în valoare de 15 miliarde de lei, în timp ce valoarea tranzacțiilor realizate pe piața internă a fost de aproximativ 3,5 miliarde de lei. Armata ucraineană a lansat noaptea trecută un atac cu drone asupra regiunii Moscovei, lovind ținte din estul capitalei, au relatat canalele media rusești de pe Telegram, citate de Kiev Independent. A fost declanșat și un incendiu de proporții la un depozit Wildberries în orașul Electrostal. Un alt atac a lovit un depozit similar din orașul Kotovsk, din regiunea rusă Tombov, ceea ce sugerează că ucrainenii au început să atace o nouă categorie de ținte, cea a logisticii comerțului online din Rusia. 7 angajați ai depozitului care munceau în ture de noapte ar fi decedat. Conform datelor preliminare, alte 24 de persoane au fost rănite. Wildberries este cel mai mare retailer online din Rusia, fiind prezent și în alte țări vecine. Amploarea pagubelor provocate nu este clară deocamdată. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitala. Un incendiu de proporții a distrus peste 100 de locuințe și în apropierea orașului Drammen din sudul Norvegiei. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid și în pădurea din apropiere, fiind necesară evacuarea sute de persoane. Incendiul a izbucnit la aproximativ 50 de kilometri vest de Oslo, capitala Norvegiei, și a cuprins rapid un cartier de case înșiruite. Sute de oameni au fost evacuați, însă autoritățile au precizat că până în prezent nu au fost raportate victime sau persoane dispărute. Peste 60 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, sprijiniți de elicoptere care au aruncat apa asupra focarelor. Flăcările au continuat să se extindă și către pădurea din apropiere. Deocamdată autoritățile nu au stabilit cauza incendiului și continuă cercetările pentru a afla cum a izbucnit. Martorii prezenți în zonă au relatat că au auzit mai multe explozii. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a criticat Canada pentru poluarea gravă a aerului care afectează nord-estul Statelor Unite, provocată de incendii de pădure pe teritoriul acestei țări, cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal care are loc în apropiere de New York, relatează France Press. În mesajul său, Trump amenință de asemenea Canada cu taxe vamale mai mari pentru a acoperi costul acestei poluări. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat, se vor înregistra în țară între 26 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem.

Totul pentru tine, totul pentru noi, un nou cântec de la Acord și de la Sofia Scarlat. În prima oră a emisiunii, dragi prieteni, vă invit să descoperim și să redescoperim Chișinăul. Vom trăi emoții frumoase ascultând și un reportaj realizat de Nicoleta Furdui. Vom afla cum văd oamenii noștri Chișinăul în poezie și în muzică, iar mai aproape de sfârșitul primei ore vom face o călătorie imaginară în trecut, amintindu-ne despre Chișinăul artistic și literar. Audiție plăcută tuturor și o stare de spirit cât mai bună!

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: O prima idee ar fi să descoperim și să redescoperim Chișinăul. Vă reamintim, dragi prieteni, în aceste zile marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Chișinăul nostru mic, așezat pe 7 coline, mai păstrează multe enigme, așteaptă să fie redescoperit, să-i fie valorificată și admirată arhitectura clasică și nu numai. Despre Chișinău, despre atracțiile turistice, despre programele și proiectele, produsele turistice, vrem să vorbim în continuare cu Irina Popa, șef secției dezvoltare turistică la Primăria Municipiului Chișinău. Doamnă Popa, bună ziua și vă mulțumim că sunteți cu Radio Moldova.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit cu așa un mesaj frumos. Pentru că a fost o introducere deosebită. Felicităm toți cei care locuiesc în Chișinău sau s-au născut aici, în acest oraș minunat, cu cei 590 de ani de la prima atestare documentară.
1: Doamnă Popa, de obicei când ne întâlnim cu cineva, sunăm sau ne dăm o întâlnire, cum spunem? Ne întâlnim la Ștefan. Ne imaginăm că suntem împreună cu dumneavoastră în centrul, în inima capitalei, la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. De unde ați vrea să porniți împreună cu prietenii noștri, cu ascultătorii, cu rudele dumneavoastră, care ar fi traseul care ar trezi curiozitatea, care i-ar încânta pe cei care au venit pentru prima dată la Chișinău?
2: De fapt, în ultimii ani, noi ne dăm întâlnire deja în altă locație și tocmai des și punem accentul pe piatra de temelie a orașului, cea care se află la intersecție între strada Pușkin și strada Albișoara, acolo de unde se consideră că și s-a născut însuși întâi un mic sătuc, apoi un târg și până la urmă un oraș care a devenit capitală. Deci piatra de temelie este punctul cel mai important de unde noi începem de obicei să le arătăm orașul și să le facem cunoștință pentru oaspeții noștri.
1: Atunci când vorbim de turiști, da, atunci când vorbim de turiști, de ghizi, dar de obicei lumea își dă întâlnire la monument. Bine, am pornit din centrul medieval, de la Biserica Mazarache, de la Biserica Sfânta Vinerii și mai departe încotro o apucăm?
2: Dacă noi începem de la piatra de temelie, sigur că doilea punct important de atracție este cel mai vechi edificiu din oraș, este biserica lui Vasile Mazăre, sau cum o numeau în perioada medievală cu accent grecesc, Mazarache. Deci el este cel mai vechi edificiu din oraș, care datează cu mijlocul secolului XVIII. De acolo mergem spre biserica apostolică armeniană, obligatoriu, facem, ne ridicăm, se primește că dacă mergem în felul următor, mergem din zona veche a orașului, din zona medievală, spre zona centrală, spre zona nouă. Și ne ridicăm obligatoriu de Moara Roșie, pe care îi punem accentul ultimii câțiva ani de zile foarte mult, pentru că este un obiectiv important de arhitectură modernă, care datează cu 1850. Trecem pe la Soborul Vechi. De la Soborul Vechi deja ne ridicăm pe strada peitonală și acolo ajungem la catedrală, la catedrala care noi cunoaștem toți, la Arcul de Triumf, la Clopotniță și, desigur, la monumentul lui Ștefan cel Mare, despre care ați amintit de câteva ori.
1: Doamnă Popa, vreau să ne spuneți și despre alte produse turistice. Vreau să le amintiți ascultătorilor noștri cum a apărut ideea troleibusului turistic și, apropo, cât de solicitat este acest troleibus turistic, ce părere au turiștii, dar și localnicii. Ca să vorbim mai apoi și despre site-ul Vizit Chișinău, dar și despre alte modalități grație cărora atât chișinăuieni, oaspeții capitalei, dar și turiștii din străinătate ar fi mai aproape de capitala Republicii Moldova.
2: Desigur. În primul și în primul rând vreau să amintesc că ideea unui troleibus turistic s-a născut încă hai să zicem, vreo 15-16 ani în urmă. Și atunci a fost o încercare, dar ținând cont din partea tehnică, pentru că nu aveam posibilitatea să facem sau să pregătim niște audioghiduri, am încercat din perioada lunii august și până luna octombrie, timp de 3 luni de zile, să facem un astfel de excursii cu ajutorul ghizilor interpreți, deci cu la microfon. A fost o perioadă scurtă, a fost o încercare la care ne-am reîntors la aceeași idee, deja mai târziu, în anul 2021, atunci când și partea tehnică deja ne permitea, și ținând cont că era și perioada de pandemie, a venit cu ideea de a promova și a venit cu ideea de a forma un astfel de traseu în care turiștii vor avea posibilitatea să asculte ruta cu ajutorul audioghidului în trei limbi de comunicare, limba română, limba engleză și limba rusă. La 1 august 2021, deci aproape șase ani în urmă, și s-a născut, de fapt, trolebusul turistic. Până la momentul actual, de el s-au folosit, în orice caz, după unele estimări ale noastre, s-au folosit în jurul la 30-40.000 de persoane și este un proiect foarte longeviv, care până acum el există și s-a dezvoltat în continuare cu alte produse turistice, cu cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun, cu fel de fel de excursii dedicate, de exemplu, celor mai cunoscute persoane din orașul Chișinău, sau medicii celebri care am organizat vreo 10 excursii, dacă nu greșesc, 9 sau 10 excursii în 2 ani în urmă, despre femei celebre născute în orașul Chișinău. Numai decât vreau să amintesc despre faptul că mai avem încă și indicatoare turistice care sunt acum plasate în jurul de 100 de locații, despre informația care sunt obiectivele istorice, parcurile, zonele de odihnă, centrele municipale pe care le găsiți chiar pe tot, deci pe aceste indicatoare este toată informația dată. Mai amintesc despre proiectul Ioahie, deci tu te afli aici. La momentul de față noi avem 24 de plăcuțe pe care le găsiți sub picioare în diferite locații care au un QR code. După ce îl activezi, îți arată, deci la distanță de 500 de metri, care sunt obiectivele istorice din zonă. Și este un proiect la fel foarte cunoscut. Acum, în ultimul an de zile, primăria lucrează asupra la trei proiecte din programul Interreg Danube și Interreg Black Sea, Marea Neagră, care sunt la fel legate de turism, deci este Sustain 2, este Sus-Vest-Net și proiectul People Power Tourism. Cel de urmă, People Power Tourism, este proiectul care la momentul de față deja a elaborat două rute turistice care vor fi implementate în perioada cea mai apropiată. Deja ele au fost verificate, coordonate, elaborată fișa tehnică pentru a fi promovată. Despre site-ul Visit Chișinău, vreau să zic că el s-a născut la fel în 2021, în decembrie, și a fost prima platformă turistică municipală, care este foarte vie, pe care zi de zi publicăm și informații în calendar și despre noi obiective, despre noi evenimente care vor avea loc. Și după estimările noastre, în fiecare lună o vizitează între 23.000 de oameni. Apropo, o bună parte de statistică dată ne relatează că în jurul la 80% din persoanele care ne vizitează și site-ul și, de fapt, orașul și țara sunt cetățeni din România.
1: Doamnă Popa, vă mulțumesc pentru aceste informații, vă mulțumesc și pentru turul ghidat imaginar. Mai am o singură întrebare. Care este locul preferat pentru dumneavoastră când aveți timp liber? Unde vă place să vă plimbați? Unde vreți să ajungeți? Unde e acel loc de reculegere, de reconfortare? În Chișinăul nostru mic.
2: În Chișinăul nostru mic, care devine tot mai mare, de fapt, pentru mine este un loc deosebit, desigur, Valea Morilor. Prefer foarte mult acest parc, îmi place la nebunie și anume acolo îmi găsesc și liniște sufletească și îmi pot permite să mă odihnesc un pic.
1: O zi frumoasă, vă dorim o vară cu multe bucurii și amintiri în continuare. Vă mulțumim că ați fost cu Radio Moldova și vă mai așteptăm aici la noi ca să vorbim despre noile proiecte turistice, despre Chișinău, despre ceea ce apropie și unește oamenii.
2: Drag, la mulți ani, Chișinău.
1: La mulți ani, Chișinău, dragi prieteni, am vorbit cu Irina Popa, șef secției dezvoltare turistică a Primăriei Municipiului Chișinău. Așadar, descoperim, redescoperim și ne bucurăm pe aleile Chișinăului.

0: De pe Aleea Fericirii, în pași de tango, mergem acum la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, acolo unde poezia, muzica și lectura s-au întâlnit într-un eveniment dedicat aniversării a 590 de ani de la prima testare documentară a Chișinăului. Află mai multe din reportajul realizat de Nicoleta Fordoi.
1: Chișinăul poate fi descoperit în multe feluri, iar poezie și muzica sunt două dintre ele. În cadrul evenimentului Poezie și Jazz, care a avut loc la Biblioteca Bogdan Petricecu HD-ul din capitală, scriitorii și artiștii au oferit publicului recitaluri și momente muzicale inspirate de oraș și de frumusețea cuvântului. Scriitorul Dumitru Crudu spune că fiecare locuitor are propriul său Chișinău.
2: Am venit la acest eveniment dedicat orașului Chișinău, organizat de Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, și am citit un poem despre un Chișinău personal al meu. Noi cu toții avem un alt Chișinău. Suntem în acest oraș peste 700 de mii de oameni și sunt 700 de mii de orașe Chișinău. 700 de mii de fețe, de chipuri, de voci ale Chișinăului.
1: Recitalurile poetice au fost completate de momente muzicale inspirate din repertoriul interbelic. Interpreta Marina Coptu ne vorbește despre atmosfera evenimentului și despre repertoriul prezentat.
3: E o atmosferă care îmbriește foarte mult, deoarece sunt și o fire așa mai romantică, mai lirică, și această atmosferă este una pe sufletul meu. Am adus în fața publicului niște melodii din perioada interbelică, melodii care le-am îmbrăcat într-o haină nouă, una de jazz, și am avut o plăcere deosebită să le interpretez într-un format ca acesta, poezie și jazz.
1: Evenimentul a fost apreciat și de cei prezenți în sală.
4: Evenimentele bibliotecii BPHD din Chișinău sunt atractive pentru publicul divers, nu doar cel specializat, dar și cel tânăr, adult sau de multe ori copii. Am auzit de pe internet, din cadrul campaniei pentru poezie, am mai fost și alți ani la evenimentele poeziei de la HD-ul și mi-a plăcut foarte mult. Sunt foarte cunoscuți poeții de aici. Am vrut să mă las dusă de valul poeziei contemporane.
1: Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat și scriitori care și-au împărtășit creațiile cu publicul. Scriitoarea Maria Ivanov vorbește despre experiența de a participa la acest eveniment.
5: Sunt fericită să fac parte din acest eveniment pentru că Chișinău are o însemnătate aparte pentru mine. Eu am venit la Chișinău după ce am absolvit facultatea, după ce am absolvit un masterat la Iași, dar adevărata mea devenire, din punct de vedere profesional, dar și uman, eu o leg cu acest oraș, eu o leg mai ales cu această bibliotecă, cu biblioteca BPHD, o leg cu atelierul Vlad Oviță, coordonat de Dumitru Crudu, iar ceea ce am citit, poate că nu aș fi scris dacă nu aș fi venit aici la Chișinău.
1: Evenimentul Poezie și Jazz a adus împreună literatura, muzica și publicul într-o celebrare a Chișinăului, demonstrând că orașul poate fi redescoperit prin fiecare vers, fiecare melodie și fiecare poveste împărtășită.

0: pe puntea spirituală între trecut și viitor.
1: La ora 11:34 de minute, chiar vrem să vă invităm într-o călătorie imaginară. Ne întoarcem în trecut, vrem să descoperim farmecul Chișinăului artistic și literar de altă dată. Cum era atmosfera prin anii 60-70, unde se întâlneau tinerii creatori de frumos, ce discuții, ce idei aveau. Vă invit să ascultăm o tabletă scrisă de Emil Oteanu și citită aici la Radio Moldova.
2: Dacă ar putea să povestească pietrele, arborii, trotuarele, câte povești frumoase am putea recepta aici, pe strada centrală a orașului Chișinău, axa lui Bulevardul Ștefan cel Mare. Iarăși, iarăși mă amintesc, prin anii 60-70, acel aflux de tineri veniți din satele Moldovei la Chișinău ca să cucerească gloria, ca să devină poeți, prozatori, dramaturgi, actori, cântăreți. Erau mulți, soarta le-a fost diferită, dar îmi face o mare plăcere să-mi amintesc de acele timpuri, fiindcă au fost frumoase. Să spunem, leagănul unde s-a format o generație întreagă de scriitori a fost ziarul și redacția Tinerimii Moldovei. Acest ziar ajunsese să fie o redacție care avea un cenaclu și care adunase în jurul său nu numai tineri. Acolo veneau și scriitorii consacrați. Era o mare plăcere să vezi în mod benevol, dialogând între ei, scriitori de diferite generații. Și iată că necunoscutul Grigore Vieru și-a lansat zborul din cuibul acesta de pe paginile ziarului Tinerimea Moldovei. Stăteau așa alături în cameră, stătea Andrei Lupan, Bucov, Alexandru Cosmescu, Liviu Deleanu. Era o fraternitate care astăzi, din păcate, nu există. Această redacție a Tinerimii Moldovei era locul nostru pe care îl iubeam și ne sculam dimineața cu noaptea în cap din dorința de a veni cât mai repede la redacție. Stăteam acolo până noapte târziu, iar eu, fiind student la Moscova, așteptam în mod deosebit vacanța ca să vin la redacție să lucrez și colaborator de redacție și reporter sportiv și poet și tot ce vreți. Și atunci, fiind domnul casei, rămâneam până târziu cu colegii mei, cu Vitalie Tulnic, cu Pavel Boțu, cu George Malarciu, cu Gheorghe Vodă, cu mulți alții. Deci, așa merge viața. Mergea plăcut, mergea cu speranțe, mergea cu mirosul acesta fantastic al ziarului proaspăt apărut, când noi mergeam noaptea pe la ora 2-3 la tipografie, unde începeau să apară ziarele.
1: Am răsfoit timpul și din neuitare l-am ascultat pe Emil Oteanu, cel care a vorbit despre Chișinău cu dragoste și dăruire, o secvență din Fonoteca de Aur Radio Moldova. Și acum, pentru că tot vorbim de Chișinăul nostru mic, de orașul cu umeri alb de piatră, să ascultăm și cântecul care, ori de câte ori îl auzim, răscolește amintiri, trăiri, emoții. Sofia Rotaru, Eugen Doga și Gheorghe Vodă. Orașul meu.

0: acasă și în lume.
1: La ora 11 și 45 de minute vă reînnoim invitația de a petrece cât mai mult timp aici la emisiunea Acasă și în lume, un produs Radio Moldova. Nu uitați, dragi prieteni, ne puteți asculta, vedea, auzi, accesând site-ul radiomoldova.md. Și acum o informație care v-ar trezi și curiozitatea, ar aduce și mai multe duioșii și de ce nu v-ar motiva să porneți la drum, spre Iași, de exemplu. O familie de berze a devenit atracție turistică într-un sat din Iași după ce și-a făcut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp în curtea unui service auto. Cei patru pui încă învață să zboare și curând vor părăsi căminul construit cu multă trudă de părinții lor din crengi uscate. Până atunci însă, trecătorii și fotografii se bucură de priveliște și opresc să le facă poze frumoaselor înaripate. De câțiva ani, un stâlp din curtea unui service auto de lângă Pașcani a devenit casă pentru o familie de berze. Familia numără în total 6 membri, însă părinții sunt tot timpul plecați din cuib în căutare de hrană. Specialiștii spun că berzele se adaptează foarte ușor când vine vorba de construirea cuibului. Berzele vor rămâne în cuibul inedit până spre sfârșitul lunii august, când vor migra spre Africa. Întreaga lor călătorie va dura aproximativ o lună, spun specialiștii.

Pe aripile muzicii și dorului ne-au purtat băieții de la Proconsul, iar noi acum vrem să ne luăm zborul spre Italia, spre lacul Como, acolo unde un sat pescăresc de pe malul lacului a impus amenzi de până la 200 de euro pentru persoanele care se plimbă cu pieptul gol sau în costum de baie. Aceasta fiind cea mai recentă încercare a unei destinații turistice italiene de a lua măsuri împotriva turiștilor necivilizați. Varena se confruntă cu presiunea generală de numărul tot mai mare de vizitatori, motiv pentru care autoritățile au fost nevoite să introducă noi reguli menite să păstreze aspectul satului și să garanteze un strop de liniște și pace pentru cei aproximativ 650 de locuitori permanenți ai săi. Este interzis așadar acum plimbarea prin sat fără tricou sau în costum de baie, articole vestimentare rezervate strict plajelor de pe malul lacului sau excursiilor cu barca pe lacul Como. Cei care nu respectă această regulă riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro. În plus, grupurile de turiști au fost limitate la maximum 25 de persoane și nu au voie să aglomereze străzile înguste și pietruite din Varena. Iar ghizilor li s-a interzis să folosească megafoane. Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fi fost acceptate pe scară largă de locuitorii din Varena, în special podul vestimentar. Multe orașe din toată Italia au impus măsuri similare pentru a gestiona afluxul excesiv de turiști.

Ne-am plimbat prin cartierele vechi ale orașului Chișinău, am admirat Chișinăul în poezie și muzică, am zburat pe aripile imaginației la Iași, dar și în Italia, la Lacul Como. Acum e timpul să revenim acasă, să ne tragem un pic sufletul, să ascultăm un buletin de știri, iar după ora 12:05, vă așteptăm cu noi teme, subiecte interesante de discuție și, bineînțeles, cu muzică pe placul tuturor.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. O nouă etapă a programului EcoVoucher, finanțat de Uniunea Europeană, începe de astăzi și se va desfășura până pe 2 august. Aproximativ 825 de gospodării vor putea primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru a procura frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Sunt eligibile gospodăriile în care locuiesc copii minori, persoane de peste 63 de ani sau persoane cu dizabilități severe. Programul are scopul de a reduce consumul de energie în locuințe și de a înlocui electrocasnicele vechi care consumă mai multă electricitate, menționează Centrul Național pentru Energie Durabilă. De la lansarea programului, peste 42.500 de gospodării și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu unele mai eficiente energetic, beneficiind de finanțare de până la 70% din costul unui aparat nou. Economiile anuale de energie obținute de beneficiari depășesc 37 de milioane de lei, iar peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate pentru reciclare în cadrul programului. Aproape 1 milion de lei urmează să fie încasați suplimentar în bugetul de stat în urma unor controle efectuate de serviciul Vamal în perioada 6-17 iulie curent. În cadrul acțiunilor de control au fost identificate mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, precum aplicarea nejustificată a tratamentului tarifar favorabil, încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus de taxe vamale, încălcarea destinației finale pentru mărfurile care au beneficiat de facilități fiscale la import. Totodată, după ce o companie s-a conformat voluntar, au fost recalculate taxele de import corespunzătoare. Astfel se vor încasa sume suplimentare la bugetul de stat. Serviciul Vamal face din nou apel către persoane fizice și companii să fie responsabile și vigilente, respectând legislația fiscală și vamală. Reamintim că dacă un operator economic anunță serviciului Vamal despre indicarea eronată a datelor în documentele vamale până a fi depistate de autoritatea vamală, atunci acesta poate fi scutit de sancțiuni cu condiția achitării benevole și integrale a drepturilor de import datorate și a penalităților. La această oră, baronul comunității rome, Artur Cerari, este condus pe ultimul drum la Soroca într-un cavou din marmură italiană, construit după una dintre dorințele sale din timpul vieții. La ceremonie participă mii de etnici romi din Republica Moldova și din străinătate. Cerari, care a condus comunitatea timp de aproape 3 decenii, s-a stins din viață pe 4 iulie în urma unui atac de cord. Comunitatea îl descrie ca un lider devotat familiei, tradițiilor și romilor, un simbol al unității și demnității. Potrivit rudelor acestuia, discuțiile despre succesiune vor începe după încheierea perioadei de doliu de 40 de zile. Iracul a semnat 48 de acorduri și parteneriate cu companii americane, în special petroliere, cu prilejul vizitei prim-ministrului său Ali al-Zaidi în Statele Unite, a anunțat biroul său, relatează France Press. Iracul încearcă să întoarcă pagina unor decenii de violență, dar are în continuare de suferit din cauza infrastructurilor și a serviciilor publice deficitare. Iracul a semnat un acord și cu Starlink, care ar urma să-i permită să-și dezvolte rețeaua de internet prin satelit. Ali al-Zaidi, fost om de afaceri, venit la putere cu sprijinul președintelui american, s-a angajat să dinamizeze economia țării sale, care depinde puternic de exporturile de petrol, ce reprezintă 90% din venituri. El este de asemenea sub presiune pentru a dezarma grupurile armate irachiene pro-iraniene, acuzate că au lansat sute de atacuri asupra infrastructurilor americane în Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Bilanțul seismilor din Venezuela a depășit 5.000 de morți la 3 săptămâni de la catastrofa care a lăsat mii de persoane fără adăpost, în timp ce Caracasul a obținut o anvelopă de 346 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional pentru a finanța reconstrucția, relatează France Press. Cutremurile de peste 7 grade pe Richter s-au soldat de asemenea cu 16.740 de răniți. Numărul dispăruților ar putea atinge 50.000, conform unei estimări a ONU realizată a doua zi după dublul seism. Din cauza violențelor seismelor, mai multe sute de imobile au fost avariate, devenind practic de nelocuit sau s-au prăbușit complet, în principal în La Ghera. Pentru a finanța lucrările de reconstrucție, Venezuela a obținut de la Fondul Monetar Internațional deblocarea 346 de milioane de dolari care erau anterior înghețate. Organismul financiar, nerecunoscând legitimitatea fostului președinte venezuelan Nicolas Maduro. Această sumă va permite în special susținerea familiilor afectate de catastrofă, a detaliat președinta interimară Delcy Rodriguez. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat. Se vor înregistra între 26 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: 1.
1: Este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Radio Moldova

această sâmbătă chiar avem posibilitatea să gustăm la propriu și la figurat tot ce ne oferă anotimpul și această zi. Ne deschidem așadar inimile pentru frumos, pentru dragoste, pentru autentic și armonie. Vă prelejuim în această oră o reîntâlnire cu pictorița Elena Bria. Vom vorbi despre culorile sufletului și sufletul din culori. Vom descoperi și fascinația culorii albastre. Mergem mai apoi la Bălți, pentru că e foarte interesantă viața în culisele Teatrului Național Vasile Alexandrie. O ofertă sonoră atractivă, astfel încât, dragi prieteni, credem că veți rămâne cu noi aici la Acasă și în lume, un produs Radio Moldova. Vă mulțumim că sunteți cu noi!

0: Chișinău, Sankt Petersburg, Italia, Statele Unite ale Americii. Călătorește, se inspiră, pictează și face lumea mai bună, mai frumoasă. Vorbim despre pictorița Elena Bria, care în aceste zile este la Chișinău și și-a făcut timp să treacă pe la Casa Radio. Vă invit să ascultați și dumneavoastră, să aflați despre ce am discutat. Ce impresie, ce culori, cu cine te-ai întâlnit, ce ai reușit să imortalizezi în această vară, la ce ai lucrat?
1: Vă mulțumesc mult de invitație, în primul rând, și mă bucur să vă revăd. Această vară a fost mai mult despre Chișinău. Mi-am strâns lucrurile din atelier. Cu părere de rău, mă mut acum din atelierul meu de la Chișinău. Mai interesant a fost primăvara. A fost foarte încărcată, în sensul bun a cuvântului. Am avut două reședințe în premieră. Am participat la o reședință de artă. Una a fost în America și cealaltă a fost în Spania, în Soto Grande. A fost o experiență extraordinară pentru că m-am simțit din nou student, când ai doar grijă picturii și nimic mai mult. Am pictat multe peisaje, câteva portrete. A fost o experiență foarte faină.
0: Povestește-ne cum a fost la expoziția din Statele Unite ale Americii.
1: Expoziția a trecut foarte bine. Cu părere de rău, eu n-am avut ocazia să fiu la deschidere, pentru că ei fac deschiderea într-un mod mai deosebit. O fac la sfârșit de expoziție și nu la început. Și de-aia n-am avut posibilitate să rămân mai mult timp să fiu prezentă la deschidere, dar a fost reprezentanta mea din America. Ea a zis că a trecut totul fantastic. A zis că deja lumea mă cunoaște și au venit special pentru mine să vadă lucrările mele, ce mă bucură foarte mult.
0: În Spania, cu cine ai avut ocazia să te întâlnești și dacă ai fost cu prezență fizică sau au zburat doar lucrările?
1: A fost o reședință de artă, deci da, a fost o prezență fizică. Am primit o invitație de la un iubitor de artă care organizează la vila lui privată astfel de reședințe. Am pictat peisaje mai mult.
0: Într-un interviu ne spunea Elena că la Chișinău, chiar de la geamul atelierului, reușeai să vezi anumite peisaje, reușeai să vezi o frunză, un copac, un apus de soare, ceea ce te inspira. Pentru noi lucruri aparent banale, pentru tine lucruri frumoase. Mai rămâne a fi Chișinăul o sursă de inspirație?
1: Da, desigur, Chișinăul mereu va fi o sursă de inspirație pentru mine. Aici oamenii sunt foarte frumoși, natura e extraordinară. Da, chiar și de la oricare balcon, fereastră, poți găsi ceva frumos, poți picta. E un loc foarte bun, Chișinău.
0: Să le mai spunem ascultătorilor noștri că una dintre lucrările cu care ți-ai făcut un nume este monumentala lucrare în coronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. Această lucrare acum e la Chișinău, la Biblioteca Națională?
1: Da, această lucrare e la Chișinău, la Biblioteca Națională. Cu părere de rău, în februarie a fost o inundație în atelierul meu și lucrarea a avut de suferit. În acest motiv am nevoie să o păstrez în formă deschisă, adică să fie nu rulată, dar pe șasiu. Și cei de la Biblioteca Națională au fost foarte drăguți și au primit lucrarea. Și da, ea acum este expusă acolo.
0: Prima dată unde a fost expusă această lucrare? Pentru că este o lucrare cu o istorie foarte interesantă, o lucrare care te-a pus și mai mult în valoare. Și aici acasă, în Republica Moldova și în România.
1: Da, prima expoziție a fost una de vis, de fapt, pentru mine, pentru că a fost Alba Iulia, exact în ziua centenarului. A fost extraordinar. Ei au făcut și un festival. Cu această ocazie, persoanele care au organizat acest festival erau îmbrăcate, chiar în costumele
0: din epocă.
1: Da, de epocă, din acea perioadă. A fost o experiență extraordinară pentru mine.
0: Elena, pentru că suntem la emisiunea Acasă și în Lume, vreau să ne vorbești un pic și despre acasă din Italia. Acum ești acasă în Republica Moldova și o altă casă, de fapt, este casa din Italia. Unde ești în Italia? În zona de nord a Italiei, într-un loc pitoresc, îmi ziceai, un loc care chiar inspiră, îi inspiră pe artiști, un loc în care se respiră arta.
1: Da, așa e. Sătucul nostru se numește Valsolda și după ce ne-am mutat în acest loc fantastic, am aflat că de cursul a 7 secole acolo au trăit doar pictori. A fost un fel de reședință a pictorilor care umblau prin bisericile catolice în toată Europa, unde erau biserici catolice și făceau tot felul de artă, de la arhitectură până la frescă, mozaic, tot.
0: Ai reușit să faci cunoștință cu cineva din artiștii plastici de acolo, din Italia, din acel sătuc, să comunicați, nu știu, să faceți schimb de idei, poate să privești niște lucrări. Tu îmi spuneai și casa, regiunea, cartierul în care stați, tot are o istorie interesantă.
1: Această regiune e plină de istorie despre pictori, despre scriitori. Tot în regiunea aia a fost un scriitor cu premiu premiul Nobel, dacă nu mă greșesc, Fogățaru Roy, și este o mândrie a regiunii noastre și pe teritoriul casei lui se organizează expoziții. Am făcut cunoștință cu pictori contemporani de acolo. Sunt pictori foarte buni, sculptori foarte buni. Este o comunitate de artiști dezvoltată în acea regiune.
2: Tu ai avut ocazia să-ți expui lucrările acolo în Sătuc? Sau poate în altă galerie, în altă localitate din Italia?
1: Nu, dar am avut câteva propuneri și sper pe viitor să le realizez.
2: De ce ai rămas fidel acestui stil pe care noi îl numim clasic, realist, portrete, peisaje? De ce nu te lași provocată de ceea ce numesc unei experiment, artă, modernitate?
1: Cred că arta figurativă este și ea un experiment și ce-mi place în arta figurativă că te poți dezvolta în fiecare zi la infinit, pentru că ceea ce te înconjoară are un potențial extraordinar. Eu, ca pictor figurativ, spre exemplu, pot picta un portret luni de zile. E lucru infinit la acest capitol. Și pentru mine, arta abstractă e un pic mai plictisitoare, pentru că e mai mult despre concept, despre idee, decât despre studiu a naturii, a ceea ce vezi.
2: Am vorbit despre lucrări, am vorbit despre expoziții, e logic acum să vorbim și despre oameni, despre noi cei care venim să admirăm, să vedem, să apreciem. Cum este publicul nostru, noi cei din Republica Moldova, cum este publicul din Europa, cum este publicul din Statele Unite ale Americii?
1: Dacă m-ați fi întrebat aceasta cu 4 zile în urmă, cred că aș fi răspuns altfel, dar astăzi chiar am un răspuns pentru asta. Acum câteva zile m-am întâlnit cu o pictoriță din Anglia și vorbeam despre una, despre alta și am ajuns la subiectul ce se ocupau bunicii noștri. Și ea m-a zis că bunelul ei lucra la o editură de carte, dar pasiunea lui cea mai mare era să colecționeze picturi. Și casa lui era plină de picturi. Și atunci eu am înțeles că în Moldova e același public, doar că noi suntem un public tânăr. Ideea de a colecționa artă a apărut acum, recent, spre deosebire de Europa sau America.
2: Acolo e o tradiție, pentru că erau familiile
1: exact.
2: De aristocrați, erau familiile de nobili și nu în ultimul rând erau și posibilitățile financiare.
1: Exact. Dacă eu înainte credeam că moldovenii sunt un pic mai rezervați, acum eu cred că noi de-abia ultimii ani am descoperit pentru noi puterea artei, că ea poate fi colecționată, că poți să te inspiri din ea, că ea îți dă o putere adăugătoare.
2: Un confort, dar și o investiție.
1: Da.
2: Și o investiție financiară de lungă durată. Cu o lucrare bună o poți lăsa și moștenire, o poți transmite, o poți dărui.
1: Da, așa e. După părerea mea, e același public, doar că noi suntem un pic mai tineri, dar suntem foarte pofticioși, după părerea mea. Mai ales am observat asta acum, pentru că am închid atelierul, am organizat o mică expoziție și a venit foarte multă lume. Am vândut foarte multe lucrări și chiar am fost surprinsă.
2: Părăsești atelierul din Chișinău, dar nu părăsești Chișinăul. Revii pentru a lucra, pentru a te inspira, pentru a-ți găsi un alt loc de refugiu pentru artă.
1: Desigur, în primul rând aici rămâne familia mea. Eu iubesc foarte mult și eu să revin mereu la ei. Nu cred că voi închiria încă un atelier aici pe lungă durată. Nu cred că are rost, dar oricum, pictura trăiește oriunde.
2: Noi suntem la jumătatea verii. Ce ți-ai planificat până la sfârșitul verii? Ce ți-ai planificat până la sfârșitul anului? Știam că urmează să ajungi și în China.
1: Da, da. Luna care a mai rămas, trebuie să mă pregătesc pentru o expoziție în America. Va fi în octombrie, dată încă nu e stabilită, dar e o locație foarte faină în Manhattan, în centru. Și după aia voi avea o primă experiență de a picta în China. Am avut o invitație să organizez un masterclass pentru studenții de acolo și sper că va trece bine.
2: Succes, inspirație, oriunde ai fi și da, în cazul în care ajungi și pe marele zid chinezesc, te vom aștepta după asta la Radio Moldova să ne împărtășești impresiile și emoțiile.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
0: Despre culorile sufletului și sufletul din culori, despre arta fără frontiere, am discutat cu pictorița Elena Bria.

0: Cu Emilian de Sculțe am înconjurat pământul, ne retragem acum la umbra unui copac, ne retragem pentru a descoperi fascinația culorii albastre. Caută, se documentează, găsește. Așadar, astăzi Augustina Renița Merjol ne vorbește despre semnificația unei culori.
1: Albastrul e una dintre puținele culori care comportă cele mai evidente contradicții, de la simbol al melancoliei la cel al speranței și al păcii. Unele studii și sondaje recente plasează albastrul în topul preferințelor cromatice, însă nu întotdeauna a fost astfel. Antichitatea occidentală a manifestat o anumită aversiune față de albastru. În Roma antică, era asociat cu barbarismul, în special cu soldații celți care își vopseau corpul în albastru pentru a-și intimida adversarii, iar straile albastre evocau doliul și nefericirea. Grecii, la rândul lor, apreciau combinațiile dintre alb, negru și roșu. În secolul al XII-lea însă s-a produs o schimbare profundă. Abatele Suger, personaj de vază la curtea regală franceză și susținător timpuriu al arhitecturii gotice, era convins cu fervoare că toate culorile, îndeosebi albastrul, erau divine. Diversele apelative și nuanțe de albastru podea bătăi de cap chiar și celor avizați. Albastru ultramarin, albastru de Prusia, albastru de cobalt, International Klein Blue, albastru de Delft, albastru de Sèvres sau Wedgwood și multe alte feluri mă încântă deopotrivă, dar de multe ori îmi complică alegerea. Există însă un albastru care m-a impresionat dintotdeauna prin rezistența și intensitatea sa, cel de Voroneț. Tezaur și simbol al spiritualității românești, mănăstirea Voroneț a fost recunoscută la nivel mondial prin includerea în patrimoniul UNESCO. Aceasta a fost zidită de Ștefan cel Mare în 1488, pe locul schitului de lemn al sihastrului Daniel. Veșmântul exterior al mănăstirii a fost realizat după indicațiile lui Grigore Roșca, văr primar cu Petru Rareș, preluând motive bizantine, la care pictorii locali au adăugat elemente din viața cotidiană și teme noi. Deși a fost folosit și în alte mănăstiri din Bucovina, albastrul de Voroneț se deosebește prin luminozitatea sa. La baza acestei culori stă azuritul, o piatră ce se extragea la acea vreme din minele din Franța, Africa și China. Meșterii măcinau azuritul până când acesta devenea un praf, după care era amestecat cu o substanță organică, datorită cărei albastrul de pe zidul mănăstirii Voroneț a rezistat sute de ani. Potrivit cercetărilor Magdalenei Banu, secretul albastrului de Voroneț consta anume în combinație de carbonat de cupru, cunoscut ca azurit, cristalizat într-o anumită cantitate de apă, și un preparat din brânză numit cazeinat. Artiștii medievali obțineau cazeinatul natural din brânză și var. Și aici vă rog să notați elementul cheie, brânza. Însă pe cât de fascinate nu ar fi aspectele tehnice ale veșmântului mănăstirii Voroneț, aceasta ar trebui văzută mai întâi de toate ca o punte celestă, prin prisma dimensiunii sale contemplative ce ne leagă cu infinitul.
0: În albastru și-a nuanțat de astă dată tableta Augustina Renița Merjol, culoare a inspirat-o și continuă să o inspire și pe Angela Similea.

0: Din universul culorilor și al muzicii trecem acum la ora 12:34 în lumea teatrului. În mod obișnuit, noi spectatorii vedem doar ceea ce se întâmplă în lumina reflectoarelor. Puțini însă își imaginează câte mecanisme, câți oameni și câtă muncă se ascund dincolo de cortină. La Teatrul Național Vasile Alexandrei din Bălți, această lume devine pentru câteva seri accesibilă publicului. Mergem acum în culisele teatrului împreună cu Mihaela Petrov.
1: Excursia începe acolo unde spectacolul de fapt prinde viață. Nu în sală, ci pe coridoarele tehnice, printre decoruri, cabluri, proiectoare și mecanisme care transformă fiecare reprezentație într-un univers aparte. Înainte de a păși în aceste spații, participanții trec prin instructajul de securitate. Zonele vizitate sunt folosite zilnic de echipele tehnice, iar accesul este permis doar cu respectarea regulilor de protecție.
2: Alexandru Mosnuc, sunt inginerul principal securitate sănătate muncă la Teatrul Vasile Alexandrei. O excursie deosebită, cred că așa excursie nu cam prea au fost organizate și într-adevăr este o excursie foarte interesantă. Pentru securitatea dumneavoastră, noi își facem un mic cu instrucțiuni ca dumneavoastră să vă protejați, pe unde vă deplasați, fiți foarte atenți la picioare, nu puneți mâna pe cabluri de electricitate, sunt cabluri metalice, nu atingeți cu mâna pe ele, sunt însărcătoare și puteți să vă traumați. Vizitați, vă uitați, primiți plăcere de la excursia aceasta și vă rugăm să fiți foarte, foarte atenți.
1: Apoi începe adevărata aventură. Vizitatorii urcă pe scenă, explorează spațiile ascunse de sub ea, descoperă sistemele care ridică decorurile și află cum sunt controlate luminile și sunetul în timpul spectacolelor. Locuri pe care publicul le vede rare ori devin pentru câteva zeci de minute parte dintr-o experiență inedită.
3: Suntem în avanscenă și toată construcția asta care este acum deschisă este o fostă pentru orchestră, deci putem fi un teatru polivalent unde putem avea și orchestră simfonică. Ceea ce vedeți în față, aici pe unde mai merg actorii, asta este rampa pe care și se joacă și rampa este cea care delimitează spectatorul de scenă. Nu înseamnă că dacă am venit pe scenă ne simțim neapărat doar artiști. Putem să ne simțim și niște montori de scenă. Și uite acum o să-i ajutăm pe băieții noștri să legăm culisele, dacă nu sunteți împotriv, bineînțeles. Sunt sigură că niciunul dintre voi n-a legat în viața lui culise, așa că vă rugăm cu ajutorul băieților noștri, doar după ce se opresc toate stanchetele care se coboară acum, să știți că noi suntem un teatru foarte dotat.
1: Inițiativa este organizată în perioada concediului actorilor, atunci când scena nu găzduiește spectacole, iar echipa tehnică poate dezvălui publicului ceea ce de obicei rămâne ascuns în spatele cortinei.
4: Bine, Ilașciuc Ungureanu, director Teatrului Național Vasile Alexandrei. Începem excursiile în backstage-ul teatrului și ceea ce înseamnă că deschidem culoarele tehnice, culoarele pe unde umblă doar personalul tehnic calificat, maestri de lumină și maestri de sunet, tehnicienii de montare a decorului și vrem să arătăm publicului larg că în spatele cortinii lucrează și multă lume despre care nici măcar nu se cunoaște. Toate manipulările pe care le vedeți din sală, rotirea scenei, ridicarea culisei și a cortinei, sunt toate mâinile invizibile ale acestor oameni care muncesc cot la cot cu artiștii din scenă și toți împreună facem un spectacol. Am planificat 4 excursii pentru că numai vara putem să le facem. În rest, vom perturba repetițiile teatrului, iar acum, când teatrul este în concediu, când repetiții nu sunt, facem și astfel de evenimente.
1: Pentru mulți dintre participanți, experiența a schimbat complet felul în care privesc teatrul.
5: Nu sunt pentru prima dată la teatru, însă la o astfel de excursie pentru prima dată. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost culisele, atunci când le-am legat, când au fost ridicate, coborâte și inclusiv jocul cu luminile. De fiecare dată mă gândesc ce se întâmplă în spate, cum s-au pregătit actorii și inclusiv toate detaliile de pe scenă, cum se învârtește roata de pe scenă, cum ei se schimbă, cum se schimbă decorul și chestii organizatorice.
6: Extraordinar. Pare bine că am găsit câteva momente și am venit.
7: Pentru mine, ca prima dată, a fost formidabil. Am rămas plăcut ca un copil.
1: Ce v-a plăcut cel mai mult?
7: Pe scenă, toată iluminația și tot lucrurile din spate.
1: Excursiile în culisele Teatrului Național Vasile Alexandrii vor mai avea loc pe 23 iulie, 21 august și 26 august. Destinate persoanelor de peste 18 ani, acestea oferă publicului ocazia de a descoperi teatrul dintr-o perspectivă pe care, în mod obișnuit, doar echipa din spatele scenei o cunoaște. De la Bălți, pentru Radio Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Domino, Rare și Teoru s-au îmbrăcat într-o haină nouă, un cântec foarte popular în perioada interbelică. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara? Noi tot despre muzică vrem să vorbim în continuare și ni s-a făcut dor de Veronica Mihai, interpreta care de ani buni ne-a readus la rădăcini, la casă părintească. Despre ani de cântec, de folclor, de dăruire, e subiectul realizat de Elena Stegari.

0: dragoste curată ne-a tot cântat ani la rândul și ne cântă și astăzi Veronica Mihai, vocea caldă prin care revenim la rădăcini și la cântecul vechi. S-a născut la 17 iulie 1945 în satul Voroteț, raionul Orhei. În anii 1966-1971 și-a făcut studiile la Școala Medii de Muzică Ștefan Neaga, iar în 1980-1985 la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. A venit de acasă cu multe melodii, deși nu le cunoștea genul și caracterul, a învățat să le cunoască în profunzime.
1: Aș spune că îmi plac toate genurile. Asta-i altă întrebare. Cum le cânți? Dar de plăcut îmi plac toate. Și când am venit de la mine, de la Voroteț, Orhei, am venit cu cântece foarte multe și fiind atunci prea tânăr, habar n-aveam de ce gen sunt ele.
0: În anii 1963-1967 a cântat în Orchestra de Muzică Populară Veselia. Mai târziu a activat în calitate de regizor secund la televiziune, iar în anii 1970-1995 a fost solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor.

0: Începutul carierei a fost unul greu, spune Veronica Mihai. E important să simți și să trăiești cântecul pentru a-l prezenta lumii.
1: Începutul, desigur, că a fost foarte greu. De ce? Fiindcă eram atunci, la început de cale, foarte tineri, neștiutori încă ce este un cântec frumos care să-l culegi, să-l treci prin tine.
0: A înregistrat la radio peste 80 de melodii. La prispa casei, câte doruri sunt pe lume, mi-a dat mama guriță, măritat mi-a trebuit, bădișor scrisoarea ta, satul meu întinerit, cântă păsările în fag, colombale la izvor, sau mândrulițe cu brățări. Repertoriul interpretei include doine, balade, melodii lirice de dor și dragoste, romanțe și cântece de petrecere.

0: Biserica Mihai este laureata Festivalului de Creație Populară din Moscova și a Festivalului Toamna de Aur din Tashkent. În 1991 a fost distinsă cu titlul onorific artistă emerită din Republica Moldova. Deși omul are multe greutăți de-a lungul timpului, Veronica Mihai spune că totuși viața e frumoasă.
1: În momentele de astăzi este greu de trăit, dar viața e frumoasă. Oricum, trebuie să o trăiești frumos. Ai o viață, nu? Ca să zic că eu sunt tare optimistă, în viață nu. Dar nici să mă dau bătută, tot nu-mi place. Mi-a fost foarte greu, învățam la Neaga, la Ștefan Neaga, la colegiu, cântam la radio, dădeam examene, mă duceam după folclor. Viața s-a dus așa. Pe urmă s-a născut băiat.

0: acasă și în lume.
1: Ora 12:47 de minute, vă reamintesc, dragi prieteni, vom fi împreună aici până la ora 14. Dacă plecați de acasă, vă luați sigur că telefonul, că este imposibil să-l uităm. Noi doar vrem să vă reamintim că și în cazul în care plecați de acasă, sunteți pe drum sau la plimbare, tot alături de noi puteți fi, și asta datorită site-ului radiomoldova.md. Căluți pe roți, zornăitoare, figurine de animale și soldăței. Acestea erau jucăriile din antichitate pe care le foloseau copiii care au trăit în epoca romană. Obiectele au fost descoperite de arheologi și păstrate în incinta Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Acum vor ajunge în expoziții din mai multe orașe ale României. Artefactele au fost descoperite de arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, iar printre ele se află și trei căluți, tot din lut. Cei mai puțin bogați își confecționau pe timpuri jucării din diferite materiale provenite din natură, spre exemplu foi de porumb sau crânguțe de copaci, care însă nu au rezistat în timp. Majoritatea acestor artefacte provin din morminte ale necropolii romane a Tomisului și din localități din județul Tulcea. Colecția va putea fi admirată la Iași, la Palatul Culturii, precum și la muzeele de istorie din Timișoara și Bârlad. Dacă în această vară ajungeți prin acele regiuni, aveți posibilitatea să admirați această colecție inedită de jucării vechi, încă din antichitate.

Recovodă și un cântec răscolitor frumos ca marea, ca eternitatea. E timpul să vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și în această oră. Ne reîntâlnim la ora 13 și 15 minute, adică după radiojurnalul Amiezii.

Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. În timp ce miniștrii care nu se regăsesc în noua garnitură propusă de premierul desemnat Vasile Tofan susțin că pleacă onorați, opoziția parlamentară critică noul executiv propus și vorbește despre alegeri parlamentare. La aceste ore, baronul comunității rome, Artur Cerar, este condus pe ultimul drum la Soroca. La ceremonie participă mii de etnici romi din Republica Moldova și din străinătate. Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada afectează nord-estul Statelor Unite și ridică semne de întrebare înaintea finalei Cupei Mondiale. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Detaliile urmează. În timp ce miniștrii care nu se regăsesc în noua garnitură propusă de premierul desemnat Vasile Tofan susțin că pleacă onorați, opoziția parlamentară critică noul executiv propus și vorbește despre alegeri parlamentare. Totodată, experții spun că schimbările propuse în componența viitorului guvern nu reprezintă o ruptură a direcției actuale, ci mai degrabă o încercare de a păstra continuitatea și de a ajusta anumite politici în domeniile unde au fost schimbați miniștrii. Relatează Cristina Savlanșov-Mir.
2: Agricultura are nevoie de continuitate, decizii curajoase și un dialog constant între autorități și reprezentanții sectorului, a precizat în mesajul său de rămas bun ministra Agriculturii și Industriei Alimentare în exercițiu, Ludmila Catlabuga. Aceasta a recunoscut că unele decizii luate în perioada mandatului său au fost contestate de o parte a actorilor din sector, însă a menționat că au fost adoptate cu responsabilitate și cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova. Adresându-se viitorului ministru al Agriculturii, Catlabuga a accentuat importanța stabilității și a unei relații bazate pe comunicare. Și ministrul culturii în exercițiu, Cristian Jardan, și-a exprimat recunoștința pentru perioada în care a condus instituția. Și ministrul finanțelor în exercițiu, Andrean Gavriliță, a făcut bilanțul mandatului său și a vorbit despre provocările întâmpinate în promovarea reformelor. Oficialul a declarat că a acceptat funcția deoarece a considerat că era momentul potrivit pentru implementarea unor reforme necesare, dar a recunoscut că a comis greșeli în perioada mandatului. De asemenea, Gavriliță a afirmat că va continua să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, indiferent de funcția pe care o va ocupa. În același timp, reprezentanții opoziției parlamentare susțin că schimbările anunțate de premierul desemnat Vasile Tofan în noul guvern sunt insuficiente și nu vor produce o schimbare reală, invocând posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate. Președintele partidului nostru, Renato Usată, i-a declarat că înlocuirea premierului Alexandru Munteanu cu Vasile Tofan reprezintă o schimbare de imagine, în timp ce mecanismele de guvernare și actuala majoritate rămân aceleași. Liderul partidului nostru susține că viitorul guvern nu va rezista mai mult de 6 luni și estimează că Republica Moldova ar putea ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a spus despre noua echipă guvernamentală că reprezintă o continuare a fostului guvern, afirmând că schimbările sunt doar de formă. Noul executiv va continua în mare parte programul de guvernare existent, iar principalele ajustări ar putea viza domeniile gestionate de noii membri ai cabinetului, în special finanțele și agricultura. A precizat directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea, la Moldova 1.
3: Se va merge pe continuarea programului de guvernare, pe domeniile în care miniștrii au rămas în funcție și respectiv prioritățile nu se vor schimba radical pe aceste dimensiuni. Mă aștept ca pe dimensiunea Ministerului Agriculturii să existe anumite schimbări la nivel de politici. Am văzut că și viitorul prim-ministru Vasile Tofan a venit cu o anumită viziune legată de reformele care trebuie implementate în domeniul agriculturii și probabil bănuiesc eu că noul ministru își va asuma aceste reforme în cazul în care vor fi agreate cu Partidul Acțiune și Solidaritate.
2: Precizăm că ieri premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat componența viitorului cabinet de miniștri, care va fi în mare parte aceeași ca a guvernului Munteanu. Singurele schimbări sunt Radu Musteață la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Victoria Belous la Ministerul Finanțelor, Alexandru Gaznaș la Ministerul Sănătății și Dan Suruceanu la Ministerul Culturii. Vasile Tofan urmează să se prezinte marți, 21 iulie, în Parlament, unde va solicita votul de încredere pentru echipa guvernamentală și programul de guvernare.
1: Armata Națională recuperează decenii de subfinanțare și se adaptează la realitățile zilei. Aliații din NATO și Uniunea Europeană ajută Republica Moldova, iar miza principală este apărarea antiaeriană. Neutralitatea nu înseamnă izolare și permite cooperare internațională. Este poziția diplomaților europeni și a Chișinăului. Revine la microfon Cristina Zavlan-Jovmir.
2: După summitul NATO de la Ankara, discuția despre securitatea Republicii Moldova se mută de la angajamente politice la proiecte concrete. Prioritatea este protejarea spațiului aerian, susține șefa oficiului NATO la Chișinău, Agne Glevețcaite. Urmează mesajul tradus. NATO respectă pe deplin neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Acest principiu s-a aflat întotdeauna în centrul cooperării noastre. Este vorba, desigur, despre reformarea și modernizarea întregului sector de apărare și securitate. În termeni practici, asta înseamnă echipamente moderne, instruirea funcționarilor în domeniul amenințărilor cibernetice și hibride, consolidarea rezistenței generale și gestionarea crizelor. Overall resilience crisis management. Ambasadorul Poloniei, Tomasz Kopsdej, susține că pentru a moderniza sistemul de apărare sunt necesare resurse financiare. Urmează mesajul tradus.
4: The modernization of the Moldovan.
1: Modernizarea sistemului de apărare antiaeriană al Republicii Moldova are loc cu adevărat. Pentru modernizarea sistemului militar este nevoie de bani, iar acești bani sunt deja asigurați. Trebuie să privim implicarea NATO și a Uniunii Europene în Republica Moldova ca pe una complementară. Cele două organizații nu sunt rivale în domeniul securității, ci organizații surori.
2: Uniunea Europeană a alocat recent 120 de milioane pentru apărarea antiaeriană a Republicii Moldova. Săptămâna aceasta, o dronă Shahed s-a prăbușit la periferia satului Copanca, după un atac rusesc asupra regiunii Odessa. Aparatul transporta o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme și a fost detonat controlat, a spus secretarul de stat de la Ministerul de Externe, Valeriu Mija.
5: Sistemul de apărare interiană, care a fost moștenit din Uniunea Sovietică, a fost destinat la alt tip de reacții. 1% din PIB a fost în 1994 la Ministerul Apărării, care cu regret de mai multe aspecte, crezând că noi vom fi mereu în sfera stabilității și păcii, el a fost diminuat, regretabil.
2: Precizăm că Strategia Națională de Apărare prevede majorarea treptată a cheltuielilor până la 1% din produsul intern brut. În prezent, cota depășește 0,5%.
1: La această oră, baronul comunității rome, Artur Cerari, este condus pe ultimul drum la Soroca, într-un cavou din marmură italiană, construit după una dintre dorințele sale din timpul vieții. La ceremonie participă mii de etnici romi din Republica Moldova și din străinătate. Colega Angelina Căldare se află la fața locului și ne spune mai multe. Angelina, bună ziua, te ascultăm!
6: Bun găsit, Elena! Sute de persoane din Republica Moldova și de peste hotare au venit astăzi la Soroca pentru a-și lua rămas bun de la baronul romilor, Artur Cerari. Ceremonia funerară a început la locuința acestuia, unde rude, prieteni și reprezentanți ai comunităților de romi au adus flori și au adus un ultim omagiu celui care, timp de aproape 3 decenii, a fost considerat unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai romilor din țară. Cortegiul funerar s-a

0: veniți din mai multe țări, marcând sfârșitul unei epoci și începutul unei noi etape pentru comunitatea pe care acesta a condus-o. Atât de aici, la revedere!
1: Angelina, îți mulțumim! Un petrolier aflat pe lista sancțiunilor occidentale pentru transportul de produse petroliere rusești este suspectat că a provocat o deversare de petrol într-o zonă marină protejată din largul coastelor Omanului, relatează news.ro. Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul a transmis ultima sa poziție prin sistemul automat de identificare pe 11 iunie, în apropierea coastelor Yemenului. Trei experți independenți au apreciat că imaginele sunt compatibile cu existența unei deversări de petrol. Potrivit unor surse din domeniul securității maritime, nava ar fi raportat probleme tehnice încă din 8 iunie, în apropierea portului yemenit Mukalla. Una dintre surse a confirmat existența scurgerii de petrol, însă cauza incidentului rămâne necunoscută. Deocamdată nu este clar dacă deversarea a fost provocată de o defecțiune tehnică de starea navei sau de eventuale avarii produse în urma conflictelor din regiune. Zona este una sensibilă din punct de vedere geopolitic, fiind afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Rusia folosește frecvent petrolul vechi și slab întreținute din așa numita flotă din umbră, pentru a continua exporturile de petrol în ciuda sancțiunilor occidentale. Nava Caroline Bezenghi a fost inclusă pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Marii Britanii, fiind acuzată că a transportat produse petroliere provenite din Rusia. Ministrul nord-corean al afacerilor externe, Choe Sung-hui, este astăzi în vizită oficială în Rusia. La invitația omologului său rus, a anunțat diplomația de la Moscova, în contextul în care cei doi aliați își întăresc legăturile după lansarea ofensivei în Ucraina, relatează France Press. China este principalul susținător economic al țării, iar Pyongyang-ul se apropie și de Moscova de la începutul ofensivei ruse din Ucraina. Cu prilejul unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, cele două țări au încheiat în 2024 un acord de apărare. Pyongyang-ul a trimis trupe terestre în regiunea rusă Kursk și sisteme de armament pentru a susține efortul de război rus în Ucraina. Coreea de Nord primește în schimb de la Moscova un ajutor financiar, provizii alimentare și energie, pe lângă tehnologiile militare. La sfârșitul lui aprilie, liderul nord-corean Kim Jong-un a reafirmat susținerea Pyongyang-ului pentru ofensiva rusească în Ucraina, angajându-se să ajute Moscova să obțină victoria în războiul său sfânt. Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada afectează nord-estul Statelor Unite și ridică semne de întrebare înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. FIFA monitorizează calitatea aerului, dar autoritățile au emis alertă pentru populație. Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată mâine în New Jersey, ar putea fi afectată de fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada. Calitatea aerului s-a deteriorat în ultimele zile în nord-estul Statelor Unite, iar autoritățile au emis alertă pentru populație. Specialiștii avertizează că particulele fine rezultate în urma incendiilor pot afecta sistemul respirator și performanța fizică, aspect important pentru jucători și pentru cei aproximativ 80.000 de spectatori așteptați pe stadion. Deocamdată FIFA nu a anunțat modificări ale programului finalei și monitorizează evoluția condițiilor meteo. La noi în țară, meteorologii au emis cod galben de caniculă, valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat și se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii, urmează știri din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bine v-am găsit la știrile din sport. Atacantul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat pentru al doilea meci consecutiv pentru echipa sa FC Bihor în cantonamentul din Slovenia, în partida cu Anca Rudes, nou promovată în eșalonul superior din Croația. Boiciuc a marcat al doilea gol al echipei sale și a stabilit scorul final de 2-0. FC Bihor a bifat a treia victorie din cele patru meciuri de verificare disputate în cadrul cantonamentului din Slovenia. Vă reamintim că echipa lui Boiciuc a primit dreptul să evolueze în meciurile de baraj pentru promovarea în Superliga României, însă nu a primit licența necesară și va continua evoluția în Liga a doua. Echipa Rapid Ghidighici a cucerit în premieră Cupa Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Rapidiștii au învins spectaculos în marea finală multipla campioană națională BSC Nistru Chișinău cu scorul de 5-3, chiar dacă au fost conduși după primele 4 minute cu scorul de 2-0. Cele două formații

0: Lupta și pentru titlul de campioană națională. După 7 etape, Nistru Chișinău este lider, FC Budești este pe locul secund, iar Rapid Ghidighici este pe locul 3. Milsami a rămas fără antrenor. Alexei Savinov a demisionat de pe banca tehnică a clubului din Orhei. Alături de Savinov și-a prezentat demisia și secundul său, Ghenadie Pușca. Savinov, în vârstă de 47 de ani, a preluat clubul din Orhei la finele sezonului trecut. În primele 3 etape din campionat, Milsami a obținut o remiză și a suferit 2 înfrângeri. De asemenea, orhenii au fost eliminați din prima rundă preliminară din Liga Conferințelor. Echipa internaționalului moldovean Vadim Rață, FC Argeș-Pitești, a debutat cu o înfrângere în noua ediție a Superligii Românești de Fotbal. Piteștenii au pierdut în etapa inaugurală pe terenul FCSB cu scorul de 0-2. Golurile roșalbaștrilor au fost marcate de Daniel Bârligea și Florin Tănase în prima repriză. Nici echipa lui Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, nu a avut parte de un start reușit. Formația antrenată de Marius Croitoru a condus cu 2-1 până pe final, dar ilfovenii au smuls un punct din această întâlnire când au restabilit egalitatea. Minutul 88 al meciului și FC Voluntar, FC Botoșani s-a terminat 2-2.
1: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05 minute, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Idei mai avem, inspirația ne motivează, iar timpul e generos cu noi, ne mai dăruiește încă 45 de minute, cât o lecție la școala vieții. Audiție plăcută vă dorim și în ultima parte a emisiunii.

Andrei Ștefăneț a dat tonul orei. Într-adevăr, ce frumoasă este vara, cât de mult o așteptăm și totuși cât de repede zboară. Până la ora 14, dragi prieteni, avem timp să ne gândim și să aflăm răspunsul la întrebarea cât de mult contează prima impresie și cum să ne construim o imagine mai bună. Vom răsfoi și pagini noi din Jurnalul Românesc din această săptămână și vom afla cum se desfășoară campania de admitere în regiunea Cernăuți.

0: Într-o lume în care aparențele pot deschide sau închide uși, imaginea personală a devenit mai mult decât un detaliu. Este, de fapt, o carte de vizită. Cum ne construim o imagine bună și cât de mult contează prima impresie, sunt întrebări la care vom afla răspunsul din interviul ce urmează. Natalia Mogâlde a vorbit despre aceste aspecte cu Natalia Croitor, expert în etichetă și protocol.
1: Se spune că prima impresie contează. Cât adevăr este în această afirmație?
2: Este foarte mult adevăr. Noi avem de la 3 până la 7 secunde ca să facem o primă impresie corespunzătoare. Desigur că nu trebuie să facem asta intenționat, trebuie să fie firesc. Mai ales contează atunci când îți dorești să obții un job sau să impresionezi un băiat, atunci când lași o impresie bună, oamenii își doresc să interacționeze ulterior cu tine. Are un rol major aspectul, postura, modul în care vorbim, modul în care zâmbim, pauzele, ce vorbim, cât de relevant suntem noi în acel moment, dacă știm să menținem un discurs oarecare, dacă am vorbit de raia de la subiect, evident că acea primă impresie automat se prăbușește.
1: Cine e preocupat mai mult de imaginea sa?
2: De obicei mai mult femeile, mai nou și bărbații sunt preocupați de felul cum arată și cum să facă o primă impresie corespunzătoare. Însă, totuși, de la femei, cerințele sunt mai mari.
1: Care sunt acele reguli importante de care trebuie să ținem cont pentru a crea o imagine frumoasă?
2: Comportamentul este și imaginea, de fapt. Prin comportament noi fortificăm această imagine pe care am creat-o sau primă impresie sau o distrugem. Comportamentul elegant, bunele maniere, abilitățile soft, modul de comunicare, modul de a asculta interlocutorul tău, reacția ta la ceea ce zice, răspunsurile tale.
1: Cum reușim să creăm o imagine bună? Asta se învață?
2: Eu cred că asta totuși vine natural. Noi mult nu putem minți, însă noi putem învăța. Mai ales antreprenorii care își doresc să ajungă în cercurile mult mai înalte, să obțină contracte cu parteneri importanți pentru ei, atunci evident că ei lucrează foarte mult ca să creeze această imagine impecabilă. Doar un moment negativ, spre exemplu, un compliment care nu l-ai spus la momentul potrivit. Nu ai respectat timpul cuiva. La fel asta îți joacă festa la imaginea ta și ține de exterior. O podoabă capilară îngrijită și aranjată mereu. Aspectul de asta trebuie să ținem cont. Zâmbet frumos și sănătos, un ten îngrijit, totodată postura ar fi un alt element. Pentru că un om grăbovit deodată este perceput ca neîncrezător. După care ar fi mersul, limbajul non-verbal, gesturile, mimica, după care deja discursul, vorbirea, timbru, tonalitatea, evident și stilul vestimentar, care tot spune multe. Automat și o persoană intră într-o odaie și este cu postură dreaptă, un mers încrezător și are un discurs fluent, răspicat, nu automat ne creează impresie foarte bună.
1: Ce detalii mici poate face ca persoana să fie memorabilă?
2: Este important totuși primul impact, cum intră într-o odaie. Când începem deja discuția, este important totuși vorbirea calmă, un timbru mai jos al vocii, să știm când să facem pauzele și să știm să ascultăm.
1: Există presiune de a părea perfect în fața celorlalți?
2: Da, dar de obicei se întâmplă acelor persoane care au niște complexe, sunt neîncrezători. Atunci când persoana are grijă și acordă foarte multă atenție la dezvoltarea ei personală, o persoană citită, care are subiectele la zi, știe să susțină mereu și un dialog, o persoană care are grijă mereu de ea, nu are frică asta, că nu o să fie perfect în ceva și se acceptă.
1: Cum putem păstra echilibrul între imagine și realitate?
2: Dacă ar fi imaginea într-adevăr creată pe baza realității, noi nu trebuie deloc să menținem acest echilibru. Însă dacă noi jucăm un rol și suntem falși, atunci acest echilibru va fi foarte greu de menținut. Dată cu dezvoltarea mediului online, toți își doresc acum să-și dezvolte un brand personal, pentru că asta oricum ajută. A devenit o normă totuși să șlefuiești imaginea asta prea impecabilă, doză depresiunii pe cei care sunt online, că își doresc să arate perfect. Evident că în spate sunt momente când arăți mai bine, mai rău. Însă mai nou, acum oamenii încep să iasă foarte natural.
1: Ce legătură are imaginea cu încrederea în sine?
2: Foarte mare legătură are când tu ți-ai construit o imagine bună, ți-ai șlefuit-o foarte bine pe toate aspectele. Tu automat pășești la același interviu, la același partener, cu mai multă încredere. Dar totodată poți să nu ai un stil impecabil, să nu arăți atât de bine. Însă când ești foarte încrezător, pășești cu multă atitudine, se citește această energie.
1: Câteva recomandări pentru ascultători ca să ne creăm acea imagine și impresie bună.
2: Avem grijă de podoaba capilară, neapărat. Hainele întotdeauna trebuie să fie călcate, bine asortate. Putem întotdeauna alege un stil minimalist. Întotdeauna trebuie să fim relevanți contextului. Asta ar presupune. Nu îmbrac o rochie de seară la birou. Dovada unui profesionalism peste tot, inclusiv a educației și a bunelor maniere. Asta foarte mult contează, deși pe asta nu se pune preț.
0: Despre imaginea personală și despre faptul cum construim o imagine bună a discutat Natalia Mogâldea cu Natalia Croitor, expert în etichetă și protocol.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Ora 13 și 34 de minute, la această oră îi salutăm și pe ascultătorii noștri din Ucraina, în special pe cei din Dulcea Bucovina și nu numai. Tot mai mulți tineri români din Ucraina își doresc să urmeze studiile universitare în România. Cum s-a desfășurat campania de admitere în regiunea Cernăuți, câți candidați și-au depus dosarele și care sunt cele mai căutate specializări, aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
2: Numărul tinerilor români din regiunea Cernăuți care aleg să-și continue studiile în România este în continuă creștere. Săptămâna aceasta la Cernăuți s-a desfășurat campania de colectare a dosarelor pentru admiterea la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România. În paralel, o acțiune similară a avut loc și la Chișinău, unde viitorii studenți din Republica Moldova și-au depus dosarele pentru admiterea la Universitatea Suceveană. Interesul este tot mai mare de la un an la altul. Pe lângă prestigiul studiilor universitare din România și apartenența acestora la spațiul european al educației, războiul din Ucraina îi determină pe tot mai mulți tineri să-și construiască viitorul într-un stat membru al Uniunii Europene. Printre părinții care și-au însoțit copiii la depunerea dosarelor, s-a numărat și doamna Tatiana din orașul Noua Suliță. Mama a trei copii spune că cei doi fecioari mai mari au ales să studieze în România deoarece vor beneficia de o pregătire academică de calitate și de perspective profesionale mult mai bune. Femeia afirmă că și costurile ridicate ale studiilor universitare din Ucraina influențează decizia multor familii.
3: La
2: noi în Ucraina, taxele de studii sunt foarte mari. Nu toți părinții își permit să-și trimite copiii la universitățile din țară. În România, tinerii beneficiază de condiții foarte bune de studii și de trai, iar diplomele europene le oferă șanse mai mari pe piața muncii, spune Tatiana. Deși se bucură pentru viitorul copiilor săi, mama recunoaște că despărțirea nu îi va fi deloc ușoară. Îmi va fi foarte greu fără băieți. Simt că pleacă și că, din cauza războiului, s-ar putea să nu se mai întoarcă. Eu sunt ucraineancă, însă soțul meu este român, iar copiii noștri vorbesc limba română și își doresc să-și continue studiile în România, mărturisește doamna Tatiana. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Radio Moldova, lectorul de limba română de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Ioana Daniela Bălănuță, membra Comisiei de Admitere, a precizat că instituția își menține și în acest an sprijinul pentru tinerii români din afara granițelor. Potrivit doamnei Bălăuță, Universitatea Suceveană pune la dispoziție 500 de locuri cu bursă pentru studiile de licență și peste 220 de locuri la masterat, destinate tinerilor români din Ucraina, Republica Moldova și din diaspora.
4: Suntem la centrul de admitere de la Cernăuți, organizat la Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu, care ne-a găzduit într-un mod foarte generos, timp de 3 zile, pentru a prelua dosarele doritorilor de a studia în România la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a scos la concurs pentru etnicii români din Ucraina, dar și din Republica Moldova, peste 500 de locuri bugetate la nivelul licenței și 223 de locuri la nivelul masterului. Candidații care au dorit să se înscrie au depus dosarele. S-a constatat o afluență destul de mare a candidaților chiar în prima zi, apoi, evident, au mai adus completări și au mai venit și în a doua și a treia zi. Am putea spune că este un număr constant de candidați care doresc să participe la acest examen de admitere la universitate. Ne bucurăm că tinerii de aici, din zona Cernăuți în special, doresc să facă studii, doresc să-și continue studiile la nivelul studiilor superioare.
3: Care este situația tinerilor din Republica Moldova? O asemenea campanie de colectare a dosarelor va fi organizată și acolo sau deja s-a organizat?
4: Da, s-a organizat exact în aceeași perioadă și centre de admitere în Republica Moldova, 3 centre de admitere, la Chișinău, la Sângerei și la Edineț, în Republica Moldova. Colegii noștri au fost prezenți acolo, la fel, au fost echipe care au funcționat în cadrul centrelor de admitere pentru a prelua dosarele potențialilor candidați la concursul de admitere.
2: Campania de admitere organizată la Cernăuș și Chișinău confirmă interesul tot mai mare al tinerilor români din afara României pentru studiile universitare europene. Pentru mulți dintre ei, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava reprezintă nu doar șansa unei pregătiri academice de înalt nivel, ci și posibilitatea de a-și construi un viitor într-un spațiu european al educației, stabilității și oportunităților profesionale. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Direcția 5, cei care ne-au învățat să ascultăm și cu inima și să apreciem muzica de calitate. Ora 13 și 42 de minute, emisiunea noastră continuă. Evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre Republica Moldova și România, memoria istorică și dialogul intercultural. Toate se regăsesc într-o nouă ediție a Jurnalului Românesc, prezentat de astă dată de Daniela Budu, jurnalistă la Radio România Internațional.
1: Jurnal Românesc.
2: Institutul Cultural Român invită tinerii muzicieni români cu vârste între 16 și 26 de ani să participe la selecția anuală pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, IUIO. Înscrierile pentru audiții se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei dedicate IUIO, până pe 30 septembrie 2026. Audițiile vor avea loc la București pe 24 octombrie și Cluj-Napoca pe 25 octombrie. Potrivit ICR, de-a lungul anilor, peste 20 de tineri instrumentiști din România au beneficiat de această oportunitate de formare și afirmare profesională, participând la stagiile și turneele Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene. IUIO reunește anual cei mai talentați tineri muzicieni din toate statele membre ale Uniunii Europene, oferindu-le posibilitatea de a lucra alături de dirijori și soliști de prestigiu internațional și de a susține concerte în unele dintre cele mai importante săli și festivaluri din Europa. Experiența dobândită în cadrul orchestrei reprezintă o rampă de lansare pentru o carieră internațională. Peste 90% dintre foștii membri activând în prezent în orchestre de prestigiu din întreaga Europa, mai notează ICR. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a găzduit joi un eveniment dedicat memoriei istorice, dialogului intercultural și reflecției asupra provocărilor cu care se confruntă societățile democratice în contextul actual, organizat de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. Pornind de la experiența istorică a Holocaustului și de la necesitatea păstrării memoriei sale vii, întâlnirea și-a propus să analizeze relația dintre memoria Holocaustului, antisemitismul contemporan și noile forme de terorism care amenință valorile democratice ale lumii moderne. Totodată, potrivit ICR, evenimentul a adus în prim plan rolul memoriei istorice în înțelegerea prezentului și în consolidarea unei culturi a responsabilității, solidarității și dialogului. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre România și Republica Moldova în anul 2025. Potrivit unui comunicat al ANCOM, al patrulea an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale, confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două state. Anul trecut, utilizatorii au cumulat 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a acordului. Totodată, 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova au utilizat servicii de roaming în România, iar 1,4% dintre utilizatorii din România au utilizat roaming în Republica Moldova. Tot anul trecut, traficul de internet realizat de utilizatorii din Republica Moldova aflați în roaming în România a crescut cu 33%, iar cel realizat de utilizatorii din România aflați în roaming în Republica Moldova cu 68%, confirmând tendința de intensificare a utilizării serviciilor de date mobile. În prezent, utilizatorii din cele două state care călătoresc în celălalt stat pot utiliza serviciile de voce, SMS și internet mobil în aceleași condiții tarifare ca în țara de origine. Amintim că guvernele de la București și Chișinău au semnat în februarie 2022 acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state. Guvernul de la București a aprobat joi o hotărâre privind numirea în funcția de consul general, șef al Consulatului General de la Bălți, Republica Moldova, a lui Iulian Alexandru Ivan. Anterior acestei poziții, el a activat în cadrul Consulatului General al României la Bălți ca șef al biroului consular de la Ungheni, precum și în cadrul Autorității Electorale Permanente din România. Postul de consul general al României la Bălți a fost deținut înainte de Iulian Alexandru Ivan de către petrișor Ionel Dumitrescu.

Muzica dintotdeauna a influențat starea de bine și starea psihoemoțională a oamenilor, la fel ca și gândirea pozitivă. De altfel, gândurile pozitive pot stimula sistemul imunitar, potrivit cercetătorilor, care indică o legătură între minte și apărarea naturală a organismului nostru. Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au recurs la gândirea pozitivă pentru a stimula activitatea sistemului de recompensă al creierului au răspuns mai bine la vaccinare, sistemul lor imunitar producând mai mulți anticorpi decât al altora după administrarea vaccinului. Lucrarea nu sugerează că speranța poate vindeca oamenii de boli, ci indică potențialul strategiilor mentale de a ajuta sistemul imunitar să combată infecțiile și chiar să atace tumorele pentru a le ține sub control. Este prima demonstrație la oameni într-un mod care pare a fi cauzal că dacă înveți cum să-ți activezi sistemul de recompensă din creier, eficacitatea imunizării crește, a spus Talma Handler, profesor de psihiatrie și neuroștiințe la Universitatea din Tel Aviv. Lucrări anterioare au arătat că așteptările pozitive pot fi benefice pentru pacienții cu anumite probleme medicale.

Noi ne-am simțit bine în compania dumneavoastră, sperăm că și dumneavoastră ne-ați ascultat cu plăcere. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilariunu vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. După știrile de la ora 14, vă invităm să ascultați și Din tradiții strămoșești. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine, ca acasă.

0: botoșeneanul Vasile Ostafi este invitatul nostru de astăzi, dragi prieteni. Vasile, talentul tău a fost remarcat încă din școala primară, din ce știm. Apoi au urmat ani de pregătire la acordeon și canto. Cât de importante au fost întâlnirile cu profesorii care ți-au descoperit și cultivat talentul?
1: Au fost esențiale și le port recunoștință sinceră tuturor. Primul om care a observat că am o înclinație spre muzică a fost profesorul Mihai Codreanu, în anii de școală primară. Dumnealui a văzut anumite calități pe care, sincer, nici eu nu conștientizam la acea vreme. El m-a îndrumat spre studiul acordeonului și mi-a pus bazele pregătirii muzicale. Am făcut vreo 7 ani, dar, sincer să fiu, acum dacă mă mai pun cineva să cânt la acordeon, clar nu mai știu. Mai târziu, pregătirea a fost continuată de profesorul Eugen Grădinaru, alături de care am studiat până la finalul clasei a 8-a. În același timp, vreau să îi mulțumesc și doamnei învățătoare Ana Lupașcu, care coordona corul școlii și care m-a încurajat permanent să cânt. A avut răbdare, încredere și a contribuit foarte mult la dezvoltarea mea artistică. Privind în urmă, îmi dau seama că fără acești oameni, poate că drumul meu ar fi fost cu totul altul. Uneori este suficient ca un profesor să creadă în tine, iar acel lucru îți poate schimba viața.
0: Dar interesant este că ai ales și un alt drum profesional absolvind facultatea de drept. Cum au conviețuit în viața ta dreptul și muzica? Exista vreodată un moment în care ai crezut că scena va rămâne doar un vis?
1: Da, e adevărat. Viața nu merge întotdeauna pe drumul pe care ni-l imaginăm în copilărie. Pentru mine, educația a fost întotdeauna foarte importantă. Tatăl meu lucra în administrația publică locală și a dorit să urmez o profesie stabilă. Din respect pentru sfaturile lui și pentru că eu consideram că școala este prioritară, am ales să fac facultatea de drept din București, pe care am urmat-o timp de 6 ani de zi. Dar chiar și așa, în acea perioadă, muzica nu a ieșit niciodată din viața mea. Ori de câte ori aveam ocazia, cântam printre prieteni, la diferite evenimente sau pur și simplu pentru sufletul meu. Recunosc că au fost ani în care nici nu mă gândeam că voi ajunge să cânt la modul profesionist. Ascultam ore întregi artiști pe care îi admiram și aveam colecții întregi de casete, pentru că așa erau atunci, nu erau stick-uri, nu erau CD-uri. Printre aceștia aș aminti câțiva, și anume Ioana Radu, Maria Lătărețu, Drăgan Muntean și, bineînțeles, cunoscutul interpret de muzică populară din Moldova, din Iașul nostru iubit, Constantin Bahrin. Ei au fost cei care mi-au făcut adolescența și anii facultății mai frumoși și m-au ținut mereu aproape de ceea ce iubeam cel mai mult, muzica populară.
0: Știu că acum te leagă o frumoasă prietenie de maestrul Constantin Bahrin și se vede că între voi există un respect reciproc. Iată

0: așa.
1: Vasiliu Stafi este invitatul nostru de astăzi. Dragi prieteni, continuăm dialogul nostru. Vasile, debutul tău profesionist a venit cam târziu, la 36 de ani, o vârstă la care mulți spun că este greu să începi o carieră artistică. Ce te-a determinat să faci acest pas și cât curaj a fost nevoie pentru această schimbare? Că până la urmă tot ai ales cântecul.
2: Da, este adevărat. Am debutat la modul mai profesionist la vârsta de 36 de ani, iar mulți mi-au spus că deja este prea târziu să încep un astfel de drum. Eu însă cred că atunci când Dumnezeu îți dă un dar, nu este niciodată prea târziu să-l valorifici. Sincer să fiu, nu am fost eu cel care a făcut primul pas. Persoana care m-a determinat să privesc talentul meu cu mai multă seriozitate a fost soția mea. Ne-am căsătorit când aveam 34 de ani, iar ea vedea câtă bucurie mi-aduce muzica și cât de mult înseamnă pentru mine. La un moment dat mi-a spus un lucru pe care nu-l voi uita niciodată. Ar fi păcat ca un asemenea talent să rămână nefolosit. Mi-am spus că mă va susține în orice decizie voi lua, chiar dacă aceasta va însemna sacrificii. Sprijinul ei mi-a dat încrederea pe care aveam nevoie. Iar din acel moment am hotărât să tratez muzica cu maximă seriozitate și să transform ceea ce până atunci fusese doar o mare pasiune într-o carieră. Astăzi, privind în urmă, pot spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. De multe ori, noi nu vedem darurile pe care le avem. Este nevoie ca cineva care ne iubește să ne le arate. Iar în cazul meu, pot spune că acel om a fost cumpa mea soție.
1: Foarte drăguț. Uneori viața își alege singură momentul potrivit, iar atunci când faci lucrurile din suflet, publicul simte acest lucru. Te aud vorbind uneori de câteva persoane care ți-au influențat parcursul artistic, între care Prindușa Covalciuc Ciobanu și Constantin Bacrin, despre care am amintit deja. Ce ai învățat de la fiecare dintre ei?
2: În viața fiecărui artist există oameni care apar la momentul potrivit și care schimbă drumul vrei nu vrei. Pentru mine, două astfel de persoane au fost, doamna Prindușa Covalciuc Ciobanu și maestru Constantin Bacrin. O să-i luăm pe fiecare pe rând, doamna Prindușa Covalciuc Ciobanu, omul care a avut încredere în mine într-un moment când eram foarte la început, m-a încurajat, m-a ambiționat, mi-a oferit șansa de a mă face cunoscut în fața publicului, inclusiv prin intermediul unei televiziuni locale la care activeau la acea vreme. Tot datorită dânsei am ajuns să lucrez cu oameni profesioniști, iar într-un timp relativ scurt au apărut și primele mele piese, de care eu sunt foarte mândru și îmi sunt foarte dragi sufletului meu, pentru că sunt primele mele piese. Dacă ar fi să spun ce am învățat de la doamna Prindușa Covalciuc, aș spune că, așa, într-un singur cuvânt, perseverență. Ăsta este cuvântul potrivit pentru ea. De la maestru Constantin Bacrin am învățat însă frumusețea interpretării. M-a învățat că un cântec nu trebuie doar cântat, ci trebuie trăit și transmis cu tot sufletul. Iar dacă ar fi să aleg o calitate pe care aș lua-o de la dânsul, acea ar fi, fără îndoială, dulceața și căldura glasului său. Este una dintre vocile emblematice ale Moldovei, un artist pe care eu îl respect foarte mult.
1: Așa este, iar acum savurăm împreună cu ascultătorii noștri din muzica trecută prin glasul lui Vasile Dumitru.

0: să vorbim un pic despre repertoriu. Vasile, am observat că în mare parte, în repertoriul tău, se regăsesc cântece de joc. Ce îți dorești să transmiți publicului prin cântecele tale în general?
1: Am ales acest repertoriu pentru că mă regăsesc în el. Sunt un om energic, optimist și îmi place să văd oamenii zâmbind, cântând și jucând împreună. Cred că muzica are puterea de a uni oamenii mai mult decât orice altceva pe lume. Un cântec de joc aduce imediat bună dispoziție și face pe oameni să lase deoparte grijile măcar pentru câteva minute. Acesta este și lucrul pe care încerc să-l transmit de fiecare dată când urc pe scenă. Bucurie, energie pozitivă și dragoste pentru folclorul nostru autentic. Dacă după un spectacol oamenii pleacă acasă mai vesel decât au venit, atunci înseamnă că eu mi-am făcut datoria ca artist.
0: Astăzi există foarte multe reinterpretări și influențe moderne. Tu ai ales să promovezi folclorul autentic și să respecti inclusiv drepturile de autor pentru întregul repertoriu. De ce este important pentru tine acest lucru?
1: Fiecare artist are propriul drum și propria viziune. În ceea ce mă privește, am ales să rămân cât mai aproape de folclorul autentic pentru că îl consider o adevărată comoară a poporului nostru. Pentru mine, folclorul este asemenea unei bijuterii rare. Nu trebuie schimbat doar pentru a fi la modă, ci trebuie păstrat și transmis mai departe cu respect. Din același respect, am ales ca toate materialele pe care le lansez să fie realizate corect și să respecte drepturile de autor. Consider că munca fiecărui creator trebuie apreciată și protejată. Aceasta este convingerea mea și acesta este drumul pe care am ales să merg.
0: Foarte bine punctat. Să vorbim un pic despre colaborările cu orchestrele importante din România și Republica Moldova. Vasile, ce ai descoperit în aceste întâlniri și cât de apropiate sunt, din punct de vedere muzical, cele două maluri ale Prutului?
1: Am avut bucuria și onoarea să colaborez cu orchestre de mare valoare, atât din România cât și din Republica Moldova. Iar fiecare întâlnire a însemnat pentru mine o experiență deosebită. Îmi amintesc cu drag de colaborarea cu Orchestra Rapsodia Vaslui, aflat atunci sub bagheta maestrului Cristian Năstase, apoi de proiectul de 4 piese realizat cu cei de la Rapsozii Botoșanilor, de la mine de acasă. Aș aminti din Republica Moldova Orchestra Moldovlasca, iar apoi Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijată de maestru Vitali Dorin. Iar mai nou am bucuria unei colaborări pe care ne-am dorit-o de atât de mult timp, alături de Orchestra Națională Lăutare, condusă de maestru Nicolae Botrucas. Toate aceste colaborări mi-au arătat un lucru foarte frumos. Dincolo de Prut, nu ne desparte muzica, ci ne unește. Avem același grai, avem aceleași rădăcini, aceleași emoții și aceeași dragoste pentru folclor.
0: Dacă tot ne-ai trezit curiozitatea despre noul tău proiect împreună cu Orchestra Lăutarei, te-aș provoca să ne povestești ceva despre acest proiect, când crezi că îl vom putea asculta.
1: Da, este un proiect foarte drag sufletului meu și mă bucur că pot vorbi despre el. Întotdeauna am avut o mare admirație pentru artiștii din Republica Moldova. Îi apreciez pentru autenticitatea lor, pentru respectul pe care îl poartă tradițiilor, dar și pentru profesionalismul de care dau dovadă. Prima dată am avut onoarea să cânt alături de Orchestra Națională Lăutare, condusă de maestru Nicolae Botros, la un eveniment desfășurat în localitatea Cajvana, din județul Suceava, și vreau să vă spun că a fost o experiență absolut fabuloasă. Nu o voi uita niciodată. După acel moment am început să discutăm despre posibilitatea unei colaborări mai ample, iar ușor, ușor s-a conturat ideea unui proiect comun. Ne dorim să realizăm un album pe care va cuprinde 19 piese autentice culese din zona Dorohoi, de pe malul Prutului, locurile din care provin și care mi-au format sufletul de artist. Sunt cântece vechi, valoroase, pe care îmi doresc să le readuc în atenția publicului și cred că nu există o orchestră mai potrivită decât Lăutarii pentru a le reda frumusețea. Momentan lucrăm cu multă atenție la acest proiect și sper că în viitorul apropiat să-l putem oferi tuturor iubitorilor de muzică populară. Dacă vă întrebați când veți putea asculta primele piese, începând din august, septembrie, vom da drumul acestui proiect frumos.
0: Foarte interesant, abia așteptăm și noi să-l ascultăm și îți dorim mult succes în realizarea lui. Avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii. Vasile, ce mesaj dorești să transmiți ascultătorilor Radio Moldova și tuturor celor care iubesc muzica populară autentică?
1: În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor ascultătorilor Radio Moldova pentru că iubesc și susțin muzica populară autentică. Atâta timp cât există oameni care ascultă folclorul cu sufletul, tradițiile noastre vor merge mai departe. Vă îndemn să vă iubiți unii pe alții, să vă respectați, să vă păstrați credința în Dumnezeu și să nu uitați niciodată rădăcinile.

0: Mulțumim, Vasile Eustafie, pentru prezența la emisiune. Ne dorim să ne reîntâlnim și cu alte ocazii pentru a vorbi despre proiectele tale și despre muzica pe care o dăruiești publicului.
1: Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc numai bine.
0: Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Eu sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu ne reîntâlnim pe calea undelor Radio Moldova peste o săptămână. Toate

0: asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Salutare, prieteni! Eu sunt Evolet, iar voi ascultați Super Amici, cea mai captivantă emisiune radio pentru copii. În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
2: Un meșter din satul Păpăuț, raionul Rezina, a creat un dragon uriaș din beton, înalt de peste 2 metri.
1: Vom asculta o poveste de vară, plină de peripeții și învățăminte.
3: Zup, zup! Se apropie furtuna! Uite câți nori gri s-au adunat deasupra noastră!
4: Ei, au ieșit un pic norii la plimbare și deja te-ai speriat! Pa!
1: Și vom afla ce cred copiii despre curățenia în cameră.
5: Când fac curățenie, mie îmi place să pornesc radioul și ascultând muzică, am o dispoziție mai bună.
1: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amici, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
0: Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii. E cool să fii informat!
6: Salutare, prieteni! Eu sunt Mădălina, iar alături de mine este Mihai. Mihai, ești cu noi?
7: Da, da, scuze! Mă uitam la niște chestii interesante pe telefon.
6: Ei, și uite așa, telefonul îți distrage atenția de la lucrurile cu adevărat importante. Cum ar fi să vorbești cu mine și cu prietenii noștri de acasă?
7: Of, da, știu! Recunosc că folosesc cam mult telefonul.
6: Nu ești singurul. Un studiu recent arată că aproape jumătate dintre copii petrec mai mult de 6 ore pe zi online.
7: 6 ore? Asta înseamnă o zi întreagă de joacă afară.
6: Exact! Și mai surprinzător e că mulți copii încep să folosească rețelele sociale la vârsta de doar 5 ani.
7: Asta nu sună prea bine. Dar ce se întâmplă dacă petrecem prea mult timp pe telefon?
6: Psihologii atrag atenția că folosirea excesivă a internetului și a rețelelor sociale poate cauza stări de tristețe, nervozitate, tulburări de somn și probleme de concentrare.
7: În plus, pe internet ne pândesc diferite pericole, numite situații riscante în mediul online.
6: Dar ce înseamnă mai exact situații riscante?
7: Îți dau câteva exemple. Amenințări, jigniri, postări indecente sau promovarea unor obiceiuri dăunătoare. Lista e foarte lungă.
6: Nu am știut că pe internet se ascund chiar atâtea pericole. Cum ne putem proteja de ele?
7: Pentru a fi în siguranță în mediul online, nu trebuie să trimitem persoanelor necunoscute fotografii sau filmulețe personale.
6: Și nici date personale, cum ar fi parolele, numărul de telefon sau adresa.
7: De asemenea, nu ar trebui să răspundem mesajelor primite de la necunoscuți.
6: Și bineînțeles, trebuie să accesăm doar site-uri de încredere, cum este platforma pentru copii super.md.
7: Cred că a venit timpul să prezentăm următoarea știre. Cu ce ne mai surprins, Mădălina?
6: Cu o știre desprinsă din poveste. Un meșter din satul Păpăuț, raionul Rezina, a creat un dragon uriaș din beton, înalt de peste 2 metri.
7: Un dragon din beton? Sună impresionant!
6: Și încă nu ai auzit partea cea mai spectaculoasă. Dragonul poate scoate flăcări pe gură.
7: A atunci chiar merită numit dragon. Dar cum a fost construit?
2: Meșterul Andrei Medvețchi a început cu o carcasă metalică pe care a acoperit-o cu plasă. Apoi a modelat dragonul din mai multe straturi de beton, iar la final l-a vopsit.
7: Deci, multă muncă, răbdare și probabil foarte mult beton.
2: Cu siguranță, autorul spune că realizarea unui astfel de dragon durează aproximativ o lună.
7: Și unde putem vedea această creatură uriașă?
2: Dragonul se află într-o gospodărie din satul Mașcăuți, raionul Criuleni. Deocamdată, însă, accesul vizitatorilor este limitat.
7: Păcat! Recunosc că mi-ar fi plăcut să-l văd scoțând flăcări pe gură.
2: Și mie! Apropo, Mihai, oare dragonii adevărați au existat vreodată?
7: Până acum, oamenii de știință nu au găsit dovezi că dragonii au existat în realitate. Totuși, aceste creaturi apar în legendele și poveștile multor popoare.
2: Atunci, cum au apărut poveștile despre dragoni?
7: Una dintre explicații este că oamenii descopereau oase uriașe de dinozauri și de alte animale preistorice, pentru că nu știau cui aparțineau și au imaginat că pe pământ trăiseră cândva creaturi fantastice.
2: Apropo de lucruri greu de crezut, știai că turnul Eiffel poate să crească?
7: Să crească? Ca un copac?
2: Ei, nici chiar așa. Atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, celebrul turn din Paris se poate înălța cu aproximativ 10 cm, iar vârful său se poate deplasa ușor într-o parte.
7: Wow, dar cum este posibil așa ceva?
2: Explicația este simplă. Turnul Eiffel este construit din fier, iar când metalul se încălzește, se dilată. Cu alte cuvinte, își mărește puțin dimensiunile.
7: Aha! Și când vremea se răcește, revine la dimensiunile obișnuite?
2: Exact! Aceste schimbări sunt atât de mici încât nu pot fi observate cu ochiul liber. Specialiștii spun că fenomenul este normal și nu afectează siguranța turnului.
7: Apropo, turnul Eiffel este supranumit și Doamna de Fier și are o înălțime de peste 300 de metri.
2: Faimosul simbol al Parisului a fost construit după proiectul inginerului Gustave Eiffel și timp de 41 de ani a fost cea mai înaltă construcție din lume.
7: Cu aceste curiozități, încheiem buletinul de astăzi.
2: Pe curând!

0: 2 super amici, 3 super amici, toți super amicii sunt aici.
1: Există un mister pe care nici cei mai mari oameni de știință nu l-au deslușit până astăzi. Cum ajunge o cameră fraiște în doar câteva minute, iar curățenia pare să dureze la nesfârșit. Pentru că ne place să deslușim enigme, am stat de vorbă cu cei care le știu pe toate, copiii. Iată ce ne-au împărtășit.
2: Îmi place? Nu-mi place. Îmi place? Nu-mi place.
1: Ups, s-au terminat petalele.
3: Începe rubrica Pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
2: Ce-mi place și ce nu-mi place când fac curățenie în cameră?
1: Eu fac curat în camera mea foarte des. Îmi place când toate lucrurile sunt la locul lor. Este mai ușor să le găsești și e o senzație de prospețime în cameră.
4: Când fac curățenie în cameră, îmi place că pot să găsesc unele lucruri pe care le-am pierdut.
2: Îmi place să-mi reorganizez camera, să-mi aranjez lucrurile și îmi place să-mi decorez camera cu figurine care reprezintă animăluțe, în special capibara.
5: Când fac curățenie, mie îmi place să pornesc radioul și ascultând muzică, am o dispoziție mai bună.
6: Mie îmi place să-mi strâng piesele de Lego, să le aranjez și să le pun la loc în cutie.
7: Mie îmi place cel mai mult să șterg praful.
8: Îmi place să șterg praful.
9: Să șterg praful de pe uși.
10: Îmi place să-mi șterg oglinda.
11: Îmi place să-mi fac patul și
12: să-mi aranjez jucăriile.
13: Îmi place să-mi aranjez caietele,
14: să-mi pun pixurile în penar,
15: să pun toate cărțile de pe masă în dulap.
16: Îmi place să dau cu aspiratorul.
17: Nu-mi place să dau cu aspiratorul.
18: Și nu-mi place să spăl podeaua.
19: Nu-mi place că trebuie să strâng jucăriile.
20: Nu-mi place să-mi aranjez hainele și să șterg oglinzile.
21: Mie nu-mi place când mama mea îmi dă multe sarcini și obosesc rapid.
22: Nu-mi prea place să-mi aranjez hainele.
23: Mie nu-mi place să-mi strâng patul, pentru că plapuma este foarte grea și uneori mă încurc în ea.
24: Nu-mi place să aud florile,
25: nu-mi place să dau cu mopul,
26: nu-mi place să fac curat în dulap,
27: nu-mi place când eu fac curat și frățiorul meu nu face niciodată.
28: Nu-mi place să fac curățenie în cameră.
1: Și mie să știe cât de super poate să fie.

0: săptămână, echipa noastră primește mesaje de la copii din toată țara. Multe dintre aceste mesaje conțin întrebări istețe despre misterele lumii înconjurătoare. Nu degeaba se spune că noi, copiii, suntem cele mai curioase ființe din univers. Din fericire, colega noastră Cici le știe pe toate. Ciuliți urechile, căci urmează o nouă întrebare surprinzătoare, cu explicații pe măsură.
1: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
2: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
3: Cici! Cici!
4: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
5: Bună, Cici! Eu sunt Lia și vreau să știu de ce cerul este albastru.
4: Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să facem o călătorie imaginară până la soare și înapoi. Totul începe acolo, la aproape 150 de milioane de kilometri depărtare de Pământ. Soarele ne trimite în permanență raze de lumină. Aceste raze sunt albe, dar ascund un mare secret. În interiorul lor se află toate cele 7 culori ale curcubeului: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Când aceste raze albe intră în atmosfera Pământului, începe un proces uimitor care colorează cerul în albastru. Înainte de a afla cum se întâmplă acest lucru, să vedem ce cred copiii.
6: Nu știu de ce cerul este albastru, dar cred că este cea mai potrivită culoare pentru el.
7: Cerul este albastru deoarece în spațiu tot este albastru. Când este soare, cerul este albastru deschis.
8: Cerul este albastru ca și malea.
9: Nu știu de ce cerul este albastru, dar albastru este una din culorile mele preferate.
10: Cerul este albastru pentru că norii sunt albaștri.
11: Cerul este albastru pentru că este format din mai multe gaze, cum ar fi oxigenul, azotul sau dioxidul de carbon.
4: Interesante răspunsuri! Acum să ne întoarcem la razele de lumină, care tocmai au ajuns în atmosfera Pământului. Atmosfera este stratul transparent de aer care înconjoară planeta noastră. Ea este alcătuită, în principal, din molecule foarte mici de azot și oxigen. Când lumina soarelui intră în atmosferă, ea se ciocnește de aceste molecule. Atunci, dintre cele 7 culori ale curcubeului, ascunse în lumina albă, albastrul și violetul sunt împrăștiate pe cer în toate direcțiile. Așa se face că cerul este inundat de lumină albastră și violetă. Celelalte culori reușesc să străbată atmosfera mai ușor și își continuă drumul până la suprafața Pământului, aproape în linie dreaptă. Dar acum apare o altă întrebare. Dacă și violetul este împrăștiat pe cer, de ce nu vedem un cer violet? Ei bine, există două motive. În primul rând, soarele trimite spre Pământ mai multă lumină albastră decât violetă. În al doilea rând, ochii noștri sunt mai sensibili la culoarea albastră decât la cea violetă, adică o observăm mult mai ușor. Și uite așa, am dezlegat misterul. Cerul este albastru deoarece moleculele de azot și oxigen din atmosferă împrăștie lumina albastră în toate direcțiile. Dar stați puțin, cerul este albastru doar ziua, iar la răsărit și la apus devine roșiatic sau portocaliu. Oare cum deci schimbă culoarea? Ei bine, pe măsură ce soarele se apropie de orizont, lumina lui trebuie să călătorească o distanță tot mai mare până la ochii noștri. În această călătorie, lumina albastră este împrăștiată pe drum aproape în întregime. În schimb, lumina roșie și cea portocalie sunt împrăștiate mult mai puțin și reușesc să ajungă până la noi. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările voastre pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
12: Hei, superamice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
13: Ce formă credeți că au picăturile de ploaie?
14: Mulți spun că ar semăna cu niște lacrimi.
13: Ei bine, să știți că acesta este doar un mit.
14: Picăturile de ploaie se aplatizează când cad și seamănă mai degrabă cu niște plăcinte. De aceea, dacă vă sperie o furtună furioasă, gândiți-vă că este doar un șuvoi imens de plăcinte. Ce au făcut bufnița Zupi și roboțelul Zup-Zup când au fost prinși în mijlocul furtunii, aflați în rubrica Vacanță în siguranță.
15: Pălării și apă!
16: Soarele ne așteaptă!
17: Joaca ne adună!
18: Fără griji, doar împreună!
19: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup-Zup!
13: De când a început vara, bufnița Zupi și roboțelul Zup-Zup au bifat o mulțime de aventuri grozave. Cei doi prieteni au fost în parc, la piscină și la mare. Noua destinație a micilor exploratori este câmpul imens și plin de flori, de la marginea pădurii.
20: Uite, Zupi! Tocmai a decolat un mini-elicopter de pe acea salvie.
21: E o libelulă, Zup-Zup, dar ai dreptate, chiar seamănă cu un elicopter, doar că nu are baterii și e foarte fragilă. Și micuță și drăguț, uite ce frumușică e!
20: Ce bine că avem o zi întreagă pentru a descoperi toate speciile de insecte de aici.
13: În scurt timp, bufnița și roboțelul au mai găsit câteva buburuze legănându-se pe o cicoare, niște albine la cules nectar și vreo 3 fluturi care nu reușeau să-și aleagă floarea preferată. Nimic nu părea să poată tulbura expediția științifică a celor doi exploratori. Dar, dintr-o dată, Zupi simți o adiere puternică de vânt.
21: Zup-Zup, se apropie furtuna! Uite câți nori gri s-au adunat deasupra noastră!
20: Ei, au ieșit un pic norii la plimbare și deja te-ai speriat! Pa! Și oricum, eu nu plec de aici chiar dacă vine potopul.
13: Ca toate bufnițele din familia ei, Zupi știa exact când vine ploaia. Doamna Bufnițescu, bunica lui Zupi, i-a spus că natura ne avertizează mereu înainte de începerea ploii. Norii gri sau negri se adună, păsările zboară mai jos și se ascund. Vântul începe să bată constant, iar în aer se simte miros de pământ umed.
20: Ei, Zupi, uite că ai speriat toate insectele. Sunt sigur că te-au auzit când ai spus tu că vine furtuna.
21: Să știi că și noi ar trebui să ne ascundem. Acum sunt sigură că se vor rupe norii deasupra noastră.
20: Poate nu știai, dar eu sunt făcut din oțel. nu din vată de zahăr.
0: Nici nu a reușit Zup-Zup să termine de vorbit, că se auzi un tunet, iar din cer a început să cadă o ploaie puternică și deasă. Zup-Zup nu a stat mult pe gânduri și a zbugit-o către cel mai apropiat copac, țipând ca din gură de șarpe.
20: Hai mai repede, Zupi! O să ne ascundem sub acel stejar!
1: Stai, neînfricatule! Pe timpul furtunii nu avem voie să ne adăpostim sub copaci. Aceștia atrag fulgerele ca niște magneți.
0: De această dată, Zup-Zup și-a crezut prietena pe cuvânt. Când au ajuns împreună la stradă, Zupi a spus roboțelului că în timpul furtunii nu trebuie să stăm în spații deschise și nici pe lângă copaci, stâlpi, garduri înalte sau corturi.
1: Și nici nu trebuie să atingem firile căzute la pământ sau să folosim telefonul mobil. Da, da, ai auzit bine, telefonul mobil. Iar dacă suntem în casă, trebuie să închidem ușile și geamurile și să scoatem din priză aparatele electrocasnice.
20: Utile reguli, dar le știam deja, da. Am fugit doar ca să-mi dezmorțesc roticelele.
0: Zupi nu a zis nimic, dar a zâmbit, s-a apropiat de Zup-Zup și l-a îmbrățișat. Bufnița știa că uneori le este frică și roboțeilor de oțel.
20: Ce aventură!
22: Ascultă mai multe pe super.md.
23: Cea mai captivantă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Cu noi aventuri și descoperiri vă așteptăm săptămâna viitoare. Pe curând!
24: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare de la 14:35.
25: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
26: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din țară de la 1 septembrie. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, la finalul primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea absolvenților în școli. Astfel, Ministerul Educației va contacta absolvenții care nu au participat încă la concursul de repartizare pentru a informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să se alăture procesului. Cei care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să angajeze noi cadre didactice, chiar și pe parcursul lunii octombrie. Dan Perciun a mai precizat că în acest an indemnizațiile unice de angajare pentru tinerii pedagogi au fost majorate, ajungând până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este oferit absolvenților care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatica, dar și limba română în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi decât româna. Indemnizațiile sunt destinate tinerilor profesori care aleg să activeze în școli din afara municipiilor Chișinău și Vâlți. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Un șofer în vârstă de 29 de ani a decedat după ce automobilul în care se afla s-a răsturnat în afara carosabilului. Accidentul s-a produs în această dimineață la Hâncești. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii și echipele specializate, care au stabilit preliminar că mașina sa, din motive care urmează să fie stabilită, într-o curbă a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe terenul adiacent. Șoferul a decedat la fața locului. Expertiza biologică și cea traseologică vor stabili dacă bărbatul era sau nu în stare de ebrietate și care au fost condițiile în care mașina a derapat de pe traseu. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Președintele libanez Joseph Aoun efectuează o vizită la Washington la invitația președintelui american Donald Trump în contextul ultimei runde de discuții cu Israelul, a anunțat astăzi președinția Libanului, relatează DPA. Agenda sa include o întâlnire la Casa Albă și consultări cu diferiți oficiali americani, a precizat acesta. Biroul lui Aoun a precizat că modurile de consolidare a armistițiului din Liban, securitatea și stabilitatea, în special în sudul țării și retragerea Israelului din teritoriul libanez, urmează să fie principalele subiecte pe agenda convorbirilor. Guvernul libanez și israelian poartă discuții politice directe de la mijlocul lui aprilie. Scopul este de a consolida armistițiul în conflictul dintre Israel și miliția pro-iraniană Hezbollah în Liban. Guvernul libanez nu este implicat în război, iar Hezbollah nu este implicat în convorbiri, ceea ce face ca demersul de încheiere a păcii să fie unul complicat. Israelul și Libanul nu întrețin relații diplomatice oficiale. În pofida armistițiului, luptele continuă în sudul Libanului. Atât Hezbollah cât și guvernul libanez descriu o zonă de securitate impusă unilateral de Israel, drept o ocupație care încalcă legea internațională. Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind securitatea alimentară și nutriție arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate care să asigure necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, potrivit Newsro. Potrivit celor mai recente date ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură, costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme. Din acest motiv, aproape o treime din populația lumii nu își permite să mănânce sănătos. Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase. Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla moderat și se vor înregistra în țară între 26 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
25: Publicitate la Radio Moldova.
2: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
3: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
2: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
25: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu

E sâmbătă după amiază, iar timpul liber parcă are altă valoare atunci când îl împarți cu oamenii dragi într-un loc care îți aduce liniște și plăcere. Pentru că până la urmă nu contează doar unde mergem în weekend, ci mai ales cu cine alegem să ne petrecem clipele. Sperăm că următoarele două ore vă veți simți bine în compania noastră. Sunt Filip Rudenco la regie, Silvia Ilarionov. Începem cu o piesă care a cucerit topurile din întreaga lume, But Habits cu Ed Sheeran.

Prietenii invitații noștri de la această oră sunt soții Ionela și Marin Hâncu, nume deja cunoscute și apreciate în muzica noastră, oameni care știu să transforme emoția în cântec.

0: Prieteni, cu mult drag îi salut astăzi la album de familie pe Ionela și Marin Hâncu, doi muzicieni foarte buni, dar și doi oameni frumoși care trăiesc nu doar pe scenă, ci și în viața de zi de zi. Bine ați venit la Radio Moldova!
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit!
2: Suntem foarte bucuroși să vă revedem!
0: Dacă ar fi să vă descrieți familia printr-o melodie din repertoriul vostru, care ar fi aceea și de ce?

0: Vai, noi în toate melodii am lăsat câte un strop, de fapt, din ceea ce reflectă familia noastră. Și aș fi foarte egoistă dacă aș alege doar o melodie.
1: Bine, tu alegi o melodie și Marina alege altă melodie.
0: Uitați-mi, piesa chiar care acum a sunat.
1: În ochii, da? Tăi.
0: În ochii tăi.
1: Asta au fost din primele voastre melodii.
0: Da, printre primele duete. Și acolo chiar am așternut text din relația noastră, din viața noastră de cuplu. Următoarea ar fi Inima, da, o piesă recent lansată, care la fel astăzi o vom audia.
1: O vom asculta, da. De fapt, câte duete aveți voi?
0: La moment sunt trei vocale și un duet vocal-instrumental.
1: Băi, și așa ceva.
0: Și așa, da, ceva.
1: Bine, frumos. Ionela, tatăl tău își dorea un băiat care să-i moștenească talentul muzical, da, da, să cânte, dar destinul i-a oferit
0: o fică,
1: dar o fică foarte frumoasă, o fată foarte frumoasă. Cât de mândru este astăzi de alegere pe care a făcut-o viața?
0: Probabil ar fi mai corect ca el să ne răspund, dar eu știu răspunsul la această întrebare, pentru că mereu mi-a spus-o mie și a spus celor din jur că este cel mai mândru că acel Ion a devenit Ionela. Și într-adevăr i-a moștenit talentul, odată cum are o voce extraordinară, este un muzician foarte bun, cunoscut în regiunea, da? Mai ales timpul tinereții. El a început să cânte la evenimente din clasa 5-a, să-și întrețină familia cu cei 6 frați, responsabil. Probabil asta s-a transmis și mie genetic.
1: Dar da, ne ascultă astăzi.
0: Da.
1: Ai telefonat părinților.
0: Da, să știți că ne ascultă ambii.
2: Și salutăm,
0: da, cu această ocazie. Pentru mine este un moment emoționant atunci când vorbesc despre familie. Eu sunt cu izvorul în față. Știți?
1: Așa, despre familie, despre copilăria voastră vom vorbi și pe parcurs. Acum vreau să-l întreb pe Marin. Tu ai crescut tot într-o familie în care muzica era prezentă.
2: Așa este.
1: Care sunt cele mai vii amintiri legate de primul instrument și de primele aplauze? Care a fost primul tău instrument?
2: Cine primul meu instrument a fost baritonul. Un instrument desflat care n-a ținut foarte mult, pe care am trecut la clarinet și după clarinet la acordeon.
1: Înseamnă că tu ai acasă astăzi mai multe instrumente.
2: Ei, acasă că am mai multe instrumente. Numai că nu desflat.
1: Și prima ieșire în scena profesionistă, unde a fost? Când s-a întâmplat?
2: În scena profesionistă chiar de pe... când eram la grădiniță.
1: Tu de atunci ești profesionist.
0: Tu de atunci ești profesionist.
2: Da,
0: de la școala muzicală, probabil, de la școala de arte, atunci a fost.
2: Întâi de toate mergeam cu grădinița, concertam des chiar în centrul satului, făceau concerte și eram pe scena mare, la noi în sat. Adică
1: erai cel mai muzical.
0: Erai solistul.
2: Așa este, da. După aia, cu școala, da, avem evenimente des în școală când se organizau concerte și eu eram tot, cântam cu vocea solo.
1: Dar eu mă refer într-o orchestră, da, când ai venit pentru prima dată.
2: Orchestră, când
0: orchestră militară, nu?
2: Și, da, orchestră, da, am cântat și în orchestra militară.
0: La ce instrument zi? Acolo e alt instrument.
2: La talgere.
1: La talgere, frumos.
2: A fost o experiență interesantă.
1: Acum, spuneți-mi, cum s-au întâlnit Ionela și Marin? Cine a făcut primul pas și când ați simțit că povestea voastră va deveni una pentru o viață întreagă?
0: Ionela era studentă la Academia de Muzică, pe atunci conservatorul. Marin era un băiat ambițios care deja își înființase o trupă.
1: Așa.
0: Și căuta o solistă, dar o solistă bună din toate punctele de vedere. Și probabil eu am fost m-am ochit. Pentru că atunci unde se căutau solistele? Nu era rețelele, da? La căminul studențesc, la căminul conservatorului. Și acolo era cel mai bun punct de referință. Adică începând cu doamna de la intrare, de la recepție și cu ceilalți studenți, spunea cine cântă cel mai bine, ce genuri cântă, cum e frumoasă sau mai puțin frumoasă sau mai pipărată. Și iată așa, noi am făcut cunoștință în căminul studențesc, el fiind din oraș, el nu stătea la cămin, eu sunt de la Soroca și aveam loc
1: el
0: la cămin.
1: El tot este de la țară, dar așa,
0: da,
1: din
0: preajma Chișinăului.
1: Da, așa.
0: Și am fost recomandată cumva ca o fată. Eu deja cântam în câteva restaurante din Chișinău, știam ce înseamnă responsabilitatea, știam repertor, ce înseamnă da, repertor, eveniment, tipul evenimentelor și cumva...
1: Acolo ați făcut cunoștință. Frumos. Acum zic, hai să mai ascultăm un cântec ce a înregistrat recent. De
0: da,
1: fine, dragă,
0: da.
1: Ionela Inimă. E... Dar vorbește-mi un pic despre cânticul acesta.
0: Cântecul ăsta, știți, este așa o gură de aer în timpul foarte, foarte călduros de vară și o gură de apă.
1: Da,
0: e o limonadă rece. Este foarte savuros cântecul și la fel reflectă relația noastră, inimile care bat în unison, inimile care vorbesc același dialect, ochii care privesc în aceeași direcție. Și m-am bucurat că această melodie, de fapt, s-au regăsit foarte mulți ascultători. Fiecare și-a îmbrăcat ca propria haină. A spus, parcă e despre mine, parcă e despre familia mea. Și acest lucru chiar m-a încurajat și mă bucur. Eu cred că și cei care o să ne asculte astăzi o să înțeleagă emoția din vocea
1: Noi
0: mea.
1: Noi am lansat acest cântec în cadrul emisiunii de la 11 la 13.
0: Serios?
1: Astăzi, bineînțeles, tu ne-ai vorbit, da.
0: Da,
1: astăzi vom reasculta piesa. Primul tău critic, cine a fost atunci când ai înregistrat piesa?
0: Noi suntem ambii unui altuia critic. Dar fiica noastră este cea care e cu picioarele pământ, gândește la rece.
1: Cea mai obiectivă.
0: Cea mai obiectivă, da.
1: Rest, hai să ascultăm piesa. Haideți. Inima.

0: Album de familie la Radio Moldova. Prieteni, suntem la ora 15 și 26 de minute. În studioul nostru, interpreții Ionela și Marin Hâncu. În familia voastră există mai multă muzică sau mai multă disciplină?
1: O simbioză, cred că.
0: O simbioză, da.
1: Da, da.
0: Fata ce face? Cântă și ea? Este elevă?
1: Este student, fata este noastră studentă. Deja, da. Dar a cântat în timpul liceului, după care și-a dat seama că acest drum nu este foarte, foarte accesibil și ea este o fire foarte realistă. Nu-i place să viseze, nu-i place să aștepte momentul...
0: Seamănă cu tata, da?
1: Probabil.
0: Tu ești și... o fire mai visătoare.
1: Dar, în schimb, are un timbru extraordinar de frumos și asta au confirmat-o foarte mulți specialiști, profesioniști, dar ea niciodată nu a zis niciodată, adică ea va reveni. Cum o face altceva, face ceea ce este în tendință acum, ceea ce reușește și noi ne bucurăm.
0: Ce facultate face?
1: Facultatea Managementul și Tehnologia Alimentației Publice. Își dorea tare mult să-și deschidă o mică afacere, noi o susținem, trebuie să cunoască dedesubturile dacă este vorba despre... Dar cochetează și cu muzica, și cu arta, și cu dansul, și cu sportul.
0: Da, altfel nu poate fi.
1: Da.
0: Cine este perfecționistul și cine aduce relaxarea în casa voastră?
1: Marin, răspunde tu. Cine e perfecționistul dintre noi doi?
2: Eu mă strădui, eu să fiu, dar...
1: Dar reușesc Ionela...
2: Ionela. Nu, Ionela mă completează.
0: Și de fiecare dată, cred.
2: Normal. Ne completăm unul pe altul.
1: De fiecare dată, bineînțeles că uneori nu-ți propui să fii perfecționist, dar așa ești plămădit. Lucrurile se realizează și se fac așa firesc. Uneori ne scapă câteva și noi ne completăm, așa cum a spus Marin.
0: Uh-huh. Amândoi sunteți profesori și mentori pentru tineri. Ce satisfacție vă oferă mai multă bucurie? Aplauzele publicului sau reușitele elevilor voștri?
1: Iată, asta e întrebare care răspunsă
0: mai complicată,
1: foarte
0: da?
1: Dificil, da. Pentru că eu acum răspund de mine, eu o parte mare din suflet o dedic foarte mult copiilor și activitățile mele didactice, dar sunt peștele în apă atunci când sunt pe scenă și cânt. Nu știu, ar fi, cred că aș minți dacă aș avea o proporție exactă acum, dar știți cum, eu sunt foarte și mega încântată să simt emoția, starea acolo unde fac treaba bună. Și atâta timp cât îmi reușește și am satisfacție, eu zic că e bine acolo, în ambele extreme. Marian, tu?
2: Da, eu tare mă bucur când copiii au succese și
1: contribuie.
2: Da, tot ce e mai bun de la noi, asta e important. Și când vedem că publicul aplaudă, înseamnă că are vibe.
1: Da.
0: Acum vă rog să deschideți niște paranteze. Știu că ai făcut conservatorul, pe atunci era, da, astăzi Academie de
1: muzică, teatru
0: și arte plastice. Ar ai susținut teza de doctor,
1: da.
0: Mai ai o teză de...
1: Am două teze de master și una, da, de licență.
0: Una la Galați, în,
1: da,
0: filologie.
1: Da.
0: Ia spune-ne ce ai mai făcut. Cum s-au întâmplat toate?
1: Lucrurile au venit așa de la sine. Eu sunt omul care nu zic nu. Și atunci când am observat câteva oportunități ferestruici deschise, m-am aruncat. Nu a fost nimic simplu, nu a fost nimic planificat, nu mi-am programat. Lucrurile au venit exprompt și am spus că eu pot și acest lucru, dar dacă nu o să pot, o să renunț. Adică nu este nimic ceva care o să mă taxeze, da. Și licența, da, până da, de fapt am susținut teza de licență, am fost și invitată ca și profesor la o școală din municipiu, care era o școală experimentală în cadrul unei instituții foarte mari de cercetare. Și mie mi s-a dat un salariu jumătate de pe băncile institutului. Asta a fost extremal.
0: Numai să rămân acolo.
1: Dar după ce am făcut și studiile de masterat și cele de doctorat, am fost invitată în calitate de lec- director la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde am activat câteva ani, după care am abandonat, o să revin, pentru că anul acesta am avut această ofertă și am spus că mă gândesc până luna august, pentru că, într-adevăr, m-am avântat în foarte multe activități și mie nu-mi place să mă axez pe cantitate, ci pe calitate. De asta o să echilibrez foarte bine lucrurile, o să le cântăresc și o să iau deciziile corecte, sper eu.
0: Și teza de master la Galați?
1: Da, teza de master la Galați, cineva din colegii mei zice, uite, eu m-am dus acolo să fac, așa e de bine, sunt niște profesori extraordinari, nu vrei și tu? Zic, Doamne, am făcut o teză de doctorat timp de 7 ani și nu a fost deloc simplu și am spus că în viața vecilor nu mai vreau cercetări. Știți, și-am zis că în ce domeniu? Și-a zis, uite, filologie, cultură, interdisciplinaritate... Am zis, băi, dar mie îmi trebuie, la ceea ce cunosc eu, mie mi-ar mai trebui și acest, știți, unitate din puzzle. Dacă eu o fac, eu o să fiu peisajul complet. Și asta am făcut, un an jumătate la Galați, ce vreau să vă zic, mai mare și mai frumoasă experiență, nu știu dacă aș fi trăit-o fără acest Galați. Eu cred că și, nu știu, mentorii mei mă ascultă dacă se difuzează această emisiune. Noi am închegat o relație foarte frumoasă de prietenie cu profesorii de la Galați.
0: Sunt și profesori de la noi care predau la Galați.
1: Da. Și m-au remarcat din start că sunt artistică, că sunt așa, după felul cum prezentam lucrările. Și vreau să zic că a avut o contribuție foarte mare cele studii. Eu pun acest certificat în față atunci când este vorba despre listă de lecturi, pentru că eu atunci am citit, cred că mai mult decât toată viața. Da, adică a fost o experiență extraordinară.
0: Mai urmează o teză?
1: Am fost întrebată dacă aș mai merge la doctor habilitat. Uh-huh. Atâta timp cât nu sunt partea cercetării acum la moment, este imatur să zic astfel de lucruri, dar dacă o să revin în studiile superioare, o să revin la lectorat, da, probabil va trebui să-mi dezvolt acest aspect.
0: Uh-huh. Marin, pe lângă muzică, ai studiat și ingineria electrică, energetică.
2: Da. În 2019...
0: Ce am în comun? Muzica și tehnica.
2: Vă spun acum și imediat. Noi în 2019 ne-am mutat la o casă nouă și am ajuns la momentul când trebuie să ne punem...
1: Instalăm electricitatea.
2: Electricitatea în casă, da. Și mă gândeam, băi, da, să încerc, poate...
0: Costă scump decât să plătesc altcuiva?
1: Da, mai bine învăț la 3 ani.
2: Da, să încerc. Și am dat documentele și am învățat 4 ani. Într-adevăr, foarte mult m-a ajutat.
1: Dar nu numai cu asta. Marin, de foarte mulți ani, de când îl știu, el are o stație, echipament de sonorizare. Și el este un reper în Chișinău și nu doar. Toată lumea când își cumpără un set de boxe, un set de, nu știu, de...
0: Consultații cu Marin.
1: Absolut. Și unii ori chiar mă supăr. Stai un pic, ora 10, dar tu ce ești? Consultatul Chișinăul,
2: oraș.
1: Da. Și cumva asta, tot cumva ea a fost o motivație. Pentru că casa e casă. Clar că nu Marina a făcut ingineria electrică în casă, dar cumva...
0: Tu nu mai deschizi toate paranteze.
1: Da, dar oricum el s-a dat cu părerea.
2: Da. Eu întâi de toate am studiat tot ce vreau să fac. Normal că este echipă care lucrează la negru.
0: Face de la A până la Z tot.
2: Da. Tot ce a trebuit de făcut în casă. Da, oricum, datorită mie, că eu am știut ce vreau. Asta e important, să știi ce vrea.
1: Asta e ce, într-adevăr, el cu casa, el smart home, știți, de astea care... Dar am reușit, iată și cu...
0: Mai avem vreo 25 de minute până la sfârșitul dialogului nostru, dar eu zic să mai ascultăm și câte o piesă. Hai, mai omule, nou. O piesă recentă.
1: O piesă recentă lansată și interpretată împreună cu Orchestra Moldovlasca, în frunte cu Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea.
0: Vorbim despre această piesă după ce ascultăm.
1: Bun, hai.

0: Melodie, una mai frumoasă decât alta, am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu Ionela și Marin Hâncu, aici în cadrul emisiunii noastre. La album de familie să vorbim despre copilărie, să vă amintiți cât de buni erați când erați copii, ce făceați, ce nezdrăvănii făceați.
1: Asta în ghilimele bun, da?
0: Da.
1: Desigur, ca oricare copil, cu bune și cu rele. Și dacă chiar eram fetiță, domniță, gărofiță, le făceam și eu. Nu prea-mi plăcea să mi se dea ordine, nu-mi prea-mi plăcea să respect.
0: Erai fata mamii sau fata tatei?
1: Fata tatei, dintotdeauna.
0: Dintotdeauna.
1: Da, dar pentru mine regulile nu erau reguli. Și asta cumva părinții mei chiar își făceau un pic grijor. Ce să facă ea? Cum o să...
2: Descurce.
1: Da, cum o să primească viața? Pentru că chiar nu-mi plăcea standardul. Și așa am în vedere că dacă toți copiii mergeau de mânuță la grădiniță, eu vroiam singură sau în trei. Adică aveam așa un pic de personalitate. Da, așa. Un pic de caracter. Dar atunci când vorbim despre copilărie, eu sunt mai...
0: Satul de Baștină, ești de la nord.
1: Da, din satul Bâlbocer, Raionul Soroca.
0: Un sat mare?
1: Pe timpuri era un sat foarte mare și foarte bogat. Cu lacuri, plin cu pește,
0: cu tradiții,
1: cu... nu știu, se organizau foarte multe festivaluri. Veneau foarte multe echipe de la teatrele din Chișinău. Aveam un parc imens, curat. Un sat foarte, foarte cunoscut
0: veneau
1: în regiunea noastră. Veneau și
0: artiști. Cine e admirat în copilărie, dacă ți-am
1: amintești? Și pe Zinaida Julia și pe Nicolae Sulac. La noi, pe stadionul satului, a fost Nicolae Sulac. Eu aveam, cred că, vreo 4-5 ani, dar eu țin atât de minte emoțiile oamenilor din sat. Veniseră pe dumnealui pe timpul alelelor, florile mele preferate, de altfel. Asta probabil și sau cumva.
0: Aprilie,
1: sau,
0: mai.
1: Da,
0: așa.
1: Da, da. Și lumea sărmana, chinuit, ostenit, dar a venit cu sufletul la gură să-l admire pe maestru.
0: Hai să-i dăm voie și Marin să vorbească și amintească de satul lui Marin. Tu ești din preajma Chișinăului de aici.
2: Da, da, eu sunt de Busobrubi, chiar aici de Chișinău, în satul Crătiești. Și mi-aduc aminte, părinții mei tare au vrut eu să fiu un muzician. În primul rând, lor le plăcea foarte mult muzica și cel mai des cumpărau instrumente. Tot ce am dorit, tot mi-au oferit. La rândul meu l-am învățat și pe fratele meu să cânte și acum se bucură. E bravo. Adică...
0: Ionela este una în familie, voi sunteți doi?
1: Nu, no, și eu sunt doi. Și mai am un frate mai mic.
0: Da. Bine.
2: Fratele meu Dorin, pe calea aceasta îl felicit și îl salut. Și toți sătenii mei mă bucur foarte mult, m-au susținut în toate, adică practic toate concertele le avem pe scena în sat, noi avem o scenă extraordinară atunci pe timpuri și cântam la orice sărbătoare, mai des când se făcea ziua satului la noi, de Duminica Mare se face în fiecare an. Și 3 zile la rând fac sărbători, da, e foarte
0: deci
2: interesant.
0: Tu vorbești de timpul trecut, dar
2: da.
0: Astăzi, împreună cu familia, împreună cu Ionela, voi cântați la voi în sat sau la voi?
2: Am avut posibilitatea și am cântat și la sărbători.
1: Un an în urmă,
2: da.
1: Sau doi ani în urmă am cântat la Hramul Satului, așa cum spune Marin.
2: Da, da, da.
1: În prima zi a Hramul Satului, acolo se face un eveniment de anvergură. Și eu în satul meu natal, la fel, am fost invitată și la Hramul Satului, și la Sfântul Vasile, și la revelioanele desfășurate de către elevii școlii, și în satele vecine, atunci când se organizează balul gospodarilor. Adică pășim pragul satului așa în straie de artist.
0: Frumos. Când vorbim despre copilărie, ne amintim de unele peripeții. Ați făcut multe? Ați avut multe?
2: Da, clar.
1: Tu cu motocicletele.
2: Da, eu îmi place foarte mult motocicletele și toată vara mă plimbam cu toate motocicletele din sat. Așa îmi plăcea mie. Adică îi cunoșteam pe toți și ei știau că părinții mei, adică tatăl meu, permanent avea
1: motorină,
2: benzină, da.
1: Fiind șofer?
2: Da, fiind șofer și aducea acasă, mai face. Da.
0: Rezerve.
2: Eu, da, rezerve. Și eu luam din rezervă și îmi făceam parte și mie, da. Și mă împărțam cu băieții îmi dădeau o zi întreagă, mă plimbam cu motocicleta. Era extraordinară. Asta e unică, așa, Până m-a prins tatăl meu, ei, dar și puteți să-mi facă.
0: Erai băiat trebuie... mare deja.
2: Da, dar eram undeva 7-8 ani.
0: Ionela?
1: Cu peripețile, așa, una zdravână, nu, probabil faptul că tare îmi plăcea...
0: Sau toate au fost zdravine.
1: Da, probabil tare îmi plăcea, vă zic, să nu țin cont de reguli și eu nu prea anunțam că îmi plecam de acasă cu fetele, da? În Mahala. Tare îmi plăceau să pișc, în ghilimele zis, la lelele din grădinile vecinilor. Numai nu de la mine din
0: curte. Cele galbenele le rupeai.
1: Doamne, dar să vedeți ce le spuneam eu la vecini. Spuneam, poate să-mi dați niște lalele? Și doamnele mai supărate. Nu, dar cât poate? Ieri ai vrut, azi ai vrut. Și eu spuneam, da, zi ziua, mami, miele, vă rog frumos. Și da, mamica fiind profesoară, când trășea pe drumul de alături, doamnele, Ducea Petrovna, felicitări că ziua de naștere ieșă, de unde? Dar m-a fost Ionela, au cerut flori.
0: Frumos.
1: La mamica era aproape toată luna aprilie, ziua de naștere, că eu ce aveam, aveam flori.
2: În aprilie.
1: Da, și acum am grijă ca în curtea mea tot să crească câteva soiuri de lalele, da.
0: Foarte plăcut, amintiri extraordinare, frumoase. Să mai ascultăm ce ne propui.
1: Ar fi foarte...
2: Sărbăsatul.
1: Da, ar fi o conexiune frumoasă cu această melodie, Sărbăsatul, care reflectă viața de acolo, de la Prispă.
0: Hai să ascultăm.

0: Sârba satului, o extraordinară melodie. Acum te rog să prezinți cu cine ai realizat această bijuterie frumoasă.
1: Chiar este o bijuterie. Este o echipă solidă în spatele acestei melodii. Inițiatorul a fost domnul Timofei Trigubencu, un mare muzician, un mare artist al neamului. Dumnealui mi-a propus un text frumos ales de către regretata Elena Răilean și orchestrat de către inegalabilii Dorin Buldumea, Vyacheslav Ștefăneț și Orchestra Moldovlasca. Eu doar fiind așa ca o, nu știu cum să
2: bijuterii.
1: Zic, ca un element important și principal într-o piesă vocală, vocea care este...
0: Poate să fie extraordinară piesa, dar dacă nu-i potrivită vocea, n-ai făcut nimic.
1: Eu tare am sperat că atunci când am înregistrat-o, că am ținut piept acestor maestre.
0: Și cu cine mai colaborează Ionela?
1: Să nu uit că primele mele piese au fost lansate și lucrate împreună cu maestrul Oleg Baraliuc. Da, mai ales piesa Pentru anii tine, tine, Pentru tine și anii tăi au făcut o adevărată revelație cu vreo 15 ani în urmă. Radmila Popovici Paraschiv ca și textieră în calitate de aranjori și acum lucrez cu Cristian Paladi, un tânăr foarte, foarte talentat.
2: Și cu mătrul nostru.
1: Și cu mătrul nostru, cu mătrul nostru și un mare muzician, Sergiu Ciobanu, care la fel mi-a făcut o melodie împreună cu Dulcinea, o melodie foarte frumoasă care noi o să revenim la ea. Și cu cine încă noi am mai colaborat? Cu Orchestra Moldovlasca de câteva ori.
2: Și mai urmează
1: în toamnă, da? Dar acum știți cum, eu sunt regizorul meu, eu textier, eu melodie și doar apelez la cei care știu foarte bine treaba atunci când este vorba de aranjare și orchestrație.
0: Așa, și dacă e să trecem la muzica ușoară. Tot recent ai înregistrat O șoaptă de iubire.
1: Da, o piesă care gustoasă. Gustoasă, cu impact, nu a căutat vârstă, nu a căutat gen. Ea a împușcat din start, în colaborare la fel cu Cristian Paladi și înregistrat în studioul maestrului Sergiu Teacă. Toți artiștii buni acolo se duc și dumnealui mi-a venit careva, nu știu,
2: sugestii
1: care eu le-am apreciat și le-am realizat cu profesionalism, sper eu.
0: Acum trec la Marin, am vorbit despre studioul tău ceva mai devreme, este locul unde se întâlnesc mulți artiști. Cu cine colaborezi?
2: Păi, eu colaborez cu foarte, în general, cu copiii Ionelei.
1: Dar de artiști recent a fost Fuiegu la noi,
2: da,
1: în studioul. Adriana Ochișanu,
2: da.
1: Igor Cuciuc. Tu spui, instrumentiști acolo, Virgiliu Catrău.
0: Nu-i place să se laude.
1: Nu prea, nu prea. Eu sunt de asta contabilă, știți, în casă. Tot pun la punct, știți. Un milion de...
2: Foarte mulți. Igor Cuciuc a fost
1: la mine. Da, instrumentiști mulți, de valoroși, care și-au imprimat...
0: Deci realizați împreună cu instrumentiștii, cu vocaliștii, proiecte, noi proiecte frumoase. Acum eu zic să ascultăm această piesă despre care ai vorbit, O șoaptă de iubire.
1: Da.

0: O șoaptă de iubire, o extraordinară piesă. Acum, pentru a vă cunoaște mai bine, pentru că timpul trece atât de repede, am pregătit niște întrebări fulger pentru voi. Bineînțeles și răspunsurile să fie cât mai la voi, pentru că timpul nu ne permite. Scena mare sau public restrâns?
1: Scena mare.
2: Scena mare, da.
0: Repetiții sau concert?
1: Repetiții.
2: Ambele.
0: Și concert, da?
2: Da, da, da.
0: Tradițional sau modern?
1: Dependență, dar nu, așa, una și alta.
2: Da, la fel.
0: Sat sau oraș?
1: Sat.
2: Oraș.
0: O piesă, dacă e mai aproape de oraș,
1: da.
0: O piesă cântată din suflet sau una cerută de public?
1: A, din suflet.
2: Păi noi că tare cântăm pentru public. Ce cere publică, ce cântăm? Dar o cântăm cu suflet.
0: Dacă nu era muzică, ce ar fi făcut astăzi Ionela și Marina?
1: Probabil design.
2: Da, mie îmi place foarte mult să șofiez.
0: Un cuvânt care vă definește familia?
1: Adevăr.
2: La fel.
0: Sinceritate.
2: Da, sinceritate.
0: Iubirea.
2: Iubirea, da.
0: Stima, respectul.
1: Da.
0: Ce nu lipsește niciodată din casa voastră?
1: Credința în Dumnezeu.
2: Da, și dragoste.
0: Perfect. Timpul a trecut atât de repede, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și vă aștept cu noi piese aici la Radio Moldova. Vă reamintim, prieteni, am stat de vorbă cu Ionela și Marin Hâncu. Vă mulțumim, ne reîntâlnim după știrile.

0: acum! 1, 2, 3!
1: Bravo, bravo, este!
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premieră medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoabsorpție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă cu infecție intraabdominală severă și peritonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiple de organ. Introducerea acestei tehnologii în practica medicală reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatorii severe. Această premieră demonstrează că medicina din Republica Moldova poate integra cu succes procedurile utilizate în marele centre medicale internaționale, anunță instituția medicală. În comunicație mai precizează că această realizare reconfirmă angajamentul Spitalului Gheorghe Paladi de a investi în tehnologii moderne și în implementarea terapiilor bazate pe dovezi științifice pentru a oferi pacienților cele mai eficiente soluții terapeutice disponibile. Comerțul online a dus la o creștere fără precedent a pieței serviciilor poștale din Republica Moldova, care și-a dublat veniturile în perioada anilor 2024-2025, de la 471 de milioane la 941 de milioane de lei. Motorul acestei dezvoltări au fost companiile private și internaționale, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, creșterea pieței serviciilor poștale a fost determinată de extinderea rapidă a comerțului electronic și de adaptarea operatorilor privați la noile cerințe ale consumatorilor. Numărul coletelor poștale expediate a ajuns în anul trecut la aproximativ 12 milioane. Cetățenii Republicii Moldova au făcut cumpărături online din afara țării în valoare de 15 miliarde de lei, în timp ce valoarea tranzacțiilor realizate pe piața internă a fost de aproximativ 3,5 miliarde de lei. Cel puțin 8 palestinieni au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce un atac aerian israelian a lovit participanții la un mormântare în tabăra Nuseirat din centrul fâșiei Gaza, potrivit autorităților sanitare din enclavă, transmite Reuters. Potrivit medicilor din Gaza, alte atacuri aeriene desfășurate în diferite zone ale enclavei au provocat moartea cel puțin încă 3 palestinieni. Bilanțul total al zilei ajung la cel puțin 12 morți. Hamas a condamnat atacul și a cerut mediatorilor internaționali și Organizației Națiunilor Unite să intervină pentru oprirea atacurilor israeliene. Armata israeliană a declarat că a lovit o celulă aparținând grupării Jihadul Islamic, care operează în Gaza alături de Hamas. Armata a mai precizat că este la curent cu informațiile potrivit cărora persoane neimplicate în confruntări ar fi fost afectate de atac. Potrivit autorităților sanitare din Gaza, ofensiva israeliană declanșată ulterior a provocat moartea peste 73.000 de palestinieni. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a avertizat în privința unor posibile atacuri pe teritoriul țării, afirmând că Germania este într-o situație de mare amenințare, relatează DPA. Dobrindt a declarat anterior că va crește nivelul de amenințare la conferința ministrilor de interne din urmă cu o lună. El a justificat evaluarea printr-un volum mai mare de informații, atât din partea serviciilor de informații germane, cât și aliate. De asemenea, el a invocat incidente mai concrete, soldate cu bagube și dezvoltarea unor rețele de agenți în Germania și peste hotare, care plănuiesc acte de spionaj și de sabotaj. Germania intenționează să reducă subvențiile pentru energia regenerabilă printr-o revizuire de amploare a sistemului de finanțare, deoarece creșterea semnificativă a producției de energie fotovoltaică pune o presiune tot mai mare asupra rețelei electrice, transmite Bloomberg. Potrivit unui proiect de lege publicat de Ministerul Economiei de la Berlin, începând din 2027, noi producători de energie regenerabilă ar trebui să primească sprijin într-un mod care să fie benefic atât pentru piață cât și pentru sistem. Modificările ar putea încetini investițiile în proiecte eoliene și fotovoltaice terestre, în cazul cărora dezvoltatorii se confruntă deja cu costuri mai mari și venituri în scădere, pe măsură ce prețurile la energie devin din ce în ce mai frecvent negative. Cu toate acestea, Ministerul German al Economiei își menține obiectivul de a crește ponderea energiei regenerabile în consumul brut de energie electrică al Germaniei până la 80%, de la aproximativ 58% până în 2030, și are de gând să organizeze licitații suplimentare pentru noi capacități eoliene. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. La noapte vor fi între 15 și 20 de grade. Ziua se vor înregistra în țară între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, în nordul țării se prevăd averse cu descărcări electrice și pe 20 iulie. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Mina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

L-ați recunoscut încă de la primele acorduri, cu vocea sa gravă și ușor răgușită, dar și cu un stil aparte de a cânta la chitară. Chris Rea a fost unul dintre cei mai iubiți artiști britanici. De-a lungul carierei sale a dăruit lumii piese care au trecut cu succes proba timpului. Puțin știu însă că, înainte de a deveni celebru, Chris Rea a visat la o carieră de jurnalist. Destinul i-a pregătit un alt drum, cel al muzicii, iar inspirația sa a fost adesea alimentată de pasiunea pentru călătorii automobile. Lansat în 1998, piesa Vebrio Cafe ne-a purtat într-o atmosferă plină de nostalgie, liniște și speranță. Este una dintre melodiile care nu îmbătrânesc, ci capătă parcă și mai mult farmec odată cu trecerea anilor. Rămâneți și în continuare alături de noi la Radio Moldova. Suntem la ora 16 și 12 minute. Vă invităm în cele ce urmează să descoperiți alte rubrici ale emisiunii Album de Familie, Meditații în Cheia Sol, Veronica Mihai, Poeme în lectura autorului, Maria Tofan Bilici, Revelații, un moment dedicat muzicii clasice, Carl Maria von Weber, Dincolo de scenă, Dincolo de cântec, o întâlnire cu interpreta Elena Javelea, iar spre final vă propunem și tradiționala rubrică de psihologie.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Rubrica Revelații. Compozitorul Carl Maria von Weber a compus prima sa operă la vârsta de 13 ani și a desăvârșit cunoștințele prin contactul cu viața muzicală din diferite orașe, în care a ocupat diverse funcții, capelmaestru în Breslau, director muzical al operei din Praga, apoi al operei din Dresda. Pianist și dirijor remarcabil, s-a afirmat totodată în domeniul teatrului muzical, fiind pentru spațiul de cultură germană cel mai important compozitor de opere înainte de Wagner și creatorul operei romantice. Din vasta sa moștenire de creație, astăzi la rubrica Revelații, ascultăm împreună cu Angela Rudenko uvertura la opera Oberon.
2: Deși opera Oberon de Carl Maria von Weber conține pagini muzicale de o frumusețe remarcabilă, ea a dispărut relativ repede din repertoriile teatrelor lirice. Unii critici au considerat că libretul este prea complicat, cu numeroase personaje și întâmplări greu de urmărit, alții au reproșat prezența extinsă a dialogurilor vorbite. Cu toate acestea, muzica lui Weber continuă să fascineze prin imaginația și strălucirea sa.

Cea mai cunoscută pagină a operei este, fără îndoială, uvertura, o adevărată bijuterie a romantismului timpuriu, în care compozitorul concentrează întreaga magie a lumii fantastice care stă la baza operei. Ca în flautul fermecat de Mozart, și aici apare un instrument cu puteri supranaturale, cornul fermecat al lui Oberon, regele elfilor. Sunetul său îi călăuzește și îi protejează pe îndrăgostiți. Pe parcursul lucrării, motivul lui Oberon devine un adevărat leitmotiv, care unește diferite episoade ale uverturii și creează o atmosferă fascinantă. Spre deosebire de alte creații romantice, inspirate de lumea nopții și a fantasticului, uvertura Oberon nu descrie un univers amenințător. Noaptea lui Weber este misterioasă, dar binevoitoare. Ea ascunde o lume fermecată, protejată de puterile răului și de neliniștile existenței omenești. În final, nu lumina dimineții este cea care alungă umbrele întunericului, ci însăși chemarea lui Oberon. Sunetul cornului său fermecat veghează asupra acestui tărâm al imaginației și transformă uvertura într-o călătorie muzicală plină de culoare, poezie și vrajă romantică.

0: Unde familie? Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Suntem la ora 16:24 la rubrica Poeme în lectura autorului. Vom asculta versuri semnate de Maria Tofan Bălici. Originară din Vâlcineț Călăraș, poeta este absolventă a Colegiului de Medicină din Chișinău și a Facultății de Filologie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Versurile Mariei Tofan Bălici se memorează cu ușurință și se transformă firesc în cântec. Prin sensibilitatea și muzicalitatea lor, ele invită publicul să descopere cuvântul și sunetul potrivit, capabile să răvășească sufletul prin amintiri și trăiri frumoase. De-a lungul anilor, Maria Tofan Bălici a colaborat cu numeroși compozitori și interpreți, printre care Constantin Rusnac, Marian Stercea, Vitalie Tani, Valeriu Ciobanu, Ion Sorocean, Aurelia Laur, Olga Ciolacu, Mirabela Dauer, Gabriel Drobanțu, Alexandru Șendre, Natalia Barbu și mulți alții.

Între miile de frunze, doar poetul va să știe frunza cea mai necăjită, despre soarta ei să scrie. Printre miile de stele, doar poetul va să vadă steaua cea mai luminoasă, să o roage să nu cadă. Printre veacuri pentru lume, luptător prin foi de carte, doar poetul poate spune despre fiecare în parte. Este trist poetul, singur, el prin vierbui visător, frumusețea o sfințește, dăruind-o tuturor. Mă cheamă casa părintească. Mă doare des un dor de casă. Oh, cât aș vrea să fiu iar mică, copilăria mea frumoasă să se întoarcă pe o clipă. Mă cheamă casa îmbătrânită, cuptorul cald, pâine pe vatră, șindrila veche, merzită, și prispele cele de piatră. Mă cheamă mărul din ogradă, încovoiat până la pământ, și toți pomii din livadă, bătrâni și ei, bătuți de vânt. Mă așteaptă rudele, eu vin doar pe o zi, pe o săptămână, la poartă zăbovesc puțin și iarăși drumul roata-și mână. Când plec, rămân în urma mea, cărările privind cu jale, se roagă mult o albă stea să-mi lumineze lunga cale. Nu ne uita, rostesc în cor, mai vino cât poți mai degrabă, de-ai ști ce mult ne este dor, căci rar mai treci de la o habă. Rămân în urmă câmpuri dragi, ce casa mi-o ascund în vale, și cade frunza cea de faci, și, maică, lacrima ma tale. Rămân printre vârcele flori să-și amintească despre o fată, și iar mă scol și plec în zori. Mă iartă, tatăl meu, mă iartă. Ani de școală. De-aș putea cumva întoarce anii asfințiți de mult, să văd viața mea ce-ar face cu atâta timp trecut. Doar pe o zi, pe o zi întreagă, să mă întorc acolo în sat, să mă așez în banca dragă, să-i spun că nu am uitat. Nu știu banca de mai este, poate ars de mult pe foc, sau trecutul s-a-n poveste cu-n cocor, cu toc un cioc. Călători în grabă mare, anii fug din calendar, de-a ști, dragă învățătoare, cum e dor de abecedar. Și de cartea de citire, floarea soarelui ziceam, și de oră de uimire, când cădeau fulgi mari la geam. Azi, printre cărări de soartă, viața-mi răsfoind ascult, un ecou rămas la poarta anilor cei de demult. Unde sunteți, ani de școală? Oh, dacă ați venit înapoi, să înveselim mahala vremelor acestea noi. Ani de dulce amintire, cum aș vrea din colț de drum, din cădere, din iubire, să vă strâng în brațe acum.

Dulce e copilul, o piesă interpretată de Ion Soroceanu pe versuri de Maria Tofan Bălici. Prieteni, rămâneți și în continuare alături de noi pentru interpreta Veronica Mihai, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Muzica nu este doar un drum artistic, ci o formă de trăire profundă, o legătură vie cu rădăcinile și sufletul neamului. Muzica populară înseamnă pentru ea ecoul dorurilor și al bucuriilor oamenilor simple, dar plin de frumusețe interioară. Muzica este locul unde se regăsește pe sine, unde își pune sufletul în cuvinte și melodie, oferind publicului, ascultătorului nostru, o parte din propria sa ființă.

ascultat Veronica Mihai, interpretă de folclor. Muzica este acel instrument care liniștește, lecuiește sufletul omenesc. Cu muzica poți înfrânge multe, multe greutăți din viață, să rezolvi multe probleme, anume cu muzica bună.

Foarte mult am studiat corurile, toate operele le-am ascultat și mă duceam special la teatru și ascultam opera, ascultam corurile și le dirijam în conservator, la Neagă tot. Deci mi-a plăcut foarte mult și muzica de cameră și simfonică, foarte mult îmi place.

Pe vremurile vremurilor, eu eram încă mic și de ghea le-am apucat, era cântăreața Drăghici. Foarte mult o ascultam pe această cântăreață și tare mult îmi plăcea cum cânta e. Prieten drag, ne cunoaștem de o viață. Și fratele ei, ei cântau romanțe frumoase în stil de tangouri și valsuri. Și eu așa le ascultam cu mare drag, deci era ceva foarte frumos. În afară de Drăghici, îmi plăcea foarte mult, era la radio un solist, la Radio București, Aurelian Andreiescu. Frumoase cântece, un diapazon larg. Și

Cu ani lucrând asupra repertoriului, atunci începi să devii o valoare, atunci când ai un bagaj mare de cântece, de interpretare, de ținută scenică, de vorbire și așa mai departe. Sunt multe, multe, multe lucruri. O valoare vine cam mai târziu, cam la anii așa,

0: Veronica Mihai a debutat în muzica populară cu un repertoriu din satul natal, Voroteț. Cele mai multe cântece au fost culese din ținutul codurilor Orheiului și mai ales de la consătenii și părinții săi. Aceste nistemate folclorice au fost aduse în patrimoniul muzical prin înregistrările realizate alături de orchestra folclor. Repertoriul Veronica Mihai cuprinde cântece lirice de dor, de dragoste, romanțe, doine, balade, strigături și melodii de petrecere. În fonoteca Radio Moldova sunt peste 100 de înregistrări, adevărate documente sonore ale folclorului autentic.
1: Album de familie. Dialogul generațiilor.
0: Dincolo de scenă, dincolo de cântec, prieteni, la această rubrică a emisiunii vă invităm să o descoperim pe interpreta Elena Javelea, așa cum este în viața de zi cu zi. Vom vorbi despre prietenie și despre ce înseamnă un prieten adevărat, despre provocarea de a îmbina cariera artistică cu cel mai important rol, cel de mamă, un dialog sincer, presărat cu gânduri, emoții și, bineînțeles, cu îndrăgitele melodii din repertoriul artistei.

0: vrem noi sau nu vrem, nu putem trăi fără prieteni. Tu cum definești un prieten adevărat?
1: Un prieten adevărat este cel care se tot spune să fie alături la greu, dar eu am mai înțeles că un prieten adevărat trebuie să fie alături atunci când îți este bine și să se bucure și el de acel bine al tău. Pentru că la greu lumea poate cumva să te jălească, dar noi nu neapărat avem nevoie de starea asta de jale. Noi avem nevoie și de bucurie atunci când ne merge bine și când avem motivele astea de bucurie, să avem încă un suflet care se bucură pentru noi sincer. Și mai pot spune că prietenia adevărată există. Am trăit acest sentiment și cred în prietenia dintre oameni, în prietenia dintre om și animal, de ce nu? Pentru că câinii nu odată ne demonstrează cât de profundă poate fi această relație de prietenie între un animal și un om, dar trebuie totuși să fim atenți. Așa este firea omului, de a nu fi mereu sincer, de a nu avea mereu poziția corectă în viață și uite atunci
0: sau
1: o prietenie...
0: Sau deschidere totală.
1: Exact, și atunci o prietenie poate să se rupă, dar nici aici nu trebuie să ne deranjăm foarte mult, pentru că totul are un termen de valabilitate în viața asta și trebuie să acceptăm cu blândețe și cu dragoste pentru tot ce a fost frumos.
0: Ești genul de om care păstrează prieteniile din copilărie sau crezi că fiecare etapă a vieții aduce oameni noi?
1: Fiecare etapă a vieții aduce oameni noi, însă cu siguranță pot spune că dacă până la o anumită vârstă de 30-40 s-a păstrat o relație de prietenie încă din copilărie, acea prietenie este pe viață. Și acea prietenie a trecut durata timpului, nu neapărat să vă vedeți în fiecare zi, nu neapărat să vă sunați în fiecare zi, dar atunci când vă vedeți, cu siguranță retrăiți toate acele senzații încă din perioada școlii sau a universității și da, eu am prieteni încă din băncile școlii și ne vedem periodic și uite, acolo pot spune că mă simt cu adevărat în largul meu, pentru că cu acele persoane am trăit cele mai frumoase, sincere, naive pe locuri, momente din viața mea. Acea chiflă mâncată în pauza
0: împărțită
1: între lecții.
0: Exact,
1: împărțită și era mai gustoasă și acele informații date una de la alta în timpul lecțiilor. Adică, cu siguranță pot spune că prieteniile adevărate trec noțiunea timpului atunci când e nevoie.
0: În lumea artistică, există prietenii sincere sau concurența le pune adesea la încercare?
1: Eu mă strădui cu toată lumea să am un loc de bună ziua și eu personal nu am legat prietenii foarte puternice și strânse în domeniul muzical. Văd că unele persoane reușesc să facă asta și mă bucur pentru ele și le doresc să poată în continuare să lege aceste prietenii, dar pentru mine încă nu am trăit această emoție și această stare de prietenie cu colegii de scenă. Totul se rezumă doar la acele întâlniri când ne mai schimbăm cu opinii, idei.
0: La o lansare de piesă.
1: Exact. Pur în domeniul nostru profesional.
0: În ultimii ani, viața ta s-a schimbat radical, ai devenit mamă, cea mai iubită mamă, cea mai mândră și iubită soție. Cum te-a schimbat această experiență, dacă te-a schimbat?
1: Maternitatea cu siguranță te schimbă și apariția unui copil îți schimbă viața din prima secundă la 180 de grade și acolo rămâne schimbată și pot spune că a schimbat-o doar în bine, chiar dacă vine la pachet cu griji, cu emoții mai complicate. Dar aceste emoții sunt benefice și constructive pentru noi ca oameni, ca ființe și eu sunt într-o maximă fericire că am fost binecuvântată cu un copil atât de frumos, atât de... Dar de fapt toți copiii sunt așa, mai ales pentru părinții lor. Și tot ce pot spune că dacă poate sunt persoane care trăiesc gândul că uite încă mie Dumnezeu nu mi-a trimis un copil pe această lume, să știți că pentru fiecare este momentul și timpul potrivit și să nu înceteze să spere și să știe că va fi și momentul lor, doar să creadă în asta.
0: Mai îngâni cântece de leagăn pentru Sofia?
1: Neapărat îi cânt și ea deja îmi răspunde, îmi cântă și ea înapoi și avem o schimbare muzicală așa în ea și o văd că este muzicală, iubește bine ritmul, dansează foarte bine și cu siguranță se transmite informația obținută de-a lungul timpului se transmite și la copiii noștri.
0: Uh-huh. Cum reușești totuși să împaci rolul de artist cu cel de mamă? Știu că ești foarte și foarte prinsă în acțiuni, ai descoperit în tine calități despre care nici nu știai că există?
1: Am descoperit că, după cum am mai zis într-un interviu, am descoperit că nu mai poți, mai poți un pic și nu mai există, nu mai pot sau mă simt rău sau atunci când ai un copil și el are nevoie de tine, trebuie să fii negreșit alături de el și să îl susții cu tot ce poți tu. Da, noi avem menirea să avem grijă de ei, să-i ducem pe cel mai frumos și bun drum în viața asta.

0: Prieten, interpreta Elena Javele este invitată a emisiunii Viață de Artist din 19 iulie, ora 17 și 10 minute. Vă așteptăm să fiți alături de noi. Iar astăzi, spre final de ediție, vă propunem ca de obicei rubrica dedicată psihologiei. După încheierea examenelor de absolvire a gimnaziului și a bacalaureatului, este un moment potrivit să vorbim despre una din cele mai importante decizii pentru tineri, alegerea studiilor și a viitoarei cariere. În fața numeroaselor opțiuni, această alegere poate părea plină de oportunități, dar și de provocări. De ce este important ca decizia să fie bazată pe autocunoaștere, pe identificarea propriilor aptitudini și interese, dar și pe o înțelegere realistă a cerințelor pieții muncii. O alegere inspirată nu ține de noroc, ci de o informare corectă și de o evaluare cât mai obiectivă. Despre cum pot face tinerii această alegere și care sunt recomandările unui specialist, aflăm din materialul realizat de Corina Boache.
1: Ce ar trebui să știe un tânăr pentru a formula o alegere solidă ce ține de viitoarea meserie, ne spune Emilia Vorobiov, psiholog.
2: De obicei, când mergem la facultate, avem deja 18 ani sau chiar și același colegiu, 16 ani. Deja sunt anumite competențe la acest tânăr sau tânără, pe care sperăm foarte mult că părinții le-au subliniat, le-au luminat și le-au susținut. Și cineva, de exemplu, are mai multe competențe vis-a-vis de științele reale, cineva mai mult față de științele umaniste. Și de aici, iar din nou, se începe o altă ramificație. Ce domenii sunt pe partea asta de științe reale? Există, de exemplu, profesia de specialist în IT, matematică, economie. Și iar din nou, ce fel de specialități găsim pe latura asta umanistă? Psihologie, educație, poate creație, artă, pictură. Iar din nou, mai mergem o dată pe o altă ramificație. Ce exact din toate acestea îmi este mai apropiat și unde aș vrea eu să cunosc mai multe. Anume, nu doar ceea ce îmi place, atenție maximă, pentru că mie, de exemplu, poate să-mi placă enorm să merg prin galeriile de artă, să analizez picturile unor artiști renumiți, dar nu neapărat asta înseamnă că eu o să am interesul în fiecare zi să desenez natură moartă, să combin culorile. Mie îmi place să observ și să savurez aceste expoziții, dar nu neapărat eu sunt gata și sunt pregătită să învăț istoria, de exemplu, artei. Iată, aici e important să ne oprim și să vedem ce domeniu pe mine mă fascinează și eu aș fi gata să citesc, să învăț despre asta, poate chiar zi și noapte. De cele mai multe ori oamenii știu răspunsul la această întrebare. Urmează setarea unor scopuri, eu mă duc să învăț, dar cum aș putea deja de pe acum să obțin un pic de experiență? Sunt diverse centre unde putem face voluntariat. În orice domeniu nu ne-am duce să învățăm. Și aș sugera ca din primul an de facultate oamenii să facă voluntariat, pentru că aici putem încă o dată să cernem și să vedem oare e pentru mine, iată, acum eu când fac exact ceea ce învăț, mi se potrivește sau nu. Atenție maximă la așteptările noastre nerealiste, că uneori putem așa să avem niște iluzii că va ieși totul din prima și voi fi un specialist minunat deodată cel care îl arată la TV, cel care are un rând de clienți. Dar, de fapt, e bine de la început pur și simplu să acumulăm experiență și să avem răbdare cu noi înșine, pentru că totul vine treptat. Succesul peste noapte, orice domeniu am alege, el nu prea este real, așa că e în regulă să facem pași mici, dar constanți spre ceea ce se leagă foarte bine cu valorile noastre și ne place. Plăcerea tot e important să fie legată de domeniul profesional, deși aici aș dezbate mitul că alege ceea ce îți place să faci, nu vei lucra nicio zi. Nu este adevărat. Chiar și oamenii care își aleg un domeniu care le place din tot sufletul și ei obosesc și ei au nevoie de odihnă și de pauze.
1: Așadar, alegerea meseriei este mai mult despre a începe o călătorie de explorare decât despre a alege o singură destinație finală. Poate fi discutată cu un consilier de carieră sau cu oameni care practică deja meseria pe care ți-o dorești.
0: Prieteni, cam atât pentru astăzi. Fie că ne-ați ascultat de acasă sau din orice alt loc, vă mulțumim că ați ales să petreceți această după amiază de sâmbătă preună cu noi. Dacă am reușit să vă aducem în zâmbet, o stare de bine sau câteva momente de răgaz, atunci albumul de familie și-a împlinit menirea. Sunt Filip Rudenco, iar la regie a fost Silvia Ilarionov. Vă dorim un sfârșit de weekend pe potriva așteptărilor dumneavoastră și o nouă săptămână cu inspirație și gânduri bune. Pe curând!

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

0: dacă piesa lui De Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău, și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă, veșnicia rămâne, pregătește-te pentru ea.
2: Radio Moldova.

dacă songul lui Cristian Porcari ultima oară a cedat o treaptă, stabilindu-se astfel pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar de vin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține două tururi la rând albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundo pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem. Cu opusul respectiv se reîncadrează competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra

Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu, în postură de cantautoare.

a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nouă-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin.

0: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: În Republica Moldova a demarat campania Iulie fără plastic, o amplă acțiune desfășurată la nivel național, care aduce în discuție necesitatea de a elimina complet plasticul din viața noastră. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari, vă propunem astăzi o discuție despre alegerile noastre zilnice și modul în care ele contribuie la agravarea problemelor de mediu sau la protejarea naturii. Plasticul este prezent în viața noastră sub diferite forme, de la pahare și tacâmuri de unică folosință, până la haine din poliester și încălțăminte. Cum a evoluat întrebuințarea plasticului în Republica Moldova? Ce impact au politicile de mediu în reducerea utilizării plasticului? Vă relatăm în câteva momente. Luna iulie ne oferă 31 de oportunități de a renunța la plastic. Fie că alegi o sacoșă reutilizabilă, refuzi un pai, folosești o sticlă reutilizabilă sau optezi pentru produse cu mai puțin ambalaj, fiecare alegere contează. Pe măsură ce lumea se luptă cu problema tot mai mare a plasticului, industriile caută în mod activ alternative durabile. O astfel de soluție promițătoare o reprezintă ambalajele funcționale și biodegradabile obținute din fructe și legume. La rubrica Povești Eco vă propunem să o cunoaștem pe Olga Fiodorov, o tânără din Republica Moldova care dezvoltă această soluție inovatoare. Despre toate pe parcurs, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce reprezintă plasticul și de ce este considerat un mare poluator la nivel mondial.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Plasticul este un material sintetic sau semisintetic, ușor, rezistent și durabil. Nu ruginește și poate fi fabricat astfel încât să fie flexibil sau rigid în funcție de scopul pentru care este folosit. Plasticul este unul dintre cele mai utilizate materiale din lume datorită proprietăților sale, precum greutatea redusă, rezistența, durabilitatea și costul de producție relativ scăzut. El este folosit în numeroase domenii, printre care ambalaje, construcții, medicină, industrie auto, agricultură, cultură, produse de uz casnic și altele. Deși plasticul are numeroase utilizări și avantaje, folosirea sa în cantități foarte mari are și efecte negative asupra mediului și sănătății. Una dintre cele mai evidente probleme este faptul că majoritatea tipurilor de plastic se descompun foarte greu în natură, uneori având nevoie de sute de ani. În acest timp, deșeurile din plastic se acumulează în sol, râuri, lacuri și oceane, contribuind la poluarea mediului. Deșeurile din plastic rămân în continuare o problemă alarmantă pentru Republica Moldova, iar studiile arată că reciclarea nu este unica și cea mai eficientă soluție. Produsele din plastic sunt tot mai des folosite în multe domenii, de la pahare până la jucării, care pun în pericol atât sănătatea umană cât și mediul ambient. Astăzi, plasticul este peste tot, în apă, în aer, în haine, în alimente, iar fără să știm, îl ingerăm zilnic în corpul nostru. Realitatea devine și mai îngrijorătoare, reieșind și din capacitățile limitate de reciclare, deoarece doar 3% din plasticul generat în Republica Moldova este reciclat, în timp ce restul ajunge în păduri, râuri și pe marginea drumurilor, poluând apa, solul și afectând biodiversitatea și viața omului. Despre amploarea acestui fenomen și cum au evoluat lucrurile pe dimensiuni a reducerii și eliminării plasticului din viața noastră, ne oferă mai multe detalii colega mea, Daniela German.
2: Plasticul este prezent în viața noastră sub diferite forme, de la pahare și tacâmuri de unică folosință până la haine din poliester și încălțăminte. Cantitățile de plastic cresc în fiecare an pe fundalul consumerismului accelerat, fapt care pune presiune pe mediu și pe capacitățile de gestionare corespunzătoare a acestor cantități. Pungile din plastic sunt un pericol pentru mediu, care au revenit în magazinele din Republica Moldova sub o altă denumire, pungi oxid biodegradabile. Acestea se descompun sub influența soarelui și sunt la fel de periculoase, afirmă expertul de mediu Ruslan Nercaș. O bună parte din componentele plasticului sunt cancerigene, iar pericolele sunt și asupra mediului. Expertul le recomandă oamenilor să limiteze utilizarea plasticului și să opteze pentru vase din sticlă, termosuri din metal sau torbițe ecologice, care sunt sănătoase și sustenabile.
3: Ne-am pomenit din nou cu magazinele pline de pungi din plastic, doar că frumos ambalate și la producția lor fiind băgat praf de cretă, care le face să fie soft touch. Orice pungă, orice sticlă PET care ajunge nu la reciclare, dar ajunge în natură, într-o perioadă destul de scurtă de timp, poate ajunge în corpul nostru. Nu cumpărați pungile din plastic. Dacă vedeți la magazin că pe pungă scrie că este o pungă oxobiodegradabilă, evitați-o. Trebuie și noi să avem conștiință și să înțelegem că limitarea la maxim a plasticului în viața noastră ne face doar bine. Țara noastră stă foarte bine la foarte multe capitole de aplicare a legislației, inclusiv și a legislației de mediu. Dar la capitolul aplicare al acestei legislații avem, cred că, mult mai mult de lucru.
2: Produsele din plastic sunt tot mai des folosite în multe domenii, iar agricultura nu este o excepție. Sectorul este dependent de plastic, iar cererea globală va crește cu 50% până în anul 2030. Recipientele agricole sunt uneori abandonate pe câmp, fragmentele din plastic rămân în sol și se transformă în microplastice, afectând fertilitatea terenurilor și calitatea apei. Dacă nu este gestionat corect, plasticul poate deveni o sursă importantă de poluare. Tocmai de aceea, sistemele autorizate asigură preluarea gratuită și transportarea în siguranță a ambalajelor din agricultură. Ulterior, compania este responsabilă și de reciclarea acestora, transformând aceste produse în ghiveci, de exemplu. La ora actuală, Republica Moldova este în faza de tranziție de la o rată de reciclare a plasticului derizorie la standarde europene. Sunt puse bazele legislative pentru sistemul de depozit, unde ambalajele devin returnabile și se dezvoltă infrastructura regională de management al deșeurilor pentru a reduce cele peste 2000 de gropi ilegale din țară. Prin sistemul de garanție, returnare a ambalajelor preconizat să devină funcțional din ianuarie 2027, deșeurile care astăzi sunt aruncate în natură sau în locuri neautorizate vor fi colectate și gestionate corespunzător, ceea ce va reduce poluarea și va îmbunătăți sistemul de management, afirmă ministrul mediului în exercițiu, Gheorghe Hajder.
4: Acest sistem, unde a fost implementat, a dat o rată de succes foarte bună. Avem experiența României, care este cea mai recentă, care într-un timp relativ scurt au demonstrat o eficiență maximă și mai mult de 80% se colectează înapoi toate aceste deșeuri de ambalaje. Respectiv, noi nu avem dreptul să greșim și putem să ne inspirăm și să preluăm practicile bune, astfel încât chiar să avem rezultate foarte bune chiar în anul 2027 și deja să îmbunătățim acest proces pentru viitor. Ceea ce este important este că s-au făcut niște pași decisivi și deja este o chestiune de timp până când noi vom avea implementat acest sistem care este foarte necesar. Vorbim de zeci sau poate sute de tone de ambalaje care astăzi sunt depozitate la gunoi și de multe ori ilegale și respectiv ajung și poluează solul, apele noastre. Respectiv, fiind un proces de descompunere îndelungat, evident că acest lucru ne afectează pentru mulți ani înainte. Eu cred că Ministerul Mediului a făcut un pas foarte bun în acest sens și chiar îmi doresc ca toată lumea să susțină în acest proiect, că noi să putem să avansăm mai rapid și totuși să avem un sistem modern așa cum este în țările civilizate.
2: La nivel mondial, anual sunt produse peste 400 de milioane de tone de plastic, dintre care jumătate sunt concepute pentru a fi utilizate o singură dată. Din această cantitate, mai puțin de 10% se reciclează. De asemenea, aproximativ 11 milioane de tone ajung anual în lacuri, râuri și mări. Prin urmare, peste 800 de specii marine și de coastă sunt afectate de această poluare.
1: Din acest an, Uniunea Europeană abordează problema deșeurilor din plastic printr-o legislație mult mai strictă privind ciclul de viață al ambalajelor. Pliculețele de ceai și capsulele de cafea vor deveni obligatoriu compostabile. Ambalajele vor avea etichete standardizate în toată Uniunea Europeană, iar restaurantele, hotelurile și magazinele online vor trebui să renunțe treptat la o serie de ambalaje din plastic de unică folosință. Acestea sunt doar câteva dintre schimbările prevăzute de noul regulament european european, ale cărui prime prevederi devin aplicabile de la mijlocul lunii august a acestui an, iar alte modificări vor fi introduse treptat. Miza regulamentului este ca până în anul 2030 să dispară ambalajele de unică folosință din multe domenii, generând schimbări structurale majore în industrie și comerț. Mai multe informații despre această schimbare în țările blocului comunitar ne relatează Olga Mânzat.
5: Deși transformările vizibile pentru public vor fi implementate gradual, începând cu acest an, companiile din Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească o serie de obligații administrative și de conformitate înainte ca produsele să poată fi introduse pe piața europeană. Este vorba, în primul rând, despre documente tehnice, declarații de conformitate și reguli mai stricte privind permise în materialele de ambalare, precum și despre înregistrarea în sistemele de responsabilitate extinsă a producătorului. Înainte ca ambalajele să fie schimbate vizibil pe raft, companiile vor fi obligate să demonstreze că acestea respectă noile standarde europene de siguranță, trasabilitate și impact asupra mediului. Una dintre prevederile regulamentului obligă compostarea industrială a pliculețelor de ceai și cafea și etichetele adezive aplicate direct pe fructe și legume vor trebui să fie compostabile. O altă măsură prevede ca din anul 2028 toate ambalajele să conțină etichete standardizate la nivelul Uniunii Europene cu pictograme care vor indica materialul din care sunt fabricate și modul corect de colectare. Recipientele pentru colectarea selectivă din magazine și spații publice vor utiliza aceleași pictograme standardizate pentru facilitarea reciclării. În 2030, foliile și caserolele din plastic pentru fructe și legume proaspete vândute în cantități de până la 1,5 kg vor fi interzise. Restaurantele și cafenelele nu vor mai putea folosi ambalaje din plastic de unică folosință pentru consumul produselor în incintă. Totodată, hotelurile vor renunța la recipientele de unică folosință de tip mini, precum șampon, gel de duș și loțiuni sub 50 de ml, care vor fi înlocuite cu dozatoare sau sisteme de reumplere. În paralel, vor fi introduse ținte obligatorii privind conținutul de material reciclat. De exemplu, sticlele PET vor trebui să conțină minimum 30% plastic reciclat, iar alte tipuri de ambalaje vor avea praguri adaptate în funcție de utilizare. Scopul principal al acestor măsuri rezidă în reducerea deșeurilor de ambalaje, creșterea reciclării și introducerea unor standarde uniforme în întreaga Uniune Europeană. În esență, toate aceste schimbări înseamnă că modul în care sunt proiectate, produse și utilizate ambalajele va deveni o condiție de acces pe piață.
1: În fiecare an, luna iulie ne aduce provocarea de a renunța la plasticul de unică folosință, de a alege soluții reutilizabile și de a transforma aceste acțiuni lunare într-un stil de viață. Campania își propune să sensibilizeze și să informeze populația despre riscurile plasticului și modalitățile prin care noi putem stopa poluarea. Experta și directoarea Asociației E-Circular, Aurelia Bahnaru, spune că plasticul, odată produs, rămâne în mediu timp de sute de ani, poluând ecosistemele, punând în pericol sănătatea umană și contribuind la schimbările climatice. Tocmai de aceea, conștientizarea problemei începe de la informarea și sensibilizarea populației, acesta fiind focusul campaniei, ne spune specialista în gestionare deșeurilor Aurelia Bahnaru.
6: Campania Iulie fără plastic are doar un singur scop și este anume de a reduce cantitatea deșeurilor din plastic generată, fie la nivel de consumatori, la nivel de întreprinderi și chiar și ceea ce ține de responsabilitatea producătorilor care creează piață diverse tipuri de ambalaje. Și avem date din partea Agenției Naționale de Siguranță Alimentelor care ne-au confirmat de fapt că ambalajele din poliesteren expandat, care sunt foarte populare în cantine, în magazine, deci ele într-adevăr sunt foarte toxice pentru sănătate, mai ales dacă sunt încălzite, mă refer la mâncarea încălzită în cantin, și atunci noi cerem și am cerut, am discutat cu Ministerul Mediului să inițiem acea inițiativă legislativă de a interzice pe lângă fungi, veselă de unică folosință și ambalajele de poliesteren care intră în contact cu produsele alimentare, producerea și importul lor. Studiile internaționale deja au demonstrat că practic fiecare organism uman regăsește plastic și în special aici este foarte important să fim consumatori cât mai informați, cât mai responsabili și să cunoaștem în care tipuri de ambalaje, care tipuri de produse ne sunt foarte dăunătoare sau trebuie să le evităm.
1: Cât de gravă este situația privind plasticul din Republica Moldova? Cât se reciclează?
6: În 2023, tot noi, Liceul Circularu, a realizat primul studiu de conferință privind deșeurile din plastic și plasticul din Republica Moldova. În acel studiu noi am ajuns la un procent foarte mic de 3% din total deșeuri de plastic generate ajung a fi reciclate. În Europa această cifră este de 9%, apropo. De fapt, acest rezultat a și confirmat și la nivel european și mai ales la nivel național că reciclarea plasticului nu mai este soluția în lupta cu aceste deșeuri. Pentru că cea mai mare parte, în special din deșeurile din plastic generate din consum, sunt deșeuri de ambalajă. Și din acele deșeuri de ambalajă, peste 70, aproape 80% sunt ambalaje de unic folosință. Deci noi l-am procurat, l-am consumat și l-am aruncat. De multe ori ele sunt contaminate, murdare și ajung direct la gropile de gunoi. Focusul este pe a implementa și a dezvolta la nivel național instrumente care să stimuleze prevenirea și reducerea cantității și nu lupta continuă cu cantitățile enorme. Povești Eco.
1: Într-o lume în care plasticul a devenit parte din aproape fiecare aspect al vieții noastre, o tânără din Republica Moldova demonstrează că schimbarea poate începe cu o idee curajoasă. Inginer în industria alimentară, Olga Feodorov a găsit o modalitate inovatoare de a transforma ceea ce de obicei ajunge la gunoi, resturile de fructe și legume, în materiale sustenabile, sigure și funcționale, destinate industriilor alimentare și farmaceutică. Inovația a luat naștere aici, în Republica Moldova, din dorința tinerii de a proteja mediul și sănătatea omului. Pentru a afla cum a dezvoltat inovația ecologică și cum își propune să propulseze această invenție pe piața moldovenească, discutăm în cele ce urmează cu Olga Feodorov. Deci, Olga, ai brevetat o invenție inedită pentru Republica Moldova, putem spune, ambalaje care pot fi obținute din subproduse agricole. Pentru început, vreau să ne spui cum funcționează această soluție, cum se obțin aceste ambalaje.
7: Prin tehnologia propusă, am reușit să lucrăm cu ceea ce industria agroalimentară consideră deșeu, și anume coș de fructe și legume, pulpe, reziduale, semințe și alte fracțiuni vegetale bogate în fibre, pectine și celuloză. Din aceste subproduse obținem un film alimentar biodegradabil, un material subțire, sigur pentru contactul cu alimentele, care ulterior poate fi transformat în pungi, ambalaje de diferite forme și dimensiuni în funcție de dorința și necesitatea clientului. Ambalajul pe care l-am creat este gândit pentru o nișă premium și dorința de a proteja produsul, să-i adauge o valoare, să-l diferențeze pe raft, transmite ideea de produs artizanal, de produs unic, natural și responsabil și întărește mesajul de 100% natural, atât la nivel de conținut, cât și la nivel de ambalaj.
1: Și motivația din spatele acestei invenții, acestei idei, este cumva dublă. De a proteja mediul, dar și de a utiliza subprodusele agricole care sunt aruncate și ajung deșeuri.
7: Exact. Dacă vorbim de Republica Moldova, generează anual volume semnificative de subproduse agroalimentare. De exemplu, în anul 2025, peste 70.000 de tone provenite din agricultură și horticultură au rămas în afară oricărui circuit, nu s-au valorificat. Prin această tehnologie pe care o propun, aceste resurse sunt transformate într-un material biodegradabil, sigur și ecologic, adecvat pentru ambalarea produselor alimentare. Ambalajele noastre sunt destinate în special industriei alimentare și nutraceutice. Se pot folosi pentru ambalarea fructelor uscate, snack-uri, produse de panificație, patiserii, brutării, ceaiuri, condimente, plante aromatice și medicinale și, bineînțeles, în domeniul Horeca. Un aspect important este adaptarea compoziției ambalajului la tipul de produs. Materia primă provenită din legume este mai potrivită pentru produsele sărate, cum ar fi salamuri uscate și brânzeturi, iar materia primă provenită din fructe este recomandată pentru produsele cu gust dulce. Astfel, ambalajul vorbește aceeași limbă cu produsul pe care îl conține, atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere al imaginii.
8: Cât timp îți ia, de exemplu, să faci un ambalaj?
7: Eu obțin filmul alimentar, adică o folie, și după, în funcție de dorința clientului, noi acum avem, de exemplu, pungi de 20-30 de centimetri, de 35-45 de centimetri, dar în funcție de dorința clientului, de câți nanometri să fie filmul și pungile, deja decidem clienți, pentru că am foarte mulți producători de plante uscate, aromatice, deci ei vor ambalaj propriu ca să fie, și acolo vorbim despre ambalaje mult mai mici.
8: Acest proiect al tău se află în faza de proiect inovațional, da?
7: Da.
8: Intenționez să mergi mai departe, să lansezi la scară largă producția de ambalaje din subproduse agricole?
7: Da, bineînțeles. Ceea ce îmi propun în următoarele 6 luni este, în primul rând, să extindem testarea comercială, cât mai mulți producători să afle despre noi și să testeze acest ambalaj. Vom dezvolta noi tipuri de ambalaje și acum lucrăm la caserolele pentru fructe și legume proaspete, astfel încât să acoperim nu doar produse uscate, ci și segmentul de produse proaspete. Ultimul pas, dar cred că cel mai important, este lansarea unei stații pilot de producere, care să ne permită să trecem de la un prototip de serii mici de producere în o linie de producere.
8: Pe piață există acum diferite ambalaje biodegradabile, totuși vreau să-mi spui produsele din proiectul pe care îl dezvolți tu, cu ce se diferențiază de celelalte care există acum pe piață?
7: Pe piață există ambalaje care se numesc bio, așa cum ar fi chiar și ambalajele din carton, doar că problema este interiorul lor, adică partea care intră direct în contact cu alimentul. Este acoperit cu o folie de plastic. Practic, ceea ce atinge produsul este tot plastic și aici vorbim de transferul compușilor din plastic către aliment, și anume, dacă produsul este la temperaturi ridicate, atunci automat atrage plasticul, dacă este aciditatea ridicată a produsului și, bineînțeles, dacă este bogat în proteine.
8: Vreau să vorbim un pic și despre consumatori care în ultimii ani totuși înțeleg și au această responsabilitate față de protejarea mediului și încearcă să facă alegeri sustenabile. În viziunea ta, este pregătită piața din Republica Moldova pentru ambalajele biodegradabile pe care le propui tu? Sau încă poate suntem dependenți de plasticul ăsta clasic?
7: Da, Republica Moldova avansează treptat spre o economie verde și o economie circulară prin alinierea la standarde europene și, bineînțeles, există deja un cadru legislativ care susține acest lucru, dar, desigur, avem și foarte multe provocări, cum ar fi investiții insuficiente, colaborări limitate, un nivel în încă redus de informare și conștientizare a oamenilor. De aceea consider că tranziția spre o economie circulară trebuie făcută treptat, organizat și susținut prin educație și comunicare.
8: Este greu în Republica Moldova, iată, să dezvolți și să implementezi o astfel de soluție?
7: Este destul de complicat, însă eu cred că atâta timp cât este voință, tărie și, bineînțeles, am încredere în produsul meu 100%. Cred cu tărie că Republica Moldova poate deveni un exemplu regional al ambalajelor sustenabile, atâta timp cât avem resurse agroalimentare.
8: Ținând cont de faptul că ne aflăm în cadrul acestei campanii Iulie fără plastic, poate ai un mesaj pentru cei care ne ascultă?
7: Iulie fără plastic este o perioadă în care trebuie să discutăm tot mai multe despre impactul ambalajelor asupra mediului și despre alternative sustenabile pe care le avem la îndemână. Și este responsabilitatea noastră să ne gândim la generațiile care vin și să reducem acolo unde se poate dependența de plastic. Din păcate, plasticul este omniprezent și nu putem renunța la el în totalitate, dar putem reduce cantitatea pe care o folosim, putem schimba mentalități și putem alege soluții mai responsabile. Cu această ocazie, vă îndemn să faceți parte din schimbare, să alegeți ambalaje biodegradabile.
1: Iulie fără plastic este o invitație de a face alegeri mai responsabile pentru mediul înconjurător. Campania ne provoacă să reducem consumul de plastic de unică folosință și să adoptăm obiceiuri mai sustenabile pe care să le urmăm în fiecare zi. Fiecare gest contează. Alege o sticlă reutilizabilă în locul uneia din plastic, folosește sacoșe textile la cumpărături, refuză tacâmurile de unică folosință și optează pentru produse cu mai puține ambalaje. Schimbările mici, făcute consecvent de cât mai mulți oameni, pot avea un impact real asupra naturii. Împreună putem contribui la reducerea poluării și la protejarea resurselor planetei. Pe această notă încheiem ediția de astăzi a emisiunii. De la microfon, Cristina Prisacar și din regia Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Sistemul de rezervă pentru alimentarea cu apa Chișinăului este într-o stare dezastruoasă, a avertizat ministrul mediului. Baronul comunității rome, Artur Cerare, a fost petrecut pe ultimul drum. Atacurile Statelor Unite asupra Iranului au continuat pentru a șaptea noapte la rând. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Detaliile urmează. Deși Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea debitului de deversare de 100 de metri cubi pe secundă în Nistru până la finele lunii, riscurile pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău persistă, a atenționat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Dacă nu se vor înregistra precipitații din cauza volumului insuficient de apă, deversările în Nistru ar putea fi reduse după 31 iulie. Acest lucru va aduce la scăderea nivelului Nistrului, iar pompele principale de la stația de captare care aprovizionează Chișinăul ar putea ieși din funcțiune, a declarat Hajder.
2: Stația de captare care aprovizionează cu apă practic tot municipiul Chișinău. Este una învechită, depășită de timp, în care nu s-a investit deloc, fiind construită încă în anii 60-70. Pompele principale nu funcționează la nivele scăzute de apă. Din acest motiv, a fost gândit un mecanism care, teoretic, ar trebui să rezolve această problemă. Acele pompe plutitoare care sunt parte a stației de captare, le vedem într-o stare dezastruoasă și nu știm dacă sunt funcționale. Și după cum presupunem că majoritatea sondilor din oraș sunt într-o stare dezastruoasă, la fel vedem că și această soluție de alternativă este la fel de dezastruoasă.
1: Ministrul în exercițiu al mediului estimează că reabilitarea infrastructurii strategice pentru securitatea aprovizionării cu apa întregului municipiu Chișinău nu ar costa mai mult decât una, două concerte. Gheorghe Hajder l-a acuzat de ipocrizie pe primarul Ion Ceban, care a declarat ieri că guvernul intenționat și artificial ar vrea să lase Chișinăul fără apă. Ceban a mai spus că pe Nistru nu există nicio problemă și că debitul și nivelul apei răspund instituțiile de la nivel central. Potrivit Ministerului Mediului, din cauza secetei și a lipsei prelungite de precipitații, nivelul lacului de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut sub cota minimă. În el ajunge un debit de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, în timp ce în Nistru sunt deversați 100 de metri cubi pe secundă. Mii de oameni din Republica Moldova și de peste hotare au venit astăzi la Soroca pentru a-i aduce un ultim omagiu baronului comunității romilor Artur Cerari, care a decedat la vârsta de 66 de ani. Ceremonia funerară a adunat rude, prieteni și reprezentanți ai mai multor comunități din Europa. Amănunte aflați din reportajul Angelinei Căldare.
3: Într-un ultim omagiu adus astăzi baronului, lăutarii au însoțit ceremonia cu melodii de jale. Acordurile lor au răsunat pe tot parcursul funerariilor, completând atmosfera solemnă și emoționantă. Potrivit tradiției romilor, muzica are un rol aparte la despărțire de cei plecați dintre cei vii, iar de această dată a fost un simbol al respectului și al recunoștinței pentru liderul comunității. Sicriul adus din Italia a fost portat într-un cortegiu impresionant până la cimitir. Baronul a fost înmormântat într-un cavou impunător, construit din marmură adusă tot din Italia și pregătit în ultimele zile pentru această ceremonie. Potrivit tradiției, ceremonia s-a desfășurat cu mult fast, iar participanții au venit să-și exprime respectul față de cel care, timp de ani de zile, a condus comunitatea romă din Soroca.
4: Baronul va rămâne pentru mine omul care m-a învățat omenia, omul care m-a educat să fiu omenos și omul care m-a educat să respect Republica Moldova. Niciodată n-am să uit aceste trei exemple pe care mi le-a dat domnul să-l odihnească.
5: De mucenicii baronului Vasile, Artur Cerari, în acte, este o pierdere enormă pentru comunitatea noastră.
6: A fost pentru noi o personalitate care a menținut dialogul intercultural, pentru că el a fost și liderul comunității romi și el era o personalitate care era acceptată de alte etnii și de autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale, de toate instituțiile atât care reprezintă statul și instituțiile internaționale. Practic, el a fost cel mesager care a dus cultura romă, atât în Republica Moldova și cât și la nivel internațional.
7: A fost o personalitate, pentru că practic dumnealui a contribuit foarte mult la promovarea cultural-turistică.
3: După înmormântare, familia va continua perioada de doliu, iar peste 40 de zile reprezentanții comunității rome urmează să aleagă un nou baron, care va prelua responsabilitatea de a reprezenta și conduce comunitatea.
5: După mormântare o să fie alegeri, fie candidaturi pentru a înlocui pe tăticul. Tăticul n-o să înlocuiască nimeni. Eu sper că viitorul baron o să fie tot din dinastia romilor, care poartă familia Cerari, că noi suntem baroni de 300 de ani. Noi, din ereditate, fiu în fiu, din tată în fiu.
3: Funeraliile baronului romilor au transformat astăzi Soroca într-un loc de pelerinaj pentru romi veniți din mai multe țări, marcând sfârșitul unei epoci și începutul unei noi etape pentru comunitatea pe care acesta a condus-o. Priveghiul baronului a durat 15 zile. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
1: Drone ucrainene au atacat noaptea trecută două centre logistice de mari dimensiuni ale platformei ruse de comerț online Wildberries, situate în regiunile Tambov și Moscova. Potrivit presei ruse, în urma atacurilor o persoană a murit în regiunea Moscovei, iar alte 7 și-au pierdut viața în apropiere de Tambov. În total, aproximativ 50 de persoane au fost rănite. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că depozitele Wildberries vizate în atac erau folosite pentru stocarea unor componente destinate producerii dronelor. Liderul de la Kiev a calificat operațiunea drept un răspuns la atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile ucrainene. Atacurile Statelor Unite asupra Iranului au continuat pentru a 7-a noapte la rând. Americanii spun că au lovit infrastructura militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacurile Statelor Unite asupra Iranului, începând din 27 iunie, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Iranian al Sănătății. În aceeași perioadă, peste 500 de persoane au fost rănite, iar printre cei decedați se numără 5 femei și 2 copii. Aceste date nu au putut fi verificate independent, notează Sky News. Între timp, armata americană a confirmat că alți câțiva militari ai săi au fost răniți. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Mâine va fi cer variabil. Izolat în nordul țării va ploua cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. La noapte vor fi 15-20 de grade, iar mâine ziua 26-34. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 20 iulie izolat va ploua. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat radiojurnalul. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele Dacia Buican și Politehnica UTM se întâlnesc la această oră în prologul etapei a 4-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Două ore mai târziu, Zimbru Chișinău va găzdui pe nou promovata Real Sereț. Mâine runda va continua cu alte două partide de la ora 18 pe stadionul din Orhei. Milsami va găzdui pe CSF Bălți, iar în derbiul etapei Petru Cup se va duela cu Șerif Tiraspol. Echipa Rapid Ghidighici a cucerit în premieră Cupa Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Rapidiștii au învins spectaculos în marea finală multipla campioană națională BSC Nistru Chișinău, chiar dacă au fost conduși din minutul 4 cu scorul de 2-0. Cele două echipe luptă și pentru titlul de campioană națională. După 7 etape, Nistru Chișinău este lider în clasament, FC Budește pe locul secund, iar Rapid Ghidighici este pe locul 3. Milsami a rămas fără antrenor. Alexei Savinov a demisionat din funcția de antrenor principal al clubului din Orhei. Într-un comunicat plasat pe contul de socializare a Vulturilor Roșii se arată: clubul îi exprimă recunoștința pentru munca depusă, pentru profesionalismul, responsabilitatea și implicarea demonstrată pe parcursul mandatului său. Îi mulțumim pentru energie investită în pregătirea echipei și pentru contribuția adusă clubului nostru într-o perioadă cu numeroase provocări, se arată în comunicat. Alături de Alexei Savinov și-a prezentat demisia și secundul său Ghenadie Pușca. Savinov, în vârstă de 47 de ani, a preluat clubul din Orhei la finele sezonului trecut. În primele trei etape din campionat, Milsami a obținut o remiză și a suferit două înfrângeri. De asemenea, orheienii au fost eliminați din prima rundă preliminară a Ligii Conferințelor. Echipa internațională lui moldovean Vadim Rață, FC Argeș Pitești, a debutat cu o înfrângere în noua ediție a Superligii Românești de Fotbal. Piteștenii au pierdut în etapa inaugurală pe terenul lui FCSB cu scorul de 0-2. Nici echipa lui Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, nu a avut parte de un start reușit. Formația antrenată de Marius Croitoru a condus cu 2-1 până pe final, dar ilvovenii au smuls un punct din această întâlnire când au restabilit egalitatea în minutul 88 al meciului și FC Voluntari, FC Botoșani s-a terminat 2-2. Tenismanul norvegian Casper Ruud a fost eliminat în sferturile de final ale turneului ATP de la Gstaad, Elveția. Campionul din 2021 și 2022 a fost învins în 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-2 de argentinianul Juan Manuel Cerundolo. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Mă bucur că suntem din nou împreună la sfârșit de săptămână, într-un mijloc de iulie, care ne amintește că vara a trecut deja de jumătate. Ultimele zile au adus de toate caniculă și cod galben la noi, un nou val de temperaturi extreme în sudul Europei, dar și emoțiile. Ultimul

Iubire de vară, am ascultat Crash, Alexandra Ungureanu și Glens la Radio Moldova. Noi deschidem ediția de astăzi cu un subiect care continuă să domine unele state din Europa, și anume canicula. În Italia, autoritățile au emis zilele acestea alerte roșii pentru mai multe orașe, după ce temperaturile au urcat spre 40 de grade Celsius, iar în unele zone din Sardinia sunt prognozate chiar și 45 de grade. Este al treilea val de căldură al verii, iar medicii avertizează că temperaturile extreme nu îi mai afectează doar pe vârstnici sau pe cei cu probleme de sănătate, ci pot deveni un risc pentru întreaga populație. Din fericire, la noi, mijlocul lunii iulie a adus cel puțin deocamdată temperaturi așa, ceva mai blânde, totuși vara rămâne în plină desfășurare, iar odată cu ea revin și obiceiurile specifice sezonului. Unul dintre ele este, fără îndoială, înghețata. Specialiștii spun că înghețata este și unul dintre cele mai sensibile produse alimentare în zilele caniculare, fiind un produs perisabil. Aceasta, de fapt, înghețata, trebuie păstrată permanent la temperaturi scăzute, iar dacă s-a topit și este recongelată, poate deveni un risc pentru sănătate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă să cumpărăm înghețata doar din unități autorizate, să verificăm integritatea ambalajului și termenul

de valabilitate, dar și să evităm produsele care prezintă semne de topire sau recongelare, cum sunt cristalele mari de gheață, ambalajele deformate sau consistența neuniformă. Sunt detalii care pot părea mărunte, însă în plină vară ele spun foarte multe despre siguranța produsului pe care îl avem în mână.

Revenim și continuăm cu un subiect care arată că marile competiții sportive înseamnă mult mai mult decât fotbal de câteva săptămâni. În atmosfera, suntem de fapt în atmosfera Cupei Mondiale și zic să privim competiția dintr-un unghi ceva mai puțin obișnuit. De regulă, după un meci, vorbim despre goluri, faze spectaculoase sau favoriți la trofeu. De această dată vorbim despre economie, pentru că dincolo de spectacolul de pe teren, campionatul mondial s-a dovedit a fi o afacere foarte bună pentru orașele care au găzduit meciurile. O analiză realizată de Banca Americii arată că în perioada desfășurării competiției, cheltuielile făcute de suporteri în orașele gazdă din Statele Unite au crescut cu aproximativ 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari beneficii le-au avut hotelurile, restaurantele și barurile, iar în unele orașe veniturile hotelierilor au fost cu aproape 50% mai mari decât în mod obișnuit. În plus, tarifele de cazare au crescut în medie cu peste 20%. Interesant este și comportamentul fanilor, de exemplu, rezervările de zboruri din Argentina către orașele în care urma să joace naționala lor au crescut spectaculos de la un meci la altul. Practic, mulți suporteri și-au cumpărat biletele de avion pe măsură ce echipa avansa în competiție, iar companiile aeriene au urmărit aproape în timp real rezultatele de pe teren. Așadar, un campionat mondial nu aduce câștigători doar în clasament. Pentru orașele gazdă, fiecare meci a însemnat camere ocupate, restaurante pline și mii de turiști care au lăsat bani în economia locală. Emoțiile de pe teren se apropie de final, așa cum e și firesc. Astăzi se dispută finala mică, iar mâine privirile iubitorilor de fotbal din întreaga lume vor fi îndreptate spre MetLife Stadium din New Jersey, unde vom afla cine cucerește trofeul mondial și încheie una dintre cele mai urmărite competiții sportive ale planetei.

revenim în direct aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Continuăm cu un subiect care spune multe despre felul în care se schimbă piața muncii și așteptările angajaților. Dacă până nu de mult vorbeam despre salariu, programă flexibil sau posibilitatea de a lucra de acasă, iată că în tot mai multe companii își face loc un beneficiu mai puțin obișnuit, și anume posibilitatea de a veni la birou împreună cu animalul de companie. Un studiu european realizat pe un eșantion de 16.000 de angajați arată că mai bine de jumătate dintre respondenți ar lua în calcul schimbarea locului de muncă dacă noul angajator le-ar permite acest lucru. România conduce clasamentul cu 65% dintre angajați care spun că un astfel de beneficiu le-ar putea influența alegerea unui loc de muncă. Urmează Grecia și Elveția, apoi Ungaria, la polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect ar conta în decizia lor profesională. Fenomenul începe să se vadă și în ofertele de angajare. În Marea Britanie, aproape două treimi dintre anunțurile de recrutare menționează deja că animalele de companie sunt binevenite la birou. Specialiștii spun că prezența lor poate reduce stresul și îmbunătăți relațiile dintre colegi. Dintre toate recomandările studiului, una mi s-a părut de-a dreptul inedită, și anume că fiecare patruped ar putea avea propriul CV cu informații despre temperament și comportament pentru ca integrarea în echipă să fie mai ușoară. Așadar, pentru tot mai mulți angajați, un birou primitor nu mai înseamnă doar cafea bună sau program flexibil, ci iată și posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu cel mai bun prieten, cu patru lăbuțe, iată. E 18:32. Noi revenim acum la muzică, iar imediat după continuăm să vorbim despre relația dintre oameni și animale, însă dintr-o cu totul altă perspectivă. Deschidem un dialog despre o problemă pe care o întâlnim aproape zilnic pe străzile orașului, și nu doar animalele fără stăpân și responsabilitatea pe care o avem față de ele. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: E 18:40, așa cum am promis mai devreme, ne îndreptăm atenția către un subiect care revine, din păcate, des în discuțiile despre viața orașului și animalele fără stăpân. Le întâlnim în cartiere, în parcuri sau la marginea drumurilor, însă, dincolo de imaginea pe care o vedem zi de zi, se află o problemă complexă în care se întâlnesc abandonul, lipsa sterilizării, responsabilitatea proprietarilor și măsurile pe care autoritățile reușesc sau nu să le pună în aplicare. Cât de mult s-a schimbat situația în ultimii ani, de ce sterilizarea este considerată una dintre cele mai eficiente soluții și ce poate face fiecare dintre noi pentru a contribui la diminuarea acestui fenomen, sunt întrebările pe care i le-am adresat Danielei Herța, inițiatoarea proiectului Adoptă un prieten. Pentru început, să ne spui cum arată în realitate situația animalelor fără adăpost în capitală. Dacă vorbim de o problemă în creștere sau una care cu anii se ameliorează ușor.
1: Nu știu, încerc și eu să înțeleg dacă sunt mai multe sau mai puține animale. Totuși îmi pare că schimbări majore nu sunt. Am avut o perioadă în care erau mai multe programe de sterilizare, atât a pisicilor cât și a câinilor fără adăpost, după care acestea au fost stopate și am impresia că în ultimii ani totuși avem mai multe animale, atât câini cât și pisici, pentru că nu se aplică sau nu se implementează aceste programe de sterilizare și asta duce la înmulțirea lor necontrolată și, din păcate, avem deja ceea ce avem la moment.
0: Despre asta urma să și te întreb, de unde pornește această problemă, din experiența pe care o ai, din abandon sau totuși din lipsa unor politici și intervenții eficiente?
1: De fapt, asta e interconectat. Dacă ar exista legi mai stricte și respectiv s-ar urmări implementarea lor, atunci oamenii nu ar mai abandona și s-ar gândi de 100 de ori înainte să abandoneze. La moment, abandonul este foarte mare, foarte des întâlnit, din cauza că oamenii știu că nu o să se întâmple nimic. De ce l-au scos puiuții nou-născuți de pisică sau de cățeluș și au pus într-un sac, i-au aruncat undeva la marginea drumului sau pe un traseu așa între orașe ca să nu găsească cumva drumul înapoi. Dacă oamenii ar ști că vor fi pedepsiți, vor plăti o amendă, eu cred că în primul rând s-ar gândi de mai multe ori înainte să adopte sau să cumpere un animal. Deci s-ar gândi că, uite, o să pot să am grijă, nu o să pot să am grijă, dacă n-o să pot să am grijă, o să plătesc o amendă foarte mare pentru abandon, ei bine, mai bine nici nu mă apuc. Deci eu sunt pentru faptul că oamenii, fie că adoptă, fie că doresc să cumpere animale, trebuie să fie conștient și să fie pe 15-20 de ani înainte. Și atunci, dacă ar exista aceste legi care ar funcționa, eu cred că oamenii mult mai responsabili ar avea atitudini mult mai responsabile față de asta.
0: De mai mulți ani stai în spatele inițiativei Adoptă un prieten. Din experiența pe care o ai, cât de des aleg oamenii să adopte animale de pe stradă?
1: Eu mă bucur să constat că tot mai mulți oameni aleg să adopte. Îmi pare că cumva trendul ăsta este în creștere. Noi mai avem foarte mult de lucrat la asta și e o chestie de educație, e o chestie de mentalitate care cu generațiile cred că o să schimbe și o să devină situația mai bună și mai bună. Chiar și adopțiile, mă uit, oamenii caută să adopte dintre pisicii sau câinii de rasă care au fost abandonați. Deci oricum caută să adopte pe cineva de rasă, pe cineva cumva mai deosebit, mai frumos, mai perfect, așa, estetic și vizual. Nu aleg neapărat să adopte cei care au mai mare nevoie, care poate au o mică dizabilitate, dar cred că suntem pe calea cea bună și o să fie mai bine și mai bine pe ani ce trece pe partea asta de adopție.
0: Să ne spui de ce este sterilizarea de fapt atât de importantă pentru controlul numărului de animale fără adăpost și de ce încă este evitată de mulți proprietari.
1: Eu cred că sterilizarea, de fapt, e cheia cea mai importantă. Fără sterilizare, cât de mare ar fi eforturile noastre de adopție, de, nu știu, implementarea anumitor legi de protecție animalelor, dacă nu se sterilizează masiv, niciodată nu vom putea controla și sfârși înmulțirea acestor animale fără adăpost continuă. Chiar și animalele de casă sau cu stăpân care nu sunt sterilizate, ele, toate aceste animale care dau naștere altor puiuți, ei sunt potențiale animale fără adăpost, pentru că fiecare psih care după asta ajunge în altă familie, la un moment dat poate fi abandonat afară. Și atunci trei puiuți ajung afară și sunt plus trei pisici noi abandonați fără adăpost afară, deoarece cineva nu și-a sterilizat pisica de casă, a decis ca ea să nască, să facă pui și apoi poate e responsabil, poate e responsabil a dat în adopție, dar din păcate niciodată nu pot să știi 100% ce o să fie cu asta. De ce oamenii nu sterilizează? Eu cred că sunt mai multe motive. Unul din motive este probabil și lipsa resurselor financiare. Vorbim acum poate de persoanele în etate, persoanele care trăiesc în zona rurală, care nu vor alege să achite o anumită sumă pentru sterilizare, pentru că au alte priorități și necesități. Din acest motiv e important să fie aceste programe de sterilizare organizate de către autoritățile publice locale. Un alt motiv este desigur că ignoranța, pur și simplu pentru ce să se obosească să facă un lucru corect. Și un alt motiv pentru mine destul de straniu și bizar, unii oameni motivează fii religios că Dumnezeu i-a creat ca să se mulțească, fie că gen natura așa i-a creat, că ei trebuie să se mulțească. Deci eu cred că sunt mai multe motive, dar dacă ar exista programe de sterilizare gratuită să susțină oamenii, eu cred că mai mulți ar apela la ele și ar duce animalele la sterilizare.
0: Pe final, să ne spui și ce înseamnă o implicare corectă pentru cei care vor să ajute, dar nu știu exact ce să facă pentru animalele fără adăpost.
1: Mulțumesc pentru această întrebare. Eu cred că sunt foarte, foarte multe metode în care poți să ajuți, chiar dacă nu poți să iei acasă din anumite motive. Cel mai important, cred că, ar fi să-i hrăniești afară, să le faci un loc amenajat, dar să hrănești nu cu oase și nu făcând mai mare gunoi, pentru că asta evident că provoacă nemulțumire printre vecini, alți locatari și asta provoacă mai mult ură față de acest fenomen. Deci să hrănești cu mâncărică calitativă, să le pui apă, apă caldă iarna, apă rece vara când sunt călduri foarte mari și pentru ei la fel sunt timpuri destul de complicate. Dacă ai posibilitatea să te implici un pic mai mult, poți să sterilizezi pisicii sau câinii din curtea ta, din ograda ta, din cartierul tău, care încă nu sunt sterilizați și astfel să mai oprești puțin din înmulțirea lor necontrolată. Poți să ajuți pentru persoanele care au posibilitatea, poți să ajute financiar. Sunt foarte multe grupe dedicate animalilor fără adăpost și voluntarilor și ar putea contribui financiar pentru salvarea anumitor cazuri, anumitor animale. Uneori este nevoie elementar de transport, deci de cineva care ar putea cu mașina ajuta să transporte un animal dintr-o parte în alta sau din locul aflării la veterinar. Deci sunt foarte, foarte multe metode, inclusiv este întreținerea temporară. Dacă cineva nu poate să-și asume sau nu are posibilitatea să ia, să adopte pentru totdeauna un animăluț, ar putea ajuta temporar 2, 3, 4 săptămâni până pisica sau câinele își găsește stăpânul final. Deci sunt diferite moduri. Unele sunt chiar aparent simple, dar pentru voluntari care schinui zilnic cu foarte multe probleme, un mic ajutor, o mașină care să-i ajute să meargă la veterinar, înseamnă foarte, foarte mult.
0: Daniela Herța a fost invitata interviului, cea care stă în spatele unei inițiative numite Adoptă un prieten, un proiect care promovează adopția și sterilizarea animalelor fără adăpost. Am vorbit despre realitatea acestor animale și despre ce înseamnă, dincolo de intenție, implicarea în salvarea și îngrijirea animalelor fără stăpân.

Katy Perry am ascultat la Radio Moldova. Este ora 18:55 de minute. Noi facem o pauză acum pentru știrile de la ora fixă. Imediat după revenim cu cea de-a doua oră a emisiunii Panorama de Sâmbătă. În cea de-a doua parte a emisiunii aflăm ce sunt de fapt rezidurile de pesticide și cât de îngrijorați ar trebui să fim atunci când cumpărăm fructe și legume. Vorbim apoi despre limitele pe care încearcă să le impună Marea Britanie adolescenților pe rețelele sociale și descoperim câteva gesturi pe care ar fi bine să le evităm dacă vacanța din această vară vă poartă prin Grecia, cine știe. Rămâneți cu Radio Moldova 3 Sud-Est și Ina chiar acum.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deși Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea debitului de deversare de 100 de metri cub pe secundă în Nistru până la finele lunii, riscurile pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău persistă, a atenționat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Dacă nu se vor înregistra precipitații din cauza volumului insuficient de apă, deversările în Nistru ar putea fi reduse după 31 iulie. Acest lucru va duce la scăderea nivelului Nistrului, iar pompele principale de la stația de captare, care aprovizionează Chișinăul, ar putea ieși din funcțiune, a declarat Hajder. Ministrul în exercițiu al mediului estimează că reabilitarea infrastructurii strategice pentru securitatea aprovizionării cu apă a întregului municipiu Chișinău nu ar costa mai mult decât una-două concerte. Gheorghe Hajder l-a acuzat de ipocrizie pe primarul Ion Ceban, care a declarat că guvernul, intenționat și artificial, ar vrea să lase Chișinăul fără apă. Ceban a mai spus că pe Nistru nu există nicio problemă și că de debitul și nivelul apei răspund instituțiile de la nivel central. Potrivit Ministerului Mediului, din cauza secetei și a lipsei prelungite de precipitații, nivelul lacului de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut sub cota minimă. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912, din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Reorganizarea puterii în Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului, menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Autoritățile din Haag au evacuat din motive de siguranță locuitorii din 10 de locuințe după descoperirea unui laborator clandestin de producerea drogurilor de sinteză într-un cartier rezidențial, transmite France Press. Este a doua evacuare a acelorași locatari în decurs de 24 de ore. Vineri, aproximativ 150 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele pentru ca echipe specializate să poată ridica mai multe recipiente aflate în exteriorul imobilului, care conțineau până la 750 de litri de substanțe potențial periculoase. După ce au revenit acasă, peste noapte, locuitorii au fost evacuați din nou sâmbătă pentru ca autoritățile să poată demonta instalațiile din interiorul laboratorului. Primăria din Haag a avertizat că în timpul operațiunii de îndepărtare și neutralizare a materiilor prime și a substanțelor produse în laborator, există riscul eliberării unor compuși periculoși în atmosferă. Pentru informarea populației a fost deschisă o linie telefonică specială. Ancheta a dus la arestarea altor 3 persoane după ce un prim suspect fusese reținut la fața locului. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. La noapte se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Iar acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova,

0: lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Continuăm emisiunea cu o oră în care adunăm la un loc câteva subiecte care ne însoțesc într-un fel sau altul în această perioadă a verii. Vorbim despre fructele și legumele pe care le găsim în piețe și aflăm ce înseamnă de fapt rezidurile de pesticide. Ne îndreptăm apoi atenția către adolescenți și provocările pe care le aduce lumea digitală. Iar mai târziu discutăm despre relația dintre părinți și copii și echilibrul din familie în timpul vacanței de vară inclusiv. Spre final facem două opriri în Europa, ajungem mai întâi în Grecia, unde descoperim câteva gesturi care îi pot pune în încurcătură pe turiști, iar apoi la Viena, unde vorbim despre schimbările care îi așteaptă pe cei care își planifică un city break în capitala Austriei. Până la ora 20:00 rămânem împreună aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă. De coloana sonoră a acestei ore se ocupă din regie Silvia Ilarionov. Hai să deschidem Panorama de Sâmbătă. Salut!

0: Voltage și Electric am ascultat la Radio Moldova. Noi deschidem această oră cu un subiect care ne privește pe toți, mai ales în plin sezon al fructelor și legumelor proaspete. Le cumpărăm aproape zilnic, însă puțini dintre noi se întreabă ce înseamnă de fapt reziduurile de pesticide despre care auzim atât de des și dacă acestea reprezintă un motiv real de îngrijorare. Subiectul este abordat în continuare de colega mea, Alina Chiberie.
1: Atunci când auzim cuvântul pesticide, mulți dintre noi ne gândim imediat la un pericol pentru sănătate. Specialiștii spun însă că prezența unor urme de pesticide nu înseamnă automat că un produs este nesigur. Important este ca nivelul acestora să se încadreze în limitele admise de legislație. Explicațiile vin de la Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală.
2: Rezidurile de pesticide sunt urme ale substanțelor utilizate pentru protecția culturilor agricole contra dăunătorilor sau a factorilor de mediu. Vreau să menționez că prezența lor nu înseamnă automat că produsul este nesigur pentru consumator, atât timp cât nivelurile se încadrează în limitele maxime admisibile aprobate de legislație și verificate permanent. Cel mai des reziduri de pesticide se depistează în fructe. Fructe precum mere, cireși, struguri. De asemenea, reziduri de pesticide, conform investigațiilor ANSA, se depistează frecvent și în plantele aromatice, în special în plantele aromatice din import. Ne referim în acest caz la plante precum mărarul și pătrunjel.

0: reduce semnificativ cantitatea de pesticide de pe suprafață. De asemenea, și gătirea poate reduce suplimentar unele reziduri.
1: În sezonul cald, mulți aleg să cumpere fructe și legume din piețe sau de la comercianții ambulanți. Specialiștii recomandă însă să fim atenți la proveniența produselor și să optăm pentru locuri autorizate.
0: În primul rând, ceea ce recomandăm permanent consumatorul, să evite procurarea produselor din locuri neautorizate, de la comercianți stradali, din portbagajele automobililor, din zone unde nu sunt respectate condițiile de igienă, iar vorbim de marginea carosabilor. Totdeauna recomandăm să procure fructele, legumele, produsele alimentare din magazine autorizate oficial de agenție.
1: Pentru a reduce eventualele riscuri, specialiștii recomandă să cumpărăm fructe și legume din locuri autorizate, să le spălăm bine înainte de consum și să cerem informații despre proveniența lor atunci când avem dubii. Iar dacă există suspiciuni privind siguranța unui produs, consumatorii pot solicita documente care confirmă calitatea acestuia sau pot sesiza Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Smiley, am ascultat la Radio Moldova, e 19 și 20 de minute. Noi revenim aici la panorama de sâmbătă și ne îndreptăm atenția către un subiect care stârnește tot mai multe dezbateri în întreaga lume, și anume cât timp ar trebui să petreacă adolescenții pe rețelele de socializare. Marea Britanie pregătește un nou pachet de măsuri destinat tinerilor de 16 și 17 ani. Potrivit planului, între miezul nopții și ora 6 dimineața, accesul la platforme precum Instagram, TikTok și YouTube ar urma să fie restricționat automat. În plus, autoritățile vor ca funcții precum redarea automată a videoclipurilor și reluarea sau derularea infinită a conținutului să fie dezactivate pentru utilizatorii minori. Guvernul britanic spune că obiectivul nu este interzicerea tehnologiei, ci un echilibru mai sănătos între viața online și cea offline. Oficialii susțin că măsurile îi pot ajuta pe adolescenți să doarmă mai bine, să se concentreze mai ușor la școală și să petreacă mai mult timp alături de familie și prieteni. În același timp, sunt analizate reguli care să impună pauze regulate în utilizarea platformelor și măsuri suplimentare pentru folosirea în siguranță a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială. Noile reguli urmează să fie discutate în Parlament până la sfârșitul acestui an și ar putea intra în vigoare odată cu interdicția accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, anunțată deja de autoritățile britanice. Noi în scurt timp schimbăm puțin registrul, dar rămânem în zona copiilor și a adolescenților. De această dată privim lucrurile din perspectiva familiei și vorbim despre relația dintre părinți și copii. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Așa cum am promis, să ne îndreptăm atenția spre un subiect care îi privește într-un fel sau altul pe toți părinții. Vacanța de vară schimbă ritmul obișnuit al familiei, copiii petrec mai mult timp acasă, ies din rutina școlii, iar părinții încearcă să împace programul de lucru cu nevoia celor mici de atenție, activități și timp petrecut împreună. Este o perioadă care poate apropia membrii familiei, dar care poate scoate la iveală și provocări în comunicare sau în stabilirea limitelor. Cum poate fi construită o relație sănătoasă între părinți și copii și ce rol joacă dialogul, limitele și timpul petrecut împreună, sunt subiectele pe care le-am abordat împreună cu psihologul Doina Chiosa. De ce în multe familii se vorbește despre lucruri practice, despre bani, despre școală, treburi, dar aproape niciodată nu obișnuim să vorbim despre frici, despre singurătate? Ce spune asta despre felul în care am fost educați emoțional?
2: De-a lungul timpului am învățat cumva din generație în generație să adoptăm acest stil foarte funcțional de a comunica. Adică este foarte practic, fiecare știe ce are de făcut și inclusiv se folosește ca un fel de mecanism de control și predictibilitate. Pentru că este mult mai comod de a comunica despre mâncare, știri, sarcini, deci nu ne implicăm emoțional. Să ne implicăm emoțional într-o discuție presupune că tu ai nevoie de timp să te gândești, să poți să-ți aduni cuvintele, să vorbești și este mult mai greu de fapt de a face acest tip de comunicare decât unul foarte funcțional.
1: Există familii care funcționează perfect în exterior. În interior, oamenii sunt complet deconectați emoțional. Tot la starea emoțională ajungem. Cum ajunge o familie în acest punct fără să observe?
2: Acest punct este unul foarte subtil, el se instalează cumva foarte gradual. Teoretic ne pierdem în rutină, adică nimeni nu are nimic de spus, se evită de obicei conflictele pentru a menține această iluzie cumva de pace în familie și astfel fiecare membru familiei începe să-și trăiască o viață separată de ceilalți membri, măcar că trăim, de exemplu, toți într-o casă.
1: Mulți părinți spun că fac totul pentru copii, dar totuși copiii ajung să simtă lipsă de atenție, de afecțiune. Unde se produce această ruptură?
2: Da, lipsa de atenție și afecțiune este într-adevăr o problemă, fiindcă suntem cumva și trăim într-o lume foarte aglomerată, cu foarte multe task-uri, cu job, cu foarte multe obligațiuni și totuși ruptura se produce cumva în momentul în care părintele cumva face confuzie dintre nevoile reale, emoționale ale copilului și nevoile fizice ale lui, pentru că deseori părinții proiectează foarte multe nevoi personale pe copiilor și atunci ei încearcă să suplinească niște nevoi care sunt ale lor prin prisma copiilor lor. Ar fi ok să ne punem întrebarea, au nevoie copiii noștri de asta? Sau totuși este mai mult despre altceva?
1: În aceeași ordine de idei, de multe ori părinții încearcă să le ofere copiilor lucruri pe care ei nu le-au avut, de exemplu. Unde este limita asta dintre grijă și supraprotecție?
2: Părintele poate să manifeste foarte multă prezență și experiență, adică să fie în preajma copiilor, dar să-i permită să exploreze, să testeze, să piardă, într-un cuvânt, să se frustreze, pentru că asta creează o abilitate de viață. Dar din faptul că noi petrecem puțin timp cu copiii, nu știu, nu avem aceste abilități emoționale de a fi prezenți în relația autentică cu copiii, facem așa un mecanism care se numește supraprotecție. Deci tindem să le furăm cumva din experiențele reale, prin faptul că ne facem griji supra mult pentru starea lor, nu știu, să nu se lovească, să nu cadă, să nu se streseze și așa mai departe. Deci cred că copiii au dreptul să trăiască și să capete experiențe adevărate de viață prin faptul că explorează singuri această lume.
1: Ai menționat acum despre relația autentică cu copiii noștri și nu pot să nu te întreb ce înseamnă de fapt o relație autentică între părinte și copii.
2: De fapt, nu e nicio magie aici, nimic greu. Este doar despre prezență, cum ești, cum a fost azi, ce te-a durut, prin mai multă implicare emoțională și prin prezență. Nimic deosebit, nimic complicat.
1: În Republica Moldova, foarte multe familii au învățat să trăiască la distanță. Cu părinții plecați peste hotare, apeluri video, dor acumulat, unii nici măcar n-am avut parte de aceste apeluri video. Cum schimbă această realitate ideea de familie?
2: Nu pot să nu admit și nu pot să nu spun că suferă ambele părți, deci și copiii și părinții, pentru că copiii dezvoltă un atașament nesigur, din considerentul că pe de o parte primesc foarte multe lucruri fizice, pe de altă parte le lipsește o conexiune reală, ceea ce ar însemna cuvinte, apropiere, îmbrățișări, prezență. Sunt afectați enorm de lipsa acestei experiențe reale. Pe de altă parte vreau să spun că asta s-a transformat de-a lungul timpului într-o traumă transgenerațională colectivă, adică ambii suferă și tot sistemul familial suferă din această cauză.
1: În perioadele tensionate, aglomerate, cum poate fi păstrată conexiunea dintre membrii unei familii?
2: Conexiunea autentică nu necesită ore întregi de prezență, necesită mici momente care creează această conexiune dintre membrii familiei. Asta ar însemna, nu știu, la masă fără telefoane, momente din care ne jucăm un puzzle, sunt niște chestii care unesc efectiv și creează emoție, conexiune și apartenență.
1: Pe final, dacă ar fi să ne oferi câteva recomandări simple pentru relații mai sănătoase în familie, de unde ar trebui să înceapă oamenii?
2: Recomandările sunt simple și asta ar însemna că poate trecem de la ce ai făcut la cum ești, adică cumva să schimbăm focusul de pe situație, de pe focusul pe starea emoțională, să ascultăm mai mult decât să dăm sfaturi și să nu judecăm. Cumva să evităm să spunem, vezi, ți-am spus eu, așa va fi. Cel mai ok ar fi să fim acolo pentru ei și să întrebăm cu ce putem să te ajutăm, văd că ți-e greu, sunt aici să te ajut dacă ai nevoie.
1: Despre relațiile dintre părinți și copii și comunicarea din familie, am discutat cu Doina Chiosa, psiholog.

E 19 și 40 de minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și ne îndreptăm atenția către una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor în sezonul estival și anume Grecia. Nu vorbim astăzi despre plaje sau taverne, ci despre câteva gesturi care pot spune mai mult decât ne imaginăm. Mi-a atras atenția un detaliu legat de Grecia, mai exact unele gesturi pe care noi le folosim în mod obișnuit pot fi considerate acolo lipsite de politețe sau chiar jignitoare. Cel mai cunoscut exemplu este palma deschisă, îndreptată spre fața unei persoane. La noi poate însemna un simplu stop, un salut de la distanță sau chiar cifra 5. În Grecia însă acest gest, numit mauța, este considerat unul dintre cele mai jignitoare și poate fi interpretat ca o insultă. Mai sunt și alte diferențe care îi pot lua prin surprindere pe turiști. Arătatul cu degetul spre o persoană sau chemarea cu un singur deget sunt considerate nepoliticoase, iar uneori chiar și mișcările capului pot crea confuzii. De exemplu, un gest prin care noi am înțelege un simplu nu poate fi exprimat diferit de localnici. Specialiștii în turism spun că astfel de neînțelegere apar cel mai des nu din lipsă de respect, ci din necunoașterea diferențelor culturale. De aceea, cea mai simplă recomandare este să legăm gesturile mai puțin spectaculoase și să lăsăm gesturile mai puțin spectaculoase la o parte și să mizăm pe un zâmbet, câteva cuvinte politicoase și, de ce nu, pe două expresii pe care grecii le apreciază întotdeauna: calimera, adică bună dimineața, și efaristo, adică mulțumesc. Sunt detalii mici, dar care pot face diferența dintre o simplă vacanță și experiență și o experiență în care reușim să înțelegem mai bine locul și oamenii care îl numesc acasă. Și până la urmă, câteva gesturi cunoscute, de fapt puțină atenție și câteva cuvinte spuse cu respect sunt uneori cel mai bun ghid de călătorie.

În cazul în care v-ați cam teleportat așa într-o tavernă grecească pe malul mării, hai să revenim aici la Chișinău, rămânem în zona turismului și facem un popas de această dată la Viena, unul dintre cele mai vizitate orașe europene. E bine să știți că de la 1 iulie autoritățile au majorat taxa turistică percepută pentru cazare în acest oraș. Concret, aceasta a crescut de la 3,2% la 5% din costul cazării, iar de anul viitor va ajunge la 8%. Măsura face parte dintr-un plan etapizat adoptat de autoritățile vieneze pentru finanțarea dezvoltării și promovării turismului în oraș. Taxa este achitată de turiști prin intermediul unităților de cazare și se aplică hotelurilor, pensiunilor și apartamentelor închiriate în regim turistic. Sunt exceptate doar anumite categorii de persoane, cum ar fi cei care locuiesc în aceeași unitate mai mult de 3 luni fără întrerupere. E important să spunem și că măsura nu este privită cu mare entuziasm de întreaga industrie Horeca. Reprezentanții hotelurilor și ai camerei de comerț au criticat majorarea, avertizând că aceasta ar putea face Viena mai puțin competitivă în raport cu alte destinații europene și că noile costuri riscă să fie suportate în cele din urmă de turiști. Viena nu este singurul oraș european care merge în această direcție. Tot mai multe destinații aleg să majoreze taxele turistice, argumentând că fondurile sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii, dezvoltarea serviciilor și gestionarea numărului tot mai mare de vizitatori. Așadar, turiștii vor plăti ceva mai mult, iar autoritățile speră să investească aceste fonduri în dezvoltarea turismului și a orașului. Este încă un semn că turismul european trece prin schimbări, iar bugetul unei vacanțe înseamnă astăzi mai mult decât biletul de avion și cazarea.

E 19:56 de minute. Înainte să încheiem această oră, zic să facem o scurtă oprire asupra unei date cu o semnificație aparte. În fiecare an, pe 18 iulie, este marcată Ziua Internațională Nelson Mandela, instituită de Organizația Națiunilor Unite în semn de recunoaștere pentru contribuția fostului președinte sud-african la promovarea păcii, a drepturilor omului și a reconcilierii. Poate cel mai frumos lucru legat de această zi este că nu se rezumă la ceremonii sau discursuri, ONU îi încurajează pe oameni să ofere simbolic 67 de minute din timpul lor pentru o faptă bună. Numărul nu este ales întâmplător, reprezintă cei 67 de ani pe care Nelson Mandela i-a dedicat luptei pentru dreptate și pentru comunitate. Bineînțeles, 67 de minute nu schimbă lumea, dar cu siguranță pot schimba ziua cuiva, iar uneori de aici încep cele mai importante lucruri. Cu acest gând punem punct ediției de astăzi. La ora fixă încep știrile în limba rusă aici la Radio Moldova. Urmează o ultimă zi de weekend. Vă doresc să vă bucurați de ea și să vă încărcați cu energie pentru o nouă săptămână de muncă. Ați ascultat o ediție cu Silvia Ilarionov la regie. Eu sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare. Toate bune!

0: Să zic că este mare diferență, doar sunt mai liniștit, doar din cauza faptului că nu pot fi altfel. Vederea nu-mi permite, atunci am un mod de viață mult mai activ, acum însă puțin mai liniștit. Are să zic că au fost careva schimbări, doar mai multe lecții de viață, aș putea spune.
1: Ai învățat să trăiești altfel, ai învățat să muncești, să înveți, să te adaptezi.
0: Exact. Practic am devenit, am spus la o altă emisiune, am devenit ca un copil mic, care din nou trebuie să înveți să faci primii pași, trebuie să înveți să te descurci, să... ca un copil mic, de la zero.
1: Ce te-a ajutat să nu cedezi psihic și emoțional? Pentru că de obicei oamenii asta întreabă când văd o persoană cu dizabilități, că eu dacă aș fi în locul tău, nu știu dacă aș putea trece peste aceste momente. Iată, ce te-a ajutat pe tine?
0: Am avut oameni în preajmă care m-au susținut foarte mult, în primul rând familia, după care rude, prieteni, apropiați, care foarte mult au ținut la mine și nu m-au lăsat nici de cum să cadă în deznădejde, să zic așa. Și desigur pot spune, mereu spun asta, că a fost mâna Domnului, pentru că fără el nu avea să trec atât de ușor prin toate aceste încercări.
1: Pe rețelele sociale pomenești adeseori despre credință și despre încrederea în Dumnezeu. Există un moment în care ai simțit revoltă sau nedreptate? Cum ai depășit aceste stări și ce te-a motivat să te apropii de Dumnezeu?
0: Această întrebare am primit-o acum 2 ani și de la un preot din România, starețul din mănăstire, m-a întrebat dacă nu sunt supărat pe Dumnezeu pentru cel care am devenit, dacă pot zic, pentru faptul că am pierdut vederea. Nu, ba din contra, poate putea fi și mai rău de atât. Poate nu eram acel Ștefan care îl vedeți acum atât de curajos și optimist, dacă nu era Dumnezeu, și mulțumesc pentru tot. Nu, absolut deloc. La început, de fapt, aveam întrebări, dar de ce anume eu? Însă, după care, dacă nu eu, atunci cine? Trebuie să fie cineva. Și poate așa e mai bine pentru mine, așa dori Dumnezeu, înseamnă că El știe cum e mai bine pentru noi toți. Și am stat totul în voia Lui.
1: Ai mers de mic la biserică? Te-a motivat cineva să te apropii de cele sfinte?
0: De mic copil am o atracție de biserică. Mama foarte mult crede în Dumnezeu la fel și mai merge și are regulat la biserică și de mic copil împreună cu ea a apărut această dragoste față de biserică și față de Dumnezeu. Și când am o ocazie, mereu merg.
1: Ce faci acum? Hai să spunem ascultătorilor cu ce te ocupi la moment.
0: La momentul de față sunt angajat la întreprinderea Lumintehnica. Funcția mea este marketolog, să numesc așa. De fapt, în contract scrie marketolog, șef, marketing, vânzări și achiziții, dar eu mă ocup partea și de vânzări. Practic, toate comenzile care sunt, vânzările mari parte, le gestionez eu și asta la momentul de față.
1: Ai studiat în acest domeniu?
0: Nu, nu am studiat, nu am experiență în acest domeniu. De fapt, m-a motivat foarte mult un lucru. După ce am devenit nevăzător, am făcut cursuri de masaj. După care am încercat să mă dezvolt în acest domeniu, am început să caut clienți, însă m-am întâlnit cu o discriminare foarte mare. Drept urmare, am început o activitate pe rețele de socializare pentru a sparge toate miturile despre nevăzători, pentru că foarte multe am auzit. Și de aici, da, foarte mare emoție. La început n-am avut absolut nicio experiență, nici studii în acest domeniu, însă atunci când îți dorești, eu cred că nimic nu este imposibil și... Eram activ pe contul meu personal, după care m-am văzut angajații din cadrul întreprinderii, după care l-au anunțat pe domnul director, uite, este un băiat nevăzător care, uite cum vorbește, uite istoria lui, și domnul lui de ce să mă invite la un interviu. Și probabil mi-am plăcut, nu știu, și acum sunt angajat deja peste jumătate de an.
1: De când lucrezi la această întreprindere?
0: Exact, da.
1: Să vorbim și despre studiile tale. Care a fost parcursul tău educațional până acum?
0: Am făcut 9 clase într-un gimnaziu obișnuit, ca un elev obișnuit, după care am făcut școală profesională la fel ca un elev obișnuit, după care au urmat aceste intervenții, o altă etapă în viața mea, și am încercat să-mi continui studiile, însă a fost mai complicat, practic 2 ani de zile. Am tras din greu pentru a obține, apropo, ceea ce am obținut. Chiar ieri am avut o ședință împreună cu domnul ministru, domnul Dan Perciun, pentru a discuta despre accesul la învățământ pentru mine, special pentru persoane nevăzătoare. Și vreau să anunț acum de faptul că 1 septembrie deja voi fi la liceul Seral numărul 1 din Chișinău. Liceul obișnuit o să fie creat, adaptate condiții pentru mine, cât să pot studia într-un liceu obișnuit.
1: Felicitări!
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Cum ai reușit să ajungi la o întrevedere cu domnul ministru? A fost la inițiativa ta sau...?
0: Am fost ca echipă. Eu am încercat să mă scriu liceul Seral. Au fost mai multe situații și plăcute și... În fine, după care am depus actele din nou la liceul Seral. Dumnealor

0: expedat o cerere către Ministerul Educației pentru a cere ajutor, pentru că nu am avut astfel de situații până acum. Și după care și o televiziune s-a autosezizat, dacă pot să zic așa, și a mers la domnul ministru și dumnealui a spus atunci de faptul că o să mă invite personal la o ședință pentru a discuta despre accesul la învățământ, dacă pot să zic, ce pot face pentru mine pentru a-mi acorda acest acces.
1: Și hai să spunem ascultătorilor ce poate face o instituție de învățământ pentru un student, un elev nevăzător. Ce trebuie să facă ei ca să aibă și aceste persoane acces total?
0: Comparativ acum câțiva sau câteva zeci de ani chiar este mult mai simplu pentru că tehnologia a avansat foarte mult. Nu mai sunt mașini de tapat în Braille pentru ca profesorii să fie nevoiți să studieze Braille.
1: Apropo, tu cunoști Braille?
0: Da, cunosc, însă mi-este foarte greu. De scris, scriu, să zic, ok, însă de citit este foarte greu pentru că trebuie să fii foarte bine dezvoltat simțul tactil care se dezvoltă în timp și necesită foarte multă antrenare zilnică.
1: Unde ai învățat alfabetul punctat Braille?
0: Există centrul de reabilitare în Chișinău care acordă asistență persoanelor cu deficiențe de vedere și am mers acest centru în care am fost instruit inclusiv și tipul de scris Braille și calculatorul și orientarea în spațiu, absolut orice are nevoie un nevăzător pentru a fi mai ușor în viață.
1: Să revenim la ce spuneai tu anterior, la stereotipuri și prejudecăți. Mulți oameni cred că nevăzătorii nu pot lucra, că le este greu să se obișnuiască cu tehnologiile actuale. Iată, tu ai demonstrat contrariu. Cum ai învățat să utilizezi calculatorul, cititorul de ecran care te ajută acum în procesul de muncă, în studiile tale?
0: Eu mereu spun, dacă îți observați pe rețele, nimic nu e imposibil atunci când îți dorești. Eu de la început, de când am devenit nevăzător, eu nu știam de toate posibilitățile care le avem noi, că putem folosi un telefon, un calculator sau... Nu știam absolut nimic. Însă m-am depășit, am spus că mai voi depăși maxim posibil, am rupt toate barierele posibile și oricând am auzit de o posibilitate, m-am aninat să zic de ea și când am auzit ce într-o reabilitare, am mers la el și acolo deja am studiat, să zic, baza calculatorului pentru a-l folosi și deja de unul singur și desigur cu ajutorul prietenilor nevăzători care ne-au cunoscut pe parcurs, care pot folosi calculatorul la un nivel foarte înalt, asta oferă să mă ajute și iau foarte multă răbdare în a mă instrui, pentru că necesită foarte, foarte multă răbdare, pentru că totul este din combinații de taste care le înveți pe parcurs. Este complicat, dar nu e imposibil, cum și am spus anterior.
1: Lucrând acum în domeniul marketingului și a comunicării cu clienții, cât de des utilizezi tehnologia?
0: Zilnic. Practic, tot lucrul meu depinde de tehnologie. Nu aș putea folosi telefonul dacă nu ar fi tehnologia, nu aș putea răspunde la apeluri, nu aș putea prelua comenzi, nu aș putea nota comenzi, nu aș putea aduce evidența anumitor comenzi, spre exemplu, și orice se întâmplă în cadrul întreprinderii. Practic, tot ce se întâmplă în întreprindere, doar cu ajutorul telefonului și a calculatorului, care, desigur, tehnologia îmi permite și sistemele auditive îmi permit să folosesc aceste dispozitive.
1: Ai un asistent în procesul de lucru care te ajută?
0: Nu am asistent, însă colegii sunt foarte receptivi și ne ajutăm personal unul pe altul. Chiar trebuie să le mulțumesc în acest plan, pentru că foarte multă susținere am de partea lor. Oricând este nevoie, apelez, ei sunt foarte deschiși în a mă ajuta în tot și în toate.
1: Ce înseamnă pentru tine personal independența? Să te simți o persoană independentă?
0: Independența înseamnă să mă pot deplasa de unul singur, să am un job, să mă pot întreține de unul singur, să duc o viață normală de unul singur, fără a necesita de ajutorul cuiva, practic.
1: Ai întâlnit pe parcursul anilor situații de discriminare sau de neîncredere
0: da.
1: Din partea societății?
0: Da.
1: Hai să spunem ascultătorilor la ce vârstă ți-ai pierdut total vederea.
0: Problemele de vedere la ochiul stâng au început în anul 2022, exact după ce am finisat școala profesională. De fapt, după asta am recuperat vederea cu ajutorul intervenției chirurgicale, dar a durat până în 2023, sfârșitul februarie, după care am pierdut iarăși din nou vederea, după care cu ajutorul intervențiilor chirurgicale, parcursul la 2 luni, am recuperat din nou, încetul cu încetul recuperam vederea, însă a durat la fel nume multe 2 luni și deja de sfârșitul iunie, dacă nu mă greșesc, 2023, nu mi-a avut absolut deloc. De discriminare m-am întâlnit de la început, observam o atitudine diferită față de mine. La început, când erau șanse de recuperare, cumva oamenii credeau în mine și mă vedeau încă ca omul obișnuit, să zic așa, dar când s-a aflat faptul că gata, nu voi mai vedea, am observat discriminare din partea, să zic, oamenilor din jur. Nu pot să generalizez o anumită parte din oameni, mai ales atunci când am făcut cursul de masaj, am încercat să mă angajez pe munce, să zic așa, să muncesc, să fac și eu banul meu. Am postat anunțuri, după care atunci chiar a fost cea mai mare discriminare care m-am întâlnit. Să fac o paranteză, din ce am observat eu la sat, oamenii sunt puțin mai diferit față de cei de la oraș, nu știu, sau din lipsă de experiență, sau nu s-au mai întâlnit cu persoane cu dizabilități, sau în oraș este mult mai ușor. Da, este în oraș discriminare, însă comparativ cu în localitatea mea de Baștină, chiar am avut parte de situații foarte neplăcute. Dar, din nou, cred că s-ar putea schimba ceva dacă s-ar porni de jos, de la educație din școli, copiii să fie educați, să fie instruiți, dacă s-ar face careva întâlniri, dar nu se organizează și în această cauză, cred că trebuie rezultatul, sunt oameni care chiar se tem de noi nevăzătorii, când ne văd chiar ne înconjoară.
1: Crezi că problema este mai mult la cei tineri, la copii care nu înțeleg ce înseamnă dizabilitate și adesea pot fi foarte cruzi, sau oamenii sunt atât de răuvoitori și nu vor să înțeleagă că sunt oameni diferiți, că cineva are un tip de problemă, altcineva altceva are care nu se vede, dar tot poate avea unele necesități. Tu, din partea căror persoane ai observat mai multă discriminare și prejudecăți? De la cei tineri, copii sau chiar și maturi?
0: Ok, copiii nu au o gândire atât de rațională încât să poată face diferența sau să înțeleagă anumite lucruri. Eu cred că gândirea copiilor vine în urma educației care le oferă părinții. Problema este mare parte la adulți, cred eu, pentru că ei au o gândire rațională care le permite să facă diferența între rău și bine. Și aici este problema. Copiii ar fi bine dacă din școală ar fi instruiți sau ar fi careva întâlniri ca ei să înțeleagă, de fapt, un nevăzător este om obișnuit. Da, nu vede, nu are un simț atât de dezvoltat, însă este același om, are alte simțuri foarte bine dezvoltate și e ok, același om obișnuit. De asta și zic că ar trebui să înceapă din școală tot acest lucru, dar oamenii maturi cred că ar trebui să încerce măcar să nu mai facă diferențe și să ne privească, măcar să privească spre noi și să discutăm, pentru că totul începe cu discuții.
1: Care au fost cele mai dure replici la adresa ta care te-au marcat?
0: Cum vorbești cu mine dacă nu vezi? A fost prima și cea mai dură replică. Mai ales din partea oamenilor apropiați, că primește astfel de replici, chiar este. Asta e chestia cu oamenii, cred că dacă tu nu vezi, gata, nu mai gândești. Deși nu știu de ce este această asociere, de unde vine ea, dar o mare parte de oameni gândesc în lucrul ăsta. Replici au fost foarte multe, situații foarte neplăcute, nu vreau să zic acum pentru că ar fi urât din partea mea, dar într-adevăr sunt diferite, oamenii sunt diferiți, situațiile sunt diferite.
1: La serviciu ai simțit cumva vreo nemulțumire, vreun atac la persoană?
0: Nu. Ținând cont de faptul că această întreprindere este fondată de Asociația Nevăzătorilor, în cadrul întreprinderii 90% din angajați sunt la fel persoane cu deficiențe de vedere și chiar total nevăzători, cum sunt și eu. Și oamenii din preajmă, din jur, sunt obișnuiți să vadă un nevăzător, să interacționeze și interacționând, de fapt, mai mult cu nevăzător, am înțeles că sunt aceiași oameni ca oricare alții. Și nu, este foarte bine, sunt foarte receptivi, binevoitori și nu este absolut niciun pic de discriminare din acest punct de vedere.
1: Dacă ai un mesaj pentru ascultătorii noștri, care ar fi acesta?
0: Fiți mai buni și nu vă fi frică de persoanele cu dizabilități, pentru că, să zic acum, ei nu mănâncă oameni, sunt foarte muncitori, foarte blânzi și sunt aceiași oameni, cum sunteți și voi.
1: Poate vrei să ne spui ce ai descoperit despre tine după toate aceste încercări, cum te vezi acum și cum te vedeai cu 10 ani în urmă?
0: Mă văd același om, da, oricum crescând, trecând prin toate aceste experiențe de viață, prin intervenții foarte vrei, nu vrei, te maturizezi mai repede, înțelegi mai multe lucruri. Atunci eram copil, acum, da, sunt mai matur, mai maturizat, am un job și mă văd, să zic, mai realizat, dar nu ne oprim aici, mergem înainte și cât mai sus.
1: Cum privești tu rata redusă de angajare a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova? Și hai să ne referim aici la nevăzători. Avem foarte mulți tineri cu probleme severe de vedere care au terminat și o facultate, au și masterat unii și totuși nu pot să-și găsească un serviciu. Tu te consideri un norocos că ai obținut un post de muncă?
0: Foarte norocos. Eu am apeluri și telefon și practic aproape zilnic de la persoane cu dizabilități care cer să fie angajate, însă nu putem să oferim atât locuri de muncă din cauza vânzărilor nu prea atât de mari că să ne permit să oferim mai departe locuri de muncă, dar creștem, asta este scopul nostru și pentru asta muncem. Dacă să vorbim de rata de angajare a persoanelor cu dizabilități, atunci, din nou, angajatorii practic cred că se tem de responsabilități, se tem putem să iasă din zona de confort. Din nou, pentru că eu cred că îi gândesc la fel ca și mulți alți oameni despre care am vorbit anterior, nu știu de capacitățile unui nevăzător pentru că nu au interacționat niciodată cu nevăzător și de aici trebuie de început de a-ți organiza anumite ședințe, întâlniri, întrevederi în care să se discute la o masă rotundă despre capacități, despre posibilități și ce pot face pentru nevăzător, pentru că acum practic vedem și noi la nivel național există o lipsă de mâini de lucru, să le zic așa, de muncitori și da, nevăzători ar putea ocupa într-adevăr o anumită parte date în aceste lipsuri. Însă nu știu de ce nu se dorește acest lucru, dar dacă ar privi măcar cât uși puțin către noi, eu cred că s-ar putea schimba lucrurile atât la noi cât și la angajatori.
1: Dacă peste ani ai devenit tu unul din angajatori, ce ai schimba în Republica Moldova ca să oferi mai multe șanse persoanelor cu dizabilități să obțină un post de muncă?
0: În Republica Moldova, practic, să zic așa, o afacere nu are nevoie de prea mari schimbări într-o a angaja persoane cu dizabilități. Eu m-aș dori, dacă aș avea această putere de a oferi locuri de muncă persoane cu dizabilități, aș face tot ce este posibil, tot ce stă în puteri, însă depinde de cei din jurul nostru, cum ne privesc ei, pentru că chiar sunt situații în care oamenii, chiar să vorbim strict despre lumini tehnica, atunci când află că aceste produse sunt făcute la lumini tehnica și sunt o mare parte produse de nevăzători, nu cred în calitatea acestor produse. Și de aici vine totul, pentru că puțin suferim și din cauza oamenilor care gândesc în modul ăsta. Dar eu, dacă aș avea o afacere, o întreprindere în care se pot angaja nevăzători, nu văd mare diferență, sincer, în a angaja un om obișnuit sau un nevăzător. Trebuie, da, puține condiții, într-adevăr, sunt nevoie, anumite sisteme auditive, dar nu într-atât încât să fie ceva imposibil. Doar puțin efort și puțin atenție și dorință să fie și totul e posibil foarte, foarte ușor. Mai ales că nevăzătorii, în mare parte, sunt deschiși la orice și sunt gata la orice, numai să se oferă șansă.
1: Deci iarăși avem o prejudecată greșită, precum că produsele care le realizați voi la fabrică cumva nu sunt de o calitate superioară. Exact. Dar totuși avem instituții care le preiau, care le cumpără și sunt mulțumiți de calitate, nu?
0: Sigur, da. Ok, sunt oameni care privesc în modul ăsta lucrurile, dar sunt puțini, într-adevăr. Părere de bine. Dar sunt instituții, într-adevăr, chiar și de stat și private, afaceri tip Hore, ca chiar și spitale, restaurante cu care colaborăm și sunt foarte mulțumiți de calitatea produselor noastre. Avem colaborări de ani de zile. De asemenea, avem persoane fizice care cumpără regulat de la noi, au văzut calitatea produselor, le-au testat și deja sunt clienții noștri permanenți. Stăruim să oferim o calitate premium la produsele noastre.
1: După părerea ta, care ar fi alte locuri de muncă disponibile, inclusive pentru persoanele nevăzătoare?
0: Atât în Europa, cât și să luăm ca exemplu și Rusia, există call centre care angajează persoane cu dizabilități de vedere, pentru că nevăzătorii cu ajutorul tehnologiei pot folosi calculatorul, pot telefona, pot vorbi cu oamenii și se descurcă foarte bine în acest domeniu. Într-adevăr, ar fi o soluție foarte bună pentru noi. De asemenea, fabricile de producere unde este lucru manual. Noi, Moldova, cum suntem o țară agrară, există foarte multe livezi, să zicem, ca exemplu să luăm prunele, da? Și chiar la scos acei sâmburi la prune, lucru manual care nevăzătorii îl pot face foarte ușor și la o viteză foarte mare și s-ar descurca de mine în acest domeniu, mai ales că există chiar lipsă de mâini de lucru în acest domeniu. Sunt foarte multe fabrici de producere unde necesită lucru manual. Însă, din nou, trebuie masă rotundă cu angajatorii, trebuie să dorească măcar să privească către noi și atunci cred că lucrurile puțin ori schimbe, dar este foarte greu să faci acest lucru.
1: Crezi că mergem spre bine să facă anumite mișcări în acest domeniu? Oamenii cât de cât își găsesc locuri de muncă sau totuși stagnăm la acest capitol?
0: Suntem mai mult pe stagnare, eu zice, da, puțin progresăm, dar este foarte lent ritmul în care ne mișcăm. Totul se bazează doar pe noi, nevăzătorii, cât de mult ne afișăm, cât de mult încercăm să convingem acel angajator ca el să privească spre noi și să ne ofere măcar o șansă. Dar sperăm că lucrurile pe parcurs se vor schimba și mă bucur foarte mult, apropo, că mulți nevăzători au început să se afișeze. Înainte era o rușine să iasă cu bastonul în stradă, să se afișeze prețele socializare, acum însă sunt foarte mulți, dar într-adevăr care au depășit acest moment și nu se mai limitează și au depășit această rușine.
1: După jumătate de an de activitate, de experiență de muncă, ce înseamnă pentru tine să fii util și să fii activ profesional? Cum te simți?
0: Foarte bună întrebare. Înseamnă să faci un lucru util de care au nevoie oamenii din jur, înseamnă să duci un aport pozitiv societății noastre. Asta cred.
1: Probabil există vise sau obiective noi pe care Ștefan Tofan ar vrea să le realizeze în viitor. Ascultătorii noștri sunt curioși să cunoască care sunt acestea.
0: Da, ca orice care om am și o visă, cred că visul cel mai mare este de a avea o familie și să ai o casă. Pentru asta muncesc, pentru asta mă depășesc, pentru asta rup toate barierele posibile și încerc, lupt, muncesc pentru a atinge ce se descoperi. Deci fericirea se ascunde lucruri mărunte. Poți să ai totul, dar să nu ai nimic, dacă nu ești mulțumit cu ce ai.
1: Tu cum ai învățat să fii mulțumit de ceea ce ai?
0: Am înțeles în timp acest lucru, pentru că, da, îți dorești mai mult, privești în jur. Nu înțeleg de ce oamenii sunt într-o goană după bani, după avere, într-o avea mai mult. Deși sunt foarte mulți care au totul, dar nu au nimic, nu pot fi fericiți din cauza că nu sunt mulțumiți. Asta am observat la alți oameni și am înțeles că nu e bine așa. Și până nu vezi te bucuri de lucruri mărunte, nu poți să te bucuri chiar și când ai totul.
1: Ce mesaj ai pentru tinerii care trec pentru o perioadă grea sau prin aceleași dificultăți pe care ai trecut și tu până acum? Unii dintre ei poate simt că nu mai au putere, nu mai au speranță. Care ar fi mesajul tău la adresa lor?
0: Să nu să se descurajeze niciodată. Nu există o problemă în viață care să nu poată fi rezolvată și mereu în tunelul, oricât de tunecat nu ar fi el, oricum undeva este o luminiță, este capătul acestui tunel, însă trebuie să lupți, trebuie să-ți dorești și să nu deznădăjduiești niciodată. Dumnezeu este cu noi toți, ne poartă de grijă și, cum știam anterior, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată. Nu vă fie frică să încercați, nu vă fie frică să riscați, mergeți înainte, doar înainte, nu priviți nici de cum înapoi și nu cetați.
1: Cum arată o zi obișnuită din viața lui Ștefan Tofan?
0: O zi obișnuită? Mă trezesc dimineața, micul dejun, serviciu.
1: Cum te deplasezi la serviciu? Locuiești departe de întreprinderea la care lucrezi?
0: Nu atât departe, în comuna Durlești și până pe telecentru nu este atât de mult, dar oricum nu mă deplasez de unul singur, colega care la fel locuiește în Durlești și venim mereu în doi.
1: Deci ai un însuțitor.
0: Da, exact. Și deja pe parcursul zilei serviciu, lucru, apoi acasă, din nou, o să fie obișnuit ca orice om. Ieșiri, plimbări.
1: Ce hobby-uri ai în afară de rețelele sociale?
0: La moment nu prea am timp de hobby-uri. Îmi doresc foarte mult să merg la fotbal. Există fotbal pentru nevăzători, dar nu mai apuc. Și ținând cont de faptul că de septembrie voi începe liceul serial, chiar nu cred că voi avea timp de careva hobby-uri. În timpul liber prefer să mă odihnesc, pentru că foarte mult duc lipsă de odihnă, dacă sincer.
1: Cât timp durează studiile la liceul serial?
0: 2 ani de zile, să vedem cum este cu lucrurile până atunci și după care mai revenim și mai discutăm, povestim.
1: Pot oamenii cu deficiențe de vedere să aibă șanse egale în societatea noastră?
0: Asta depinde în cea mai mare parte de cei din jurul nostru. Ce folos că noi avem studii, avem capacități de a munci, dacă cei din jurul nostru nu ne privesc așa cum ar trebui, încât noi să ne putem dezvolta. Ca exemplu, foarte mulți nevăzători activează în domeniul masajului, să zic așa, și depind de oameni, din nou. Practic, noi, oamenii, depindem unul de altul și tot se face prin oameni. Și mare parte depinde de faptul cum suntem priviți de cei din jurul nostru și cum ne acceptă ei.
1: Persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Au nevoie de oportunități, de respect și șanse reale de integrare. Iar exemple precum cel al lui Ștefan arată că atunci când societatea oferă sprijin și încredere, oamenii pot realiza lucruri extraordinare. Îți mulțumim, Ștefan Tofan, pentru sinceritate, pentru curaj și pentru mesajul pozitiv pe care l-ai adus astăzi în emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc din numele tuturor nevăzătorilor pentru faptul că ne ajutați să fim mai auziți.
1: Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Cu șanse egale. Aveți grijă de voi și nu uitați, fiecare om merită să fie văzut, ascultat și apreciat pentru ceea ce este. Rămâneți cu Radio Moldova!

Dragi ascultători, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit la o nouă ediție a emisiunii în care vom descoperi câteva dintre cele mai valoroase pagini ale muzicii sacre europene. În interpretarea Capelei Corale Moldova, dirijată de Valentin Budilevski, vom asculta creații aparținând renașterii târzii și începutului epocii baroce, o perioadă în care muzica vocală religioasă a atins un nivel artistic remarcabil, devenind una din cele mai rafinate expresii ale credinței și spiritualității.

Într-o epocă marcată de tensiuni religioase, William Byrd, unul dintre cei mai importanți compozitori ai Angliei elisabetane, organist al capelei regale și autor al unui impresionant repertoriu vocal și instrumental, a continuat să compună muzică sacră de o rară frumusețe, devenită astăzi parte esențială a patrimoniului muzical european.

Cantitul său Ave Verum, în care rugăciunea se transformă într-o meditație sonoră de mare intensitate spirituală, impresionează prin echilibrul polifonic, liniștea interioară și atmosfera de profundă devoțiune.

organist și ulterior maestru de capelă la Bazilica San Marco din Veneția, compozitorul italian Antonio Lotti, unul dintre marii maestri ai școlii venețiene, a compus opere, oratorii și numeroase lucrări religioase, remarcându-se prin expresivitatea armonică și rafinamentul scriturii corale.

Miserere, inspirată din textul Psalmului 50, este una din cele mai impresionante rugăciuni de pocăință din repertoriul sacru. Muzica alternează momente de reculegere cu pasaje de mare intensitate emoțională, redând sinceritatea și smerenia celui care caută iertarea divină.

Giovanni Maria Nanino, reprezentant de seamă al școlii romane de muzică sacră, contemporan al lui Palestrina, a fost apreciat atât ca profesor, cât și ca autor al unor motete și madrigale. Difuza est grația este un motet ofertorial pentru liturghia purificării, deși se bazează pe un text care nu este identic cu cel folosit cel mai frecvent pentru această ocazie. Muzica este luminoasă și solemnă, iar liniile vocale se împletesc într-o armonie ce transmite pace și echilibru.

Dragi ascultători, muzica sacră a Renașterii și barocului timpuriu continuă să impresioneze prin frumusețea, echilibrul și forța ei spirituală, invitându-ne la reflecție și liniște sufletească. Sunt Angela Rudenko și vă aștept și la alte întâlniri cu marile capodopere ale muzicii corale.

Vezi, dar apoișor, mă aștepți ca întotdeauna, nu-i așa? Pentru că acum înfloresc o mulțime de flori, care de care mai frumoase. M-am întrebat dacă știi vreo legendă despre flori. Bună oară, legenda bujorului? O floare roză sau roșie ca focul, cu miros foarte plăcut. Înfloriște acum în toate grădinile bunicilor. Păi uite, această floare are o legendă pe care s-ar cuveni să o știi și tu. Ci că a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Într-un sătuc trăia un flăcău pe nume Bujorel, frumos ca un soare și sfios ca o fată mare. Într-o zi îl trimite taică său în pădure la cosit vân. A cosit el toată ziua, iar seara, obosit, a hotărât să se culce într-un luminiș. Și-a așternut câteva brațe de fân mirositor și, după munca grea din ziua aceea, a adormit puștean. S-a trezit ceva mai târziu de miezul nopții, fermecat de o muzică atrăgătoare ce venea nu se știe de unde. Când a deschis ochii, Bujorel a văzut în jurul său o horă de fete, care de care mai frumoase, albe toate ca spuma laptelui, abia acoperite de niște văluri străvezii. Erau zânele pădurii ce veniră să întindă hora în poiana fermecată unde dormea flăcăul. Fiecare îi făcea semn lui Bujorel să vină să se prindă în joc, dar sficiunea îl ținea pe loc. El sta înmărmurit, simțind că se înroșește ca para focului. Degeaba le îndemnau zânele. Pe neașteptate însă, în satul vecin, cântară cocoșii. Zânele au dispărut, cântecul a amuțit, iar în mijlocul poenii, pe locul unde dormise flăcăul, a răsărit o floare de culoarea sângelui, căreia lumea i-a zis Bușor, după numele flăcăului. Așa s-au răzbunat zânele pădurii pe flăcăul care nu îndrăznise să aleagă pe niciuna dintre ele. Iată, asta e legenda. Dacă o să-ți placă și alte flori din grădina bunicii, am să-ți mai spun și altele. Acum, fuguță la culcare, că e târziu. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. O nouă etapă a programului EcoVoucher, finanțat de Uniunea Europeană, începe de astăzi și va desfășura până pe 2 august. Aproximativ 825 de gospodării vor putea primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru a procura frigiderele și mașinile de spălat eficiente energetic. Sunt eligibile gospodăriile în care locuiesc copiii minori, persoane de peste 63 de ani sau persoane cu dizabilități severe. Programul are scopul de a reduce consumul de energie în locuințe și de a înlocui electrocasnicile vechi, care consumă mai multă electricitate, menționează Centrul Național pentru Energie Durabilă. De la lansarea programului, peste 42.500 de gospodării și-au înlocuit electrocasnicile vechi cu unele mai eficiente energetic, beneficiind de finanțare de până la 70% din costul unui aparat nou. Economiile anuale de energie obținute de beneficiari depășesc 37 de milioane de lei, iar peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate pentru reciclare în cadrul programului. Aproape 1 milion de lei urmează să fie încasat suplimentar în bugetul de stat în urma unor controle efectuate de serviciul Vamal în perioada 6-17 iulie curent. În cadrul acțiunilor de control au fost identificate mai multe tipuri de încălcări ale legislației Vamale, precum aplicarea nejustificată a tratamentului tarifar favorabil, încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus de taxe Vamale, încălcarea destinației finale pentru mărfurile care au beneficiat de facilități fiscale la import. Totodată, după ce o companie s-a conformat voluntar, au fost recalculate taxele de import corespunzătoare. Astfel se vor încasa sume suplimentare la bugetul de stat. Serviciul Vamal face din nou apel către persoane fizice și companii să fie responsabile și vigilente respectând legislația fiscală și Vamală. Reamintim că dacă un operator economic anunță serviciul Vamal despre indicarea eronată a datelor în documentele Vamale, până a fi depistate de autoritatea Vamală, atunci acesta poate fi scutit de sancțiuni cu condiția achitării benevole și integrale a drepturilor de import datorate și a penalităților. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis un mesaj public vehement prin care a condamnat Statele Unite pentru încălcare repetată a memorandumului de înțelegere semnat anterior între Washington și Teheran, relatează Al Jazeera. Khamenei a condamnat încălcarea acordului, afirmând că acesta demonstrează încă o dată lipsa de valoare și invaliditatea semnăturii președintelui american Donald Trump. Declarația precizează că aroganța, expansionismul și brutalitatea sunt componente inseparabile ale caracterului american și că această experiență sumbră, marcată de crimă și rea credință, constituie o altă dovadă solidă a naturii iraționale, nedemne de încredere și josnice a Americii. Adresându-se poporului loial și mândru al Iranului, el a subliniat importanța unității și a uniunii sacre la toate nivelurile pentru a asigura demnitatea și independența țării, mai ales în fața inamicului american și înșelător. Mesajul noului lider suprem al Iranului vine în contextul în care Teheranul și-a suspendat angajamentele asumate în cadrul memorandumului de înțelegere, a declarat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe. Președintele Ungariei, Tamás Ujok, a promulgat astăzi cel de-al 17-lea amendament la legea fundamentală care prevede încetarea mandatului șefului statului în funcție în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituționale, transmite MTI. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Ujok a declarat că președintele nu are competența constituțională de a trimite amendamentele constituționale la Curtea Constituțională pentru un control de fond, astfel că nu dispune de mijloace legale pentru a contesta actualul amendament. Șeful statului a precizat că prin promulgarea legii și-a îndeplinit obligația prevăzută de legea fundamentală, după o analiză atentă a opțiunilor juridice și a propriei conștiințe. Totodată, președintele a calificat cel de-al 17-lea amendament constituțional drept un exemplu grav și rușinos de abuz de putere politică, afirmând că acesta marchează un punct de ruptură în democrația constituțională a Ungariei și provoacă răni profunde. Amendamentul a fost promovat de guvernul condus de premierul Peter Maghiar, care a argumentat că măsura este necesară pentru punerea în aplicare a reformelor constituționale. Potrivit lui, Parlamentul trebuie să aleagă un nou președinte în termen de 30 de zile. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Mâine va fi cer variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 26 și 34 de grade. La noapte vor fi 15-20. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie izolat va ploua. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

continuăm cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale. Mueve tu culo.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life. Melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

Generațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. În Vechiul Testament se vorbește despre poporul ales, care și-a păstrat neclintită credința în Dumnezeu și nu s-a lăsat ademenit de închinarea la idol. Dar Dumnezeu a spălat păcatul omenirii pornind de la păcatul originar prin Fiul Său, pe care, din dragoste nemărginită pentru om, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Astfel, poporul ales al lui Dumnezeu a devenit tot omul care a primit răscumpărarea, s-a încrezut în Dumnezeu și s-a lăsat condus pe drumul vieții de Creatorul Cerului și al Pământului. Dumnezeu este conducătorul suprem al poporului ales pe care îl duce pe calea cea dreaptă. Dar Dumnezeu a lăsat ca noi, oamenii, în orânduirea vieții noastre, să ne bucurăm și de conducători, capi ai poporului, care, prin dedicație pentru oamenii încredințați de Dumnezeu, să educe pe calea bunăstării și prosperității. Și pe cât este de urât când acești conducători uită că puterea de a conduce le este dată de la Dumnezeu, pe atât este de frumos și benefic atunci când conducătorii țin minte întotdeauna adevărul acesta și cu toată ființa lor se încred în Dumnezeu și se dedică poporului, cât este de frumos când ei sunt ceea ce trebuie să fie, deși în fruntea poporului totuși servii lui fideli care își pun toată strădania, iar uneori chiar și viața, pentru poporul încredințat de Dumnezeu. Nu vom greși cu siguranță dacă vom spune că unul dintre acești bravi iubitori de Dumnezeu, de biserică și de popor conducători a fost binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care poporul l-a numit cinstit, bun, mare și sfânt. Bun pentru faptele de milostenie, mare pentru iscusința cu care a condus țara, sfânt pentru luptele sale de apărare a întregii creștinătăți, cât și pentru numărul mare de biserici și mănăstiri pe care le-a zidit și înfrumusețat cu cele necesare pentru slava lui Dumnezeu și prosperitatea credincioșilor. Istoria ne spune că Ștefan Vodă a trăit nu pentru sine, ci pentru țara și credința întregului popor. El aducea mulțumiri și laudă lui Dumnezeu nu numai atunci când biruia, ci și atunci când era înfrânt. Voievodul a apărat credința strămoșească și, când a fost necesar, a chemat la luptă cârmuitorii creștini și ai altor țări. Atunci când mergea în lupte pentru a-și apăra țara, dar și credința în fața invadatorilor păgâni, Ștefan cel Mare întotdeauna se ruga. Viața lui de rugăciune ne este confirmată și prin cele trei icoane unite numite triptic, Mântuitorul, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, păstrate până astăzi în mănăstirea Putna, împreună cu o cruce, pe care voievodul le purta la el permanent în călătorii și mai ales în bătălii. Ștefan cel Mare și Sfânt se ruga și postea înainte de a începe lupta cu dușmanii credinței și ai neamului și după biruință, așa cum ne arată cronicarii timpului, de asemenea, postea. Ștefan cel Mare era și un domnitor milostiv. El înzestra familiei de tinere de curând căsătorite cu cele necesare unei gospodării, pământ și vite, nu uita niciodată pe vitejii luptători în atâtea războaie, arătând o deosebită purtare de grijă față de cei răniți în lupte și, ori de câte ori îi se ivea ocazia, își ierta chiar și dușmanii, care dădeau dovadă de căință pentru greșelile săvârșite. Atunci când avea o nedumerire și, în general, întreaga lui viață, mergea după povețe duhovnicești la părintele său duhovnicesc, Sfântul Daniil Sihastrul. Iubirea lui pentru Dumnezeu l-a învrednicit să-și cunoască mai dinainte ceasul morții. Iar noi vedem din exemplele marilor sfinți ai bisericii că toți dintre ei au fost învredniciți de Dumnezeu să-și cunoască dinainte ceasul morții. Cronicile vechi
Mai spun că Domnitorul a spus înainte de moarte aceste cuvinte: Doamne, numai Tu singur știi ce a fost în inima mea. Nici ceresurile cele înșelătoare, nici focul vârstei tinerești n-au putut a mă sminti, ci am întărit pe piatra care este însuși Hristos, pe a cărui cruce, de-a pururi îmbrățișată la piept ținând, viața mea am închinat-o nesmintită prin trânsa la Părintele Veacurilor, prin care pe toți vrăjmașii am gonit și înfrânt. La 2 iulie și 15 iulie pe stil vechi, 1504, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a plecat la cele veșnice. Iar această zi a fost rânduită ca zi de pomenire a Sfântului, atunci când, la 20 iunie 1992, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, voievodul Ștefan cel Mare a fost trecut în rândul Sfinților. Astfel, la 15 iulie îl sărbătorim pe binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, un prilej oportun pentru a invoca personalitatea Sfântului, sărbătorit deosebit și la noi, lucru pe care îl vom face în emisiunea noastră împreună cu invitatul de astăzi. Cuvintele credinței. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este Preasfințitul Ioan, episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove. Preasfinția voastră, iată că printre multiplele merite atribuite binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cel mai de seamă este probabil acela că a apărat credința creștină, de aceea și acatistul care este închinat îl numește apărător al creștinătății, cel cinstit cu numele de atlet al credinței creștine. Ne este greu să ne închipuim ce ar fi fost această palmă de pământ dacă Sfântul Ștefan nu ar fi apărat cu sabia în mână și cu crucea în suflet această parte a lumii unde locuim și noi. Biserica îl sărbătorește la 2-15 iulie pe Sfântul Ștefan cel Mare. Ce trebuie să învățăm mai ales din exemplul Sfântului binecredincios voievod Ștefan cel Mare și Sfânt?
1: În fiecare an, la data de 15 iulie, îl celebrăm în rugăciunile noastre în biserici, dar și prin diverse manifestări cultural-artistice pe binecredinciosul nostru voievod Sfântul Ștefan cel Mare. Poporul nostru îl cinstește supranumindu-l bun, mare și sfânt. Și aceste calități i-au fost atribuite pentru că binecredinciosul voievod nu a fost doar un conducător de țară, ci a fost și un părinte al întregului popor. Pentru că atunci când a venit el în câmpia dreptății, direptății, la data de 12 aprilie a anului 1457, acolo fiind prezent și mitropolitul teoctist și arhimandriții și sfetnicii și el întrebând de popor dacă ei doresc ca el să devină conducător, toți în unison au vociferat într-o mulți ani să ne fie conducător mărite domnitor. Poporul l-a iubit pe binecredinciosul voievod pentru că a fost un conducător plin de dreptate. Iar această dreptate în calitatea ei de conducător a izvorât din marea sa credință. Pentru că de mic copil a iubit foarte mult țara și neamul, a iubit pe Hristos, pentru că el s-a născut în familia binecredinciosului voievod Bogdan al II-lea și a Mariei Oltea, oameni temători și iubitori de Dumnezeu. Și el, orice acțiune, fie că ostășească, fie că de ordin conducător, a făcut-o cu multă frică de Dumnezeu și cu mult sfat de la duhovnicul său Daniel Sihastru. Astfel și noi cei de astăzi învățăm de la Măritul Domnitor că trebuie să fim și drepți și credincioși și buni și plini de milă și evlavie, așa cum a fost Ștefan cel Mare. Din prun.

0: În același context, preasfinția voastră, tot acatistul Sfântului Ștefan cel Mare, îl numește cel care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul său. Probabil că de aici a venit și marea evlavie pe care binecredinciosul voievod a căpătat-o în rândul oamenilor. Ați menționat și preasfinția voastră acest lucru. Ca și în cazul altor sfinți, el a fost proclamat mai întâi de popor sfânt, care l-a numit și sfânt și mare și cinstit și bun. Astăzi, când în general în lume nemulțumirea față de conducătorii politici crește tot mai mult, cum credeți, în ce măsură Ștefan, care se pare că vine din trecut, dar totuși este atât de actual și atât de cinstit astăzi, ar putea fi un exemplu pentru conducători, atât pentru cei politici, inclusiv pentru cei cărora în diverse împrejurări la locurile de muncă li s-a încredințat să conducă un colectiv mai mare sau mai mic de oameni?
1: Sfântul binecredincios voievod Ștefan cel Mare este atât de actual, nu putem privi la el doar ca la un personaj istoric, întrucât la data de 20 iunie anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea binecredinciosului voievod. Astfel încât, la data de 2 iulie a acelui an, mulțime de arhirei și înalt preasfințitul nostru părinte și mitropolit Vladimir, la acea vreme a participat la slujba de canonizare a voievodului Moldovei la Sfânta Mănăstire Putna. Iar mai apoi, întorcându-se la Chișinău, la data de 15 iulie, când îl sărbătorim aici, acasă, pe voievod, conducerea țării, înalt preasfințitul părinte și mitropolit Vladimir, mulți conducători de diverse ranguri au participat la o liturghie solemnă în preajma monumentului voievodului din centrul capitalei. Noi îl avem ca un mare ocrotitor ceresc deja pe Sfântul Binecredincios Voievod. Noi zilnic ne rugăm Sfântului Ștefan cel Mare, de aceea el este printre noi, el ne veghează de acolo din ceruri și este același purtător de grijă și astăzi ca și acum mai bine de 5 secole. Este un exemplu pentru noi toți, pentru că Sfântul Ștefan cel Mare l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima sa, cu toată tăria sa și a iubit poporul. Da, el a fost un conducător drept, dar atunci când primea sfaturile duhovnicului său, Sfântului Daniel Sihastru, pentru că și duhovnicul său este cinstit ca și sfânt, el se umplea de milă, se umplea de bunătate, de milostivire și avea grijă de toți oamenii care erau în supunerea sa. De aceea considerăm că și noi, cei de astăzi, trebuie să ținem cont de faptul că am avut un conducător și îl avem în continuare ca și sfânt și rugător pe Sfântul Ștefan cel Mare și trebuie să ne alimentăm din credința sa, din viața sa curată și în continuare să manifestăm evlavie și să-l considerăm ca un reper nu doar național, ci cu precădere spiritual, cultural.

0: Iubirea de biserica strămoșească și țara au fost alte câteva calități ale voievodului. Știți, astăzi când tot mai mulți oameni spun că nouă pentru ce iubi această țară în care locuiesc, o părăsesc în grabă și când foarte mulți oameni își permit chiar să vină cu unele atacuri la adresa bisericii, nu doar ca instituție, ci atentând cumva chiar și la valorile noastre creștine, care sunt în același timp și valorile noastre strămoșești, pentru că suntem un popor care, odată cu formarea noastră, am fost creștini, deci un popor care ne-am născut creștini. Cum am putea reanima această stare, de fapt, pentru a avea oameni iubitori de țară și iubitori de biserică, așa cum a fost Sfântul Voievod Ștefan cel Mare?
1: Eu consider că un exemplu mai concludent și mai elocvent decât cel al Domnitorului nici că poate exista. Cei care astăzi lovesc în biserica noastră ortodoxă în plan doctrinar, zicând că este o pseudo-instituție sacră, în special cei care vin din cadrul altor denominațiuni, încercând să ne învețe pe noi cum să credem în Dumnezeu, este o abatere gravă. Pentru că noi îl avem pe Ștefan cel Mare, care ne-a învățat cum să credem în Dumnezeu. Iar sfintele locașuri de închinare, mănăstiri și biserici, sunt acele diademe ale dragostei Domnitorului, lăsate nouă moștenire, lăsate posterității. Cred că astăzi trebuie să valorificăm mai mult ceea ce Domnitorul ne-a lăsat. Dacă cineva încumită să zică că acest pământ strămoșesc nu este îmbibat de ortodoxie, atunci să meargă către mănăstirea Putna și să-l întrebe pe Domnitor ce avem a face astăzi. Ori dragostea față de valorile spirituale, față de binecredinciosul nostru voievod, se arată și prin locașurile care astăzi îi poartă numele, astfel la mănăstirea Sfintelor Femei Mironosițe Marta și Maria de la Hagi Muscăușeni. Avem o frumoasă biserică lucrată în lemn, oferită în dar acestui așezământ monastic de către mănăstirea Putna, obște acestei sfinte mănăstiri. În cadrul episcopiei de Ungheni și Nisporeni, condusă de preasfințitul episcop Petru, avem o mănăstire de maici în cinstea Sfântului Ștefan cel Mare în orașul Nisporeni. De altfel, este prima mănăstire din țara noastră închinată Sfântului Ștefan cel Mare. Să avem rațiunea sănătoasă de a-l cinsti pe voievod, iar prin prisma persoanei sale să ne cinstim valorile noastre strămoșești. În fiecare an către ziua de pomenire a Domnitorului sunt îndemnați și preoții din cuprinsul episcopiilor ca în această zi de 15 iulie să-l cinstească pe Domnitorul nostru. Iar după liturghia din Catedrala Metropolitană, Metropolitul Țării, însoțit de către arhirei uneori, preoți și credincioși se îndreaptă către monumentul Domnitorului din inima capitalei, acest simbol național, unde au loc depuneri de flori și program cultural-artistic. De asemenea, în toată țara sunt desfășurate ample activități culturale dedicate zilei de pomenire a voievodului. În protopopiatul Criuleni și Dubăsar deja sunt trecuți de a 10-a ediție a unui frumos festival consacrat Sfântului Ștefan cel Mare. În acest sens, să ne ajute Dumnezeu ca, participând la aceste manifestări cu caracter liturgico-bisericesc și cultural-artistic, să ne consolidăm credința noastră în mărturisirea lui Dumnezeu celui adevărat și să-l avem pe Sfântul Ștefan cel Mare ca și reper spiritual, național, cultural, să-l avem ca și conducător al nostru în continuare.
0: Preasfinția voastră, simt să vă mulțumesc pentru această discuție și fie ca Sfântul Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare să ne fie îndrumător prin toate calitățile pe care le-am amintit în cadrul discuției noastre de astăzi.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu.
0: Vă mulțumim.

cronicile timpului ne mărturisesc că, la plecarea lui în veșnicie, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt a fost plâns de întreg poporul. Atâta jale erau de plângeau toți ca după un părinte al său, căci cunoșteau toți că s-au păgubit de mult bine și multă apărătură. A fost plâns de întreg poporul și de tot pământul Moldovei, cum se spune și azi în cântarea populară. Plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne și norodul un hohot plânge, cui ne lași pe noi, stăpâne? Această cântare, cunoscută și până astăzi cu denumirea de Când era să moară Ștefan, veacuri la rând a fost cântată de poporul nostru, evocând durerea cu care s-a despărțit de marele său conducător. Să o ascultăm în continuare în interpretarea corului Mănăstirii Noul Neamț din Chițcani.

La mormântul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt de la Mănăstirea Putna, de la plecarea lui și până astăzi, pe parcursul a secole, străjuiește o candelă permanent aprinsă, ca semn al cinstirii lui deosebite, dar și ca simbol că atâta timp cât candela este aprinsă, noi vom păstra nestrămutat testamentul lăsat de Sfântul Voievod de a păzi acest pământ, că atâta timp cât candela va arde, noi vom avea în persoana Sfântului Ștefan un necontenit rugător la Dumnezeu pentru poporul său, pe care l-a condus cu atâta har, dăruire, dragoste și înțelepciune. Iar atâta timp cât îl vom avea pe Ștefan ca apărător, îi vom cânta anacatiste și condace, neînfricat apărător al dreptei credințe, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, binecredinciosule voievod Ștefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun și sfânt și te-a cinstit. Drept aceea, noi pururea te avem întăritor credinței noastre ortodoxe și al țării ocrotitor, prin rugăciunile tale, cele către Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Premieră medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadsorpție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă cu infecție intraabdominală severă și peritonită. O patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Introducerea acestei tehnologii în practica medicală reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatorii severe. Această premieră demonstrează că medicina din Republica Moldova poate integra cu succes proceduri utilizate în marile centre medicale internaționale, anunță instituția medicală. În comunicat se mai precizează că această realizare reconfirmă angajamentul Spitalului Gheorghe Palade de a investi în tehnologii moderne și în implementarea terapiilor bazate pe dovezi științifice, pentru a oferi pacienților cele mai eficiente soluții terapeutice disponibile. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poartă haine legere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și mâine, cu temperaturi de maxim 34 de grade în zonele din sudul țării. Doi militari americani au fost uciși în Iordania, fiind pentru prima dată de la cea mai recentă escaladare a conflictului cu Iranul, când membrii ai armatei Statelor Unite își pierd viața, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite, relatează France Press. Potrivit CENTCOM, alți patru militari americani evacuați la spitale din Iordania au fost externați, iar personalul care a suferit răni ușoare și a reluat activitatea. Din respect pentru familii, identitatea militarilor decedați nu va fi făcută publică înainte ca rudele apropiate să fie notificate oficial, a precizat Comandamentul american. Cea mai importantă bază militară americană din Iordania este situată la circa 100 de kilometri nord-est de Amman. Statele Unite au bombardat Iranul pentru a șaptea noapte consecutivă, noaptea trecută, iar Teheranul a ripostat din nou lovind ținte din Iordania, Kuwait și Bahrain și amenințând că va trece la ofensivă totală. Guvernul iranian a anunțat astăzi că acordul cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin memorandumul de înțelegere semnat de președinții celor două țări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităților. Echipele de salvare s-au mobilizat de urgență astăzi pentru a găsi supraviețuitori în urma alunecării masive de teren în orașul Chongqing, situat în sud-vestul Chinei. În urma dezastrului, blocuri întregi au fost înghițite de pământ, peste 1000 de oameni au fost evacuați, 8 cetățeni au murit și alți 34 au fost dați dispăruți. Alunecarea de teren a cuprins în jur de 18.000 de metri cubi de roci, dar și resturi. Cea mai mare rocă măsura 3.000 de metri cubi, potrivit declarațiilor date de șeful Departamentului de Planificare și Resurse Naturale din regiunea Peng Shui, citează Associated Press. Operațiunile de salvare se desfășoară de o parte și de alta a bolovanelor uriași, iar ulterior echipele trebuie să cerceteze sub aceștia. Există un risc mare în cazul în care bolovanii devin instabili și alunecă. Odată ce căutarea în zonele înconjurătoare va fi finalizată, echipele vor fora în bolovani și vor umple găurile cu exploziv pentru a-i sparge. Ploile persistente au lovit orașul Peng Shui de vineri seară și până astăzi dimineață, iar vremea instabilă a îngreunat operațiunile de salvare. Abia după ce ploile s-au potorit, salvatorii au putut interveni pentru inspecții la sol ale clădirilor prăbușite, precum și în zonele de pe malul râului. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni din sudul țării 34 de grade. Mâine va fi cer variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. La noapte vor fi între 15 și 20 de grade, iar mâine ziua se vor înregistra între 26 și 34. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 20 iulie izolat va ploua, iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Teatru la microfon.
0: Vidma. Dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Anton Pavlovici Cehov, Rusia.

Era seară târzie. Dascălul Saveli Dichin, culcat pe un pat mare în căsuța lui din ograda bisericii, nu putea țipi. Cu toate că avea obiceiul să doarmă odată cu găinele. Lângă fereastră ședea pe un taburet dăscălița Raisa Nilovna. Ea cosea niște saci din veretcă. Terminând un sac, l-a aruncat în lături și și-a țintit ochii împânginiți asupra ferestrei.

0: știu eu. Toate le știu. Hai, culcă-te. Auzi, or nu?
1: Ia.
0: Ce-i?
1: Nimic. Mi-a părut că se aude clinchi de clopoțel. Auzi?
0: Poșta. Trece poșta.
1: Doamne, ce le mai trăsnește oamenilor să umple pe o vreme ca asta?
0: Slujba. Vrei, nu vrei, drumul nu așteaptă. Ha? S-a dus mai departe. Nu, nu se aude. Ba se aude. Nu, nu, nu, nu se aude. Da, poșta se învârte în loc. Auzi? Poșta se învârte. Nu, nu înțeleg. Toate le știu, mâncate-ar pământul.
1: Ce știi?
0: Știu că toate de tine spuse la cale, împelițat-o. De tine, mâncate-ar pământul. Și vii forluistă și poșta abătută din drum. Se cunoaște el lucrul tău.
1: Ți-au intrat gărgăuni în cap, prostule. Mai bine ți-ai cătat de somn.
0: De mult simt eu că șade necurat în tine. De cum m-am măsurat, din prima zi am luat seama că ai în tine sânge de vidmă. Oh,
1: da, fă-ți cruce, tontule.
0: Vidmă, vidmă rămâne. Mi fi tu nevastă și de neam duhovnicesc îi fi, dar eu și la spovedanie o-i spune cine ești. Îndură-te, Doamne, și de mine, păcătosul. Anul trecut de sfântul proroc Daniel s-a strânit visco. Și ce crezi? A venit meșterul acela să se încălzească. Pe urmă de sfântul Alexie au năboit apele râului și l-a adus dracul pe uriatnic. Toată noaptea a trâncănit cu tine blestematul. Dar când a ieșit dimineața și când m-am uitat la el, în jurul ochilor numai cearcă ne avea, dar obrajii îi se scofâlciseră de istovit ce era. Dar l-a ispas. De două ori a dat furtuna și de două ori a intrat să mâie vânătorul. A văzut totul, arde la focul.
1: Ba, n-ai mai văzut nimic.
0: Ei, ba.
1: Of, da.
0: Acum e aceeași poveste. Nu degeaba de târcoale pe aici poșta. Să mă scui pe noi dacă nu pe tine te caută. Știe Scaraoțchi socotele, bun ajutor ții. Am vârtit-o cât am vârtit-o și tot aici aduce. Eu știu, eu mă totul. De mine n-ai să ascunzi nimic, vița dracului. Cum a prins a viscoli, ți-am și înțeles gândurile. Ce?
1: că neghios mai ești. Adică tu ți închipui că nevoia asta de afară o fac eu? Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie.
0: Râzi, râzi. Tu ori altcineva o faci, nu știu, dar eu una bag de seamă, cum se-mi fierpântă sângele în tine. Afară vrebuiește, dar cum se strică vremea? Numai decât îl aduce naiba pe cineva. Și așa de fiecare dată, vreau să zic, tu le faci pe toate. Da, dacă ești de bună seamă om și nu vinde, mă, de ce nu te-ai gândit că și meșterul și vânătorul și pisarul nu erau decât dracul cu chip de om?
1: Saveli,
0: de ce nu te-ai gândit măcar odată?
1: Doamne sfinte, da prost mai ești, Saveli.
0: Ce?
1: Când trăia tătucuța, umblau la dânsul fel de fel de oameni să se lecuiască de fricuri. Mai în toată ziua veneau și nimeni nu le spunea că s-o cigăltoacă. Și dacă se întâmplă odată pe an să vremuiască afară, și dă la casa noastră vreun suflet de om să se încălzească.
0: Păi...
1: Tu, prostule, te minunezi. Și îți vine în minte Dumnezeu, știi ce trăsnai?
0: Păi, dacă ar veni vreun bătrân, vreun boșorog, dar ia ca toți tineri să nimeresc, să mâie. De ce? Și te-ar intra să se încălzească, dar așa... își fac de cap. Nu! Făptură măvicleană ca voi, muierile, nu se mai află pe pământ. Minte adevărată, voi nu-i nici cât negru sub unghii, mai puțină decât într-un cap de graur, de viclenie diavolească. Trăiește-ne, maică, trăiește. Sună poșta. Nici nu începuse bine viscolul și eu îl știam de acum gândurile. Iar îmbli cu vrăjile.
1: Dar ce te-a legat de capul meu, blestematule?
0: De atât m-am legat, că dacă la noapte nu te ducă sfântul, s-a întâmplat ceva. Apoi ascultă, dacă s-a întâmplat ceva,

0: Dați-ne drumul să ne încălzim! Ei! Este cineva în casă!
1: Să vini!
2: Ce?
0: Fiți atât de buni! Ne-am rătăcit din drum!
1: Da, cine sunteți?
3: Osta!
2: Nu degeaba ai vrăjit! Așa este! Am avut dreptate! Apoi, las cam să-ți arăt.
3: Și coletele se le duc.
0: Dar păi când ai să le lași acolo? Eh, viață de câine. Mai n-am dat tortul popii. Nici prin cap nu trece cum am fi scos-o la capăt dacă nu vedeam lumina la fereastra voastră. Și când naiba s-au sfârșit toate acestea? Și măcar unde am rătăcit?
1: La dealul Guliaevski. Pe moșie generalului Kalinovski.
2: Auzi? Stepan. Am nimerit la dealul Guliaevski.
3: Da. Cam de părtișor.
1: Poate doriți un ceai?
2: Dar de unde să mai bei și ceai? Încălzim-ne-ți el să o luăm din loc mai departe, altfel întârziem la Trian. Să fiți numai atât de buni și să ne arătați drumul. Da. Dar voi cine sunteți?
1: Noi? De aici, localnici. Slujim la biserică. Suntem din neam duhovnicesc. Este bărbatul meu, Savili. Savili. Savili, scoală-te și dă bună seara oamenilor. Înainte biserica avea parohie, dar acum de un an și jumătate s-a desfințat. Când trăia din partea locului boierii și oamenii erau mai mulți, avea roșii parohia, da? Acum gândiți-vă și dumneavoastră. Din ce ar putea trăi slujitorii biserici dacă până la cel mai apropiat țar de aici, Marcovca, sunt vreo 5 verste. Da. Așa că... Savilii fără loc. A rămas căte de biserică. De s-ar fi dus Savili la soția generalului și ar fi rugat-o să-i dea bilețe la preasfințitul, ar fi căpătat un loc bun. Dar el nu se duce, fiindcă e leneș și tare se mai teme de oare.
2: Da.
1: Dar ce n-ai zice, suntem din neam duhovnicesc.
2: Și din ce trăiți?
1: Da, păi, biserica are și funețe și grădini. Numai că prea cu puțin alegem. Părintele Nicodim Hulp a avut deși slujbă face aici din paște în paște, dar de luat, e aproape totul. N-are cine pune un cuvânt bun pentru noi.
4: Spui minciuni! Părintele Nicodim e omul lui Dumnezeu și cu suflet curat, și dacă ia, apoi după lege, ia.
2: Menios bărbat ai. Și ești de mult măritată.
1: L-a lăsat secolul. Am pornit pe-al patrulea an. Înainte de ascăl aici era tăicuța.

0: a simțit că-i vine ceasul, că locul să-mi rămâie mie, a plecat la consistoriu și a cerut să mi se trimită un dascăl neînsurat. E, și m-am măritat.
1: Vă să zic că, mătăluță, ai prins doi iepuri deodată, ai? Și loc ai căpătat și nevastă ți-ai luat. Eh, viață de câine. Nici dușmanului nu i-aș dori așa ceva. Ia să ne mai dezmorțim osișoarele. O lecuță la sobă. Eh, viață.

0: Ei, ce-ai colmat ochii?
1: Dar ce-i treaba ta? Vezi-ți de somn.
0: Ei, nu te ochii.
1: Ce te-a apucat de la acoperi cu Batista?
0: Să nu-i bată lumina în ochi.
1: Mai bine îi stinge lumina.
0: Nu-i asta viclenie diavolească, a? Ei, se află vreo făptură mai șiriată decât muierea.
1: Satana furisită ce ești tu. Așteaptă. Într-adinsam să mă uit la dânsul.
0: Păi, dacă eu, satana furisit și duh necurat, atunci ei n-au ce dormi aici. Ei se află la slujbă. Dacă duci poșta, apoi du-o, dar nu dormi. Ei! Auzi? Măi, surgiule, cum îți mai zice și ție, scoală? Scoală. Am vrut să mă petrec. Scoală, n-ai ce dormi dacă duci poșta. Ei, domnia voastră.
2: Ce
0: este? Spuneați că vă grăbiți. Hai, că-i vremea. Haioase aici să nu-mi trageți. Poșta, de atâta e poștă ca să ajungă la vreme. Auzi, eu merg să vă petrec.
1: Unde să te pornești pe o vreme ca asta? Vedeți-vă mai bine de somn. Dormiți sănătoși.
0: Da poșta? Cine să ducă poșta? Tu ai să o duci? Tu?
3: Vreo 5 minute mai putem dormi.
2: Totul am întârziat.
3: Tu, Stepan, du-te și-n hamă că ai.
0: Da.
4: Poate mă ajunge la vreme. Te pomenești că avem noroc și întârzii trenul. Hai să vedeți mi-a ajutat.
0: Hai.
1: Poate beți un ceai înainte de drum.
5: Eu n-am nimic împotrivă, dar vezi că ei de acum sunt gata de plecare. Oricum am întârziat.
1: Poate totuși rămâneți. Poate beți un ceai?
4: Unde le pui? Unde le pui mâinile? Unde mai dea curmezișul? Și mai dea curmezișul? Lasă calul, cum dea curmezișul?
1: Poate rămâneți. Poate rămâneți că tare mai viscolește.
4: Ei, cum le pui? Dea curmezișul? Am spus.
5: Tu-i gata.
0: Ia? Ce?
5: Stepan. Plecăm, Stepan.

0: când peste vreo două ceasuri Savili se întoarse ostenit și plin de omăt, Dăscălița stătea culcată în așternut. Ochii îi erau închiși, dar după tremurul și zvâcniturile feței, el își dădu seama că nu doarme. În drum spre casă se jură să o lase în pace până a doua zi, dar nu răbdă inima.
1: Zădarnice ți-au fost vrăjile. A plecat. Zic, zădarnice ți-au fost vrăjile. A plecat. Dă ia ca mâine. Eu-i povesti părinte lui Nicodim ce fel de nevastă-mi ești tu.
2: Zi, Bogdă proste, că ai unde te-a ciua. Ce fel de nevastă să-s eu, crăboară-i să crăpi. Ia te uite cum s-a legat de capul meu, tontul, Doamne, iartă-mă.
1: Dorme, dorme.
2: Nenorocită de mine. Dacă nu m-aș fi încurcat cu tine, îmi luam de bărbat un negustor, un om de omenie. Să nu-mi fie și tu în care îmi iubeam și azi bărbatul. Și cum de nu te-a troienit omătul? Cum de m-ai înghețat în drum,
1: Ierod? Scârboasă! Vid-mă!
2: Oh.

În cele din urmă a oftat adânc și s-a liniștit. La fereastră continua să bântuie viscolul. În cuptor, în hor, după geam, parcă se tânguia cineva. Dar lui Savelii se părea că tânguirea răsună înăuntru lui. În această seară, încă o dată se convinsese. Bănuielile lui se adeveriră. Nu se mai îndoia că nevastă sa, cu ajutorul necuratului, face ce vrea cuvântul și troicele poștei. Dar când într-un târziu i-a auzit răsuflarea liberă, se simți atras de ceafa ei albă, apucă gâța ei groasă s-o deie la o parte. Dar femeia îl izbi cu cotul în nas așa de tare că văzu stele verzi

0: Ați ascultat spectacolul Vidma, dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Anton Pavlovici Cehov. Distribuția a fost următoarea: Găchin, Eugeniu Ureche; Descălița, Viorica Chircă; Poștașul, Efim Lazarev; Surugiul, Nicolae Darie. De la autor, Victor Ciutac. Regie artistică, Nicolae Scorpan. Regie de studio, Galina Hâncu. Producție Radio Moldova, 1986.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: somnul de la ora 6. Împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din țară de la 1 septembrie. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, la finalul primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea absolvenților în școli. Astfel, Ministerul Educației va contacta absolvenții care nu au participat încă la concursul de repartizare pentru a informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să se alăture procesului. Cei care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să angajeze noi cadre didactice, chiar și pe parcursul lunii octombrie. Dan Perciun a mai precizat că în acest an indemnizațiile unice de angajare pentru tinerii pedagogi au fost majorate, ajungând până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este oferit absolvenților care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatica, dar și limba română în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi decât româna. Indemnizațiile sunt destinate tinerilor profesori care aleg să activeze în școli din afara municipiilor Chișinău și Vâlzi. Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind securitatea alimentară și nutriție arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate care să asigure necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, potrivit Newsro. Costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme. Din acest motiv, aproape o treime din populația lumii nu își permite să mănânce sănătos. Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase. Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1902 din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să ascultați fragmente din opera Italianca în Alger de Gioachino Rossini.

Ați audat un fragment din uvertura operei comice în două acte, Italiaca în Alger, scrisă de Gioachino Rossini, pe un libret de Angelo Anelli. Premiera a avut loc la 22 mai 1813 la Teatro San Benedetto din Veneția, iar succesul lucrării a demonstrat talentul excepțional al unui compozitor aflat la începutul carierei. Rossini avea doar 21 de ani când a scris această operă. El însuși afirma că a compus-o în numai 18 zile, deși unii muzicologi susțin că procesul ar fi durat 27 de zile. Indiferent de durata reală, rezultatul este o capodoperă a genului comic, remarcabilă prin ritmul alert, melodiile inspirate și umorul său savuros. Acțiunea prezintă, într-o manieră comică și plină de situații neașteptate, povestea Izabelei, o tânără italiancă inteligentă și curajoasă, care ajunge în Alger în căutarea iubitului său, Lindoro. Acolo trebuie să înfrunte capriciile lui Mustafa, beiul Algerului, care dorește să o cucerească. Prin istețime, umor și ingeniozitate, Izabela reușește să-i încurce toate planurile, transformând povestea într-o succesiune de întâmplări amuzante și pline de dinamism. Sună cavatina lui Lindoro din actul 1, Languir per una bella.

0: Actul 1. Deiul Algerului, Mustafa, s-a săturat de soția sa, Elvira, și își dorește o italiancă despre care crede că este mai fermecătoare și mai greu de cucerit. El decide să divorțeze de Elvira și să o căsătorească cu sclavul italian, Lindoro, în timp ce îi poruncește lui Ali să-i aducă o frumoasă italiancă. Între timp, o corabie naufragează pe coasta Algerului, iar printre prizonieri se află Isabella, care venise să-și caute iubitul Lindoro, însoțită de Tadeo. Ale o recunoaște drept femeia ideală pentru Mustafa și o aduce la palat. Curajoasă și inteligentă, Isabella își păstrează calmul, îl convinge pe Tadeo să se prezinte drept unchiul ei și începe să controleze situația. La palat, ea îl revede pe Lindoro. Cei doi se recunosc imediat, fără a-și dezvălui sentimentele. Fermecat de Isabella, Mustafa îi îndeplinește toate dorințele, renunță la planul de a-și alunga soția și îl păstrează pe Lindoro în slujba sa. Astfel, Isabella câștigă încrederea beiului și pune bazele planului prin care va încerca să se salveze pe sine și pe Lindoro. Din actul 1 vom audia duetul Isabella Tadeo, Ai capricii de la sorte.
1: Ai cap-

În ediția de astăzi a emisiunii, audiem fragmente din opera Italianca în Alger de Gioachino Rossini. În actul al doilea, Isabella și Lindoro pun la cale un plan de evadare din Alger, împreună cu toți italienii ținuți captivi. Pentru a-și duce planul la îndeplinire, Isabella continuă să-l manipuleze cu inteligență pe Mustafa, care este tot mai îndrăgostit de ea și îndeplinește toate dorințele. Tadeo este numit în glumă Marele Caimacan, fiind atras fără să știe în planul Isabelei. Mai târziu, Isabella îl convinge pe Mustafa să accepte titlul fictiv de Papataci, un ordin ai cărui membrii trebuie să mănânce, să bea și să rămână nepăsători la tot ce se întâmplă în jurul lor. Sună cavatina Isabelei din actul 2, per lui Chiadoro.

timpul ceremoniei, Mustafa respectă cu strictețe regulile, iar Isabela și Lindoro profită de ocazie pentru a-și declara unui altuia dragostea și pentru a se îmbarca pe corabia pregătită pentru evadare alături de ceilalți italieni. Când Mustafa își dă seama că a fost păcălit, este prea târziu. Garda sa nu poate interveni, deoarece oamenii au fost îmbătați din ordinul Isabelei. În final, Mustafa își recunoaște greșelile, renunță la Isabela și se împacă cu soția sa, Elvira, iar Isabela și Lindoro se întorc împreună în Italia. Spre final, vom asculta celebrul rondo, Pensa la patria, în care Isabela îi îndeamnă pe compatrioții săi să nu-și uite patria și să lupte pentru libertate. Este unul din cele mai cunoscute momente ale operei Italianca în Alger de Gioachino Rossini. Sunt Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric de la Radio Moldova vă invit peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deși Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea debitului de deversare de 100 de metri cub pe secundă în Istru până la finele lunii, riscurile pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău persistă, a atenționat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Dacă nu se vor înregistra precipitații din cauza volumului insuficient de apă, deversările în Istru ar putea fi reduse după 31 iulie. Acest lucru va duce la scăderea nivelului Istrului, iar pompele principale de la stația de captare, care aprovizionează Chișinăul, ar putea ieși din funcțiune, a declarat Hajder. Ministrul în exercițiu al mediului estimează că reabilitarea infrastructurii strategice pentru securitatea aprovizionării cu apă a întregului municipiu Chișinău nu ar costa mai mult decât una-două concerte. Gheorghe Hajder l-a acuzat de ipocrizie pe primarul Ion Ceban, care a declarat că guvernul, intenționat și artificial, ar vrea să lase Chișinăul fără apă. Ceban a mai spus că pe Istru nu există nicio problemă și că de debitul și nivelul apei răspund instituțiile de la nivel central. Potrivit Ministerului Mediului, din cauza secetei și a lipsei prelungite de precipitații, nivelul lacului de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut sub cota minimă. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Moghear consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Moghear a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912, din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Moghear a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului, menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Autoritățile din Haga au evacuat din motive de siguranță locuitorii din 10 de locuințe după descoperirea unui laborator clandestin de producerea drogurilor de sinteză într-un cartier rezidențial, transmite France Press. Este a doua evacuare a acelorași locatari în decurs de 24 de ore. Vineri, aproximativ 150 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele pentru ca echipe specializate să poată ridica mai multe recipiente aflate în exteriorul imobilului, care conțineau până la 750 de litri de substanțe potențial periculoase. După ce au revenit acasă, peste noapte, locuitorii au fost evacuați din nou sâmbătă pentru ca autoritățile să poată demonta instalațiile din interiorul laboratorului. Primăria din Haga a avertizat că în timpul operațiunii de îndepărtare și neutralizare a materiilor prime și a substanțelor produse în laborator, există riscul eliberării unor compuși periculoși în atmosferă. Pentru informarea populației a fost deschisă o linie telefonică specială. Ancheta a dus la arestarea altor 3 persoane după ce un prim suspect fusese reținut la fața locului. Datele meteo, meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.
1: Seara, prieteni! Am ajuns la cea mai fierbinte perioadă anului, iar acum începe cea mai fierbinte emisiune la Radio Moldova. Vă salută Elena Kirilov și Octavian Rus.

răsfăim prin discografie, ne convingem că și albumele au nume voratice. Surfer Safari, Surfer USA, Surfer Girl sunt denumirile primelor trei albume.

Summer Days and Summer Nights de Beach Boys se asociază în mare parte cu două hituri, California Girls și Help Me Rhonda, eu aș mai evidenția încă un minunat track de pe acest disc. Summer Means New Love este compoziție instrumentală semnată de Brian Wilson, care este un mare pas făcut de formație spre muzica psihodelică și o punte ce duce spre legendarul album al secolului 20, Pet Sounds, care apare cu un an mai târziu, în 1966.

De-a lungul existenței sale, vocaliștii Simon and Garfunkel au reușit să evolueze la cotă maximă. Din întreaga discografie, neexistând practic o piesă despre care să se poată spune că mai puțin reușită decât alta. Editat în 1967, singurul Faking It are o durată de 3 minute și 14 secunde. În acea perioadă, posturile de radio americane cu mare greu luau în rotație melodiile cu lungimea mai mare de 3 minute. După ce Faking It era deja înregistrat și era târziu pentru a mai face schimbări, managerii Simon & Garfunkel au născocit un truc. Pe coperta singurului au tipărit durata de 2 minute și 74 de secunde, în loc de 3 minute și 14 secunde.

0: Kinnit, singurul înregistrat de duetul Simon and Garfunkel în 1967, a ajuns în Billboard pe poziția 23.
1: If you are wondering what I'm gonna do,
0: Love and Spoonful, la fel ca și Simon and Garfunkel, este o formație din New York.
1: Well, I'm just sitting here loving you. Close my eyes and loving you.
0: Pe parcursul a 4 ani de existență, au lansat 6 LP-uri cu un conținut mai mult decât decent.

In the City, singurul extras de pe discul Humps of the Love and Spoonful din 1966, este cel mai mare succes al bandului, fiind unicul hit al formației care a fost number one în charturile americane. Iar autorii sunt membrii Loving Spoonful, vocalistul John Sebastian și fratele său, basistul Mark Sebastian.

Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul Născut în Zodia Muzicii. Tot ceea ce a creat în muzica ușoară românească argumentează că muzica îi este destin. Născută la 9 iulie 1947 la București, la vârsta de 16 ani a debutat alături de formația rock Roșu și Negru. Apoi a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, iar în anul 1970 a debutat la televiziune. A fost acea trambulină care i-a permis, datorită talentului și muncii asidue, dar și dragostei pentru publicul spectator, să ajungă pe cele mai înalte culmi ale artei interpretative și să rămână la fel de îndrăgită și apreciată de publicul meloman. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută pentru acest program dedicat Mirabelei Dauer.

În îndelungată activitate artistică, pe care și-o menține și acum cu aceeași intensitate, Mirabela Dauer a adunat un repertoriu de peste 600 de cântece. A lansat peste 40 de albume. Totodată a fost o prezență distinctă, cu mare succese, la prestigioase concursuri și festivaluri internaționale. Printre acestea, Melodiile Prietenilor de la Moscova, Orfeul de Aur din Bulgaria, Festivalul Șlagărelor de la Dresda, Festivalul de la Sopot, Lirea Bratislavei, iar în anul 1995 a primit discul de aur oferit de casa de discuri Electrecord pentru albumul Best Of. În anul 2004 i s-a conferit Ordinul Național Meritul Cultural în grad de cavaler.

0: Amintesc faptul că Mirabela Dauer se numără printre interpreții din România care a evoluat de mai multe ori în Republica Moldova. Alături de Dan Spătaru, Gabriel Dorobanțu, Cătălin Crișan, Ovidiu Comornic, Raul, Fuego, formația Autentic. La 30 mai anul 1992, când a evoluat la Chișinău, am înregistrat un interviu cu îndrăgita interpretă. Să ascultăm un fragment.
1: Zodia mea este racul și specific racului este sentimentul, sufletul. Așa sunt eu. Plac aceste cântece. De altfel, dacă ai remarcat pe discul pe care ți l-am încredințat, este o piesă Copii și pace în zori. De altfel, am cântat și la Soroca în cetate acest cântec pentru copii și a fost cutremurător, pentru că pe locul acela sfânt, toată lumea era cu lumânări aprinse, era o grămadă de copii cu flori și eu efectiv m-am așezat lângă ei și nu mai mă vedeam între copii, flori, lumânări și să știi că ploua afară, ploua torențial și nimeni n-a plecat și toți am cântat. A fost o atmosferă unică. Rare ori se poate întâmpla.
2: Probabil așteptau zorii și vroiam să spun că am urmărit într-un fel mai mulți ani televiziunea română, radioul din București și nu prea am observat în emisiunile muzicale Radio TV din România numele Mirabelei Dauer. A fost un motiv al regimului, ori a fost o tăcere.
1: Vechiul regim nu prea ne-am împăcat. N-am prea fost agreat. Asta nu înseamnă că încep să plâng. Eu mi-am făcut mai departe meseria indiferent. Eu mi-am făcut mai departe discurile, mi-am făcut piesele. Eu n-am vrut să cânt ce au vrut ei și n-am să cânt niciodată. Eu vreau să cânt pentru cei care vin la spectacol, pentru cei care vin să mă asculte, care plătesc un bilet, poate ar putea folosi altfel. Și totuși ei vin să mă asculte pe mine și n-am să-l păcălez niciodată. De radio nu cred că pot să mă plâng, pentru că sunt destul de dezdifuzată, să zicem. Dar e o vorbă pe care cred că și voi o știți, cei mult strică. Deci cu cât ești mai puțin pe post, cu atât te dorește lumea mai mult la sală. Iar la televiziunea română, nici înainte n-am filmat foarte mult, pentru că nu vreau. Iar acum, după Revoluție la noi, nu vreau să filmez, întrucât la noi se poartă o moda clipului. Probabil nu sunt solicitată pentru acest lucru, de altfel eu în televiziunea română nu lucrez decât cu un singur redactor muzical, care este, după mine și după toți colegii mei, cel mai bun redactor muzical din televiziunea română. De fapt, ea a fost vocea de atac a corului Madrigal, profesoară de canto, Aurora Andronache. Nu lucrez decât cu ea, piesele numai ea mi le face de 20 de ani. Noi am cântat în grupul Aurora, grupul ei vocal, și cu 20 de ani în urmă m-a pus în fața faptului împlinit. M-a aruncat în scenă singură. Ăsta este cuvântul. Pentru că noi cântam în grup. Și așa, să zicem că am început singură să cânt pe scenă. Deci trebuie să-i mulțumesc Aurorei Andronache că m-a făcut om pentru oameni. Iar atunci când ea mă solicită la filmări, atunci mă duc. Este singurul om cu care pot lucra și care se bazează mai puțin pe frumusețe, se bazează mai mult pe, să zicem, ea zice că știu să cânt. Eu nu zic, eu nu știu ce să zic. Las asta la aprecierea publicului. Știți cum spun eu, măria sa publicul. El își dă verdictul, nota.
2: Mărturisesc că este mulțumit de ceea ce face Mirabela Dauer. O spun cu totală certitudine, îl v-ați convins. Este mulțumit întru totul și din turneul trecut și de astă dată. Dar ce poate spune Mirabela Dauer despre Mirabela Dauer?
1: Mi-a pus o întrebare de baraj. Despre mine nu vreau să spun nimic, pentru că nu-mi place. Vă las pe voi să spuneți despre mine. Eu nu pot să spun decât despre voi, că sunteți minunați și că aș dori tot timpul, cât se poate de mult, să vin la Chișinău, să viu aici, acasă, la frații mei.

La Radio Moldova audiați programul Născut în Zodia Muzicii. Protagonistă, Mirabela Daură, cea care este supranumită cântăreața iubirii. Și ce argumente mai convingătoare pot fi decât cântecele cărora le dă viață, cu dragoste și pasiune. Prinde acestea și cel pe care îl ascultați acum, Anins Atunci, muzică Marian Stârcea, versuri Maria Tofan Bărici.

că mă iubești, dar mai puțin. Poate sub cerul tău curat

0: sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din țară de la 1 septembrie. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, la finalul primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea absolvenților în școli. Astfel, Ministerul Educației va contacta absolvenții care nu au participat încă la concursul de repartizare pentru a informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să se alăture procesului. Cei care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să angajeze noi cadre didactice, chiar și pe parcursul lunii octombrie. Dan Perciun a mai precizat că în acest an indemnizațiile unice de angajare pentru tinerii pedagogi au fost majorate, ajungând până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este oferit absolvenților care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatica, dar și limba română în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi decât româna. Indemnizațiile sunt destinate tinerilor profesori care aleg să activeze în școli din afara municipiilor Chișinău și Vâlzi. Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind securitatea alimentară și nutriție arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate care să asigure necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, potrivit Newsro. Costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme. Din acest motiv, aproape o treime din populația lumii nu își permite să mănânce sănătos. Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase. Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912, din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului, menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Maestrei Artei, Glebus Sainciuc, redactor Raisa Belikov. Emisiunea a fost realizată în anul 1988.

0: Nu te-ai oprit niciodată, stimat ascultător, așa din mers pe ronit locul. Fie că erai pierdut în mulțimea capitalei sau în satul dumitale de baștină, dar ți s-o fi întâmplat să te surprinzi în calda raza unei priviri ce ți-atingea, dar nu că-ți vedea fața. Sufletul ți-l lumina, așa ca să-l înțeleagă, așa ca să te facă să-l înțelegi.
1: Astfel s-ar vrea redată schematic prima întâlnire cu maestrul Gleb Zainciuc, al cărui chip ai putea să nu-l observi la moment dacă nu te-ar pironi, nu te-ar vrăji lumina ochilor dumisale. Se spune că ochii sunt lumina sufletului. În ce-l privește pe Gleb Zainciuc, s-ar cere extins această constatare. Căci ochii dumnealui luminează și sufletele celor care i-au nimerit în câmpul atenției, aducându-ne apoi prin opera dumisale cu această lumină a sufletului imprimată pe față.

0: Am vrea și noi să-i conturăm portretul, ca un semn de recunoștință pentru acele multe chipuri ce le-a întruchipat în pânze artistice și în măști. Și, firește, cel mai reușit va face acest lucru tot un maestru, pictorul Gheorghe Vrabie.
1: În prezent, la noi în Republică, în domeniul artelor plastice, activează un număr considerabil de artiști, despre artă cărora, dacă aș fi solicitat să vorbesc sau să scriu, m-aș angaja fără rezerve. Dar vreau să subliniez că am un deosebit respect față de acei artiști plastici din generația mai în vârstă, care prin operele realizate prin anii 60 au contribuit la formarea școlii de pictură moldovenească contemporană. Printre aceștia un rol de frunte îi revine și maestrului Gleb Sainciuc. Înainte de a vorbi despre artist, cred că ar fi cazul să spunem câteva cuvinte și despre om. Am auzit vorbindu-se despre dumnealui că Gleb Sainciuc este omul care nu are dușmani. Și deoarece relațiile dintre oameni sunt complicate și mai cunoaștem și proverbul că nu poate fi considerat bun acela ce este în relații bune cu lumea întreagă, s-ar putea întâmpla ca în cazul de față să fie vorba de o excepție.
2: Eu n-am dușmani pentru că din ce în ce mai mult înțeleg că planeta asta așa e de mică și ca să faci dușmănii trebuie să mi se pare, asta e un lux, trebuie să ai timp. Dar suntem ocupați cu lucruri. În general cred că totuși omul rămâne om. Sunt atâtea evenimente în viață când s-a dovedit că omul e pozitiv.
0: Ca să fim sinceri, această constatare a lui Gheorghe Vrabie doar aici s-a întâlnit cu mărturisirea maestrului și crezul dumnealui despre prietenie și oameni. Și le-am lăsat așa alături, ca să limpezească nedumerirea și curiozitatea noastră, dar poate și să-l ajute în misiunea deloc ușoară de a contura portretul lui Gleb Sainciuc.
1: Pentru schițarea unui portret cât mai laconic și mai convingător, prima trăsătură de pe el, definitorie și dominantă, ar fi bunătate. Da, bunătate, căci pe această lungime de undă și în această tonalitate comunică Gleb Sainciuc cu semenii săi. Nu știu dacă este altcineva la Chișinău care să ne cunoască după nume pe noi și pe copiii noștri, pe părinții, frații și surorile noastre, să se intereseze de sănătate, cum mai trăim și ce mai facem. Gleb Sainciuc este un artist multilateral și pe bună dreptate unul dintre cei mai cunoscuți. Auzisem numele său încă înainte de a-i cunoaște lucrările. Pictura sa începe pentru mine odată cu tabloul Masa Mare. Înainte de a evoca prin cuvinte această pânză, aș fi vrut să mai arunc încă o dată privirile asupra ei. Să mai văd încă o dată acest tablou care întrunește vreo 30 de personaje cu caractere diferite. Adevărate portrete adunate la o masă mare, în cerdacul și în fața unei case țărănești, în freamătul unei nunți. Aș fi vrut să savurez și să mai admir zbuciumul pensulei distribuind pe pânză pietele și acordurile de culoare, transformând în ordine și armonie, într-o pictură alea prima, vâlmășagul și fierberea nunții moldovenești. În felul acesta, aș fi vrut să deschid o ușă și să pătrund într-o frântură de spațiu și de timp irreversibil devenită istorie. Arta ne leagă de trecut și de viitor, făcându-ne părtași la infinit și salvându-ne de sentimentul dezastruos de a ne simți mizerabili și despuiați în cleștele prezentului. Trebuia deci, dar n-a fost cu putință, căci și această operă, ca și atâtea altele, care alcătuiesc școala contemporană de pictură moldovenească, din lipsă de spațiu pentru expoziții permanente, se află în depozit sub lacăt. Așa că sunt nevoit să privesc niște reproduceri aproximative în care încerc să deslușesc timbrul argintiu al melodiilor ce se degajă din pictura maestrului Sainciuc. Fac apel la o monografie despre opera sa apărut în 1975. Monografie semnată de Sergiu Cuciuc și Matus Livșuț, care descriu pânza având-o atunci probabil înainte ochilor lor. Iată ce scriu autorii cărții despre această pictură. În tabloul Masa Mare pe Gleb Sainciuc îl interesează în primul rând caracterele oamenilor. Autorul atestă o ascuțită și pătrunzătoare viziune artistică asupra realității, o cunoaștere amănunțită a vieții poporului, un umor blând și subtil. În acest tablou, paleta sa devine luminoasă, culoarea vibrantă, relațiile spațiale sunt redate simplu, fără modelare în clar obscur, fără tratare minuțioasă a planurilor. În tablou se perindă o galerie întreagă de personaje ale satului molănesc contemporan. Bătrâni, tineri, copii, bărbați și femei, fiecare comportându-se corespunzător, având felul său de a fi, distingându-se prin fire individuală, irepetabilă. Pânza emană optimism, redă atmosfera de unitate și armonie. Chipurile masculine, spre deosebire de chipurile lirice ale femeilor, cu înfățișare modestă și de liniște senină, se caracterizează prin frumusețea lor lăuntrică, prin bărbăție. Le este propriu dinamismul vioi, tărie de caracter, uneori chiar pătimaș. Mișcările lor sunt energice, privirile pătrunzătoare. Masa mare este considerat pe drept cuvânt una dintre cele mai reușite picturi de gen în arta moldovenească contemporană, deși începutul de gen se împletește aici într-un mod original cu lirismul, umorul și chiar cu epicul. La aceste aprecieri elogioase referitoare la valoarea plastică a lucrării, s-ar mai putea adăuga că timpul i-a sporit prețiozitatea. Pânza a devenit și un monument istoric al poporului, al timpului specific din anii 60. Această pânză este un crâmpei din atmosferă tonifiantă de renaștere a speranțelor și de regenerare a forțelor fizice și sufletelor omenești trecute prin anii grei de suferință ai războiului și foametei. Poate tocmai prin faptul că a fost creată în această perioadă istorică, se degajă din acest tablou, din atmosfera sa, din caracterele și chipurile personajelor, un simț al măsurii. Cu toate că este o compoziție deschisă, fragmentară, care ne face să bănuim că mai participă la acțiune și cei din casă și cei de dincolo de cadrul limitat al tabloului, este respinsă ideea de acțiune nesăbuită, de nuntă lăbărțată, despre care se strigă într-un cântec că nu o încape nici cerul, nici pământul.
2: Nunțile este atât de frumoase în satele noastre și mi-a venit foarte natural ideea de a face o nuntă, mai ales că e un moment de unire, se apropie doi, tânărul și tânărul, și atunci se unesc familii întregi. Și atunci mă gândeam să exprim în această compoziție o gamă de caractere și de stări. Am făcut nunta masă mare. Când m-am gândit să fac, cu atât mai mult am început să iau parte la multe nunți, aproape nepoftit de acum.
1: Direcțiile trasate în acest tablou, realizările obținute aici, pot fi urmărite și în alte compoziții, cum sunt La ferma de lapte, 1957, Vinificatorii, 1962, și în mod special în numărul Impunător de portrete, gen la care Gleb Saenciuc muncește în continuare.
3: Deci că ați trăit întreaga viață în oraș și totuși face impresia că primele motive de pictură au fost legate cu satul.
2: Vedeți, toată viața am trăit în oraș, chiar și în casa unde m-am născut și acum trăiesc, însă satul am fost legat pentru că părinții mei sunt din sat. Bunicii mei, neamul, toată Moldova împletită din neamul și de cunoștințe. Și natural, primele motive au fost, sigur că eroii au fost sătenii, după mine cei mai harnici și anonimi. Și rolul nostru undeva este să-i scoatem satul, mai ales. Eroii ăștia mă atrăgeau prin starea lor foarte omenească. Și primele studii totdeauna făceam, am terminat împreună cu soția, Valentina Rusciabanu, și toată vara făceam studii. Mai ales ne duceam în satul Dolna, eram foarte legați de satul ăsta.
3: Vroiam să vă întreb de cele primele desene, cel puțin care v-au șoptit, undeva v-au adus la gândul că pictura ar putea fi ocupația de viața dumneavoastră.
2: Sunt mai multe momente care

0: s-o fac, deodată a stârnit râsul colegilor. Și eu sigur am înghețat. Ea deodată s-a adresat clasei, nu se poate, și toți s-au mulțit. Și eu am continuat, așa, foarte stângace, desigur. Dar ea, foarte bine, tot mă încuraja. Bine, așa, așa, așa, mai, ea mai, bravo, du-te la loc, ești pictorul clasei. Cine știe, poate lucrul ăsta mi-a dat așa curaj și... Pe urmă, la liceu, îmi plăcea foarte mult să desenez colegii mei profiluri. Iată, au rămas și de atunci. Și iată, această dragoste de a desena, e de mult de cu a intrat în mine. Sigur că undeva eu m-am limitat la portret. Cred că aici e un moment de vârf, de a studia și caracterul și stările sufletești a fiecărui om și această mare gamă de caractere și de stări, cum e omul, cred că e o mare bogăție în lumea noastră și dacă o redai în fii în portret, fii în mască, cred că ai așa și o satisfacție și afară de asta e un fel să-ți împărtășești acele descoperiri pe care le faci studiind omul.
1: Printre portretele realizate se remarcă portretul mamei, portretul unei eleve, Viorica, Ala, scriitorul Vladimir Beșleagă, actorii Vasile Zubcu, Vasile Constantin și multe altele. Critica de specialitate a remarcat calitatea de portretist ca pe una dintre cele mai importante trăsături ale artistului pentru vasta galerie de portrete ale contemporanilor, incluzând reprezentanți din majoritatea straturilor sociale, dar îndeosebi portrete de intelectuali, cât și pentru profunzimea pătrunderii, pentru măestria cu care sunt evidențiate caracterul, lumea interioară a personajelor, în majoritatea cazurilor, acestea fiind portrete psihologice. Referitor la arta maestrului Săinciuc, mai trebuie subliniat și afinitatea ei cu creația populară, oglindită prin exprimarea directă, limbajul nesofisticat, economia de mijloace, plenitudinea mesajului de idei și mesajului artistic, particularități care ne poartă cu gândul la valoarea și simplitatea operilor favorite de popor.

0: întreaga sa trudă și vis, cunoscutul folclorist Andrei Tamaslăcaru se apropie de popor. De poporul de care nici nu s-a depărtat vreodată, dar până la inima căruia îi pare mai are atâta a merge. Și iată, în acest drum spre sufletul poporului, firește, l-a întâlnit și pe maestrul Gleb Zainciuc.
1: Gleb Zainciuc este o personalitate mare în cultura noastră și, desigur, în arta noastră națională. Când am spus personalitate, am avut în vedere două momente mai importante. Poate că cineva mai are și alte criterii de apreciere a artei, a creatorilor. Eu am două. Primul criteriu este cel de a aprecia maestria artistică a personalității. Și în ce măsură creația, aportul pe care îl își aduce personalitatea dată, leagă arta sa cu cea tradițională sau cu cea poporului în mediul căruia dumnealui, creatorul, activează. Fiecare popor este o cultură unicală sau o galaxie, dacă s-ar putea așa de spus, irepetabilă. Și creatorul este, desigur, creatorul

0: mare este un luceavăr, aș spune așa, care are traiectoria sa sau care ar putea să traverseze această microgalaxie sau galaxie pe care am eu în vedere cultura etnică. Și acest Gleb Saenciuc, alții, sigur, cum a spus și dumneavoastră, au o atitudine așa mai...
1: mai limitată la haz, să zicem, fără limitat... pătrunde în adânc.
0: Fără a pătrunde în adâncurile procesului creator sau arte pe care o deține dumnealui. Mască, mască, altora vreau să gândrezește un moment de haz sau ceva umoristic. Eu însă văd în ele realitatea, viața. În ce constă această realitate în creația lui Gleb Saenciuc? Prima am subliniat că el pornește din gândirea și sensibilitatea poporului și a doua maestria, ați observat și dumneavoastră, la diferite manifestații, și la Uniunea Scriitorilor, și la Casa Actorului, la Casa Cineastului, și la Moscova împreună am avut posibilitatea la sărbătorirea Zilei Literaturii chiar să colaborăm. La Moscova dumnealui a arătat mai multe măști, adică chipul a diferitor poeți, scriitori moldoveni, scriitori din alte republici. Băieții tălâncuții au acompaniat la fiecare mască, deci au găsit și o susținere muzicală, care de cele mai multe ori exprima caracterul și, fiindcă muzica exprimă simțirea omului, complexa. Se îmbina una cu alta și maestrului îi place lucrul ăsta. Cred eu că ar fi păcatul cel mare al nostru dacă am vorbit despre măștele lui Gleb Saenciuc la prima vedere, adică la exteriorul lor. Dumnealui arată masca, dar prin ea redă caracterul creatorului, poetului, pictorului, cineastului, adică acelor personalități care sunt preocupate de lansarea culturii noastre. Cred că și caracterele și arta pe care o preocupă pe maestrul Saenciuc tot atât de actuală va fi întotdeauna, fiindcă omul nu poate fi izolat de simțirea lui, de caracterul lui. Masca lui Gleb Saenciuc este fața adevărată a omului.
2: Printre primele măști au fost realizate cele a lui Ion Jumati, Valentina Rusu Ciobanu, Leonid Grigorașcenko, Ana Baranovici, Lubomir Fitov, Vladimir Novik, Constantin Constantinov, Olga Orlova și altele. Întrebându-l pe Gleb Saenciuc despre cauzele acestei evoluții, am obținut următorul răspuns filozofic. Mi s-au acumulat în memorie atâtea date și cunoștințe despre eroii mei, că trebuia să găsesc o modalitate mai adecvată, adică mai amplă, mai cuprinzătoare pentru întruchiparea lor. Acumularea în continuu de armament poate duce în cele din urmă automat la o explozie. Se pare deci că limitele tridimensionale ale tabloului, adică înălțimea, lățimea, profunzimea, au devenit neîncăpătoare și artistul apelează la principiile și posibilitățile artei de sinteză, care întrunește în cazul de față pictura, sculptura, grafica, muzica, jocul actoricesc, participarea spectatorului și uneori coparticiparea personajelor parodiate. Statornicirea interesului pentru șarje și măști a fost condiționată și de colaborarea îndelungată la revista de satiră și umor Chipăruș. Cei care au scris despre măștile și șarjele lui Gleb Saenciuc au scos în evidență atitudinea glumeață, binevoitoare, uneori ironică și ștrengărească, prezentă în aceste lucrări. Personal însă, am impresia că pornind la caracterul și anumite particularități ale personajelor vizate, artistul introduce anumite accente în imaginea realizată, prezentată, demonstrată, materializându-se în modul acesta un fel de imposibil plauzibil, care atestă darul maestrului Saenciuc de creator. Și tocmai în aceasta se află, după părerea mea, semnificația și misterul creației și artei sale. Tocmai aceste accente culminante și caracteristici definitorii, plasate spre sfârșitul microparodiei, fac ca sala să explodeze în aplauze, să ovaționeze, fac spectatorii să râdă cu lacrimi. Și am impresia că aceste acorduri, aceste detalii introduse de artist, de multe ori sunt o surpriză, chiar și pentru personajul vizat.
3: Nimic mai simplu decât să aflăm acest lucru și chiar de la un reprezentant al altui gen. Ne-a ajutat cu multă bunăvoință să facem acest lucru cunoscuta interpretă Olga Ciolacu.
4: Eu trebuie să vă spun că am fost foarte surprinsă și foarte plăcut surprinsă când am văzut masca mea, dar aș vrea să vă povestesc cum s-a întâmplat acest lucru. Eram într-o vară la Odessa și stăteam la plajă când deodată îl văd, puteți să vă închip care mi-a fost mirarea, când l-am văzut pe maestru Sănciuc. Maestru s-a bucurat foarte mult și m-a invitat la dumnealui ospeție și chiar atunci, la mare, a început să lucreze, să facă schițe asupra viitoarei măști. Nu prea credeam că va duce acest lucru la sfârșit, început așa într-o atmosferă degajată, dar peste câteva luni maestru m-a invitat la dumnealui în atelier și așa a înșenat un mic, a făcut așa un mic spectacol, s-a îmbrăcat, a găsit și niște muzică potrivită și mi-a demonstrat masca mea. Trebuie să vă spun că am râs din suflet și am fost mirată cu cât profuzime a găsit maestru Sănciuc niște trăsături pe care eu le știam, de fapt, în caracterul meu. Dar undeva ele rămân așa pentru noi în subconștient, știți? Dar maestru știe să le găsească aceste trăsături undeva ascunse pentru noi, știe să le găsească și să le scoată în evidență anume în măștele dumnealui. Poate face acest lucru un pic exagerat, dar anume, cred că acesta și este momentul care ne amuză întotdeauna în măștele dumnealui. Știu că mulți artiști nu prea iubesc să se vadă așa într-un mod exagerat, dar mie mi-a plăcut întotdeauna să privesc măștile lui Sănciuc și întotdeauna am avut o satisfacție enormă. Ca femeie, nu m-a supărat niciodată niște trăsături a feții sau a caracterului pe care le-a exagerat Sănciuc. Din potrivă, pe mine aceste lucruri chiar m-au bucurat, m-au surprins. În această ordine de idei, am râs când am văzut la masca mea, va să zic că și aplicat așa un costum improvizat de Sănciuc, unde domina un fel de blană aruncată pe un umăr, pentru că în perioada aceea, eu țin minte, aveam roche de scenă cu o blană pe un umăr și prinzând acest moment, Sănciuc a găsit undeva o blană așa, aproape un fel de mâță, dar el era atât de bine venit și atât de bine găsit, tocmai vă să zic, la masca, la costumul, la caracterul, la modul meu de a cânta, m-a îmbrăcat. Sănciuc este unical în felul său și măștele lui sunt într-adevăr unicale. Țin minte, aveam o întâlnire cu grupul de creație care venise la noi din Finlanda și cu care am făcut în colaborare o emisiune la televiziune și maestru Sănciuc ne-a invitat odată în atelier unde ne-a demonstrat de nou măștele sale. Noi, știind oameni, de acum știind și caracterul, undeva reacția era altfel, dar am mirat foarte mult faptul cu cât interes și cu câtă considerație au râs din suflet finlandezii care de fapt nu cunoșteau persoanele în cauză, nu cunoșteau măștele acestea, vă zic, oamenii, dar totuși ei au fost pur și simplu surprinși și foarte, foarte satisfăcuți de aceste măști. Și pe parcursul, iată, acestei perioade cât am lucrat cu finlandezii, maestru Sănciuc a fost, desigur, că tovarășul nostru ne-a despărțit, ne-a urmat peste tot și la sfârșit, când ne-am despărțit, ne-a prezentat așa foaie mare, unde erau schițați toți membrii care au participat la această emisiune, inclusiv și finlandezii. Și finlandezii, văzându-și chipul lor atât de bine găsit și atât de bine fixate, multe, multe amănunte, au rămas foarte uimiți și foarte surprinși, într-adevăr. Ei aveau o admirație pur și simplu deosebită pentru maestru Sănciuc și cred că maestru și-a găsit și în persoana acestor oameni din Finland prieteni chiar peste hotarele țării noastre și aprecie jos. Pe mine întotdeauna m-a mirat capacitatea de viață, dragoste de viață a maestrului Sanciuc. Cred că această tendință de a căuta toată vremea, de a găsi ceva, de a fi mereu un pas cu timpul, un pas cu toate evenimentele care se petrec în Republică, pentru că nu țin minte să fie apărut undeva într-o sală de concerte sau la vreo întrunire undeva ca să lipsească maestrul Sanciuc. El este neobosit, este nelipsit pretutindeni și cred că aceasta îi dă posibilitate să întâlnească cât mai mulți oameni, să observe, să lucreze, să fie în permanent exercițiu. Aș vrea să-i doresc maestrului Sanciuc din tot sufletul să fie atât de vioi și atât de plin de viață întotdeauna. Se doresc multă sănătate și încă multe, multe măști frumoase înainte.

Toate lucrurile sunt cu două fețe, una vizibilă, luminoasă, și arta invizibilă, aflată în umbră. Gleb Sainciuc muncește de cealaltă parte și unii s-au gândit probabil cum arată masca din partea din care artistul privește de după ea prin două găuri spre sală. Poate că nu întotdeauna ne-am dat seama de haosul și dezordine care domnește pe revers. Gleb Sainciuc știe ce se petrece acolo, dar el nu devine nici moralist, nici acuzator. Umorul la el nu degenerează în satiră. El este înțelegător și răbdător cu oamenii. Înțelege de unde provin neajunsurile, metehnele, păcatele lor și îi iartă. El este un artist solar și în aceasta constă probabil bunătatea sa fără de margini. Din acest motiv, probabil, în paginile cărților de impresii de la expozițiile sale personale sunt așternute în exclusivitate doar opinii pozitive, de recunoștință și elogioase. Mi se pare că și prin aceasta este arta lui Gleb Sainciuc atât de moldovenească, națională și prin formă și prin conținut. Iar șirul nenumărat de șarje și măști cu personaje din Republică, din țară și de peste hotare, este un fenomen unic, fiind în același timp și o expresie influențelor și legăturilor culturale internaționale. În anul 1983, editura publică un album de 12 coli de tipar, reproducând de această dată desene umoristice, șarje și măști. Răsfoind paginile acestui album, vezi perindându-ți se prin fața ochilor un fel de carnaval cu tot freamătul și vacarmul său copleșitor. Carnaval vehiculat de o singură persoană. Supracoperta albumului reprezintă o fotografie panoramică colorată cu imagine din laboratorul de creație al artistului. O masă rudimentară din scânduri de lemn cu o natură statică și niște desene aruncate pe ea. Natura statică este o tavă rotundă cu niște mere și un olcioraș smălțuit cu un buchet de astre violete și albe. Niște poleți pe care se văd ghivece cu flori, portrete, păpuși, mape cu nenumăratele desene pe care artistul le realizează permanent și pretutindeni. Se mai văd în această imagine și o rogojină, un covoraș așternut pe un fotoliu, o scară, o mătură, niște stible de busuioc și foarte multe măști ale acelora care au trecut prin acest atelier, al căror chip s-a întipărit în memoria artistului. Din centrul imaginii, dintr-un autoportret, privesc fix ațintiți asupra noastră doi ochi pătrunzători care răzbat până în mădva oaselor, ochii lui Gleb Sainciuc.

0: faci impresia că cea mai mare muncă dumneavoastră e de a studia omul. A studia în măsura în care ați găsit caracteristicile, ceea ce l-ar exprima integru.
1: Într-adevăr, te uiți la el și începi să-l înțelegi, să urmărești mișcarea sufletului care se imprime prin niște trăsături. Iată omul ăsta are ochi, uitați-o, ștergi, dar în schimb uitați-o gură cât de mare și de expresivă. Dar uite, omul ăsta nici parcă n-are urechi, dar aude totul. Uite cât de variat omul când încep să accentuezi. Atunci încep aceste trăsături să se accentueze singure și tu parcă le copiezi. Vedeți, aceasta determină și stările interioare încep să dicteze acestor trăsături fiziologice, să ia alte mișcări și alte proporții.
2: Multă lume s-a perindat prin acest atelier, care a devenit un loc de pelerinaj semnificativ al oaspeților Republicii noastre. Multă lume s-a perindat prin expozițiile personale cu arta lui Gleb Saenciuc, expoziții organizate la Moscova, Baku, Odessa, Chișinău, Montreal, din nou Moscova și Lvov. În anii 1964, 65, 66, 68, 69, 70, 73. Notăm câteva opinii referitoare la arta maestrului, lăsate de personalități ce nu au nevoie de prezentare. Talentatului confrate în ale genului Gleb Saenciuc, cu stimă și recunoștință, Arcadie Raichin. Cu recunoștință din partea convinsei victime, Jean-Paul Sartre. Iar pe o șarjă amicală, desenată de un artist cu renume mondial, e scris lui Gleb, prietenul meu, Marcel Marceau.
3: Ține mult, fără îndoială, Gleb Saenciuc la aceste aprecieri, dar precum modestă și curată îi e firea, ea își caută mereu sprijin și susținere printre cei care îi sunt aproape, care îi sunt dragi. Între ei, pictorița Nana Plămădeala.
4: Cred că, în genere, soarta mea ar fi fost altă, dacă...
1: Poate și mai bună.
4: Nu știu, nu e vorba de bună, rea, dar oricum altă. Dacă nu m-ar fi legat de maestru Saenciuc, această... Nici nu știu cum să spun, probabil mare dragoste din copilărie. Eu țin minte, de când eram mică, eu pur și simplu umplam din urma lui și el așa și mă păriclea codița mea. De mic, tocmai îmi sălta inima când intram în grădină, că maestru Saenciuc trăiește în casa în care s-a născut. E o casă frumoasă care seamănă cu casele de la țară, care are în jurul ei o grădină frumoasă cu poamă, copaci, multe flori și mai ales nucul e foarte simbolic pentru mine. Eu am crescut sub nucul celălalt, fiica mea crește în nuc, ea în genere șede și nu coboară de acolo. Și atelierul, pe atunci Saenciuc și Rusu Cebanu lucrau împreună într-un atelier. Și țin minte că întotdeauna, în orice clipă liberă, eu fugeam acolo și tocmai îmi sălta inima de bucurie. Poate asta și-a condiționat toată viața mea. De fapt, să spun drept, primele desene și primele picturi le făceam pur și simplu de dragul unchiului, că mai mare bucurie n-aveam de când atunci când el îmi spunea: vai, ce frumos ai făcut! Ia că pentru aceste cuvinte eu făceam. Dar în ce privește măștile, pentru mine, în genere, e un mister și o lume aparte și ceva foarte, foarte frumos și caut să ajut ceea ce pot. Eu, de fapt, cred că rolul meu ar putea împlini orice cine. Eu sigur că caut să găsesc un costum adecvat, să mai dei și costumul o notă la fiecare personaj, ceva caracteristic să găsesc, însă aproape că nu joc niciun rol decât acel funcțional și de ajutor. Ajutor, pur și simplu, atâtea măști, atâta muncă, e nevoie de cineva care să fie alături, chiar de cineva care, tot așa cum eu am nevoie în pictură să fiu lăudată, ia că câteodată arată mască și e nevoie să-i spui că e bine, că seamănă, că nu seamănă, că eu știu, așa, e nevoie de un suflet apropiat care să fie mereu să fie alături. Și așa, dacă să marcăm data colaborării noastre cu măști, asta probabil că expoziția de la Moscova din 70, unde, într-adevăr, am participat destul de activ, fiindcă a fost acolo mai multe măști, a fost un concert și într-adevăr l-am îmbrăcat, l-am ajutat cât puteam. Însă încă o dată vreau să accentuez că eu nu mai împlinesc ceea ce spune maestru. Nu pot spun că eu joc un rol în acest teatru.
0: Dar când apar costumele?
4: Câte o leacă apar în discuție, improvizând din ceea ce avem. Eu caut unde trebuie să cos, să cârpesc sau să potrivesc, dar ne gândim amândoi, mai mult se gândește maestru, eu nu mai îndeplinesc ceea ce vrea dumnealui. Aici nevoie de artist, de o improvizație ingenioasă. Aș spune. De multe ori am fost întrebată și maestru dacă n-are urmași, dacă n-are discipoli în direcția asta și eu sunt deseori întrebată dacă n-am încercat să fac măști. Firește, eu am încercat să fac niște copii, cunosc tehnologia, pot să ajut, dar așa ca exprimare, acest teatru e ceva atât de personal și atât de autentic, eu nu cred că cineva ar putea să urmeze această cale, fiindcă e un talent absolut aparte, e o sclipire așa, cred că, absolut irepetabilă și unică în acest sens. Și mai ales jocul, câteodată maestru, când are și un auditoriu plăcut, face pur și simplu niște capodopere actoricești. Nu întotdeauna îi reușește, bineînțeles, dar dacă are un public și are și dumnealui inspirație, bunăoară, cum de pildă în Armenia am avut niște concerte și publicul era foarte receptiv și făcea niște minuni, chiar niște acrobații făcea, eu nici nu știu cum să spun, dar era ceva atât de frumos și atât de o clipă dura chestia asta. Eu cred că ar trebui să se gândească cumva să eternizeze, măcar să fie o peliculă care să filmeze anume acest joc, să rămână această peliculă anume din punct de vedere a teatrului unic, original și inedit. Dar în ce privește școală, eu nu știu dacă e posibil, fiindcă, vedeți, aceste măști, ele apar într-o personalitate foarte aparte și foarte, pe de o parte, strane și foarte frumoase. Apar din dragoste, din durere, din mult suflet, din multă curiozitate față de soarta oamenilor. Maestru foarte mult iubește oameni, el e foarte atent, el e foarte curios, el vede tot ce e mai frumos în oameni. Dacă am vorbit de o școală, de niște discipoli a maestrului, apoi el ar trebui să învețe pe ei dragoste față de oameni.

începutul discuției, când ați spus că pregătiți un portret cu Gleb Saenciuc, aveam necesitatea să îmi expun gândul că nu un portret, dar o carte cu toate măștile acestea, o monografie, discuții pe teme de estetică, de critică în aceste domenii, de studiere a artei autentice, ca să arătăm care este raportul creatorului față de cultura tradițională, față de fenomenul acestei culturi. Fiindcă noi în popor, în creația populară, avem acest ca atare fenomen al măștilor. De exemplu, în tradițiile de anul nou, capra, cierbul, paznicii, căluțul, ceatalogianul, codreanul și multe alte teatralizări care se practicau la anul nou. Și văd izvorul pornit de anumit din creația populară. Și eu, când am spus că în artă am două momente importante de apreciere, eu zic, a creatorilor sau arte, l-am avut în vedere această pornire din popor. Fiecare creator este mare dacă el leagă firile pânzii. Pânza amândere arta, iar firile acestea sunt nu altceva decât tradițiile, începuturile, felul de a genera arta, de a o concepe de popor. Adică să facă legătură cu tradiția strămoșească. Cel care înțelege, cu cât mai repede el înțelege, cu atât mai mult se înscrie într-o arie mai mare sau într-o rază mai mare a culturii noastre, nu numai naționale, dar și universale. Ca să fie internațional sau universal, pornește mai întâi de la tine, de acasă. Se vorbește ultimul timp mult despre patriotism, internaționalism sau internațional și în arte și în cultură. Cu cât mai bine îți cunoști cultura poporului tău, arta poporului tău, tradițiile, cu atât mai mult înțelegi însemnătatea altei culturi. Visez împreună Tălâncuța și măștele lui Gleb Saenciuc, desigur împreună cu dumnealui, cu această personalitate, împreună vreau să zic că să plecăm, să facem cunoscuți și oamenii din alte părți cu arta noastră, pe alte meleaguri. Fiindcă o artă adevărată nu poate sta acasă. Gleb Saenciuc este o personalitate care ar trebui să ne lanseze arta noastră, să o ducă spre alte lume.

0: cifra romanică 7 înscrisă într-un cerc își semnează maestrul Țainciuc lucrările și l-am întrebat dacă această cifră are pentru el și vreo semnificație magică. Mi-a răspuns că este pur și simplu numărul celor 7 litere care alcătuiesc numele său de familie, Țainciuc. Am admirat arta sa cu diferite și multiple ocazii. În sălile de concert, la televiziune, la Casa Scriitorilor, la Casa Centrală a Literaților din Moscova, în cadrul emisiunii prezentate de Alexandru Ivanov, în programul realizat de televiziunea finlandeză. Revăzând datele despre activitatea artistului, se mai remarcă următorul aspect. În 1964, artistul devine laureat al concursului republican de portret. În 1971, îi se decernează medalia de argint a expoziției realizărilor economiei naționale pentru o serie de portrete. În 1973, din nou devine laureat al concursului republican de portret. Și iată o știre proaspătă. În 1987, la un nou concurs republican pentru portret, organizat de Ministerul Culturii, maestrul Gleb Țainciuc obține premiul întâi și mai împarte locul 2 și 3 cu tânărul pictor Vasile Moșanu. Așadar, omul rămâne în centrul atenției și preocupărilor sale creatoare. Gleb Țainciuc este pictorul omului.
1: Acest fapt că am fost premiat așa frumos mă încurajează din nou să mai fac o serie de portrete. Am mulți care spun, știi că mie îmi place măștele, dar portretele trebuie să te lași, sau invers. Fă pictură, dar masca nu e lucru serios. Eu cred că o mască reușită sau un portret reușit trebuie să aibă aceeași valoare. Și afară de asta se spune că masca e făcută în hârtie și nu este durabilă. Eu nu cred în lucrul ăsta. Nimica nu-i durabil în lumea asta, dar poate fi totul durabil dacă noi păstrăm. Sunt, cred că, metode de a păstra și hârtia și pictura. Am măști de 30 de ani, aproape cei stare. Ele schimbă poate tonalitatea, dar și în pictură tot așa se schimbă, tot se întunică. Însă trăsăturile rămân. Vedeți, și de aceea eu pretind că în acei situații este și pictura și masca. Eu sunt nu numai făcătorul acestor măști și jucătorul, sunt și administratorul și paznicul lor și aș dori ca ele să aibă o viață așa trainică.
2: Din aceeași grijă pentru viitorul lor vine și cuvântul poetului Ion Vatamanu.
3: Literat și pictura moldovenească, cred eu că pot fi considerate ca două surori de gemene, fiindcă aceste două arte, primele s-au întâlnit între ele. De exemplu, scriitorii propun editurii manuscrisul, iar între manuscris și carte apare neapărat statura frumoasa pictorului care inspiră cărții, o ținută grafică. Dacă să vorbim despre maestru Gleb Țainciuc și relațiile lui cu literatura, mai apare și o altă fațetă, fiindcă Gleb Țainciuc a vrut să afle ceea ce s-au străduit și scriitorii să afle, adică scriitorii au vrut să afle care este masca eroilor lor, iar Gleb Țainciuc a vrut să afle care este masca scriitorilor. Și în această direcție cred că maestrul a reușit, fiindcă a descoperit măști foarte interesante, autentice, ba mai mult le-a și jucat fizicul pe diferite scene, dovedindu-se și un bun actor, un interpret de mască scriitoricească. Vorbesc de această legătură foarte originală între pictură și literatură. Eu nu știu în alte părți, dar care s-a născut la noi aici atât de firesc. Mai puțin îl cunosc pe Gleb Țainciuc ca autor de lucrări plastice sau de grafică. Mai mult ne-am obișnuit cu toții și eu în același rând să-l cunosc pe maestru Țainciuc, un mare meșter, un mare artist al măștii. Acum încă ceva, totuși să-i dăm cinstea maestrului, fiindcă printre multele măști care ne le-a demonstrat și pe care le-a creat, le-am văzut, de altfel de o faimă pe bun merit în toată țara și în fața tuturor oaspeților, fiindcă n-a fost oaspete la Chișinău care să nu-i viziteze atelierul. Aici, deci, Săinciuc și-a căutat și propria lui mască. Are, da, și maestrul o mască a lui. A ținut-o foarte mult vreme ascunsă pe undeva, nu prea vroia să ne-o demonstreze. Odată, totuși, eu am văzut-o. Cu ocazia acestei emisiuni, vreau să-i comunic maestrului că cea mai nedesăvârșită operă, mască, dintre tot ce am văzut eu la dumnealui, este propria lui mască. Iar această mască ar trebui să însemne casa muzeu, măștele lui Greb Săinciuc.
0: În legătură cu valorificarea acestui material, se impune necesitatea turnării unui film, căci măștele sale trăiesc în acțiune. În acest sens, ar putea fi mai sensibile și mai generoase studiourile Telefilm, Moldova Film. Am auzit că există o idee și printre persoane investite cu puteri de decizie de a găsi un spațiu pentru a găzdui acest fenomen unic în țară, loc unde s-ar aduna ceea ce este mai de valoare și inclus în circuitul cultural, spațiu în care ar trebui să demonstreze și imagini la un videocasetofon. Din tot sufletul susținem și dorim realizarea acestor intenții. Prin aceasta s-ar contribui mai din plin la educarea estetică a maselor, la schimbul de valori spirituale, nu de alta, dar să nu se întâmple ca și în atâtea alte cazuri și cu măștile lui Gleb Săinciuc, cei ce se întâmplă cu pomul de anul nou. Căutat, împodobit, venerat, apoi aruncat la gunoi. Și acum, în încheiere, să ne mai întrebăm o dată, are sau nu are Gleb Săinciuc vreun dușman? În privința omului este greu de spus, iar în privința artistului, cred că nu voi greși afirmând că odată ce ni se prezintă cu insistență alături de fața luminoasă a lucrurilor și aspecte din partea lor invizibilă, unde se tăinuiesc vanitatea, pedantismul, enfaza, ambiția, deșertăciunea, pretențiile nejustificate, fariseismul, este sigur că Gleb Săinciuc e conștient de existența acestui mare adversar al omului în general și al artistului în special, care este urâtul. Arta sa este și o luptă cu acest adversar, să sperăm că în epoca restructurării, care presupune și regenerarea sferii spirituale, organizarea unei case muzeu, turnarea unui film care ar păstra și ar transmite mai departe acest material fragil și perisabil, trebuie să aibă sorți de izbândă. Maestrului Săinciuc, ajuns la vârsta împlinirilor și bilanțurilor, îi urăm din tot sufletul noi realizări în munca sa creatoare.
2: În cadrul ciclului Maestri ai Artei, am profilat chipul maestrului emerit în arte din Republica, artistului plastic Gleb Săinciuc, laureat al Premiului de Stat al Republicii cu participarea plasticienilor Nana Plămădeală și Gheorghe Vrabie, artistei Olga Ciolacu, a folcloristului Andrei Tamazlăcaru și poetului Ion Bataman. Regia artistică Ilie Stratulat. Regia de studio Galina Hâncu. Prezentare Mariana Bahnaru.
4: Emisiunea a fost realizată în anul 1988.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
6: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deși Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea debitului de deversare de 100 de metri cub pe secundă în Istru până la finele lunii, riscurile pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău persistă, a atenționat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Dacă nu se vor înregistra precipitații din cauza volumului insuficient de apă, deversările în Istru ar putea fi reduse după 31 iulie. Acest lucru va duce la scăderea nivelului Nistrului, iar pompele principale de la stația de captare, care aprovizionează Chișinăul, ar putea ieși din funcțiune, a declarat Hajder. Ministrul în exercițiu al mediului estimează că reabilitarea infrastructurii strategice pentru securitatea aprovizionării cu apă a întregului municipiu Chișinău nu ar costa mai mult decât una-două concerte. Gheorghe Hajder l-a acuzat de ipocrizie pe primarul Ion Ceban, care a declarat că guvernul, intenționat și artificial, ar vrea să lase Chișinăul fără apă. Ceban a mai spus că pe Nistru nu există nicio problemă și că de debitul și nivelul apei răspund instituțiile de la nivel central. Potrivit Ministerului Mediului, din cauza secetei și a lipsei prelungite de precipitații, nivelul lacului de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut sub cota minimă. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maughar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maughar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912, din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maughar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Autoritățile din Haga au evacuat din motive de siguranță locuitorii din 10 de locuințe după descoperirea unui laborator clandestin de producerea drogurilor de sinteză într-un cartier rezidențial, transmite France Press. Este a doua evacuare a acelorași locatari în decurs de 24 de ore. Vineri, aproximativ 150 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele pentru ca echipe specializate să poată ridica mai multe recipiente aflate în exteriorul imobilului, care conțineau până la 750 de litri de substanțe potențial periculoase. După ce au revenit acasă, peste noapte, locuitorii au fost evacuați din nou sâmbătă pentru ca autoritățile să poată demonta instalațiile din interiorul laboratorului. Primăria din Haga a avertizat că în timpul operațiunii de îndepărtare și neutralizare a materiilor prime și a substanțelor produse în laborator, există riscul eliberării unor compuși periculoși în atmosferă. Pentru informarea populației a fost deschisă o linie telefonică specială. Ancheta a dus la arestarea altor 3 persoane după ce un prim suspect fusese reținut la fața locului. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.
5: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
7: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapie prin muzică, ediția 12-a. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
8: Vom descrie două fluvii mari europene și vom începe cu Vltava. Deci cu Vltava de Smetana, care este o lucrare descriptivă și totodată o lucrare epică, o lucrare profund patriotică cehă, care face parte dintr-un ciclu mai mare, care se numește Mavlast, în traducere Patria mea, și descrie deopotrivă și istoria cehii, deci este o lucrare profund patriotică și istorie, cu o identitate foarte pronunțată națională cehă. La început veți auzi murmurul a două izvoare reprezentate în orchestră de către flauți și clarineți, care se unesc și dau naștere acestui râu care se numește Vltava, râu care trece prin anumite praguri, ia amploare și în continuare în parcursul său descrie câmpiile cehii și a boemiei, pădurile boemiei, descriere de asemenea și dansurile naționale cehe, dar și legendele vechi, descrie fortărețele și cetățile medievale a Cehiei, iar în final ajunge triumfător în Praga. Haideți să urmărim parcursul acestui minunat râu.

În continuare vom descrie un alt mare fluviu al Europei. Este vorba despre Dunăre, despre valurile Dunărei și compozitorul Ion Ivanovici, care a reușit cumva să transforme mișcarea apei într-o muzică extrem de elegantă. Și dacă la Vltava am avut parte de o istorie a unei națiuni, atunci Dunărea este un loc, este un spațiu imens, un spațiu unde se întâlnesc mai multe civilizații, unde se întâlnesc mai multe culturi, iar la capătul acestui drum lung, care trece prin multe țări, trece prin multe capitale europene, se află un spațiu al liniștei, un spațiu al naturii virgine, un spațiu al apei, al păsărilor. Este vorba despre delta Dunărei și cunosc aceste imagini nu din auzite, pentru că am vizitat delta Dunărei de două ori și vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți. Pentru mine această lucrare, care apropo în această seară, anume în acest aranjament, va fi prezentată în premieră de către orchestra noastră, deci această lucrare poartă o semnificație aparte, pentru că am avut fericită șansă de a dirija valurile Dunărei pe malul Dunărei, în orașul Viena, în prima sală a lumii Musikverein, la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași, într-un concert dedicat Zilei Naționale a României. Și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât alături de mine s-au aflat și colegi din orchestra noastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău. Iar acum, haideți să urmărim împreună și parcursul acestui minunat râu care este Dunărea.

Și dacă până acum am descris apa ca unul dintre cele patru elemente de bază ale naturii, am descris peisajele Europei, în continuare ne vom deplasa mult mai departe și vom descrie munții, și anume munții Ural. Munții Ural sunt de fapt un lanț muntos care se întinde pe mii de kilometri, care desparte Europa de Asia și care au o natură autentică, o natură sălbatică, păduri frumoase, și toată această imensitate a reușit să o redea prin muzica sa un compozitor mai puțin cunoscut, căruia îi spune Dmitri Kriukov, prin concertul său numărul 1 pentru clarinet și orchestră. Această muzică este inspirată și de cultura bașchiră, un popor băștinaș din munții Ural, care este cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura. Este un popor de origine turcică și tocmai din acest motiv veți auzi și elemente orientale în acest concert, care este unul plin de culoare. Iar cel care va spune această poveste șamanică este solistul Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, solist al Filarmonicii de Stat Bacău, maestru în artă, clarinetistul Sergiu

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapia prin muzică, ediția 12-a. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.